0: Rovnaké triedy otvorili včera aj v Trnave, Snine a Sečovciach, kde odbor funguje od minulého roka. V Benátkach sa dnes začne 83. ročník filmového festivalu. Na otváracom večeri prevezme Zlatého leva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, ktorý patrí medzi najznámejšie tváre Hollywoodu a častých hostí Benátskeho festivalu. V hlavnej súťažnej kategórii Benátska prehliadka uvedie 21 filmov a ďalšie desiatky snímok potom budú mať premiéru v iných sekciách. V sekcii pre reštaurované filmy uvedú aj reštaurovanú kópiu československého filmu Valéria a Týždeň divov od režiséra Jaromila Jireša. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v drese Ferencvárosu Budapešť. S rekordným maďarským šampiónom sa v tejto sezóne predstaví v ligovej časti Európskej ligy. Novou posilou účastníka Nike ligy MŠK Žilina sa stal 22-ročný Juan Albín. Švédsky stoper podpísal kontrakt do konca júna 2029. Naposledy hral v druholigovom švédskom Odevolde. Dnes bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 2 hodiny, 3 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na D1 aj v Michalanoch. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Žiline v križovatke ulic 1. mája a Hviezdoslavovej budujú nadjazd. Ulica 1. mája vedie cez areál autobusovej stanice, Hviezdoslavová je v križovatke smerom na Hypertesko uzavretá, v opačnom smere prejdete. V Michalanoch na Luhinskej ulici pracujú vodári, premávka je riadená dočasným dopravným značením. Obmedzenie potrvá do konca roka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Prírode a pôde chýba vlaha a výrazne na to doplácajú poľnohospodári. Sucho bolo témou včerajšej debaty z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
4: Európa a masívny prepad tohtoročnej úrody. Medzi najviac zasiahnuté krajiny patrí spolu s Maďarskom a Francúzskom aj Slovensko. Slabá je úroda paradajok, krmného hrachu, cukrovej repy či obilia, poľnohospodári Michal Móze a Pavel Findura.
5: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Seno nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
6: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
4: S blížiacou sa jeseňou sa začína zbierať aj ovocie. Susedné Česko odhaduje, že oproti vlaňajšku ovocinári dopestujú len zhruba polovicu. Má Slovensko rovnaký problém? Emil Macho zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
7: Problém je na poli, nie v skladoch. Škody budú v desiatkach miliónov eur, niekde k číslu tých 70-80 miliónov. Dokopy pre poľnohospodárov sa budú musieť zabezpečiť.
4: Aká je teda realita na našich poliach a v sadoch? Priplatíme si na jeseň za ovocie a zeleninu? Stane sa z jablok alebo paradajok nedostatkový tovar? A kto všetko môže doplatiť na súčasný stav? To sú otázky na šéfredaktora Farmárskej revue a odborníka na poľnohospodárstvo Jana Škorňu. Dobrý deň do Banskej Bystrice.
8: Príjemné poludne všetkým poslucháčom, tým, ktorí obedujú dobrú chuť a ktorí cestujú tak šťastnú cestu do cieľa.
4: A šéfa regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Martina Švajdu. Dobrý deň do Trenčína.
9: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
4: Za mikrofónom je Matej Baránek. Páni, tak máme po žatve, no zdá sa, že dôvod na radosť veľký nie je. Štatistický úrad ešte začiatkom leta odhadoval nižšiu úrodu o takmer 20% oproti vlaňajšku. Problémy hlásia aj pestovatelia paradajok, ktorí hovoria o výpadku na úrovni 30%. Martin Švajda, čo sa nepodarilo pre extrémne sucho tento rok dopestovať? A kde všade sú poľnohospodári v červených číslach?
9: No ono, nie všetko je v červených číslach. Ako samotná žatva, najväčší problém ja vidím pri jesenných plodinách, teraz čo sa zberajú, teda hlavne kukurica na siláž, a samozrejme najväčší problém máme v krmovinách. Paradajky sú veľmi dobrý príklad, že sucho a horúčava už nie sú iba problémom tzv. Otvoreného pola, ale najväčší ekonomický problém nevidím plošne pri všetkých plodinách, hovorím, ale tam, kde sa spojil výrazný pokles úrody s vysokými nákladmi a zároveň bolo potrebné aj nakupovať vstupy alebo krmivá. Najcitlivejšie teda, ako som spomínal, sú podľa mňa kukurica, slnečnica, soja, cukrová repa, to sú tzv. Teda tie jesenné plodiny, ktoré sa teraz zberajú, a samozrejme krmoviny, čiže senáže, hlavne to boli lucernové senáže, ďatelinové trávne senáže, ale už aj kozby raže. A teda pri chovateľoch sa problém ešte násobí, pretože ak si poľnohospodár nevypestuje vlastné krmivo, musí ho kúpiť a to už nie je iba strata úrody, ale strata v celom výrobnom reťazci.
4: Ak by sme to mali vyčísliť percentuálne oproti vlaňajšku, ten pokles je teda aký?
9: Ono totiž to poľnohospodár dnes nepočíta iba tony z hektára, počíta sa, koľko ho tá tona stála. Ak má 30 alebo 40% nižšiu úrodu, ale náklady na osivo, hnojivo, chémiu a mechanizáciu, ľudskú prácu zostali takmer rovnaké. Ekonomický výsledok sa tým pádom samozrejme zhoršuje oveľa viac než o tých 30%. A čo sa týka samotnej tých odhadov, no však ono obilniny máme nižšie o nejakých tých 17% zatiaľ na Trenčiansku, teda tu, čo už máme, už viac menej máme po žatve. A repky celkom milo prekvapili, lebo tam je v podstate len minus 8% proti minulému roku.
4: Máme vôbec niečoho tento rok dostatok, čím sa môžeme pochváliť a čo môžeme aj vyviesť?
9: Ja si myslím, že najväčšou asi vecou, ktorou sa môžeme pochváliť, je práve to obilie. Napriek tým pôvodným pesimistickým odhadom sa po žatve ukazuje, že Slovensko bude mať toho obilia dostatok na domácu spotrebu a podľa tých aktuálnych hodnotení dostane niečo určite aj na export. Kvalita obilia tiež není teda tento rok nejaká zlá. A veľmi zaujímavá je teda tá repka. Hektárové výnosy síce nie sú tak ako v lani, ale vďaka väčšej výmere môže byť celková produkcia dokonca vyššia než minulý rok. To je podľa mňa jednoznačne pozitívna informácia.
4: Jan Škorňa, stane sa tohtoročné sucho pre poľnohospodárov podľa toho, čo sme počuli, likvidačné? Môžu niektoré slovenské farmy aj zaniknúť? Podľa vás, kto je najviac ohrozený?
10: Z môjho pohľadu sú najviac ohrození chovatelia hospodárskych zvierat, ako sú ovce a kravy, ale ja by som možno najprv povedal, že naozaj to sucho je doslova katastrofálne. Ten vlahový deficit v pôde je naozaj veľmi veľký, ale poľnohospodári rátajú s horšími rokmi. Už v Biblii sa hovorí o rokoch úrodných a neúrodných, takže oni sú nastavení tak, že sa vedia prispôsobiť a už aj rátajú s tým, ako budú postupovať pri jesennom výseve ozimín, tak aby si zabezpečili tie krmivá počas zimy, respektíve na jar budúceho roka. Ale oveľa horšie bude, ak neprídu zrážky teraz na jeseň, pretože poľnohospodári majú už teraz v pôde repku a rátajú s výsevom ozimín. Ale ak tá vlaha nepríde, bude to ešte horšie.
4: Výrazný prepad úrody hlásia viaceré európske štáty. Na situáciu u našich českých susedov sa pozrela redaktorka Kristýna Chrenková.
11: V Česku sucho výrazne ovplyvnilo úrodu, ktorá bude podľa poľnohospodárov najhoršia za posledných 15 rokov. Podľa prezidenta Agrárnej komory Českej republiky Jana Doležala krajina príde na tržbách o približne 830 miliónov eur, pričom situácia nie je priaznivá ani v živočíšnej výrobe. Sucho skomplikovalo zber a zhoršilo kvalitu mnohých plodín, napríklad aj hrozna. Hrozná sú malé, scvrknuté a často dozrievajú nerovnomerne. Podľa vinárov bude úroda o 20-40% nižšia v porovnaní s dlhodobým priemerom. Suché a teplé počasie sa podľa odborníkov prejavilo približne v polovici viníc. Kvôli suchu zdraželo napríklad seno, ktorého balíky stoja až dvojnásobok, čo predraží chov hospodárskych zvierat. Dôsledky klimatickej zmeny reflektuje už aj česká vláda, ktorá chce medzi poľnohospodárov rozdeliť mimoriadnu dotáciu v hodnote približne 160 miliónov eur.
4: Slovensku patrí popredná priečka spomedzi európskych krajín v slabej úrode. Dokonca sme na tom horšie ako Francúzsko alebo Maďarsko. Naši poľnohospodári zaznamenávajú prepad pri krmnom hrachu cukrovej repe, kukurici, obili či repke. S informáciou prišiel portál Poľnoinfo, ktorý sa odvoláva na európske štatistiky. V Európe sa celkovo dopestovalo o 14% menej úrody ako v lani. Pán Švajda, aká je to správa? Dokážu zásoby zo skladov ešte vykryť slabú tohto ročnú úrodu?
9: Ja si myslím, že zásoby nám určite pomôžu a pri obilninách by som nebol pesimistický. Slovensko nebude mať problém s tým, že by nemalo dostatok obilia pre domácu spotrebu. Ale zásoby nemôžu úplne samozrejme vykryť výpadok úrody pri všetkých plodinách. Keď nám chýba napríklad silážna kukurica, cukrová repa, soja a samozrejme spomínané krmoviny, pšenica v sklade ich jednoducho nenahradí.
4: Podľa expertov dnes nie je rozhodujúce, za akú cenu sa chýbajúce krmoviny nakúpia, ale či vôbec. Komentár Jana Škorňu, čo nám môže na jeseň chýbať na pultoch v obchodoch?
10: Neviem, či na pultoch v obchodoch. V prvom rade sa prejaví nedostatok pre chovateľov, ako som hovoril, u oviec a u kráv. Je úplne bežné, že v tomto období sa krávy a ovce ešte pasú na lúkach. Tie zvieratá tam ešte stále sú, ale poľnohospodári im už dávno musia dovážať na tie lúky seno. Ak sú v maštaliach, je úplne bežné, že im vozia do maštali zelené krmivo, senáž, siláž, ale tí poľnohospodári, ktorí majú tieto zásoby určené na zimu, už teraz vozia na pasienky alebo do maštali pre zvieratá krmoviny, ako sme hovorili. No a budú im chýbať počas zimy. Takže pôjdu určite aj ceny krmovín hore. Paradoxne by sa to pre spotrebiteľa mohlo prejaviť tak, že poklesnú ceny napríklad mesa, pretože chovatelia sa budú zbavovať zvierat, pretože vo výhľade im budú chýbať krmoviny. No ako som hovoril, poľnohospodári sa snažia na tú situáciu zareagovať už teraz. Repka je v pôde, čaká na vlahu. Už teraz vedia poľnohospodári, že budú musieť vysievať viac ozimín. Napríklad raž, ktorú vysejú niekedy v októbri alebo v novembri, aby ju v apríli mohli skrmovať. Ale je to zase závislé na tom, či príde vlaha na pôdu v jeseň a či bude a aká bude zima.
4: Čo sa týka ovocia a zeleniny, tam sa ako tie ceny môžu pohybovať? Môžu sa pohnúť smerom hore?
10: Nemyslím si, pretože u nás je veľký tlak ovocia zo susedného Poľska alebo z ostatných krajín Európy a je tu nadprodukcia ovocia. Takže nie je podľa mňa samozrejme, že tá nižšia produkcia sa prejaví aj vyšším rastom cien.
4: Odhad Martina Švajdu, ako sa môže tá súčasná situácia dotknúť cien pre spotrebiteľov, pre zákazníkov v obchodoch?
9: Ja si myslím, že čo sa týka, ako hovoril aj pán kolega Škorňa, že na jeseň nebudeme určite stáť v radoch na zeleninu alebo ovocie. My sme dokonca boli na tom malinko lepšie, keďže sa nám podarilo uchrániť pred mrazmi tú našu úrodu. V Čechách to bolo trošku zložitejšie, tak my niektorých z tých druhov ovoci dokonca máme nad produkciu, čo som sa včera rozprával s ovocinármi, tak hlavne teda výpadok je toho menšieho bobulového ovocia. A obchod si aj tak vie chýbajúce množstvo doviez, ale neznamená to, že sme problém vyriešili, znamená to, že sme ho len presunuli teda z pola do obchodu. Pretože napríklad, ak slovenský pestovateľ vyprodukuje o 30% menej paradajok, obchod ich môže nahradiť dovozom, no však spotrebiteľ tú paradajku dostane a slovenský pestovateľ ale prišiel o čas produkcie a zároveň sa musí zaplatiť prakticky rovnaké náklady. To je teda ten ekonomický problém, o ktorom hovoríme.
4: Problém však ovocinári majú, a to od Francúzska až po Taliansko. Českí pestovatelia ovocia predpokladajú, že sa ho urodí o polovicu menej, ako tomu bolo v lani. Aké sú očakávania slovenských ovocinárov? To sa pýtam už pestovateľa z Gemera Františka Tóta.
12: To, čo nás trápi od začiatku roka, to je to extrémne sucho. Zoberte si, že od začiatku roka v tomto roku napršalo dokopy 227 mm vo Valickej doline. Je to strašne, strašne málo. Chýba skoro 400 mm zrážok vo vegetačnom období. To ovocie aj hrozno nemá z čoho nasiaknúť vodu. Čo ja viem, hrušky, ktoré sú sadené, ktoré sú štepené na dúli, začínajú vysychať. Mám v tomto roku 30% výpad stromkov len kvôli suchu. To isté marhule. Idem ďalej. Vysoká zver, diviaci. Cez deň sú kukurici, noci idú do sadov, do vinohradov, za vodu. Robia obrovské problémy. Ose sršne sú tak premnožené, že keď sa pozriem na strom na broskyne, tak každá desiatá, 15. je poškodená osami a sršňami. Nevieme, čo ďalej, ako ďalej. Keď není vody, je fakticky naša výroba bezvýznamná.
4: Štandardne sa na Slovensku pestuje ovoci ako jablka, hrušky, marhule alebo slivky. Vy si myslíte, že sa to v nasledujúcich rokoch zmení? Budú sa musieť ovocinári prispôsobovať tomu suchému a extrémnemu teplu a siahať po iných odrodách alebo plodinách?
12: Budeme musieť takým spôsobom zmeniť pestovateľskú technológiu. Budeme musieť možno hľadať vo svete podnože, ktoré zásadne lepšie znášajú to obrovské sucho, alebo sú o niečo viac hlbšie zakoreňujúce, aby tie stromy vedeli nájsť tú vodu.
4: Ten prepad úrody ovocia, to nie je len zásadný problém vás, ovocinárov, ale aj nás ako zákazníkov. Ide vlastne o spojené nádoby. O koľko môže zdražiť ovocie na pultoch obchodov?
12: Poviem príklad, manželka povie, že poprosím 5 kg broskyň a manžel, že no, nebude veľa, lebo nie sú peniaze. Skutočne tá chudoba je tu taká, že jednoducho tí, ktorí kupovali predtým 10 kg na zaváranie, teraz kupujú 2, 3, 4, 5 kg a nič viac.
4: Toľko František Tóth, pestovateľ ovocia z Gemera. My stále zostávame v spojení so šéfom regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Martinom Švajdom a šéf-redaktorom farmárskej revie a odborníkom na poľnohospodárstvo Jánom Škorňom. Pán Švajda, aká je situácia teda s úrodou ovocia na Slovensku? Máme rovnaký problém ako Česko, ktoré hlási viac ako polovičný prepad oproti vlaňajšiemu roku?
9: Ja myslím, že čo sa týka toho ovocia, ako som už spomínal, tie mrazy boli, my sme to lepšie zvládli. Takže podarilo sa nám lepšie uchrániť v tých ovocných sadoch. Nehovorím, že ten problém tu nie je. Potom, keď prišlo to výrazné sucho už pri plodoch, ktoré sú naozaj aj menšie a je tam teda naozaj ten prepad, ale nemyslím si, že my máme taký veľký problém, ako je až v Čechách.
4: Pán Škorňa, vaše informácie, možno z regiónov, čo hovoria?
10: No, ja si myslím predovšetkým, že toho ovocia je na svetovom trhu dostatok. Ja to poviem možno na príklade hrozna. Taliansko má na zásobách viac ako ročnú produkciu vína. To znamená, keby sa v Taliansku neurodila tento rok ani bobula hrozna, víno im nebude chýbať, pretože majú na zásobách celú ročnú produkciu. Slovenský producenti paradajok majú v big bagoch, vo veľkých balíkoch ešte produkciu paradajok z predchádzajúceho roka. A množstvo ovocia končí v polotovaroch, v píre, dováža sa z Číny, z Južnej Ameriky, takže nemyslím si, že takýto výpadok produkcie v dôsledku sucha nejako ohrozí ten svetový obchod.
4: Vy ste počas dlhoročného vysielania farmárskej revie nejedenkrát precestovali Slovenskom. Donedávna bolo nepredstaviteľné, aby sme v niektorých zemepisných šírkach videli v záhradách rásť marhule, broskyne alebo dokonca figy. Dnes je tá realita trochu iná. Menia sa v dôsledku letných horúčav a sucha slovenské záhrady? Možno aká budúcnosť nás vplyvom počasia na Slovensku čaká, pán Škorňa?
10: Určite je to veľká zmena. Keď sme pred 30 rokmi začali chodiť do Chorvátska, tak to Chorvátsko vyzeralo vtedy tak, ako veľká časť Slovenska dnes. To znamená vyprahnuté lúky, všetko je šedivé, stromy sú vyschnuté. Takže tá klimatická zmena je evidentná, tie klimatické pásma sa posúvajú a musia sa k tomu prispôsobiť aj poľnohospodári. A to nie len odrodami, ale musia sa prispôsobiť zmenami druhov, ktoré budú pestovať. Ako ste hovorili. Úplne bežné, že sa zbierajú figy a robia sa figové lekváre v oblasti Nitry a posúva sa všetko zloženie plodín na celom Slovensku a v rámci Európy takisto samozrejme.
4: Slováci nekupujú ovocie len ako čerstvý tovar, vyrábajú sa z neho napríklad džemy, no aj destiláty. České pálenice aktuálne skupujú aj ovocie, ktoré nedoráslo do konzumnej veľkosti, aby sa udržali v prevádzke. Niektoré napriek tomu zostanú tento rok zatvorené. Dotkne sa nedostatok ovocia slovenských pálenic, môžu dokonca skrachovať a byť ohrozené, pán Škornia?
10: Podľa mňa nie, pretože v tých páleniciach pália najmä tí malí pestovatelia ovocia. Tí veľkopestovatelia väčšinou, keď využívajú pálenice, tak len nejaké darčekové balenie alebo niečo podobné. Tie pálenice dokážu využívať ten európsky trh a množstvo pálenic robí z ovocia, ktoré je dovezené z Srbska alebo z iných krajín východnej Európy. Takže tu je to skôr problém spotrebnej dane a nákladov na ekonomiku ako nedostatku ovocia v tých našich páleniciach.
4: Martin Švajda, otázka na vás. Poľsko, Maďarsko aj Slovensko sa dlhodobo bránia dovozu nielen ukrajinského obilia, ale aj ďalších komodít, ktoré sa dopestujú na východ od nás. Dôvodom sú obavy z poškodenia našich poľnohospodárov, keďže Ukrajina dokáže predávať komodity výrazne lacnejšie. Nemôže však Ukrajina a jej úroda v tej súčasnej situácii, v ktorej sa ocitla Európa, pomôcť Európe a možno aj Slovensku?
9: No, Ukrajina je prvom rade obrovský producent obilia a jej produkcia je pre svetový trh si myslím, že dôležitá. A práve teraz však má ona sama veľký problém dostať úrodu na svetové trhy, pretože útoky na čiernomorské prístavy výrazne obmedzili exportné kapacity. A tie alternatívne trasy cez železnicu, cestu a Dunaj podľa ukrajinskej strany teda nedokážu úplne nahradiť čiernomorské prístavy. Ja by som nebol za úplné zatvorenie dverí ukrajinskému obiliu. Ak má Ukrajina prebytky a Európa prípadne svetový trh potrebujú, tak je logické umožniť zobchodovať. Však samozrejme, pomoc Ukrajine neznamená položiť na oltár tejto pomoci európskeho alebo slovenského poľnohospodára. Ak chceme ukrajinskú produkciu dostať na európsky trh, musí byť jasne nastavené, aby tam nebol likvidovaný európsky producent. Veľmi dobre vieme, že ukrajinský farmár hospodári v úplne iných podmienkách a často má výrazne nižšie výrobné náklady. Slovenský poľnohospodár však musí spĺňať prísne európske pravidlá a environmentálne požiadavky a používať teda povolené prípravky, ktoré fungujú v podmienkach Európskej únie. Takže toto by všetko muselo byť skontrolované a zohľadnené.
4: Komentár Jana Škorňu. Malo by sa možno Slovensko otvoriť, a nie len Slovensko, ale aj Európa, otvoriť ukrajinskému obiliu a ďalším ukrajinským plodinám, keď tá situácia je taká, aká je v súčasnosti po tohto ročnej sezóne?
10: Ja si myslím, že z toho politického a etického hľadiska je to nevyhnutné urobiť priestor aj pre ukrajinské obilie, ale treba nastaviť pravidla. Treba stanoviť tie pravidla, aby boli jasné, aby boli čitateľné a aby sa im dokázali poľnohospodári v predstihu prispôsobiť, aby nedošlo k nejakým krokom, ktoré sú nepredvídateľné.
4: Na Slovensku žije takmer polovica obyvateľov na vidieku. Je to najviac v Európe. Aká je rada odborníka Jana Škorňu, aby ľudia, ktorí majú možnosť si niečo dopestovať, sa dokázali aj úspešne dopracovať k úrode v takýchto extrémnych suchách, ako bolo to tohto ročné?
10: Musíme začať trošku inak rozmýšľať o vode v krajine. Musíme si uvedomiť, čím by sme tú vodu dokázali zadržať. Je veľké plýtvanie vodou, ak voda zo striech otečie do kanalizácie a ide to cez kanalizáciu do čističky odpadových vôd. Už si mnohí zvykli na to, že si dávajú súdy pod odkvapové rúry, ale musíme pokračovať aj ďalšími krokmi. My sme to v našej relácii niekoľkokrát ukazovali, ako sa dá zadržať tá voda v krajine. My sa veľmi modlíme za to, aby zapršalo. Ale keď prídu dažde, musíme urobiť niečo preto, aby tá voda neotiekla kdesi do mora.
4: Štát ohlásil zámer rekonštruovať zavlažovacie systémy, ktoré má Slovensko vybudované, no používa sa z nich len torzo. Pomôže to pán Švajda, alebo ide len o špičku ľadovca celého problému? Čo by sa možno malo zmeniť?
9: No, ako hovoríte, na Slovensku máme historicky vybudovanú závlahovú infraštruktúru približne na 320 tisíc hektárov, ale prevádzka je naozaj menej než tretina. Najvyššie veľká časť systému je technologicky aj majetkovo komplikovaná a 10 ročia sa zanedbáva údržba. Štát teraz hovorí o rozsiahlej obnove a investíciách z rádu stovka miliónov eur, diskutuje sa teda aj o PPP modeli. Ja si myslím, že obnova závlah je nevyhnutná, vítam ju. Ale závlaha nie je všeliek. Je to podľa mňa len jedna z najdôležitejších častí adaptácie slovenského poľnohospodárstva na sucho. Lebo keď máme funkčný zdroj vody, potrubia, čerpaciu stanicu, ale nemáme vyriešené, kto vodu zabezpečí, systém, kto systém vlastní a kto ho bude prevádzkovať a koľko bude tá voda stáť pre poľnohospodára, tak sme problém iba technicky opravili. Takže podľa mňa nestačí len opraviť staré potrubia, musíme vybudovať celý funkčný systém hospodárania s vodou.
4: Zajtra sa začína v Nitre agrokomplex. Vláda avizuje, že príde s opatreniami na podporu poľnohospodárov zasiahnutých extrémnym suchom. Pán Švajda, akú pomoc teda očakávate?
9: No, náš názor poľnohospodárov, máme to tak, rýchlu pomoc hlavne, aby podniky prežili tento rok, lebo ako sa hovorí, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
4: Máte to aj vyčíslené, koľko by ste potrebovali?
9: No, tu je to takto. My vítame, my sme viackrát komunikovali s ministerstvom a vítame teda skoršie preddavky, aj keď sú to peniaze, treba povedať na rovinu, ktoré by sme dostali tak, či tak, akurát ich teda dostaneme skorej, ale pomohlo by nám to. Pri výpadku rovnaké úrody a rovnakých nákladov je cash flow teda obrovský problém, ale zároveň by som povedal teda, naozaj, že ten preddavok nie je odškodnenie. Sú to peniaze, ktoré by sme teda mali tak či tak. Skutočná kompenzácia by bola tam, kde tá škoda preukázateľná. No zatiaľ tie škody mapujeme pri týchto plodinách. Pri krmovinách to už vieme povedať, že sú to obrovské škody. A ja ale zase nečakám od štátu, že nahradí poľnohospodárovi každý kilogram úrody, ktorý nevypestoval. Očakávam však, že v mimoriadnej situácii nám pomôže životaschopným podnikom preklenúť tú stratu, aby sme nestratili výrobnú kapacitu. A to preto je podľa mňa najdôležitejšia systémová pomoc, nie jednorázová, ale systémová pomoc.
4: Čiže budete teraz od vlády žiadať desiatky alebo stovky miliónov eur?
9: No keď sa rozhliadneme po okolitých krajinách, ako zareagovali, tak tuto budem aj kriticky. V Českej republike, Maďarsku, Poľsku sú rádovo odškodňovaní, teda v desiatkách miliónov. Určite, že budeme aj my požadovať odškodnenie, ale musíme byť zase pri zemi a vedieť, ako to funguje, že nie všetko budeme mať samozrejme preplatené, s tým počítame, ale teda rátame s nejakým odškodnením, určite áno.
4: Jan Škvorňa, akú pomoc potrebujú slovenskí farmári?
10: No, predovšetkým tie kroky, ktoré boli avizované doteraz, to sú z môjho pohľadu skôr kroky tak, aby im neušli peniaze. Potrebujú pomoc, aby im neušla voda z krajiny. Takže to, čo sme hovorili, to, čo hovoril kolega Švajda, že treba opraviť zavlažovacie melioračné systémy, treba urobiť ďalšie kroky na zadržanie vody v krajine, treba urobiť kroky v tom, aby sa zmenili spôsoby obhospodarovania pôdy tak, aby boli priaznivejšie pre tú vodu v krajine. No a najviac by nám samozrejme pomohla pomoc z neba. To znamená výdatný, dobrý dážď.
4: Toľko odborníci. Jan Škvorňa z Farmárskej revy. Ďakujem veľmi pekne.
10: Ďakujem. Želám pekný deň.
4: A Martin Švajda z regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Veľká vďaka.
9: Ďakujem, pekný deň.
4: Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol aspoň jeden rehabilitačný pobyt a rovnako aj podpora pri zabezpečení bežného chodu života.
13: V podstate na to, aby sme prežili, dá sa plať bezný mesiac, lebo môj príjem na to jednoducho nestačí.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 aj oprava mosta na R1. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu na 398. kilometri narazili dve autá do pneumatiky, jeden pruh je blokovaný. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most, v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 5. po obede. V Sečovciach v časti Albínov je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Klimatické zmeny sa skloňovali aj v diskusnej relácii Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
14: Príjemné popoludne. Európska komisia zverejnila štúdiu o tom, koľko bude stáť Európu prispôsobenie sa zmene klímy, povodniam, suchu, horúčavam. Ako tieto zmeny vplývajú na zdravie, poľnohospodárstvo, infraštruktúru. Ako budú fungovať a budú fungovať tieto opatrenia, keď sa príjmu? Čo by malo robiť Slovensko, aby sme mestá, obce, prírodu, pôdu, ale najmä občanov vedeli ochrániť pred klimatickými hrozbami? Opýtam sa Dušana Chreneka, bývalého vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V súčasnosti sa na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klimatické opatrenia venuje využívaniu digitálnych a vesmírnych technológií pre klímu.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
14: Dobrý deň, pán Chrenek, ďakujem pekne, že ste prišli.
15: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
14: A ja ešte k vám dodám, že vy veľmi úzko spolupracujete aj s Európskou vesmírnou agentúrou, s meteorologickou službou Copernicus a venujete sa aj problematike využívania umelej inteligencie pre klímu a mesta, k tomu sa dostanem. Na úvod dovolte takú otázku. Myslíte si, že sú na svete ešte ľudia, a teraz aj tí tzv. Obyčajní alebo aj politici, teda na všetkých frontoch, ktorí si naozaj myslia, že tá zmena klímy nie je a že to všetko, čo tu vidíme, napríklad aj tie katastrofy klimatické, nie sú vlastne následkami tej klímy, alebo už aj tí úplne tvrdí skeptici rozmýšľajú nad tým, ako ľudstvo ochrániť pred týmito klimatickými hrozbami?
15: Žiaľ, takí ľudia ešte stále sú. A aj keď máme teraz veľa dôkazov o tom, že klimatická zmena je tu, už spôsobuje veľké škody a k meraniami je dokázané, že práve v posledných 10 ročiach sa globálne oteplovanie zrýchluje. Ešte sú ľudia, ktorí buď tomu nechcú veriť, alebo sa im to nehodí. A preto je dosť aj dezinformácií na internete o tom, že to je vlastne normálny výkyv teplot, že také niečo už v minulosti bolo a nič zásadné sa nedieje.
14: Lebo aj to super El Niño, ktoré teraz máme, niektorí hovoria, že je to dôsledok tých klimatických zmien, iní hovoria, že nie. Že je to, ako vy ste teraz povedali, že je to niečo prirodzené, že tá príroda tak sa správa.
15: Tá cirkulácia, zmena z El Niño na La Niña je prirodzená, je spôsobená cirkuláciou oceánov, avšak klimatická zmena ho ešte viacej posilňuje. Takže tento fenomén El Niño, čo máme tento rok, taký silný ešte nebol. Takže vzájomne sa posilňujú a preto aj máme také výraznejšie výkyvy počasia, extrémne výkyvy počasia a negatívny dopad na Európu, ale aj celý svet. A také veci, ako sa stali toto leto, že napríklad vo veľkej časti Európy boli výrazne vyššie teploty, ako bol taký normál. Napríklad vo Francúzsku to bolo v júni o 12 stupňov viacej, ako je priemer dlhodobý. Takže extrémne horúčavy, ale práve tie väčšie povodne, suchá, to už pomaly bude normál. Tie dôsledky klimatickej zmeny už pociťujeme teraz, nie o 20, o 30 rokov, už ich máme a do budúcna musíme s tým počítať.
14: No a to sa chcem práve opýtať, že keby sme len stručne išli naspäť do histórie, vieme si povedať, že mali sme niekedy, ja neviem, 38 stupňov v minulom storočí, 19. alebo potom aj 20. storočie minule, že či boli tu také niekedy takéto vysoké teploty, alebo keď, tak bolo to sem tam a bolo to naozaj len niečo mimoriadne.
15: Áno, bolo to mimoriadne a nie tak, ako je to v súčasnosti. V súčasnosti tie vlny horúčav sme mali niekoľkokrát a máme aj historické rekordy vo veľkej časti Európy. Aj na Slovensku. Takže takéto podmienky horúčavy v minulosti boli výnimočné a v súčasnosti to už je vlastne ako keby štandardom. A v budúcnosti musíme počítať s tým, že takéto horúčavy, suchá sa budú opakovať.
14: Že toto
15: možno
14: bude,
15: nie každý rok,
14: že toto bude
15: ale
14: nebodaj
15: ten
14: normál.
15: Trend je, že máme globálne oteplovanie a celosvetovo. A žiaľ, Európa sa ohrieva dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer.
14: Čím to je?
15: Je to hlavne tým, že kde sme geograficky umiestnení a koľko máme vody. Lebo oceány sa zohrievajú pomalšie, ale kontinent sa zohrieva rýchlejšie. A je to spôsobené aj tým, že Arktída sa zohrieva ešte rýchlejšie. My sme blízko Arktídy a ľadovce sneh sa topí ešte rýchlejšie v Európe a Zem, tmavá časť, aj voda na kontinente menej odrážajú slnečné žiarenie. Takže tam, kde je sneh, kde je oceán, to odrážanie je slabšie a to teplo ostáva na kontinente. A ešte tým, že sú vyššie suchá, povedzme menej zelenie, väčšia zastavaná plocha, to pohlcuje viacej tepla a tým sa Európa ako celok zohrieva rýchlejšie. Tu ako Európu vlastne máme spojenú aj s euroazijskou časťou. Takže kontinent, nepriamo oceány, Arktída, ktorá sa zohrieva rýchlejšie a topenie sa ľadovcov a snehu rýchlejšie, menej dní s pokrývkou snehu cez zimu.
14: Inak týmto klimatickým zmenám sa venuje aj tá vízia Slovensko 2040, ktorá bola dnes predstavená na Bratislavskom hrade. Bolo to vlastne vypracovaná vízia pod gesciou Slovenskej akadémie vied a predseda SAV, pán Venhart, tam v úvode presne povedal, že čomu budeme čeliť a teraz na úvod práve spomenul tú klimatickú zmenu alebo tie klimatické zmeny a ukázal aj taký obrázok Slovenska dnes, teda v roku 26 a pred niekoľkými rokmi, že ako vyzerá. A tento rok vlastne Slovensko, hnedá, tmavšia hnedá farba, vlastne sucho. K tomu sa dostaneme, ale potom sa mi tu natíska otázka, je Európa na tieto klimatické zmeny pripravená, alebo vôbec nie, alebo len čiastočne?
15: Čiastočne. Proste už veľa takých adaptačných opatrení pri spôsobeniu sa zmene klímy už prebieha. A nie je, že nič sa nerobí.
14: Ktoré sú tie opatrenia, môžeme to spomenúť?
15: Sú opatrenia napríklad v mestách, viacej zelene, parky, vodozádržné opatrenia, zelené strechy, lepšia infraštruktúra, alebo aj modernejšia doprava, tieniace pásy, v poľnohospodárstve tiež zavlažovanie, striedanie plodín, v energetike tiež príprava na to, že môžu sa znížiť hladiny riek, aj keď tento rok sme videli pri jadrových elektrárniach v Maďarsku a Rumunsku.
14: Odstavenie blokov.
15: Že neboli pripravené až na takýto stav. Takže opatrenia sú, povedzme aj pri horúčavách, ale nie je to plošne a nie je to systémové. My sme mali v roku 2024 také zhodnotenie klimatických rizik a práve tu boli identifikované tie hlavné oblasti, ktoré sú problematické. A záver bol, že Európa na to nie je pripravená, že musí urobiť viacej. Tie oblasti by som spomenul, tak to je práve zdravie, energetika, ekosystémy, poľnohospodárstvo a celkový dopad na hospodárstvo, na ekonomiku. Takže tých rizík je viacero a musíme všetky ich zhodnotiť a urobiť viacej opatrení.
14: Ideme to skonkretizovať, len ešte sa opýtam vo všeobecnosti, ako sa hodnotí krajina, ktorá je alebo môže byť klimaticky odolná, vrátane Slovensko? Čo by sme povedali? Čo by ste vedeli povedať, ako by mala vyzerať klimaticky odolná krajina?
15: Klimaticky odolná krajina musí byť dobre pripravená aj na tieto extrémne výkyvy počasia. A to znamená, musí byť lepšie pripravená na horúčavy, na suchá, záplavy a tiež mať infraštruktúru, ktorá znesie tieto extrémne výkyvy počasia. A to závisí od konkrétnych podmienok. Každá krajina má iné podmienky, musí riešiť iné rizika. Ako tento rok, keď sa pozrieme Španielsko, Francúzsko, obrovské požiare. Takže musia byť lepšie pripravení aj na požiare, to znamená mať aj techniku hasičov, ktorí vedia rýchlejšie zasahovať.
14: Pardon, toto vám skočím, lebo dobre, sú, niektorí môžu povedať, že boli aj požiare, kde sa napríklad dokázalo aj v Grécku, že boli tam vinníci, ktorí aj úmyselne zakladali tie požiare, že povedzme, tie požiare nemuseli byť len dôsledkom tých klimatických zmien. Samozrejme, dôsledok už je to, že založím nejaký malý požiar, povedzme, obrazne povedané, a ten sa potom vplyvom napríklad toho počasia viac a viac šíri.
15: Áno. A je to aj to pripravenosť vlastne toho územia, lebo tou klimatickou zmenou horúčavy, suchá, tak vlastne tie prírodné podmienky sú horšie a ten požiar sa šíri rýchlejšie.
14: Áno, tie prírodné podmienky, že napomáhajú šíreniu tých požiarov.
15: Áno, takže aj to je dôležité zobrať do úvahy. A práve aj to Grécko tiež malo viacero požiarov, veľké škody, tak tam napríklad používajú viacej aj vesmírne technológie, satelity na prevenciu, na rýchlu detekciu požiarov. Takže aj tam vidno, že vyspelé inovatívne technológie nám pomáhajú a to je náš zámer, že rozšíriť to a dobré príklady z jednotlivých krajín použiť aj inde.
14: Ktorá z týchto krajín Európskej únie je asi najlepšie pripravená na tieto klimatické zmeny? Napríklad aj takto, že využíva tie digitálne a vesmírne technológie, čomu sa venujete aj vy konkrétne?
15: To si netrúfam povedať, presne zhodnotiť ani to zhodnotenie rizík, ktoré urobila Európska environmentálna agentúra. Neklasifikuje presne krajiny, že ktoré sú dobre pripravené, ktoré menej, ale to zhodnotenie je celoeurópske. Takže skôr tam boli odporúčania, v ktorých oblastiach musíme pridať.
14: V ktorých?
15: A môžete v oblastiach, no aby som práve spomenul tu ako infraštruktúra, ochrana infraštruktúry a tiež ekosystémov, takže aj biodiverzity, lesov a poľnohospodárstvo a tiež zdravie ľudí. A potom už celkový dopad na ekonomiku, ale sú oblasti, ako to zdravie ľudí, to ovplyvňujú vlastne všetky tieto extrémne výkyvy počasia, ale najviac horúčavy. Taký odhad je, že len v roku 2022 predčasne umrelo viac ako 70 tisíc ľudí kvôli horúčavám.
14: Teraz som čítala, že v Španielsku urobili, že okolo 5 tisíc alebo viac ako 5 tisíc ľudí práve v dôsledku tých horúčav.
15: Áno. A vlastne bol taký prvý odhad, len tie júnové horúčavy, že spôsobili približne 20 tisíc predčasných úmrtí. Takže je to vplyv na zdravie ľudí. Samozrejme, horšie sa nám aj pracuje v horúčavách, niektoré rizika sú ešte zvýšené horúčavmi A je to aj situácia v nemocniciach. Nie každá nemocnica má klimatizáciu, podmienky, ktoré bude zvládať.
14: No pardon, veľká kritika bola dokonca vo Francúzsku, lebo tam tie francúzske nemocnice, že nemôžu mať klimatizácie, tam mali nejaký taký zákon a teraz tam montovali nejaké také, aspoň také tie pohyblivé alebo také tie klimatizácie, lebo že tam bol veľký problém práve, najmä na tých oddeleniach dlhodobo chorých alebo tých geriatrických oddeleniach práve, že tí ľudia bohužiaľ nemohli vydržať vlastne tie extrémne horúčavy.
15: Áno, to je situácia aj v iných krajinách, že rozšírenie klimatizácií v Európe je nižšie. Ale nie je to jediné riešenie. Nemôžeme sa spoliehať iba na klimatizáciu,
14: teda naozaj, lebo
15: ale môžeme mať aj lepšie budovy, pasívne chladenie.
14: No, ale to sa
15: lepšie
14: tiež tak jednoducho nedá urobiť, lebo u nás napríklad máme budovy, ktoré sú mnohé staré, ktoré už nevieme len tak rýchlo obrať, napríklad paneláky a podobne, že postavíme zelené strechy, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú, takže čo robiť?
15: Je viacero metód, ako aj znižiť teploty v tých mestách, čo sa veľmi dobre oplatilo, tak to je urobiť prírode blízke riešenia. Takže aj tie stromy. Sú štúdie z viacerých miest, že len keď vysadíme viacej stromov, viacej zelene, tak teplota je nižšia o 0,8 stupňa Celzia, čo má význam. A potom robiť aj povedzme vodozádržného opatrenia. No, napríklad v Bratislave máme jeden príklad sídliska panelákov v Karlovej Vsi. Bol to projekt z programu LIFE, európskeho programu, odolné sídliska, ktoré práve urobili povedzme lepšie zateplenie školy, parky, je tam tiež tečúca voda a je tam príjemnejšie prostredie. Nevyrieši to všetky problémy, ale práve aj tou takým zahrnutím ľudí, že aj ľudia sa na tom podielali, je tam aj taká edukačná časť, tak podľa mňa je to pekný príklad toho, že aj paneláky môžeme adaptovať na súčasnú klímu.
14: A do akej miery vlastne prispieva k tej ochrane pred klimatickými zmenami napríklad to, že aj teraz sa ešte stále, ale pred niekoľkými rokmi sa začali masívne zateplovať práve tieto staré paneláky, aby vlastne neunikalo teplo. Do akej miery toto buď pomáha, alebo naopak nepomáha?
15: Tak pomáha to z hľadiska zníženia energie. Vždy je lepšie urobiť takú hĺbkovú renováciu. A nie len iba zatepliť, ale urobiť aj iné opatrenia práve na tých odolných sídliskách. Tam je to spojené aj so zeleňou. Takže nie len zateplenie, ale aj ďalšie opatrenia. A minimálne to znížilo energetickú spotrebu energií, ale vždy závisí od toho, aj konkrétne v akej lokalite, čo sa urobí a zo strany Európskej komisie vždy tam je také odporúčanie naozaj urobiť hĺbkové renovácie a prepojiť to viacej aj s tou adaptáciou na zmenu klímy. Len je to náročnejšie, ale v dlhodobom časovom meradle je to aj efektívnejšie.
14: Pán Hrinek, sucho. Lebo sucho, pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, vidíme, to nie len dopad vlastne na tie plodiny, ale vlastne aj na chov zvierat, lebo keď sú suché lúky, pasienky, tak ten dobytok sa nemá kde pásť. Vyschynajú podzemné vody, rieky. Mm-hmm. Čo robiť? Lebo sa hovorí o tom, že dobre, poďme pestovať plodiny, ktoré sú adaptabilné na to sucho, ale v zápätí sa potom vyskytne otázka, že a budú tieto plodiny geneticky modifikované, aby boli odolnejšie voči suchu. Takže ako?
15: To je jedna možnosť, ako zmeniť plodiny. A niekedy možno stačí zobrať odrody, ktoré už boli použité na juhu Európy, že už sú zvyknuté na iné klimatické podmienky. To je taká jednoduchá časť. Ale druhá časť je naozaj aj šľachtením, vývojom nových odrod, plodín a tu, čo je také perspektívna oblasť, nie je geneticky modifikované, ale nové genomické postupy, techniky.
14: Vysvetlíme ktoré, to?
15: To je vlastne nový princíp, že nie je tam genetická modifikácia, ale je to také akoby urýchlené šlachtenie. A toto už bolo na európskej úrovni schválené a vedcom to pomôže rýchlejšie vyvíjať nové plodiny. Takže, ale to je len jedna časť. Je tam aj veľa iných spôsobov, ako pomôcť poľnohospodárom. A samozrejme, zavlažovanie je jedna metóda. A potom je ďalšia metóda aj striedanie plodín, a agrolesníctvo. A ja by som tu poukázal na jeden prípad, keď práve Slovensko má taký úspešný príklad a to sú biopásy v poľnohospodárstve.
14: Rozdelenie, čo si máme predstaviť?
15: A biopásy rozdeľujú vlastne veľké lány poľnohospodárskej pôdy, tak aby sa v nich viacej podporoval život, také biodiverzita, opelovače, vtáky. A keď sa zavádzali na Slovensku s podporou zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak bolo veľa skepticizmu a aj kritiky, ale teraz po pár rokoch sa ukázalo, že naozaj to pomáha. Aj práve je tam lepšia teplota, že keď porovnali teplotu na holej zemi po žatve napríklad a v tých biopásoch, tak niekedy bol rozdiel, že 13 stupňov Celzia.
14: A
15: v tých biopásoch v stromoradí tam sú aj väčšia je diverzita vtákov, opelovačov a pomáha to aj poľnohospodárom. Takže pre nich je to tiež užitočné a ja verím, že Slovensko v tom bude pokračovať, ďalej bude podporovať a tento pozitívny príklad nám pomôže aj pri zavádzaní iných opatrení. Ja by som možno spomenul uhlíkové poľnohospodárstvo, kde práve tie také pozitívne opatrenia na zachytávanie uhlíka v pôde, ako aj striedanie plodín alebo agrolesníctvo, dokonca farmári môžu dostať certifikáty, že zachytávajú uhlík a môžu ich predávať.
14: Musím skončiť,
15: pán Hrenek. To je vlastne do budúcnosti.
14: Ešte sa k tej téme určite niekedy vrátime, ale tak na záver skúsme zaramcovať, koľko to všetko bude stať, nielen Európsku úniu, ale koľko to bude stať napríklad aj Slovensko.
15: Tak odhad je, že Európska únia by potrebovala 69 miliard eur ročne na prispôsobenie sa zmene klímy a pre Slovensko ten údaj je 788 miliónov. Takže na pohľad to znie ako veľa, ale nečinnosť je oveľa drahšia. Práve tá adaptácia, to je katastrofa, ktorá sa nestala. Takže my nevidíme, keď sa nič nestane, nevidíme to ako pozitívny dopad, vidíme ale tie negatívne
14: dopady. Tie následky až potom, ktoré treba odstraňovať.
15: A potom vidíme, že ich musíme kompenzovať. A väčšina tých negatívnych dopadov nie je poistená. Že málo kto aj na Slovensku je poistený proti suchu, ale potrebuje kompenzáciu, potrebuje podporu, aby mohol zniesť tie negatívne dopady.
14: Vrátim sa k tomu, pán Hrenek, naozaj musím končiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Juraj Tým a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa podieľalo na evakuácii pacientov z pásma Gazy. Nikaragujský parlament zakázal opozičným stranám účasť vo voľbách. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pokojnú noc vám želá Barbara Čierna. Slovensko sa podieľalo na evakuácii 6 pacientov a 17 rodinných príslušníkov z pásma Gazy do Belgicka a Rumunska, oznámila to eurokomisárka pre krízové riadenie Hadia Lahbibová. Podľa nej zostáva situácia v oblasti zdravotníctva v pásme Gazy naďalej kritická, keďže prekážky v prístupe bránia dovozu liekov, paliva a zdravotníckeho personálu. Nemecké námorníctvo úspešne otestovalo izraelský raketový systém Lora v Severnom Atlantiku. Skúška, ktorá bola do značnej miery utajovaná, podľa neho preukázala možnosť nasadenia systému z nemeckých vojnových lodí a dole rakiet viac ako 500 kilometrov. Berlín chce teraz pokročiť v prípravách na obstaranie týchto striel. Prezidenti Ruska, Číny a USA, Vladimír Putin, Xi Jinping a Donald Trump by sa mohli stretnúť na rokovaní na budúcom samite Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva. Informoval o tom Kreml. Samit má byť 18. a 19. novembra v Číne. Nikaragujské národné zhromaždenie schválilo ústavnú reformu, ktorá opozičným stranám zakazuje účasť vo voľbách a predlžuje funkčné obdobie prezidenta zo 6 na 7 rokov. Táto iniciatíva predtým vyvolala kritiku zo strany Spojených štátov a ďalších krajín v regióne. V Slovenskom rozhlase sa včera začali dni otvorenej pyramídy. Až do 29. októbra STVR pripravila sériu verejných nahrávok, koncertov a priamých prenosov pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku hovorí, že cieľom je pozvať poslucháčov, aby sa stali aj divákmi rozhlasových programov.
2: Začíname už dnes, kedy si budú môcť poslucháči v priamom prenose aj u nás vnútri v sále Komornú štúdiu 5 vypočuť premiéru rozhlasového

0: seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. No a potom až do 3. októbra budeme mať otvárací koncert symfonického orchestra. Bude veľmi nádherné podujatie Príbeh hudby, kde tiež na hudobnom pôdorise si uctíme detského poslucháča a kopec nahrávok rozhlasových hier alebo hudobných koncertov.
1: Vstup na väčšinu podujatí bude voľný. Verejnosť si zároveň bude môcť do 3. novembra pozrieť aj výstavu 170 v priestoroch pyramídy Slovenského rozhlasu. Slovenský futbalista Dominik Holý bude v prebiehajúcej sezóne pôsobiť v Českom Jablonci. 22-ročný stredopolier prichádza do tímu na hosťovanie zo Sparty Praha do konca ročníka. Do Viktorie Plzeň prestúpil Tobiáš Pališčák. 18-ročný obranca opustil MŠK Žilina po 4 rokoch. Dnes bude polooblačno až oblačno, s rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 3 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna. Práce na ceste na D1 aj oprava mosta pri Malackách. Prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na 85. kilometri leží zrazená srna. Prechádzajte opatrne. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

Opäť vás pozdravujú Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Hovorili sme o nedostatku vody. Pacientov zás trápi nedostatok peňazí v našom zdravotníctve a nemôžu sa tak dostať k moderným a drahým liekom. Neraz sa to musí riešiť verejnými zbierkami. O chvíľu povieme viac.

0: Moderné a drahé lieky u nás nemajú preplatené všetci pacienti, preto sa mnohí musia spoliehať na výnimky od poisťovní alebo charitatívne zbierky. Aj keď sa zákony postupne menia, pre prísne rozpočtové limity je celý systém stále veľmi pomalý. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Léviovej je neprijateľné, aby o šanci na modernú liečbu rozhodovala napríklad popularita na sociálnych sieťach namiesto jasných systémových nárokov.
2: Pacienti by mali z kvalitnej vyhlášky, ktorá sa v súčasnosti pripravuje, a legislatívy konečne začať profitovať a nie žobrať doslova v zbierkach o lieky.
1: Že systém potrebuje zmenu, potvrdzujú aj tí, ktorým verejné zbierky zachránili život. Mladý aktivista Marek Mach nedávno vyzbieral 4 milióna eur na inovatívnu liečbu rakoviny lymfatických uzlín. Zdôrazňuje, že takýto postup by nemal byť pravidlom, ale len krajným riešením.
3: Ak sa naozaj nezmení ten systém, akým spôsobom sú u nás hradené lieky, respektíve koľko ich je, tak to je skôr či neskôr len otázka, nie že či sa nám to niekedy stane, ale kedy sa nám to niekedy stane. Pretože chorým sa môže stať každý jeden z nás.
1: Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že situáciu by mala zlepšiť nová legislatíva, ktorá odbúra aktuálny pevný strop pre lieky na výnimku. Vysvetľuje hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
4: Novela zákona o úhrade liekov ruší pevný výdavkový strop na lieky vo výnimkovom režime a zavádza jednotné zákonné kritériá. O nároku pacienta tak má rozhodovať zákon a diagnóza, nie to, koľko ľudí sa o jeho príbehu dozvie.
1: Podľa analytikov z inštitútu INES však rušenie stropov na výnimky nestačí. Ako alternatívu k úplnému plateniu za modernú liečbu z vlastného vrecka alebo zo zbierok navrhujú zdravotné poukážky. Inšpirovali sa zahraničným modelom doplatkov, napríklad z Veľkej Británie. Štát by zaplatil cenu štandardnej liečby a pacient by si pri drahšom lieku doplatil len rozdiel. Analytik Martin Vlachinský.
5: Ak máte schválenú hradenú liečbu povedzme za 20 000 eur, lekár vám odporúčil liek za 50 000 eur, ktorý nie je hradený. Dnes musíte zaplatiť plných 50 000. Uvažujeme o tom, či by sa nedalo presunúť tých 20 000 za štandardne hradenú liečbu smerom k tej modernej, s tým, že pacient by doplatil 30 000 eur.
1: Či sa dostupnosť moderných terapií u nás zrýchli, bude jasnejšie už čoskoro. O novej liekovej reforme by mal totiž parlament hlasovať na septembrovom zasadaní.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. V pondelok napoludnie sme boli svedkami oficiálneho potvrdenia tejto skutočnosti, pokračuje Martin Šeďo.
1: Napriek tomu, že momentálne je v plnom prúde Európsky šampionát žien a onedlho sa začne rovnaké podujatie mužov, na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
2: It's a really great honor to be...
3: Je pre mňa veľkou cťou byť v Slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
1: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
4: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
1: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
5: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná, bude pokračovať aj naďalej a veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
1: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
6: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok v kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá, toto naša nová generácia prichádzajúca, zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Zelená vlna. Opravy mostov na D1 aj v Bratislave ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Vy, skúsenejší, nechcem povedať starší, spomínate si na popularitu a žiaľ už zašlú slávu motoriek Java a ČZ? Veľká príležitosť zaspomínať bola na Hornej Nitre. Zišli by sa obrázky, ale stretnutie majiteľov a obdivovateľov motocyklových veteránov vám sprostredkujeme aspoň vo zvuku. Sú s vami Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: Stovky československých motoriek a približne 2000 ich milovníkov. Aj takto sa dá charakterizovať Java ČZ Stredko, ktoré sa už 15. krát konalo v okrese Prievidza. Diana Vidová s jeho organizovaním začala, keď mala 15 rokov. Z malého stretnutia sa stal jeden z najväčších zrazov motoriek spomínaných značiek na Slovensku i v Česku.
1: Je to akcia pre všetkých milovníkov našich československých motocyklov, teda ktoré sa vyrábali v bývalom Československu, či sú to teda Javy, ČZ-ty, lebo aj iné značky sa u nás vyrábali, Manety, Tatrany na Slovensku, takisto aj Babety. Takže je to stretnutie všetkých týchto nadšencov, stretáva sa tu veľmi veľa ľudí, už cez, alebo dajme tomu, že nejakých 2000. Veľa mladých ľudí to oslovuje a teda tým si aj zdokonalujú nejaké svoje technické dovednosti a zručnosti, chodia ku nám fakt od 10 alebo 15 rokov chalani, ktorí si nejako dávajú dokopy svoje pioniere, babety, takže páči sa mi to, že majú aj takú zábavu mladí.
2: Prečo práve tieto značky, práve tieto motorky, tých značiek je neurekom?
1: To bola taká srdcovka, vlastne my sme mali vždy doma staré ČZ-ty a chodili sme kedysi s tatkom, tak po zrazoch ma brával tiež od malička, vždy sme chodili na týchto veteránikoch a sa mi to tak páčilo, mne to úplne prirastalo k srdcu, lebo bola to aj prvá motorka, na ktorej som sa v živote odviezla. Sme sa teda rozhodli, keď som mala 15 rokov, že začnem teda robiť nejaký taký zraz, no a postupne sa to vyvinulo až sem.
2: Ako 15-ročná ste začali robiť takéto zrazy? Nebolo to také veľké sústo?
1: Nebolo to v takomto rozmere, ešte keď som mala 15, takže samozrejme to začínalo úplne, poviem, od podlahy. Na prvom ročníku to sme len tak vyhodili plagátik, boli sme si asi 10 pojazdiť túto po okolí. Potom už sme začali pridávať nejaký program, potom večerná kapelka, vymýšľali sme stále nové súťaže do programu, potom sme to natiahli už na dvojdňový program a tak nejako postupne sa to za tých 15 rokov vybudovalo až na takéto podujatie.
0: Stretnutie v Tužine láka ľudí z celého Slovenska i Česka. Pravidelným návštevníkom je aj Dušan Krupa.
3: My sme prišli z Javou 638 350.
2: Prečo práve Javy?
3: Tak je to taká nostalgia, je to československá výroba, tak to Javy, taká srdcovka.
2: Výjazdy robíte len na tento zrazy alebo bežne s tým jazdíte na cestách?
3: Nie, bežne, máme to na bežný provoz a práve ten syn čo najviac chodíva na tom, dá sa povedať stále, dennodenne. Majú ČZ-tu 250, jednu výfučku, takže na tom už niekoľko tisíc kilometrov za pár mesiacov, takže je to v provoze, dá sa povedať, dennodennom.
4: Ja sa volám Michaela a som z Poruby pri Prievidzi.
2: Na akom stroji ste prišli?
4: Na Babete.
2: Prečo práve Babeta? Máte ju nejako dlho?
4: Ja ju mám po starkom, som zdedila. My sme sesternice a jediná som sa na nej vozila, som ju kradla od mala, tak mi už dal potom.
2: Kde všade ste na nej boli?
4: Fúha, kde prišlo, ja som väčšina na týchto javách, chodievam s ňou aj do mesta, keď potrebujem, lebo som nemala doteraz vodičak na auto, tak som sa musela vynajsť.
2: Babeta, prečo práve Babeta? Čo vás na nej fascinuje možno?
4: Tak je to také šikovné, nemusím s tým veľa robiť. Tak ľahko sa otočím všade, šikovné vozidlo.
5: Dušan, kráľovaný. Java 250, model 592, rok výroby 1969.
2: Ako dlho tento stroj máte? Ako ste sa k nemu dostali?
5: Mám ho 5 rokov, kúpil som ho cez bazár. Práve nepojazdnom, bez značiek a všetko som to postupne vybavoval a teraz už 4 roky jazdím na ňom.
2: Prečo práve Java?
5: Začínal som na tom. Prvá motorka Babeta 210, táto značka mi priviazla k srdcu.
2: Kde všade ste na ne boli?
5: Najďalej sme boli na ostrovu Krk v Chorvátsku. Cesta tam trvala 23 hodín, cesta naspäť 21.
2: To bol taký zážitok, také dobrodružstvo.
5: Raz za život treba vyskúšať určite takéto niečo, ale už asi nebudeme opakovať.
2: Vidíme, že nemáte tu len samostatnú motorku, ale niečo za ňou?
5: Za ňou je prívesný avia vozík, takzvaný PAV. Je to typ 40, praktická vec. V mesi sa do neho bása piva akurát, takže na nákupy a také, na cestovanie.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Nie len, že to robia, kedy sa im zachce, ešte to robia dvoma spôsobmi. Čo je ale správne, keď nám komáre či iný hmyz cicajú alebo sajú krv? Zistíme od Sibily Myslovičovej.
2: Potvory, tuto nám cicajú alebo sajú krv. Robia oboje. Chcela som tým povedať to, že možno použiť na túto nemilú činnosť, ktorej sme my obeťami, aj sloveso cicať, aj sloveso sať. Teda, ak nejako vyťahuje tekutinu z niečoho, nejaký hmyz, tak možno povedať, že ju saje aj cicia, prípadne vyciciava.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Pes by mal mať veľa pohybu a platí to pre každého. Naozaj? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: V ktorom prípade vôbec nie je dobre, keď je pes často fyzicky unavený.
3: Je veľmi časté v slovenských rodinách, že sa snažia naozaj extrémne unaviť psa fyzicky, čo nemusí byť pre ňoho vhodné. A to je najmä pri takých psoch, ktorí nemajú každodennú prácu, čiže zaradíme ich do polovných psov. Lebo ovčiarsky pes robí naozaj každý deň a je zvyknutý na každodenný výkon. A u týchto polovných psov je oveľa dôležitejšie zamestnávať hlavu, ako každodenne unavovať fyzičku, čiže treba dať tomu psíkovi fyzicky aj vidieť.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev vyzval Európsku úniu na tvrdšie sankcie proti Rusku a ďalšiu pomoc Ukrajine. WHO varuje pred zhoršením situácie v pásme Gazy. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha vyzval Európsku úniu na sprísnenie sankcií proti Rusku, posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny, ďalšiu obrannú a energetickú pomoc pred zimou a pokrok v prístupových rokovaniach. Vyhlásil to po príchode do írskeho mesta Wicklow, kde dnes budú šéfovia diplomácií krajín Európskej únie a Kanady, Islandu, Nórska a Švajčiarska rokovať o ďalšej podpore Kyjeva. Po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín v Írsku, tamojšia ministerka obrany Helen McIntová dodala, že viaceré štáty únie podporujú požiadavku Ukrajiny, aby jej časť peňazí z úveru vo výške 90 miliárd eur únia poskytla skôr, než bolo pôvodne naplánované. Akékoľvek skoršie uvoľnenie prostriedkov by museli schváliť vlády členských štátov aj Európska komisia. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vplávala do thajského prístavu Laem Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori, vrátane nasadenia na Blízkom východe. Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že blížiace sa obdobie dažďov môže zhoršiť situáciu v palestínskom pásme Gazy, kde väčšina obyvateľov žije v preplnených stanových táboroch bez kanalizácie. Svetový potravinový program oznámil, že pre nedostatok financií od septembra o polovicu zníži potravinovú pomoc na okupovanom západnom brehu Jordánu. Muža obvineného z vlanejšej vraždy pravicového amerického aktivistu Charlieho Kirka čaká súdny proces. Obžalovanému Taylorovi Robinsonovi by v prípade odsúdenia hrozil trest smrti. Podľa vyšetrovateľov zastrelil Charlieho Kirka jediným výstrelom z pušky na univerzite v štáte Utah. Jeho obhajcovia sa snažia zmierniť hrozbu trestu tým, že podľa nich streľba nevystavila ďalšie osoby v blízkosti aktivistu riziku smrti. Polícia kontrolovala včera ráno alkohol za volantom. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok, pričom v 29 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile.
1: Polícia navyše odhalila vyše 250 porušení pravidiel cestnej premávky. Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger ukončil kariéru v národnom tíme. 33-ročný stoper Real

0: Madrid v reprezentačnom drese odohral celkovo 86 zápasov. FC Barcelona oficiálne skompletizovala prestup 29-ročného Brazílčana Gabriela Jesusa z londýnskeho Arsenalu. Za útočníka zaplatila zhruba 10 miliónov eur. Manchester City sa údajne dohodol s Chelsea na prestupe stredopoliara Enza Fernandeza. Argentínsky reprezentant by mal do klubu zamieriť za približne 146 miliónov eur. Dnes bude polooblačno až oblačno, s rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenia na Liptove aj v Prievidzi, ponúkame správy z dopravy. Za Chmeľovom smerom na Kračunovce stoja v neprehľadnej zákrute dve autá v protismere, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 18 medzi Liptovským Mikulášom a Poturňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V Prievidzi na Bojnickej ceste Andrea Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 582 pri obci Kaluža pri Zemplínskej Šírave opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: týchto chvíľach asi málo kto myslí na posilňovňu a cvičenie a zhadzovanie kýl, asi máte úplne iné starosti, ale myslím, že vypočuť si niekoľko rád, ako vybalansovať príjem a výdaj kalórií, by sa mohlo hodiť. Príjemné počúvanie vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobud.

0: Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel.
1: Cvičenie je trochu zradné v tom, že nás učí číka, koľko toho pre seba robíme, a môže to viesť aj k tomu, že potom zjeme viac kalórií, ako vycvičíme. Pozrieme sa na to s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: Nie je nič výnimočné, keď sme po cvičení hladní. Horšie je, že potom zjeme oveľa viac energie, ako sme spálili, a čudujeme sa, prečo nejdu kilá dole. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám povie, čo môžeme urobiť inak, aby sa nám to nestávalo.
4: Samotné cvičenie nemuselo byť nevyhnutne zlé. Možno ste pred ním len celý deň málo jedli, cvičili príliš hladní, alebo ste precenili, koľko energie ste spálili počas tréningu. Ľudia si často povedia, cvičila som, zaslúžim si to, a odmena má následne viac energie ako celý tréning. V skutočnosti, okamžite po tréningu, nemáme väčšinou chuť na veľké jedlo a hlad býva potlačený.
3: Najprv si teda povedzme, čo by sa telu naozaj po cvičení zišlo, ak to nie je jedlo.
4: Telo si žiada v poradí vodu, sladkú vodu, respektíve nejaké ovocie alebo ovocnú dreň, a následne až slané a tučné jedlá. Ale to väčšinou prichádza až mnoho minút, prípadne hodín po tréningu. Pomáha preto naplánovať si jedlo dopredu. Po cvičení si dať normálnu porciu s bielkovinami, sacharidmi a zeleninou. Napríklad mäso s rýžou a šalátom, prípadne skyr s ovocím a vločkami. Nie náhodne vyjedať pri otvorenej chladničke.
3: Čiže keď sme po tréningu napríklad v posilňovni veľmi, veľmi, veľmi hladní, buď sme poriadne nejedli predtým, alebo je to v hlave.
4: Výskum ukazuje, že cvičenie automaticky nevyvoláva výrazné zvýšenie príjmu u každého. Reakcia býva veľmi individuálna. Tip: po tréningu nerozhodujme o jedle hladný. Rozhodnime sa ešte pred tréningom.
3: Hlavne si dajme pozor na tie odmeny za cvičenie. 2 50-gramové keksíky majú zväčša viac kalórií, ako spálime pri jednom poctivom silovom tréningu.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: Nedávame známky, máme slovné hodnotenie v reforme až po tretí ročník a napriek tomu tá motivácia detí učiť sa bola dosť veľká.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Barbara Čierna.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že pre útoky ukrajinských dronov už viac ruský vzdušný priestor nie je bezpečný. Aj keď o tom podľa neho úrady ľudí riadne neinformujú, ruský vzdušný priestor sa v podstate pre ukrajinské útoky uzatvára. Zároveň kritizoval európskych lídrov pre odchod na letné dovolenky, kým jeho krajina odoláva ruskej invázii. Významný počet členských štátov Európskej únie podporuje požiadavku Ukrajiny, aby jej časť peňazí z úveru vo výške 90 miliard eur Európska únia poskytla skôr, než bolo pôvodne naplánované. Po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín v Írsku to oznámila írska ministerka obrany Helen McIntyová. Holandská polícia zadržala 34 ľudí vrátane občanov Francúzska, Belgicka a Alžírska. Predchádzala tomu prestrelka v obci Overasselt na východe krajiny, pri ktorej zahynul 51-ročný muž a dvaja policajti utrpeli zranenia. Podľa miestnych médií môže byť incident spojený s jedným z najhľadanejších holandských drogových bosov Josom Leitkersonom. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky a 23 až 30 stupňov, 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Práce na ceste pri Bratislave aj uzávera v Prešove, počúvate dopravné správy. Na R4 pred tunelom Bikoš smerom z Košíc stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden pruh. Medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave upravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Rokycanoch na hlavnej ceste 546 opravujú most cez Brežiansky potok, úsekom prejdete vo voľnom pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes má meniny Linda, meno, ktoré pochádza z viacerých jazykov, najmä zo španielčiny a nemčiny. V španielčine znamená pekná alebo krásna, v nemčine mierna či jemná, ale sviatok majú aj Rebeky. Ich meno má hebrejský pôvod, znamená zviazať, alebo teda niečo ako puto. Lindám a Rebekám gratulácia, je streda 2. septembra. Prajme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček

Metropolis a kvôli aj hudobné mlyny v stredajšom budíčku Rádia Slovensko. 4 hodiny 39 minút a toto by ste našli na stránkach dnešného narodeninového kalendára. 2. septembra v roku 1567 sa na Lietavskom hrade narodil Juraj VII. Turzo, významný uhorský gróf, diplomat a palatín. Vzdelanie a diplomatickú prípravu získal na dvore rakúskeho arcikniežaťa Ernesta Habsburského. Ako 18-ročný prevzal správu rodových majetkov vrátane Oravy, Lietavy a Bytče. Za svoje hlavné sídlo si zvolil Bytčiansky zámok, ktorý pretvoril na kultúrne centrum. Získal postavenie dedičného hlavného župana Oravskej stolice a neskôr aj titul Rížského grófa. Preslávil sa ako údatný bojovník v protitureckých bitkách. Počas protihabsburských povstaní zachoval vernosť cisárskému dvoru a pôsobil ako uznávaný diplomat. Nakoniec to dotiahol na post palatína, teda druhého najdôležitejšieho človeka v krajine po kráľovi. Bol to on, kto nechal Alžbetu Bátoriovú, známu krvavú pani, zavrieť na doživotie za hradbami Čachtického hradu. Zomrel v Bytči, keď mal 49 rokov. 2. septembra v roku 1778 sa narodil Ľudovít Bonaparte, mladší brat slávneho francúzskeho cisára. Práve ten mu zabezpečil slušné miesto, keď Ľudovíta vymenoval za kráľa novovzniknutého holandského kráľovstva. Ľudovít Bonaparte sa snažil vládnuť nezávisle a spravodlivo. Miestni obyvatelia ho mali radi, pretože obhajoval ich záujmy a potreby. Odmietal zaviesť tvrdé branné odvody a prísnu kontinentálnu blokádu proti Veľkej Británii. Tieto vlastenecké kroky však rozhnevali jeho brata Napoleona kvôli tomu, že Napoleon na neho tlačil a hrozil inváziou, musel nakoniec abdikovať. Holandsko bolo následne priamo pričlenené k francúzskemu cisárstvu. Po abdikácii Ľudovít odišiel do exilu a žil v Rakúsku, neskôr v Taliansku, kde sa aktívne venoval literatúre. Jeho synom bol neskorší francúzsky prezident a potom aj cisár Napoleon III. No a 2. septembra v roku 1964 sa narodil známy herec a hudobník Keanu Reeves. Na svet prišiel v libanonskom Bejrúte. Jeho matka pochádzala z Anglicka a otec mal havajsko-čínsky pôvod. Po rozvode rodičov v detstve často cestoval a nakoniec vyrastal predovšetkým v kanadskom Toronte. Na strednej škole vynikal v ľadovom hokeji ako talentovaný brankár, no neskôr sa rozhodol pre hereckú kariéru. Svoju kariéru odštartoval v divadle a v televíznych reklamách. Nakoniec sa presťahoval do Hollywoodu. Známy je z filmov ako Matrix, Dracula či Diablov advokát. Jeho osobný život poznačila nejedna tragédia. Vrátanie straty dcérky, partnerky a vážneho ochorenia sestry. Napriek obrovskému bohatstvu a sláve je v Hollywoode známy svojou mimoriadnou skromnosťou, pokorou a štedrosťou. Patrí medzi najrešpektovanejšie a najobľúbenejšie osobnosti svetového showbiznisu.

Je 3:15, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes by malo byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, k tomu má fúkať prevažne slabý vietor.

0: Chalársa, 4.51, počúvate Rádio Slovensko. Inšpiratívne vzdelávanie a žmurkanie psov. Aj o tom je dnes naša pravidelná rubrika.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: To, či sa deťom chce učiť, do veľkej miery závisí aj od učiteľa. O jednej a tej istej téme sa dá vždy hovoriť inak. Rado Tomeš prezradí, čo na školákov zaberá najlepšie.
2: Záujem detí o vyučovaciu tému môže ovplyvniť už malá zmena v tom, ako ju učiteľ predstaví. Vedci z Kyushukej univerzity svoj výskum zrealizovali na 21 základných školách v japonskom meste Kushiro. Žiaci absolvovali rovnakú 45-minútovú hodinu o ochrane miestnych mokradí, líšil sa iba jej úvod. Jednej skupine učitelia vysvetlili, ako mokrade pomáhajú ľuďom, napríklad zadržiavaním vody a ochranou pred povodňami. Druhá skupina počúvala o hodnote prírody a vzájomných vzťahoch medzi jej živočíchmi. O týždeň neskôr sa záujem o tému zvýšil iba v prvej skupine. Výsledok podľa vedcov ukazuje, že deti môže viac zaujať učivo, ktoré sa hneď na začiatku spojí s ich vlastným životom. Psi častejšie žmurkajú, keď vidia žmurkať svojho majiteľa. Vedci z Parmskej univerzity v Taliansku premietali 35 psom krátke videá ich majiteľa, neznámeho muža a neznámej ženy. Na jednej nahrávke ľudia pravidelne žmurkali, na druhej sa pozerali bez žmurkania. Psi žmurkali častejšie pri záberoch žmurkajúcich ľudí a najvýraznejšie reagovali na svojho majiteľa. Jeho jednotlivé žmurknutia však presne nenapodobňovali, zvýšila sa iba celková frekvencia ich žmurkania počas videa. Vedci preto zatiaľ nevedia, či ide o nenápadnú súčasť dorozumievania, automatickú reakciu alebo iba o prejav zvýšenej pozornosti. Výsledky zverejnil časopis Royal Society Open Science.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našej

0: počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Charlie Puth. Attention v úvode hodiny Annika Eris a Morning Blues. Ten zoznam pesničiek po piatej je určite bohatší, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 11 krajín Európskej únie chce zrušiť obštrukčné veto v zahraničnej politike. Rusko pripravuje masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Jedenásť členských krajín Európskej únie vrátane Nemecka a Francúzska vyzvalo na preskúmanie možností, ako v zahraničnej politike prejsť od jednomyselného rozhodovania ku kvalifikovanej väčšine. Slovensko medzi signatármi výzvy nie je a dlhodobo sa stavia proti takémuto kroku. Vo výzve na zrušenie tzv. Obštrukčného veta krajiny poukazujú na zmenené bezpečnostné prostredie. Schopnosť únie brániť svoje záujmy podľa nich závisí od toho, či dokáže rýchlo a účinne využiť svoju spoločnosť politickú, ekonomickú a diplomatickú váhu. Ruská armáda dostala rozkaz pripraviť a uskutočniť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Oznámil to prezident Vladimír Putin. Podľa neho má ísť o odvetné opatrenia za ukrajinské údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzitým varoval leteckých dopravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru na nebi zamorenom dronmi. Podľa neho nie je miesto pre civilné letectvo. Premiér Robert Fico zo Smeru SD odmieta tvrdenia opozičnej SAS, že vláda mala stiahnuť z rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Kabinet podľa neho len prerušil rokovanie o dohovore rozhodne v najbližších dňoch. Robert Fico dodal, že vláda nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovensko nemalo stať zmluvnou stranou tohto dohovoru Rady Európy. Podľa stranického experta SAS pre zahraničnú politiku Ivana Novotného malo Rusko ešte 10. júla upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru bude považovať za nepriateľský krok.
2: Keďže Slovensko sa snaží navonok pôsobiť tak, že Ukrajinu aj podporuje, no v skutočnosti je priateľom Ruska, presvedčil Marek Eštok Roberta Fica, aby Slovensko tento dohovor predsa len podpísalo, inými slovami, aby bol vlk sýty a ovca celá. Keď prišiel dohovor na rokovanie vlády, zastavil ho priamo na rokovaní a bez informovania rezortu diplomácie premiér Robert Fico.
1: Slovensko sa podieľalo na evakuácii 6 pacientov a 17 rodinných príslušníkov z pásma Gazy do Belgicka a Rumunska. Oznámila to eurokomisárka pre krízové riadenie Hadia Lahbibová. Podľa nej zostáva situácia v oblasti zdravotníctva v pásme Gazy naďalej kritická, keďže prekážky v prístupe bránia dovozu liekov, paliva a zdravotníckeho personálu. Na španielskych pretekoch Vuelta zvíťazil v 10. etape francúzsky cyklista Bastien Tronchon. Druhý finišoval Dan Coart, tretie miesto obsadil Nice z Belgicka. Celkovým lídrom je naďalej domáci Enric Mas. Na 70. ročníku pretekov okolo Slovenska sa po roku opäť predstaví Francúz Paul Manier. 22-ročný cyklista vyhral vlani na podujatí prvé 4 etapy. Dnes bude polooblačno až oblačno, s rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinelé prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj obmedzenie na D1. Počúvate dopravné správy. Za Makovom smerom na Kolárovice je v strede cesty zrazená srna. Zvýšte tam opatrnosť. Na R4 pre tunel

0: V Lombiku smerom z Košíc stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do 5. po obede. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a na ceste 19 v Ďurilšíku smerom do Košíc. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
2: Matematika to nie sú len komplikované vzorce a nekonečné rady čísel. Častokrát nie je obľúbeným predmetom školákov, ale pre dospelých môže mať skryté posolstvo. Aj v obyčajnom príklade z matematiky totiž môžeme niekedy objaviť obraz svojho životného snaženia. A práve o tom je dnešné zamyslenie už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, viac

0: 8 minút po 5. počúvať Rádio Slovensko a dnes sa vám prihovára kňaz a publicista Rastislav Čižík.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Nedávno som v mysli vycestoval do školských čias. Dôvodom bol výrok, ktorý hovoril, že život je ako rovnica s jednou neznámou. Všetci sa snažíme dopracovať k výsledku, ktorý nazývame šťastný život. A tá neznáma sa týka otázky, kto alebo čo. Kto alebo čo nám môže priniesť skutočné šťastie. A dosadzujeme si rôzne možnosti. Práca, peniaze, zdravie, vzťahy, úspech. Vkladáme do nich svoje nádeje a očakávania. V jednom biblickom príbehu vidíme, ako Ježišov bratranec Ján Krstiteľ končí vo väzení. Kritizoval totiž nemorálny život kráľa Herodesa a tak sa stal nepohodlným. A práve v tejto situácii posiela Ježišovi odkaz. Haló, si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš mu neodpovie priamo. Namiesto toho mu posiela akúsi šifru. Dosaď si. Cituje totiž proroctvo o Mesiášovi z knihy proroka Izaiáša. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú očistení a chudobným sa hlása evanjelium. Akoby mu Ježiš odkazoval, záleží na tom, koho vlastne čakáš. Akého Mesiáša, akého Boha si si naprojektoval. Preto Ježiš hneď na to ponúka svojim poslucháčom nápovedu, ako sa dopracovať k správnemu výsledku. Ján Krstiteľ mal pripraviť cestu Mesiášovi a robil to pravdou. Nebal sa ju vysloviť ani vtedy, keď ho to stálo slobodu a neskôr aj život. Prečo potom Ježiš jedným dychom dodáva, že Ján Krstiteľ je veľký, ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on? Možno aj preto, že k pravde sa musí pridať láska, aby nás uzdravila. Samotná pravda totiž nestačí. Môžem ju použiť ako zbraň, aby som druhého ponížil, odsúdil alebo zranil. Ale pravda spojená s láskou otvára dvere a skutočne zachraňuje. Želajme si, aby sme aj v dnešný deň rovnicu svojho života vyriešili správne.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

Necelé dve minúty ostávajú do 5:45. Počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes len minimum zrážok, polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, 25 až 30, na severe 23 stupňov.

0: O 10 po 6. počúvate Rádio Slovensko. Zlaté prázdniny. Povzdychnú si možno nielen deti, ale aj niektorí motoristi. Faktom je, že tá premávka je predsa len iná. Rodičia v júli a auguste nemusia voziť deti do školy, do škôlok a tak ďalej, nerobia sa také kolóny. Hoci ako dokazuje jedna naša anketa, nie každý vníma čas strávený v nekonečnom rade stojacích aut negatívne.
1: Keď som nemala deti, v aute som sa komplet namalovala. 20 minút, čo stojím, 30 minút, tak som všetko som zvládla. A teraz, keď mám deti, ak som bez nich, tak upratujem auto. Dvíham tie papieriky po deťoch a vlastne na mňa trubia, že už sa posúva, takže mne zápcha v podstate vyhovuje.
2: Keď mám deti na palube, to si väčšinou spievame, alebo si rozprávame nejaké príbehy, alebo potom sa snažíme utišiť nášho najmladšieho, ktorý má 4 mesiace a má takú diagnózu, že on je potichu iba vtedy, keď je auto v pohybe.
0: Dá sa využiť naozaj aj ten čas v kolónach. Dnes je 2. septembra. Vnímate, že je doprava na cestách intenzívnejšia? Na Facebooku hneď prvé reakcie na túto rannú tému. Mária píše: áno, vnímam, že doprava je po prázdninách intenzívnejšia, všetko sa vracia do starých kolejí. Eva reaguje: o chvíľu v Bratislave katastrofa, preto chodím do práce na 6 a výsledkom za tie roky je spánková deprivácia. Druhá možnosť je stráviť zvyšok života v dopravnej zápche. Inak väčšina to tak vidíte, čo je ale celkom pochopiteľné, možno má tiež nejakú osobnú skúsenosť s tým, ako to vyzerá na tej vašej ceste za prácou či inými povinnosťami. Pekelné ráno či popoludne, keď sa zase vraciate domov. Vnímate, že je doprava na cestách intenzívnejšia po prázdninách? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko. A jeden z vás v piatok získa darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Balíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes

0: darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Barbara Čierna.
3: Vojenskí experti z Ukrajiny sa zapoja do novej iniciatívy, ktorej cieľom bude radiť európskym krajinám, ako rýchlo odstrániť nedostatky v obranných kapacitách kontinentu. Oznámila to Európska únia. Arménsky premiér Nikol Pašinian odmietol výzvu ruského prezidenta Vladimíra Putina na usporiadanie referenda o vstupe Arménska do Európskej únie. Na ich spoločnom stretnutí v Biškeku povedal, že po prijatí zákona o začatí procesu vstupu do EÚ referendum nie je potrebné. Peru prerušil diplomatické vzťahy s Iránom. Dôvodom je podľa tamojšej diplomacie politika Teheránu, ktorá podnecuje eskaláciu konfliktov na Blízkom východe a obmedzuje námornú dopravu v Hormuzskom prielive. Obyvatelia Španielska dnes výjdú do ulíc demonštrovať na podporu exklávy Ceuta. V Nitre sa dnes začne ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov, odborníkov z agropotravinárskej praxe, ale aj bežných ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnuť napríklad do pozadia výroby potravín. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinelé prehánky a 23 až 30 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach aj uzavreté tunely na D3. Prinášame správy z dopravy. 15 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Za Makovom smerom na Kolárovice je v strede cesty zrazená srna. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do 5. po obede. Rýchlo si postrážte v Ražňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a na ceste 19 v Ďurďošíku smerom do Košíc. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Aj dnes máme pre jedného z vás v dnešnom budíčku hodnotnú poukážku do známeho športového obchodu. Môžete sa totiž zapojiť do našej krátkej hry. Tí z vás, ktorí dobre poznáte slovenské pesničky, ste samozrejme vo výhode. Všetko podstatné poviem o pár minút.
1: Rádio Slovensko.

5.35 máte na Ladené Rádio Slovensko. Ak dobre poznáte slovenské hity, potom aj dnes o tomto čase môžete hrať o poukážku na nákup v športovej predajni. Viete, ktoré slovo sme vystrihli z refrénu tejto skladby?

0: No a už je to teraz na vás. Píšte nám na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Čakáme na chýbajúce slovíčko z refrénu skladby od Adama Ďuricu. Nezabudnite tam do textu pripísať aspoň vaše krstné meno a odkiaľ ste. Po 6. jedného z vás vyberieme a pošleme mu, alebo teda jej, spomínanú poukážku.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: najlepší na svete je smiech.
1: 5 hodín 39 minút máte naladené Rádio Slovensko. Majstrovstvá Európy volejbalistiek pokračujú 8 finálovými stretnutiami už bez slovenskej účasti, ale náš volejbal potešila v pondelok iná správa. V štádiu príprav je už budúci šampionát, ktorého skupinovú časť budú v roku 2028 prvýkrát hostiť Španielsko v Las Palmas na Kanárskych ostrovoch a po druhý raz v histórii aj Slovensko. Viac povie Martin Šeďo.
2: Pred 7 rokmi hrali v Bratislave naše volejbalistky ako reprezentantky organizujúcej krajiny. Teraz si účasť v šamorínskej základnej skupine vybojovali priamo na palubovke. Prezident federácie Marek Rojko.
3: To sa nedá oddeliť. Zhodou okolností sa tá kandidatúra podávala a rozhodovala v čase, keď sme ešte hrali tú Európsku ligu. V momente, keď sme postúpili na majstrovstvá Európy, tak som si povedal, OK, tak je to čisté v tom, že sme nemuseli si tie majstrovstvá Európy kúpiť ako organizačne a že dostali by sme sa na tie majstrovstvá Európy aj tak, lebo sme si to športovo vybojovali.
2: V rokoch 2019 a 2023 sa Slovenky prebojovali do 8 finále. V Zadare 2021 ani teraz v Göteborgu sa nám to nepodarilo, no máme pred sebou relatívne pokojnú dvojročnú prípravu. Asistent reprezentačného trénera Michal Matušov ale upozornil.
4: Ja nemyslím, že by sme mali byť úplne pokojní, práve by sme mali byť veľmi obozretní a veľmi tvrdo pracovať na to, aby sme s tými súpermi, s ktorými momentálne ťaháme za kratší koniec, mohli pomýšľať o lepších výsledkoch, takže treba ostať na pozore. Áno, Európa je za 2 roky, ale treba sa na ňu zodpovedne pripraviť.
2: Jedinou hráčkou v súčasnom reprezentačnom kádri, ktorá si zahrala na spomínaných majstrovstvách pred 7 rokmi, je súčasná kapitánka Karolína Fričová. Možná repríza ju nenecháva chladnou, ale teší sa opatrne.
5: Určite na to už myslím teraz. Myšlienky do tej budúcnosti sú a bolo by fajn sa súčasniť, ale nechcem povedať áno, nechcem povedať nie, uvidíme, aká bude situácia, ale jasné, že to myslím a bolo by to veľmi fajn, keby sa mi podarí byť v nominácii a zahrať si pred slovenskými divákmi.
2: Výraznou oporou národného tímu je univerzálka Karin Šunderlíková. Na bratislavských majstrovstvách si nezahrala, ako posledná vtedy vypadla z nominácie trénera Fenolia. Črtajúcu sa druhú veľkú šancu zahrať si Európu doma berie ako satisfakciu?
6: Nechcem rozmýšľať takto. Samozrejme, teším sa. Verím, že ak zdravie a výkonnosť poslúžia, tak že by sa mi konečne mohlo podariť dostať sa na túto Európu, čo by ma veľmi tešilo. Ale myslím, zatiaľ postupnými krokmi ešte je ďaleká budúcnosť do tohto, takže postupne.
2: Ambasadorkou podujatia je naša 5-násobná volejbalistka roka Jaroslava Adamcová. V národnom drese odohrala ešte s dievčenským menom Pencová 111 zápasov a hoci sa s aktívnou činnosťou rozlúčila pred 5 rokmi, dianie okolo vysokej siete stále sleduje. Zajde niekedy za svojimi nasledovníčkami do šatne poradiť im?
7: Toto si myslím, že mi úplne neprináleží. Ja som nikdy nebola tréner, takže nemám úplne ani tieto ambície. Ani si nemyslím, že by som nejako ja videla do toho takého trénerského. Ja sa snažím povedať svoj pohľad na vec, svoj názor, možno iba myšlienku, ale nikdy netvrdím, že keď niečo poviem, že napríklad sa mohlo stať, tak bola chyba, že sa to nestalo. Samozrejme, ten tréner vie, čo robí. A do tohto ja sa vôbec miešať nebudem.

0: Od 3:15 počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo zapršať len minimálne. Pekné ráno prajem meteorologičke Jane Čerbovej. Aké máme na Slovensku momentálne počasie?
1: Dobré ráno. Tak vo východnej polovici máme jasno alebo malá oblačnosť, avšak smerom na západ oblačnosti najviac, čiže na pohraničí s Moravou alebo Rakúskom miestami až oblačnosť zamračené bez rážok, slabý vietor a aktuálna teplota. Bratislava Tisko 16, Nitra 12, Piešťany 13, Trenčín 12 stupňov, Žilina 9, Liesek 7, Banská Bystrica 10, Lučin Bojkovce 10, Poprad 9 stupňov, Prešov 12 a Košice letisko 13 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
1: Očakávame, že bude skôr také opoloblačné až oblačné počasie, i keď, ako som spomínala, v tej východnej polovici miestami aj zmenšená oblačnosť, ale v denných hodinách už skôr poloblačné až oblačno. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, a to na severe. Denná teplota však príjemná 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m 14 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: Meteorologička Jana Čerbová, ďakujeme, pekné ráno prajem.
1: Pekné ráno.

0: 5.49, počúvate Rádio Slovensko. Bola to doslova kultúrna revolúcia, tlačiarne kníh. Je pravda, že jedna z prvých na území Slovenska bolo aj na Plaveckom hrade?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Dnes je zrúcaninou, no kedysi plnil dôležitú úlohu. Plavecký hrad v minulosti chránil strategickú pohraničnú oblasť Uhorského kráľovstva. Jeho najstaršie dejiny siahajú až do 13. storočia.
2: Hrad potom počas stáročí menil svojich majiteľov aj podobu a dnes je najznámejšie práve ako pôsobisko Palfijovcov, ktorí sa potom neskôr v 18. storočí presídlili z hradu do kaštieľa v Plaveckom podhradí. Málo kto napríklad vie, že na hrade dokonca fungovala jedna z prvých kníh tlačiarní na území dnešného Slovenska. Významný protestantský spisovateľ a cirkevný hodnostár Peter Bornemis tu údajne vytlačil aj prvý evangelický spevník.
0: Hovorí František Stano, výkonný riaditeľ Bratislava Region Tourism, krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorá pripravuje v Plaveckom podhradí podujatie s názvom Palfijovci v podhradí. Čaká vás kaukliarské a šermiarské vystúpenie, ukážky historických remesiel, ale aj ohňová show, či komentovaný výstup na Plavecký hrad. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Je určené aj pre rodiny s deťmi a začne sa túto sobotu o 13. A podrobnejšie informácie o ňom nájdete aj na stránke obce Plavecké podhradie.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
3: Všechna ta slova

0: vrátil, sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
2: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko označilo incident na nemeckom letisku v Lipsku za nepriateľný. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln po rekordnom nasadení dorazila do Thajska. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Slovensko odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu diplomacie narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog. Český rezort si preto predvolá ruskú veľvyslankyňu v Česku Annu Ponomariovovú. Nemecko v reakcii uzavrelo ruský konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne. Ruská diplomacia v zápäti oznámila, že na toto rozhodnutie Rusko odpovie. Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade víziu Slovenska 2040. Dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
2: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
1: Na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
3: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
1: Americká armáda ukončila ďalšiu vlnu útokov na vojenské ciele revolučných gárd v Iráne. Údery boli podľa nej reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov. Teherán medzitým v odvete útočí na krajiny v regióne vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vplávala do thajského prístavu Lam Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori vrátane nasadenia na Blízkom východe. Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Obranca belasých Oliver Turan.
4: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále prípravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
1: Víťazný gól Komety strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Dnes bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach a v Ružomberku, poďme na cesty. 20 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor si dajte za Makovom smerom na Kolárovice, v strede cesty je tam zrazená srna. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 5. po obede. Rýchlosť si postrážte v Ražňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Košíc šac z Čečejoviec a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Prajeme vám šťastnú cestu, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna.

0: 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
1: To, čo hovorí kolega, je názor, to, čo hovoríte vy, je pravda a to, čo povie váš šéf, je zákon. Nie všetci radoví zamestnanci majú najlepší vzťah k svojim nadriadeným, ale niekedy sa nemožno čudovať, že to tak je. V dnešnej dobe sa funkcia nadriadeného často zamienia s autoritou založenou na strachu. Ale toto nie je tá najlepšia cesta. Podrobnosti budeme hovoriť v krátkej téme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Od 3 minúty bude 4 na 7, máte naladené Rádio Slovensko. Do práce síce chodíme najmä zarábať, no keďže v nej trávime podstatnú časť života, nie je jedno, ako sa tam cítime. Odborníci preto v rámci cyklu prednášok O čom sa nehovorí upozornili aj na problémy toxických vzťahov alebo manipulácie zo strany nadriadeného na pracovisku. Konkrétnejšia bude Dáša Omastová.
1: Ak ste si niekedy povedali, že váš šéf je psychopat, možno ste neboli až tak ďaleko od pravdy. Psychológ Anton Heretik mladší.
2: Ľudia vo vysokých pozíciách sa neradi stávajú predmetom nejakého výskumu, ktorý by mohol ukázať v negatívnom svetle, ale máme na to nejaké dôkazy, že sa dostávajú na určité pozície ľudia, ktorí majú vyhranejšie niektoré črty, ako je manipulácia alebo narcizmus.
1: Pracovať s nimi nie je jednoduché. Trpia podriadení a neskôr aj firma.
2: Väčšinou títo ľudia žiaria a vyzerajú najprv, že fungujú veľmi dobre, ale teda na úkor ostatní, na úkor tímu, a často to vedie k tomu, že v konečnom dôsledku ich prínos teda negatívny, lebo sa začne rozpadať buď tím, alebo sa nenapĺňajú ciele.
1: Firmy by preto podľa psychológa Jána Menkinu mali dôkladne zvážiť, komu vysokú pozíciu zveria.
3: Pomôže nám vlastne sledovať, že či náhodou, keď ten človek tú moc alebo ten obdiv alebo čokoľvek tie kompetencie v rukách má na tých nižších úrovniach riadenia, že ako s nimi zaobchádza.
1: Pri postupe na vrchol už totiž môže byť neskoro.
3: V prípade, že máte moc, tak vy ovplyvňujete, že koho k sebe pustíte, koho k sebe nepustíte. Ľudia, čím je vyšší šéf, mu menej úprimne hovoria feedback.
1: A ak sa aj o niečo pokúsia, sú v nevýhode. Mnohí zamestnanci preto radšej volia odchod. Profesionálny vyjednávač Mário Bajs.
4: Nie všetko potrebujem vyjednávať. Ak sa pozriem, koľko času, energie do toho dám, tak zdá sa, že lepšie bude, aby som teraz cúvol a toto mi spraví efektívnejšiu časť života v tomto úseku.
1: V toxickom pracovnom prostredí už totiž často ide o zdravie, fyzické aj psychické. Psychológ Jan Menkina preto zamestnancom odporúča.
3: Aby mali jasno v tom, že čo sú pre neho hranice, čo so sebou nechá a nenechá robiť. Aby ten manipulant nebol schopný ho začať spochybniť, aby sa mu taký červík, môžete to volať sabotér, môžete to volať vnútorné seba spochybňovanie, kritický hlas, aby vlastne neurobil koalíciu s tým, kto ho chce zneužívať, lebo tak sa to dostane do psychiky človeka.
1: A kľúčová je aj reakcia okolia.
3: Keď vidíte, že niekto niekoho takto rozkladá, tak potom je dôležité ochraniť tých blízkych a povedať, že vieš, že toto, čo sa ti deje, už nie je bežná vec, čiže iba sa tomu neprizerať, nepchať hlavu do piesku, to je veľmi dôležité.

0: Mojo Lady v stredajšom budičku Rádia Slovensko. 6 hodín 17 minút, prajme vám pekné ráno. Dnes zaprší len minimálne, má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 20 minút. Pozor si dajte na vjazde do Okrúhleho zo Soboša, na vozovke tam leží zrazená srna. Radar vás nameria v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá smerom do Trenčína, na vjazde do Belej z Terchovej, v Brezne v časti Rohozná v oboch smeroch a na vjazde do Podolínca zo Starej Ľubovne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Viete, ktoré slovíčko sme vystrihli v refréne tejto skladby?

0: Je tu čas, aby sme odmenili niekoho z vás, kto sa zapojil do našej hry v Budičku Rádia Slovensko. Stačilo poslať slovo dáma a mali ste šancu, že vás odmeníme. Tentokrát sa šťastie usmialo na pána Štefana z Humenného. Gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v ktorejkoľvek predajni Intersport po celom Slovensku alebo na e-shope www.intersport.sk. Dnes to bola skladba od Adama Ďuricu, zajtra bude iná, ale odmena ostane rovnaká. Počúvajte nás aj vo štvrtok po pol šiestej.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: bude pol siedmej, máte naladené rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Cez prázdniny si oddychli nielen školáci, ale aj cesty. S príchodom nového školského roka sa na ne opäť vrátili nekonečné kolóny a odchod z domu už musíte neraz plánovať úplne inak ako cez leto. Ak chcete všetko stihnúť na čas, samozrejme. Aj vy vnímate, že je doprava na cestách intenzívnejšia. V štúdiu je už Kika Malachovská. Dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: No tak na margo tých kolón treba priznať aj skutočnosť, že počet aut na cestách neustále rastie.
1: Žijeme v dobe, kedy je auto nielen statusovým symbolom, ale už aj hold nevyhnutný nástrojom pre každodenné fungovanie. Stále viac ľudí sa sťahuje do miest alebo ich širšieho okolia a výsledkom je, že infraštruktúra, ktorá bola projektovaná pred 30 či 40 rokmi, dnes jednoducho nestíha náporu dnešnej premávky. A tak ostaneme, ako sa hovorí, visieť v kolone a práve vtedy, keď budeme hodinu len tak sedieť, je dôležité, aby sme v tom aute sedeli správne. Inštruktor školy bezpečnej jazdy Marian Čabák.
2: Keď sa sedadlo mení výška, tak ono aj mení vzdialenosť od pedálov. Keď ide hore, ide dopredu, keď klesá, ide dozadu zároveň. Tá výška by mala byť na úroveň v klasických karosériách typu kombi, sedán, coupé na päsť medzi hlavou vodiča a stropom. Zároveň druhý krok potom dostatočne blízko k tým pedálom natoľko, aby nastlačený spojkový pedál máte pokrčené koleno. Krok číslo 3 bude tá samotná opierka sedadla pri kompletne celom opretom chrbte a vystretý som, nehrbím sa, opriem si aj lopatky do chrbta, by som mal byť schopný položiť zápäste na vrch volantu.
1: Dnes nás zaujíma, či vnímate, že sú cesty a ulice plnšie. Hlasujete o tom aj v ankete na Facebooku Rádia Slovensko a 95% skutočne vníma plnšie cesty. Napríklad Stanislav vníma, že doprava je neustále intenzívna, aspoň na vstupoch do mesta a v meste, ale včera si všimol, že parkovisko naopak bolo poloprázdne oproti prázdninovým mesiacom. Agáta taktiež vníma plnšie cesty, aj keď chodí do práce na bicykli.
0: Čakáme aj na ďalšie vaše reakcie, skúsenosti z preplnených poprázdninových ciest. Hlasujte tiež v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a jeden z vás v piatok získa darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
3: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 4:30 do 7:30.

0: Popoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: V skutočnosti táto zmena má byť len impulzom k tomu, aby sa zmenilo to, čo sa deje v triedach.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Začal sa školský rok. Odborníčka radí čadať deťom na 10. Rekonštrukcie výhybiek odrezali cestujúcich. Ktoré spoje sa zrušili? Aká výplata stačí na spokojný život? Prekvapivé odpovede Slovákov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
6: Informovať vás dnes ráno bude Elena Koričanská.
7: Vláda dnes bude výjazdovo rokovať v Nitre, kde prezident Peter Pellegrini slávnostne otvorí medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu Agrokomplex. Vo Veľkých Kapušanoch a 5 obciach Košického kraja sa dnes začne dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Po poslednej útorkovej vlne amerických útokov na Irán zomrelo 11 ľudí, informovala dnes ráno agentúra IRNA. Irán v noci na dnes pokračoval v odvetných útokoch na americké základne v arabskom regióne. Zazmarený útok pomocou dronu naloženého výbušninami na letisku Lipsko-Hale zo začiatku augusta bolo podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne aj ruské kultúrne centrum v Berlíne. Ruská armáda dostala rozkaz pripraviť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, oznámil prezident Vladimír Putin. Podľa jeho slov pôjde o odvetné opatrenie za ukrajinské údery. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky a 23 až 30 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Žarnovici a v Košiciach, ponúkame dopravné správy. Na ceste číslo 65 medzi Žarnovicou a Bzenicou sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh a nehoda je aj v Košiciach pri Pereši smerom do centra, blokovaný je ľavý pruh a počítajte so zdržaním. V Košiciach Krásnej smerom do centra v kolóne stratíte pol hodiny, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. Pozor si dajte na ceste číslo 21 na viazde do okrúhleho zo Soboša. Na vozovke tam leží zrazená srna. No a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. A obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludnia. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a pivo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko, 2 minúty po pol siedmej. No áno, už je 2. september, to znamená, že prvý školský deň je už za nami.
9: No tak vieš, včera to bolo ešte také plné entuziasmu, krásne úsmevy, nám ešte zaželali šťastný nový rok.
6: Školský
9: tam ako si chýbalo, no ale všetko sa samozrejme mení, aj tá atmosféra, aj vonku, tašky prosto školské, ale ešte je stále dostatok energie. My budeme aj o niekoľko minút myslieť na školy, lebo niektoré veci treba meniť v rámci školského systému.
6: Možno aj treba meniť to, že tie deti už nebudú toľko na mobilných telefónoch, nebudú toľko na sociálnych sieťach a o tom samozrejme si o chvíľočku už povieme.
9: Ako cez prázdniny, ale ono aj to príde, aj šťastný nový rok. Uletí nám to rýchlo ako voda. Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: sa dajú 4 pesničky krásne spojiť do jednej, nám ukázali Elton John a Dua Lipa v Rádiu Slovensko 6 minút po pol 7. Počas prázdnin trávili mladí na sociálnych sieťach predsa len trošku viac času, no tomu môže byť koniec. Slovensko sa zaradí medzi prvé krajiny na svete, ktoré budú regulovať používanie sociálnych sietí pre mladistvých. Je to v poriadku?
1: Mala som dve staršie céry ešte pred malou a určite aj oni boli strážené hodne.
2: By mali byť stanovené nejaké pravidlá, ale ja by som to neriešila formou nejakých takýchto zákazov.
3: Na sociálnych sieťach som od 14 rokov teda. Po mne bolo dobre, keby to štát nejako reguloval, aby sme na to neboli všetci závislí.
4: Ako teda overiť vek na internete, to je hlavný problém a niekedy stačilo iba kliknúť, že mám 18 rokov a stránka ma pustila ďalej. IT expert Michal Reiter hovorí, že sociálne siete vedia aj odhadnúť, koľko má používateľ rokov.
5: Síce môže vyplniť, že má 25 rokov, ale keď zistí, že týmto spôsobom komunikuje, takéto stránky sleduje, odoberá tieto skupiny, tak vtedy napríklad bude to blokovanie.
4: Detský ombudsman Jozef Mikloško hovorí, že deti sú vynaliezavé a je prirodzené, že sa aj takéto zákazy obmedzenia budú snažiť obísť.
6: To sú deti, viete, to deti vždycky my dáme ako hranicu, oni snažia sa obchádzať a my im to znepríjemňujeme. Alkohol, keby sme povedali, že OK, pite si ho, kedy chcete, tak nebudú vedieť, že to je zlé. A preto my musíme dať túto jasnú hranicu. Najlepšie chránené sú deti, ktoré majú vzťahy s dospelými. Naozaj je dôležité povedať dieťaťu, že pozor, toto nie je správne, toto je zlé, toto škodí tvojej psychike.
0: No a prečo sa vlastne teraz všade hovorí o takejto regulácii sociálnych sietí pre mladých a možno aj celkovo obmedzenia času stráveného na internete?
6: Čím viac času online, tým väčšie depresie, tak to vyskúmala Talianska asociácia pre pediatriu. My odhadujeme, že už 25% mladých je naozaj závislých na tom celom. To znamená, to sú deti alebo mladí ľudia, ktorí už začínajú byť agresívne, keď im zoberete tento počítač alebo keď im zoberete mobil. Ďalšia vec je, viete, ja to tak trošku škaredo poviem, dneska zisťujeme, že tá naša generácia nám osprostieva. IQ nám padá, koncentrácia nám padá a tak ďalej, tak ďalej. Čiže je na čase byť na poplach a jednou z týchto cest je práve aj zákaz sociálnych sietí, ktoré majú zatiaľ najhoršie dopady. Dobré

0: Krásne ráno, dva svety žijem tu, rádio 6 hodín 42 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Rádio Slovensko nie je len o dobrej hudbe a aktuálnych správach, ale najmä o vás a ľuďoch a práve preto sme nesmierne hrdí na náš projekt Rádio Slovensko Slovensku.
0: Aj počas tohto leta sme vám vo vysielaní predstavili 16 mimoriadne silných ľudských príbehov. Boli to týždne plné emócií, odvahy aj obrovskej nádeje. A spoznali sme rodiny jednotlivcov, ktorí sa fakt, že denne pasujú s ťažkým osudom a napriek tomu sa nevzdávajú. A čo je najkrajšie, vy, naši poslucháči Rádia Slovensko, ste opäť ukázali, aké obrovské srdce Slovensko má aj vy.
3: Všetkých 16 príbehov nájdete aj s videami na našich sociálnych sieťach, na YouTube kanáli aj webe radioslovensko.sk a stále máte možnosť pomôcť, a to či už finančne, alebo len tým, že ho budete zdieľať ďalej.
0: A my vám ďakujeme, že pomáhate spolu s nami a že robíte Slovensko krajším miestom pre život.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou

0: Všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko v čase 6 hodín 45 minút.
1: V Nitre sa začína ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov, odborníkov z agropotravinárskej praxe, ale aj bežných ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnúť napríklad do pozadia výroby potravín. Nikaragujské národné zhromaždenie schválilo ústavnú reformu, ktorá opozičným stranám zakazuje účasť vo voľbách a predlžuje funkčné obdobie prezidenta zo 6 na 7 rokov.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Krásne ráno Jane Čerbovej, aké je teraz v tejto chvíli?
4: Dobré ráno. Bezrážkové, vo východnej polovici zmenšená oblačnosť, v západnej oblačnosť zamračené, slabý vietor v severných okresoch, väčšinou 4 až 5 stupňov a v tých južných 10 až 15 na juhozápade, ale hlavne na juhovýchode okolo 16-17 stupňov.
0: Aký bude 2. septembrový deň?
4: Oblačný, to znamená, že polooblačná oblačnosť počiatku vo východnej polovici aj zmenšená oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, denná teplota väčšinou 25 až 30, v severných okresoch miestami okolo 23 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: Pozrime sa aj na výhľad.
4: Vo štvrtok opäť veľa oblačnosti, veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severe miestami a východe miestami inde ojedinele zrážky. Denná teplota podobná ako dnes 25 až 30, v severných okresoch 20 až 25 stupňov.
0: Jana Čerbová, ďakujem veľmi pekne. Predpoveď počasia z SAM-u pre vás budeme mať počas celého dobrého rána. Ďakujem.
4: Do počutia.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Krásne ráno, 10 minút pred 7. Nie, že už ideme do školy. Už v škole sme aj na hodine slovenčiny.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Dnešná otázka pre Sibylu Myslovičovú sa týka názvu obce Sereď. Prečo je to inak, ako si to pamätá naša poslucháčka?
3: Pani Mária vraví, že si pamätá, že v minulosti bolo v príručkách slovo Sereď spracované tak, že sa skloňuje podľa vzoru kosť, a má pravdu. V morfológii sa to vyskytlo, že názov obce Sereď sa skloňuje podľa vzoru kosť, i keď v zápätí v slovníku slovenského jazyka, v pravidlách slovenského pravopisu sa už uvádza, že tento názov sa skloňuje podľa vzoru dlaň, teda genitív je do koho, do čoho, do serede. Tak je to aj v súčasnosti. Tak naša poslucháčka má pravdu v tom, že bolo to v istom čase inak, ale už dlhé desiatky rokov sa toto slovo skloňuje podľa vzoru dlaň, teda do serede.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach a viaceré kolóny, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Košiciach pri Pereši smerom do centra, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. Na ceste 65 medzi Žarnovicou a Bzenicou sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Pol hodiny v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach Krásnej smerom do centra pri pracovisku cestárov. V Krasňanoch smerom do Žiliny pri cestároch čakáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Rovinke smerom do Bratislavy, v Nitre na Novozámockej smerom do centra a na vjazde do Žiliny z Rajca. Ďalej si 10 minút počkáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova a takisto aj na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc zo Sečoviec. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Jaj, takto veselí sme boli s kapelou Vidiek, nie je to ľahké, napriek tomu teda sme zachovali veselú náladu 5 minút pred 7 v Rádiu Slovensku a verím, že si trošku z nej udržíte aj po 7, pretože prídu Ed Sheeran a Martin Garrix.
1: Takým pekným motívom, no treba si opakovať, máme už ten školský rok Repeated, ale bude aj veľa slovenskej hudby. Robo Grigorov a Kristina na vysokej skole, na vysokej skale je záruka kvality. Na vysokej skale, tam sa dobre
0: sedí, nikdy žiadny ľudia. A máme pre vás samozrejme aj bohatý ranný informačný súhrn, a to už o 7.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
3: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
4: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
5: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
2: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
8: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Slovensko.
11: Rádio Slovensko.
10: Slovensko.
2: Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
12: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
13: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
14: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
15: Áno, Karolínka.
14: Aj pozajtra?
13: Aj pozajtra.
16: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
17: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
18: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
17: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
18: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
19: V HN iba dnes vložená príručka Občana majetok. Na 16 stranách zistíte, ako sa mení predaj pôdy, ako sceliť rozdrobené pozemky, čo robiť, ak vám sused páli trávu za plotom, zložité problémy, jasné riešenia a rady expertov v príručke Občan a majetok vloženej v Hospodárskych novinách už dnes.
20: Dnes sa začína národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie je naplánované na území Košického kraja, najmä v meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V dotknutých lokalitách môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb záchranných zložiek a ďalších zapojených

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa bude na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre zaoberať poľnohospodárskymi témami. Zasadne priamo v areáli výstaviska Agrokomplex. Ukrajinský prezident varuje letecké spoločnosti pred letmi ponad Rusko. Podľa Volodymyra Zelenského je vojnovou zónou aj nebo agresora. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Maria Žári-Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Vládni ministri dnes zasadnú v Nitre, kde ich čaká výjazdové rokovanie zamerané najmä na sucho a situáciu v poľnohospodárskom sektore. A na mieste je už naša redaktorka Simona Gablíková, ktorá povie viac.
2: Prajem pekné ráno priamo z areálu nitrianskeho agrokomplexu. Ministri prichádzajú na rokovanie v pomerne v nezvyčajnom čase, a to už na 8 hodinu. Na stole majú 6 bodov, väčšina z nich sa týka poľnohospodárstva. Rozhodovať budú napríklad o podpore miestnych akčných skupín či poľnohospodárskej výroby a riešiť majú aj dôsledky sucha. Schváliť by tiež mali ďalší postup pri riešení situácie v poľnohospodárstve. Vláda má rokovať aj o ďalšom postupe pri európskom nariadení o nových genómových technikách rastlín.
1: Výjazdové rokovanie vlády priamo v Nitre sleduje Simona Gablíková a ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s pôdohospodárskou platobnou agentúrou v reakcii na výsledky extrémneho sucha už urýchlilo vyplácanie preddavkov. Predseda Trenčianskej poľnohospodárskej komory Martin Švajda v relácii z prvej ruky reagoval, že v tomto prípade nejde o odškodnenie, ale o peniaze, ktoré by podniky dostali tak či tak.
3: Nečakám od štátu, že nahradí poľnohospodárovi každý kilogram úrody, ktorý nevypestoval. Očakávam však, že v mimoriadnej situácii nám pomôže životaschopným podnikom preklenúť tú stratu, aby sme nestratili výrobnú kapacitu. A to preto je podľa mňa najdôležitejšia systémová pomoc.
1: Agronóm Ján Škorňa upozorňuje, že samotné kompenzácie problém sucha nevyriešia. Za dôležitejšie považuje investície do závlah a opatrení, ktoré dokážu vodu udržať v krajine.
4: Treba opraviť závlažovacie melioračné systémy, treba urobiť ďalšie kroky na zadržanie vody v krajine, treba urobiť kroky v tom, aby sa zmenili spôsoby obhospodarovania pôdy tak, aby boli priaznivejšie pre tú vodu v krajine. No a najviac by nám samozrejme pomohla pomoc z neba. To znamená výdatný, dobrý dážď.
0: Stručne zo sveta.
5: Za zmarený útok pomocou dronu naloženého výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo začiatku augusta bolo podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Ruský prezident to už nazval ďalšou chybou, ktorá je v rozpore so záujmami nemeckého ľudu. Ruská armáda dostala rozkaz pripraviť a uskutočniť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Podľa Vladimíra Putina pôjde o odvetné opatrenie za ukrajinské údery. 8 ľudí utrpelo zranenia pri ruských útokoch v ukrajinskej Odese. Poškodili infraštruktúru aj obytné budovy. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vplávala do thajského prístavu Lam Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori vrátane nasadenia na Blízkom východe. Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky. Slovensko sa podieľalo na evakuácii 6 pacientov a ich 17 rodinných príslušníkov z pásma Gazy do Belgicka a Rumunska. Podľa eurokomisárky pre krízové riadenie Hady Lahbibovej zostáva humanitárna situácia v oblasti zdravotníctva v pásme Gazy naďalej kritická. Prominentný hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong priznal vinu v prípade spolupráce so zahraničnými subjektmi. Hrozí mu doživotné väzenie. Nikaragujské národné zhromaždenie schválilo ústavnú reformu, ktorá opozičným stranám zakazuje účasť vo voľbách a predlžuje funkčné obdobie prezidenta zo 6 na 7 rokov.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval leteckých dopravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru. Na nebi zamorenom dronmi podľa neho nie je miesto pre civilné letectvo. Šéf Kremľa Vladimír Putin, ktorý je v Kirgizsku na samite

0: Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, v reakcii na slová Volodymyra Zelenského povedal, že ich nepočul, ale že mu znejú ako štátny terorizmus.
1: Kým deti v mnohých štátoch včera išli do školy, deti na Ukrajine mierili do krytov, lebo ich ohrozuje zmenená ruská taktika útokov, ktorá od augusta výraznejšie terorizujú Ukrajincov, vysvetlil ukrajinský prezident s tým, že eskalácia konfliktu sa nemôže a nebude obmedzovať len na územie Ukrajiny. Kyjev sa bude brániť a na tieto útoky odpovedať. Zameria sa na vojenské ciele a ekonomické oblasti, ktoré napomáhajú Rusku viesť vojnu, povedal vo svojom nočnom videopríhovore Volodymyr Zelenský s tým, že ruské nebo sa stane nebezpečným.
2: Ukrajina neohrozuje civilné letectvo ako také, ani žiadne civilné lietadlá. Ide jednoducho o to, že v ruskom vzdušnom priestore sa budú nachádzať drony a s tým treba počítať. Hoci ruské úrady neposkytujú potrebné varovania, ruský vzdušný priestor sa bude fakticky uzatvárať. Vojna rozpútaná Ruskom zatvorí jeho vlastnú oblohu.
1: Zakrvať. Varovanie sa podľa neho týka leteckých spoločností, ktoré v súčasnosti lietajú predovšetkým na letiská v Moskve, Petrohrade a do ďalších kľúčových destinácií v Rusku. Takéto vyjadrenie podľa Vladimíra Putina znie ako štátny terorizmus. S teroristami sa nevyjednáva, vyhlásil šéf Kremľa s tým, že ak by prípadne došlo k tragédii, Rusko nájde spôsob, ako odpovedať. Miroslava Nejrakožer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Je 7 hodín 6 minút. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že išlo o odvetu za pokus iránskej armády rozmiestniť lodné míny v Hormúzskom prielive. Teherán hlási 11 obetí a sám zverejnil video z odvetného odpaľovania rakiet na americkú základňu v Jordánsku. Nie je jasné, či sa americkej armáde podarilo všetky strely zostreliť.
3: Nové kolo útokov na Irán oznámilo vo vyhlásení americké centrálne velenie. Zdôvodnilo ich iránskymi údermi na nákladné lode v Hormuzskom prielive a americké základne v regióne. Americká armáda tvrdí, že zasiahla radary, vojenské vybavenie a zariadenia na kladenie námorných mín. Iránske médiá hlásili výbuchy na ostrovoch Kešm, Lávan a v meste Bandar Abbas. Teherán oznámil, že v rámci odvety odpálil rakety na americkú základňu v Jordánsku. Stalo sa tak aj napriek tomu, že prezident Donald Trump v poste Irán pred takýmto krokom varoval a pohrozil silnejšími útokmi. Americký minister financí Scott Bessen na samite G20 v americkom Ašvíle vyhlásil, že Hormuzský prieliv stráca svoju dôležitosť. Za 2 roky bude Hormuzský prieliv bezcenný kúsok vody, lebo ropa bude prúdiť cez ropovody po súši. Bessen tvrdil, že Čína a USA sa v otázke Iránu v zásadných veciach zhodujú. Peking údajne súhlasí, že Teherán nemôže získať jadrovú zbraň a v Hormuzskom prielive musí byť obnovená sloboda plavby. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Predseda Európskej rady Antonio Costa v rámci svojho turné po členských štátoch únie pricestuje dnes podvečer do Budapešti. S tamojším premiérom Péterom Maďarom bude diskutovať o nasledujúcom viacročnom rozpočte 27. Zaujímať sa však bude aj o názory predsedu maďarskej vlády na ďalšie aktuálne témy.
4: Cieľom každoročnej série ciest Antonia Costu je, aby sa oboznámil s postojmi a prioritami hlav štátov a vlád EÚ. Hoci sa aktuálne diskusie zameriavajú na nadchádzajúci unijný rozpočet, pozornosť sa v prípade maďarského premiéra sústreďuje aj na ďalšie jeho názory. Pétera Maďara totiž bruselskí diplomati stále označujú ako nováčika. V úlohe predsedu vlády má za sebou zatiaľ iba jeden summit Európskej rady. Začiatkom týždňa absolvoval diskusiu na strategickom fóre v Slovinsku Blede, kde vyhlásil.
5: Verím v činy a naučil som sa tiež, že najdôležitejšia je úprimná komunikácia a vyvarovanie sa dvojakých názorov. Teda nie hovoriť niečo iné doma a iné v Bruseli. Treba sa vyvarovať ideologických otázok a sústrediť sa na reálne problémy, ktorým čelíme. Jedine tak ich dokážeme prekonať.
4: Či je toto podľa Pétera Maďara recept aj na rokovania o viacročnom rozpočte EÚ, ukážu dnešné rokovania s Antoniom Koštom. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Rádiožurnál.
0: Vôňa salaša, hukot traktorov, slovenské potraviny, hospodárske zvieratá aj moderné technológie. V Nitre sa začína ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov, odborníkov z agropotravinárskej praxe, ale aj bežných ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnúť napríklad aj do zákulisia výroby potravín.
6: Viac ako 530 vystavovateľov z 9 krajín sveta na ploche vyše 134 tisíc metrov štvorcových. To je výstava Agrokomplex 2026. Vedúca oddelenia marketingu štátneho podniku Katarína Moravcová.
7: Cieľom výstavy je hlavne priblížiť krásu a svet poľnohospodárstva širokej verejnosti naprieč celým agrorezortom. Tým pádom sú na výstave zastúpené aj prvky z poľovníctva, rybárstva, lesníctva, ale taktiež je tu Národná výstava hospodárskych zvierat a agrosalon.
6: Na výstave sa predstaví viac ako 135 značiek poľnohospodárskej techniky, výrobcovia potravín so značkou Kvality SK a tiež viac ako 2000 zvierat.
7: Hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, hydinu, drobnochov, takže naozaj tá ponuka bude veľmi pestrá. Je tu aj pravý bačas s 200 ovečkami, návštevníci môžu ochutnať aj produkty.
6: V stánku zastúpenia Európskej komisie na Slovensku budú pripravené aj ochutnávky slovenských špecialít, ktoré sú držiteľmi chránených zemepisných označení Európskej únie. Vedúci zastúpenia Peter Stano hovorí, že na programe budú aj diskusie o ďalšom smerovaní európskeho poľnohospodárstva.
8: Teraz, keď sa pripravuje nový európsky rozpočet, je čas hovoriť o tom, čo potrebuje slovenské poľnohospodárstvo, aby prežilo a aby si svoju kvalitu dokázalo udržať aj pre ďalšie generácie.
6: Výstava Agrokomplex potrvá do nedele. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku bol jediný slovenský zástupca Alex Molčan na kurte iba 13 minút. Zápas prvého kola s Francúzom Bonzim prerušil za stavu 2-1 v prvom sete dážď. Súboj dohrajú dnes večer. Až 5 setov potrebovala na postup do druhého kola turnajová peťka. Talian Flavio Cobolli s Argentínčanom Comesanom prehrával 0-2. Napokon zvíťazil 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. 40. narodeniny oslávil včera výhrou Francúz Gael Monfils po triumfe nad Paragvajčanom Valechom 2-6, 6-1, 6-2, 6-0. Medzi ženami končí nasadená 12-ka švajčiarka Benčičová po prehre s Kazaškou Putincevovou 6-4, 5-7, 3-6. Hokejový brankár Jaroslav Janu zmenil pred štartom nového ročníka Tip Sport Ligy dres. Pôsobiť bude v Žiline, uplynulú sezónu začal v Prešove, ale skončil v Slovane zeskom striebra. No a práve Slovan Bratislava nastúpil včera na prípravný zápas Brnom, v drese ktorého hralo 6 slovenských hokejistov. Balasi prehrali s Kometou 2-3 po predĺžení, keď v druhej minúte extra času rozhodol reprezentačný útočník Kristian Pospíšil.
11: Hneď od začiatku sme vedeli, že Slovan to robí. Myslím si, že ak sa nemýlim, tak 2 góly už z toho dali vo svojej príprave, čiže sme radi, že na mne. Myslím si, že tento tím bude mať veľkú šancu byť top tím v extralíge, čiže sme radi, že sme mali takýto dobrý zápas.
10: Naši futbalisti včera menili dresy. Reprezentant Matúš Berol sa dohodol s maďarským šampiónom Ferencváros Budapešť, ktorý vedie slovenský tréner Baláš Borbély. Do Viktorie Plzeň si to namieril 18-ročný talentovaný žilinský obranca Tobiáš Pališčák, ktorý v drese MŠK pôsobil 4 roky. Žilina získala náhradu, a to v podobe švédskeho stopéra Johana Albina. No a v českej lige sa sťahuje Dominik Holý. Zo Sparty Praha prichádza na hosťovanie do konca sezóny do Jablonca.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Vláda bude výjazdovo rokovať v Nitre, kde zároveň prezident Peter Pellegrini slavnostne otvorí medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu Agrokomplex. Pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Na Zemplíne sa začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia. V Španielsku sa uskutočnia demonštrácie. Organizátori žiadajú demisiu premiéra a okamžitú deportáciu všetkých migrantov z exklávy Ceuta. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude vízia Slovenska v roku 2040.
9: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor.
9: Rádiožurnál.
0: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili editor Hrado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 14 minút.
13: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
14: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Košiciach pri Pereži smerom do centra. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 až 20 minút. Na ceste 65 medzi Žarnovicou a Bzenicou sa zrazili dve osobné autá a blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra si pri pracovisku cestárov podstojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Košíc zo Sečoviec, na viazde do Popradu z Hozelca, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, na D1 na viazde do Bratislavy zo Senca, v Stupave smerom do Bratislavy a v Rovinke takisto smerom do Bratislavy. Ďalej sú 10 minútové kolóny na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Šarišskými Michalenmi smerom do Prešova, v Košiciach Barci smerom do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Dobré ráno, Slovensko.
12: Krásne ráno vám prajeme, 2. septembrové sa nám pomaly rozbieha. Čo vás ráno tak najlepšie naštartuje?
15: No každý to má rôzne, na okrem kávy to môže byť často aj pekná pesnička. Tých máme v Rádiu Slovensko plné priehrštie. Teraz zarovíme v tej slovenskej hudbe Kristína a Robo Grigorov na Vysokej skale. Pekné ráno.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko, no špeciálne pozdravujeme na cesty.
1: Viete napríklad, že v Bratislave a jej okolí sa počas špičiek pohybuje tisíce aut, ktoré by inak mohli jazdiť aj plynulejšie, ak by sa predsa len trošku lepšie organizovala doprava. Priznajme si, že sme občas aj menej tolerantní, často sa ponáhľame a zabúdame na tú základnú poučku, kolóna nie je prekážková dráha, ale priestor, kde sa musíme všetci navzájom rešpektovať.
2: Povedzme si teda, ako sa v tejto zahustenej dobe nestresovať hneď ráno. Základom je, celkom neprekvapivo, zmena nastavenia mysle. Ak viete, že cesta trvá dlhšie, vyrazte skôr, alebo ak je to možné, samozrejme zmente trasu. Pamätajte na to, že vaše zdravie a hlavne bezpečnosť sú dôležitejšie ako ten čas na hodinkách. Za každých okolností však treba jazdiť opatrne a obzvlášť, keď začne pršať. Inštruktor školy bezpečnej jazdy Marian Čabák.
3: Mnoho vodičov si neuvedomuje, že práve keď začne taký letný dážď, tak v tých prvých približne 15 minútach sú cesty mimoriadne kloské. Práve v kombinácii hladký asfalt, ktorý určite bol zaprášený, piesok, prach, pel a podobne. Keď začne pršať, tak kým tú cestu nesplachne tá voda, tak vzniká taký mazľavý povrch. A ten môže byť kloský na niektorých miestach naozaj až tak povedzme ako na snehu. Preto keď začína pršať a keď začína prietrž mračien, tak vtedy by som odporúčal určite spomaliť viac ako bežne.
2: My sa dnes pýtame, či vnímate, že sú cesty a ulice plnšie a drvivá väčšina, konkrétne 95% z vás v našej ankete zahlasovalo za áno. Mária plnšie cesty jednoznačne vníma, dostať sa do a z Bratislavy po D2 alebo D1 je vraj hotové umenie, každú chvíľu nejaká nehoda, pracujúci cestári a zápcha je samozrejme hneď na ceste, na svete. Michal je každý deň na cestách, takže vníma plnšie cesty, už aj v jeho okresnom meste je to vraj prehustené a parkovanie je tiež katastrofa.
1: Tak ako to vnímate vy? Sú cesty podľa vás takto v septembri plnšie? Zapojte sa do našej dnešnej dopravnej témy, avšak pozor, nie za volantom.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V Novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Dnes ráno vás informuje Elena Koričanská.
4: Dnes sa začína národné cvičenie civilnej ochrany tiene v oblakoch. Cvičenie je naplánované na území Košického kraja, najmä v meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Americká armáda v noci na dnes oznámila ukončenie ďalšej vlny útokov na vojenské ciele revolučných gard v Iráne. Teherán medzi tým útočí na krajiny v regióne vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Peru, ktoré má blízke vzťahy so Spojenými štátmi, oznámilo, že ruší diplomatické styky s Iránom a obvinilo ho z eskalácie konfliktov v arabskom regióne a z blokády Hormuzského prielivu. Medzinárodné letisko pri hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, už čiastočne obnovilo komerčnú prevádzku. Muži v Dánsku, ktorí dosiahnu vek 56 rokov, nebudú mať nárok na verejne hradenú liečbu problémov s plodnosťou, oznámili úrady tejto škandinávskej krajiny. Agentúra AFP píše, že Dánsko je jednou z prvých krajín na svete, ktorá vekovú hranicu pre mužov zavádza. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky a 23 až 30 stupňov. Je 7 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a dlhé kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Následky nehody odstaňujú v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 až 20 minút. 40 minút si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Košíc zo Sene. Pol hodiny v kolóne stratíte v Rovinke smerom do Bratislavy a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 20 minút čakáte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15-minútové kolóny sú v Stupave smerom do Bratislavy, na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, v Nitre na Novozámockej smerom do centra, na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Prešova z Kapušian. Dávajte si na cestách pozor a vykvapili ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: Medicína napreduje míľovými krokmi. Napríklad, ak trpíte artritídou a musíte si pravidelne píchať injekcie, svitá vám na lepšie časy.
6: Oj, inak injekciám sa nevyhneme, ale výrazne sa zníži ich počet. Namiesto takej dennej aplikácie postačí raz za niekoľko mesiacov. Ako je to možné? Vypočujte si to v dnešnom Spektre. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: poslednú rannú pohodu vám priniesol aj Calvin Harris a Jazzy Satisfy z Rádia Slovensko. 5 minút po polu 8.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: V dnešnom spektre máme dobrú správu pre pacientov s artritídou.
0: Vysoké percento pacientov trpiacich artritídou musí znášať opakované a často bolestivé injekcie priamo do poškodených kĺbov. Vedci zo Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch však vyvinuli špeciálny injekčný hydrogel, ktorý by mohol tento postup výrazne zjednodušiť. Po prvej aplikácii sa usadí v kĺbovej štrbine, nerozpadne sa a liečivú látku postupne uvoľňuje celé týždne, presne v mieste zápalu. Vďaka tomu postačí pacientom podstatne menej zákrokov, pričom kĺb je chránený nepretržite. Štúdia navyše ukázala, že špeciálny materiál gélu pomáha regenerovať aj samotnú poškodenú chrupavku a výrazne spomaľuje opotrebovanie. Gél otestovali na zvieratách a laboratórnych tkanivách. O pár mesiacov ho čakajú klinické testy na ľuďoch.
2: Z Miso Canaveral na Floride úspešne odštartovala raketa s novým vesmírnym teleskopom amerického úradu NASA. Zariadenie nesie meno po významnej astronómke Nancy Grace Romanovej a jeho cieľom je vytvoriť nový atlas vesmíru a hľadať vzdialené planéty. Teleskop bude umiestnený vo vzdialenosti vyše 1 000 000 kilometrov od Zeme a využíva najvýkonnejší koronograf v histórii. Ten dokáže odsloniť žiaru hviezd a zachytiť planéty, ktoré sú až 1 000 000 krát tmavšie než ich materská hviezda. Vedci očakávajú, že vďaka tomuto unikátnemu prístroju objavia tisíce nových svetov a lepšie pochopia aj záhadnú temnú hmotu.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: talentovaná Celeste Buckingham, milí budúci, je 7 hodín 40 minút, stále je s vami Rádio Slovensko. No september je tiež krásny čas, i keď rána už budú také menej teplé a slnečné ako pred časom.
1: Ale závodov ešte stále smútiť nemusíme, v športe k nej pôjdeme a dokonca aj s našimi úspešnými vodnými slalomármi, tak ostaňte počúvať Rádio Slovensko, je 7 hodín 40 minút, peknú stredu.

0: Fire in the Rain, krásne ráno, je 7 hodín 43 minút a je to Rádio Slovensko.
1: Úroky na hypotékach od marca rastú. Kým predtým sa najnižšie ponuky pohybovali okolo hranice 3,2%, v súčasnosti sa priemer blíži k úrovni 3,7%. Odborníci upozorňujú, že ceny úrokových sadzieb naďalej porastú. V Benátkach sa dnes začína 83. ročník filmového festivalu. Na otváracom ceremoniáli prevezme Zlatého leva americký herec a režisér George Clooney. V programe chýbajú veľké hollywoodske produkcie, pretože väčšina filmov, o ktoré mali záujem, je oneskorená a neboli pripravené na uvedenie na konci leta.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Dobré ráno, Jane Čerbovej, aké je teraz?
4: Dobré ráno, myslím si, že dobré. Východná polovica má málo oblačnosti a tá západná miestami oblačnosť zamračené, bez rážok. Severná polovica zase má aktuálnu teplotu 8 až 13 stupňov, na západe a východe miestami 13 až 18, ojedinele na Dolnom Cempline až 21 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: Aký bude dnešok?
4: Skôr ten oblačný, to znamená poloblačnú až oblačnosť, počiatku vo východnej polovici miestami aj zmešená oblačnosť. Na severe očakávame ojedinele prehánky či občasný dážď. Denná teplota príjemná na toto ročné obdobie 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: Čo ďalšie dni?
4: Ďalšie dni bude pokračovať to oblačnejšie počasie, to znamená prevažne oblačno, prechodne zmenšená oblačnosť. Zajtra zrážky hlavne na severe a východe miestami, inde ojedinele. Denná teplota vo štvrtok podobná ako dnes. V piatok spočiatku veľa oblačnosti, avšak postupne zmenšovanie oblačnosti, zrážky už len ojedinele a denná teplota 26 až 31, na severe okolo 24 stupňov.
0: Jana Čorbová, ďakujem a prajem krásny deň.
4: Krásny deň, do počutia.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach a dlhé kolóny, poďme na cesty. V Košiciach pri Pereši smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh a v kolóne stratíte pol hodiny. Smerom z Malej Idy stratíte 50 minút a so zdržaním 15 až 20 minút rátajte aj smerom von z mesta. Hodinu v kolóne stratíte na vjazde do Košic z Osene a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 40 minút si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Prešova z Kapušian. V Brnolákové na Trnavskej smerom z Ivanky pri Dunaji čakáte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú na výjazde z Ivanky pri Dunaji po Vajnorskej, na vjazde do Košíc z Bukovca, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Janajs, o 10 minút bude 8 a my máme radi šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Naši vodní slalomári sa vracajú späť do práce, ak to tak môžeme povedať. Ako využili mesačné súťažné voľno, to už zisťovala Svetlana Barátová. Dobré ráno.
0: Pekné ráno, no nebola to iba letná dovolenka, ale aj veľmi významné udalosti. Soňa Stanovská ukončila vysokoškolské štúdium a k tohtoročnému titulu majsterky sveta jej teda pribudol aj titul magister, a to nie hociaký.
3: Skončila som vlastne právnickú fakultu Univerzity Komenského. Ja sa toho veľmi teším. Mala som obhajoby, ktoré dopadli na výbornú, ale verím, že to nebude môj posledný titul, ktorý získam. Rozhodne sa chystám pokračovať ďalej.
0: No a keďže právo má veľa oblastí, tak Soňu získali dve.
3: Ja som bola vždycky skôr na to obchodné právo. Aj mamina ma vždycky do toho tak tlačila, jednoducho od malička ten obchod bola taká srdcovka, ale posledným rokom je to dosť aj trestné právo, takže uvidíme.
0: Stanovská ale nie je jedinou magisterkou v reprezentančnom týme. Áno, máš pravdu, od júna sa hrdí titulom aj MK Luknárová, no a tiež išla zo školou mimo športovú oblasť.
4: Študovala som politológiu a tá škola ma bavila, takže dala som si prihlášku aj na PhD. Dúfam teda, že od septembra budem pokračovať aj ďalej. V zásade to štúdium je pre mňa tiež takou súčasťou mojej osobnosti. Baví ma to, čo som si vybrala študovať, takže plánujem pokračovať a aj s tým športom to ďalej nejako zlaďovať.
2: Ale nie len škola zamestnávala našich vodných slalomárov, dokonca bola aj jedna svadba.
0: Reprezentačný šéf-trenér Matúš Hujsa si 8. augusta povedal áno so Zofiou Ňaňovou, slovenskou bežkyňou, no a priznal sa, že v tom nabitom kalendári veru nebolo veľa času na svadbu.
5: Keď sme sa bavili, kedy chceme mať svadbu. Vedeli sme, že v lete, aby bolo pekné počasie, aby si to aj tí ľudia užili na tej svadbe. A pri pohľade na môj cestovateľský kalendár pracovný, mali sme tam vlastne dva voľné víkendy v auguste, takže sme to tam hodili hneď na prvú možnú príležitosť.
0: A okrem vodného slalomu je Hujsovou športovou láskou aj beh, takže s manželkou už majú naplánované bežecké výzvy.
5: Pôjdeme košický polmaratón obidvaja a následne sme dostali ako svadobný dar na budúci rok maratón v Atenách, kedy to bude možno môj už nejaký 11. 12. maratón a Žovkin maratón to bude prvý, premiérový, takže uvidíme, ako sa na to pripraví.
0: No a na záver ešte návrat k vodnému slalomu. Čo čaká našich reprezentantov? Už od zajtra svetový pohár na olympijskej trati v Paríži, na budúci týždeň to bude finálové podujatie v Španielsku a od 23. septembra ešte majstrovstvá Európy v Taliansku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme. Aj takúto klasiku sme si hrali v Rádiu Slovensko krátko pred 8. Brian Adams, Here I Am. Ale veľa skvelej hudby určite aj po 8.
1: To bude Lizzo About Them Time, ale pridám aj Roba Opatovského.
0: A takto krásne ospevuje muža a ženu. Po 8 hodine budeme určite informační, budú to aktuálne správy a pôjdeme aj na ceste v našej zelenej vlne. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
3: Nedávame známky, máme slovné hodnotenie v reforme až po tretí ročník a napriek tomu tá motivácia detí učiť sa bola dosť veľká.
2: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12.
4: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: V HN iba dnes vložená príručka Občana majetok. Na 16 stranách zistíte, ako sa mení predaj pôdy, ako sceliť rozdrobené pozemky, čo robiť, ak vám sused páli trávu za plotom, zložité problémy, jasné riešenia a rady expertov v príručke Občan a majetok, vloženej v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.

0: Začína ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov, odborníkov z agropotravinárskej praxe, ale aj bežných ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnúť napríklad do pozadia výroby potravín. Na výstave sa predstavia výrobcovia, pestovatelia, technika aj hospodárske zvieratá. Katarína Moravcová zo štátneho podniku.
1: Hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, hydinu, drobnochov, takže naozaj tá ponuka bude veľmi pestrá. Je tu aj pravý bača s 200 ovečkami. Návštevníci môžu ochutnať aj produkty.
0: Americký minister financií Scott Bessent obhajoval pozvanie ruského ministra financií Antona Siluanova na summit G20 v americkom Asheville. To nahnevalo európskych predstaviteľov, ktorí účasť zástupcu Kremľa označili za znepokojujúci signál. Scott Bessent.
2: As President Trump says, he likes to get along with everyone.
3: Ako povedal prezident Trump, že s každým chce dobre vychádzať. Myslím si, že tento hrozný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou sa nepodarí vyriešiť, keď sa obe strany nebudú rozprávať. Viem, že niektorí Európania sú nahnevaní, ale ja verím, že sa treba s každým rozprávať. Bez toho sa tento konflikt vyriešiť nepodarí.
0: Varšava povolila Ukrajine pátrať na východe Poľska po ukrajinských civilistoch, ktorých v roku 1944 zabili poľskí partizáni. Rozhodnutie je súčasťou snahy oboch susedných krajín vyriešiť historický spor z druhej svetovej vojny, ktorý zaťažuje vzájomné vzťahy, uviedla agentúra AFP. Povolenie udelené ukrajinskej nadácii sa týka archeologických prác v dedine Waskov v Lublinskej oblasti. Kyjev toto rozhodnutie prijal ako pozitívny signál. Na povolenie Ukrajina podľa hlasovej stanice Rádio Svoboda čakala viac ako rok. Prominentný hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong priznal vinu v prípade spolupráce so zahraničnými subjektmi. Za tento trestný čin mu hrozí až doživotné väzenie. Ide o druhé stíhanie Joshua Wonga podľa legislatívy, ktorú Peking v Hongkongu zaviedol v roku 2020 a ktorá podľa kritikov výrazne potlačila tamojšie prodemokratické hnutie. Na záverečnom tenisovom Grand Slame sezóny US Open v New Yorku nedohral zápas prvého kola Alex Molčan. Súboj s Francúzom Bonzim bol v prvom sete za stavu 2-1 pre nášho reprezentanta prerušený pre dážď a dohrávať by ho mali dnes večer. Alex Molčan je jediným slovenským zástupcom v hlavnej súťaži, pretože Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková neúspeli v kvalifikácii. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor. 8 hodín, 3 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. V Košiciach pri Pereši smerom do centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh a stratíte pol hodiny. Smerom z Malej Idy stojíte 50 minút. S takmer polhodinovým zdržaním rátajte aj smerom von z mesta. Pred okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Nehoda pribudla aj na viazde do Popradu zo Svitu. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. A nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej ceste v križovatke s Dunajskou smerom do centra, premávka sa spomaľuje. Na viazde do Košíc z Osene stratíte takmer hodinu a takisto aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 40 minút si postojíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Košíc z Bukovca a na viazde do Popradu z Hozelca, ako aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. 20-minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Komárna z Veľkého Medera, na viazde do Žiliny z Rajca a v Čadci na Palárikovej smerom do centra. Ďalej čakáte 20 minút v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a v Bardejove na Priemyselnej takisto smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Krásne ráno. Symfónia umenia je najväčší medzinárodný multižánrový open air festival svojho druhu na Slovensku. No a open air, to každému je jasné, je pod holým nebom. Multižánrový spája naozaj rôzne hudobné žánre a prepája sa ešte s inými formami umenia.
7: A po šiestykrát si ho práve v týchto dňoch môžete vychutnať v Bratislave. My sa v tejto hodine o symfónii umenia porozprávame s Andreou Kozákovou a Martinom Dimešim a myslím si, že určite bude o čom.

0: romantiku nám ponúkol Robo Opatovský, muž a žena v čase 8 hodín, 8 minút a presne 8 sekúnd bolo, ako som sa pozrela na displej. Počúvate Rádio Slovensko a predpokladám, že určite aj v aute.
1: Presne tak, pokiaľ práve teraz sa presúvate autom a nadávate na dopravnú kolónu, tak to ešte nič nie je, pretože podľa dopravných prieskumov medzi najhoršie európske oblasti, čo sa kolón týka, patrí Belgicko, najmä teda okolie Bruselu. S kolónami majú ale skúsenosti aj naši šoféri, veď to poznáte, môžete sa aj na hlavu postaviť a jednoducho stojíte bez pohybu alebo sa posúvate slimačou rýchlosťou.
2: A keď už si myslíme, že sa nemôže stať nič horšie, tak vtedy začne pršať. Podľa odborníkov je v premávke naozaj najnebezpečnejší ten začínajúci dážď, vtedy by sme mali byť najviac opatrní. Ale podľa inštruktora školy bezpečnej jazdy Mariana Čabáka je to potom už lepšie.
3: A keď už prší dlhšiu dobu, tak už sú tie cesty spláchnuté, potom tá prílnavosť, tá adhezia opäť vzrastie a je relatívne dobrá, za predpokladu, že nie je úplne vrstva vody na ceste.
2: Až 93% z vás vníma plnšie cesty, jedným z nich je aj Matúš, hlavne keď ide do Bratislavy, to je vraj úplne najhoršie. Petronela býva priamo v meste a vraj sú cesty už dávno plné a aj parkovacích miest ubúda. A Eva potvrdzuje, že po konci prázdnin je tá premávka o niečo intenzívnejšia a vníma to nielen ako šofér, ale aj ako chodec.
1: Tak nám dajte vedieť aj vy, či vnímate, že sú cesty a ulice teraz po začiatku školského roka plnšie a jeden z vás už tento piatok získa 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Z Rádia Slovensko prajeme pekné septembrové ráno. Je 8 hodín 15 minút.
1: A my zopakujeme, že vo Veľkých Kapušanoch a 5 obciach Košického kraja sa začne dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Rakúsky alpský spolok odstránil z hory Pilevicer v rakúskych Vysokých Taurách, ktorá je pomenovaná po členovi nacistickej strany NSDAP, tabuľku s jeho menom a niekoľko kameňov, aby vrchol o meter zmenšili na 2999 metrov. Hora tak zostáva bezmenná.
2: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Pred okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá a úsek je neprejazný. Obchádzka má 30 km a vedie cez Fiaš a Stropkov. V Košiciach pri Pereši smerom do centra sa zrazili takisto dve autá. Blokovaný je ľavý pruh a v kolóne stratíte pol hodiny. Smerom z Malej Idy stratíte 40 minút a so zdržaním 20 až 30 minút rátajte aj smerom von z mesta. Na viazde do Popradu zo Svitu je taktiež nehoda, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V kolóne na viazde do Košíc zo Sene stratíte 40 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Košíc z Bukovca. 20 minút čakáte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach Krásnej takisto smerom do centra. V dlhých kolónach nezabúdajte na uličku záchrany. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: my myslíme v Rádiu Slovensko na skvelú hudbu aj teraz v čase 8 hodín 20 a pol minúty a o to viac budeme myslieť v najbližšom čase, pretože Andrea Kozáková a Martin Dimeši, kľúčové osobnosti tohto ročníka Open Air Festivalu Symfónia umenia, sú medzi nami. Dobré ráno, vítajte u nás.
1: Dobré ráno. No, čo vás pre vás ako riaditeľku festivalu bolo takou motiváciou spustiť obrovský projekt?
2: To je výborná otázka, som sa nad tým nikdy takto nezamýšľala, ale myslím si, že to bol ročník, kedy bolo nastalo také uvoľnenie po covide. To bolo v roku 2021 a bola obrovská eufória medzi ľuďmi, lebo vtedy mohli koncerty byť organizované s maximálne 1000 počtom divákov. Uh-huh. A samozrejme s rúškami a tak ďalej. A keď sme potom videli, aké nadšenie je medzi ľuďmi a ako proste naozaj si vychutnávali to umenie, tak sme si povedali, že musíme takýto festival urobiť ďalej, musíme s tým pokračovať a vlastne každým rokom sa to nabalovalo väčší a väčší, známejší umelci, až tento festival už má vlastne 6-ročnú tradíciu.
1: Úžasné, ľudia oslavuje.
0: A Martin Dimeši, ten tam bude vystupovať tento rok, slovenský tenor, operný, muzikálový spevák. Je pre vás iné spievať takto pod holým nebom, alebo potom ako v tých uzavretých priestoroch divadiel?
3: No, samozrejme, ono to má úplne inú atmosféru, keď spievate open air festival alebo koncert, pretože teda ste pod holým nebom. Musí byť teda jedna hlavná podmienka, že teda malo by poslúchať počasie, čo teda vychádza, že na sobotu to vyjde. Teda hovorím za koncert, ktorom budem účinkovať ja. Je to koncert, ktorý sa uskutoční v jeden zaujímavý dátum. Je to 5. septembra, kedy by sa Freddie Mercury dožil 80. narodenín, tak na jeho počesť teda odspievame jeden krásny koncert, ktorý bude zmesou opery, roku, symfonického orchestra, zborového spievania, takže bude to niečo veľmi zaujímavé.
1: Ale vám funguje to, že vy miešate rôzne žánre. A ako sa v nich cítite? To nie je ľahká vec.
3: No, ja to ani tak nevnímam, že by to bolo niečo nie ľahká vec ako náročná.
1: Tak pre vás už nie. Asi.
3: Neviem prečo, ale nejakým spôsobom to u mňa funguje, že dokážem prepnúť proste z tej opernej techniky klasického spevu na ten rockový žáner, prípadne populárny, muzikálový, teda venujem sa aj spievaniu interpretácii piesni Karola Duchoňa. Takže nejakým spôsobom si to vždy v sebe v hlave a v tom hrdle upracem a vždy prepnem na ten žáner, ktorý teda aktuálne dnes spievať.
1: A to je obdivuhodné. Freddie Mercury, Karol Duchoň, to sú úplne iné osobnosti a boli teda.
0: A keď sa rozprávame o tom multižánrovom, čo tam je ten multižáner?
2: Našou takou ideou je vlastne spájať rôzne žánre a robiť fúzie v rámci hudby. To znamená, že spájame napríklad symfonickú hudbu, symfonický veľký orchester s populárnou hudbou, rôzne druhy jazzu, muzikál napríklad v jazzovej forme a všetky tieto žánre a každý si vlastne dokáže nájsť na tomto festivale to svoje, či už napríklad symfonickú rozprávku, komornú hudbu, populárnu hudbu v symfonických aranžmánoch, operu a každý rok máme tu jednu svetovú hviezdu, ktorá vystupuje so Slovenskou filharmóniou, čiže naozaj od opery až po populárnu hudbu, muzikál, rock. Tento rok je napríklad zvláštny aj tým, že poprvýkrát odznie Mozartovo Requiem v rokovej forme.
1: Aj o programe ešte budeme hovoriť bližšie, o Symfónii umenia. Dobré ráno z Rádia Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: V skutočnosti táto zmena má byť len impulzom k tomu, aby sa zmenilo to, čo sa deje v triedach.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
3: Príjemný dobrý večer.
4: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
5: Ale zas takéto somariny.
6: Milujeme vás.
7: Máš môj obdiv.
8: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
9: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
8: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
10: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
11: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
12: Pretože Lidl je cenový líder.
13: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
11: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
14: Dnes v denníku plus jeden deň. Začal sa školský rok. Odborníčka radí čadať deťom na 10. Rekonštrukcie výhybiek odrezali cestujúcich. Ktoré spoje sa zrušili? Aká výplata stačí na spokojný život? Prekvapivé odpovede Slovákov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
15: Viete, čo je Bysla? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov Bysla vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho Bysla. www.bysla.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
16: Elena Koričanská a aktuálne správy o 8:30.
17: Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radí medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť včera. Niekoľko ľudí dnes skoro ráno utrpelo ľahké zranenia pri výbuchu neznámeho predmetu v pasáži nedaleko hlavnej vlakovej stanice v juhonemeckom Augsburgu. Informoval o tom portál bavorskej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice Bayerischer Rundfunk s tým, že na mieste vykonáva polícia rozsiahly zásah. V meste Mašhad na severovýchode Iránu vrazilo v noci na dnes auto do davu ľudí, ktorí sa zhromaždili s cieľom prejaviť podporu vláde a ozbrojeným silám. Štyria ľudia zahynuli a viac ako 10 ďalších utrpelo zranenia, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na viaceré iránske médiá. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky a 23 až 30 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
18: Nehody a dlhé kolóny, poďme na cesty. Pred okrúhlým smerom z Radomy sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia, počítajte aj so zdržaním. V Košiciach pri Pereši smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh a stratíte pol hodiny. Smerom z Malej Idy čakáte 50 minút, s polhodinovým zdržaním rátajte aj smerom von z mesta. Pol hodiny v kolóne stratíte aj na viazde do Košic z Osene a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 20 minút čakáte v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15 minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku a v Bratislave na Slovnavckej a Prístavnej smerom do centra. Ďalej 15 minút čakáte aj na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: A krásne ráno vám všetkým, ktorí nás počúvate, a ešte raz je krásne ráno našim hosťom. Je tu muzikálový spevák, charizmatický Martin Dimeši a Andrea Kozáková, zakladateľka a riaditeľka festivalu Symfónia umenia. No ideme ďalej v našom rozhovore.
16: Spýtame sa vás, Andrea, ako vnímate takúto energiu z hľadiska, vlastne keď vidíte, že naozaj tá vaša organizácia mala zmysel a že tí ľudia naozaj radi prídu, sledujú, podporujú.
7: To sa nedá naozaj ani slovami opísať, pretože človek je potom automaticky, začne byť veľmi hrdý na seba, keď vidí, čo sa mu podarilo. Takže toto je pre mňa naozaj také zadosťučinenie, keď vidím, že ľudia nielenže prídu, že si kúpia vstupenky, lebo treba povedať, že tento žáner samozrejme je menšinový, hej. To nevypredávame tu štadióny, ale pre nás, keď je plné námestie, čo sa nám veľmi často stáva aj tento rok, to tak bude, je naozaj že nádherný pocit.
6: No ale aj zaslúžený pocit, aj keď je to menšinový žáner, tak tisíce ľudí to majú radi, možno až 10 tisíce. Martin Dimeši má takú osobnú skúsenosť muzikálovú. Pochvaľme sa.
19: Áno, tak ako som už spomenul v predošlom vstupe, venujem sa interpretácii Karola Duchoňa, piesni Karola Duchoňa v muzikáli, konkrétne v muzikáli Na srdci mi hraj. Je to muzikál o živote Karola Duchoňa, o jeho súkromnom živote, profesnom, a je tam jedna nádherná myšlienka celého projektu, že možno nie je potrebné súdiť, ale je potrebné pochopiť a odpustiť, pretože Karol Duchoň si to skutočne zaslúži. S týmto projektom cestujeme po celom Slovensku, je skutočne veľký záujem o toto dielo a nás veľmi teší teda, že diváci odchádzajú s pohľadením na duši, s pozitívnymi dojmami. Máme za sebou už vyše 200 repríz od premiéry v roku 2022 a videlo nás vyše 100 tisíc divákov.
16: To som chcel, tých 100 tisíc, to je dobrá meta. Možno bude mať podobný úspech o pár rokov aj Symfónia umenia. Budeme sa rozprávať aj o chvíľočku.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádiu Slovensku máme radi dobrú hudbu aj dobré umenie a Festival Symfónia umenia to naozaj sklbuje všetko naozaj do jedného. Andrea Kozáková a Martin Dimeši sú tu s nami a povedzte nám, podľa čoho vyberáte program na každý ročník.
1: Tak ja mám taký špeciálny kľúč, vždy to musí byť koncert jednej opernej divy alebo teda aspoň muža zo Slovenskou filharmóniou, potom vždy sklbíme populárnu hudbu so symfonickou hudbou, máme tu jazz, muzikál a potom klasickú hudbu v kaštieli, v Čakieho kaštieli v Prievoze a jednu autorskú rozprávku s orchestrom pre deti.
2: No a ešte teraz taká dôležitá je otázka, ako toto všetko zvládate organizovať, lebo to je veľký projekt a rodina do toho?
1: Tak mám obrovskú podporu a pomoc mojemu partnerovi a potom máme tetu, ktorá je pre nás babička, takže toto je veľmi dobré, že nám pomáhajú a keď ja som v práci, tak je s ňou môj partner Martin, alebo teda moja teta, ale je to naozaj náročné, lebo často mám výčitky svedomia, že by som mohla byť viacej s dieťaťom a menej v práci, ale bohužiaľ, alebo našťastie takúto prácu máme, že si to vieme vždy tak dobre prispôsobiť. A potom samozrejme si nás všade ťahame a vláčime so sebou, cestuje s nami, takže také šťastné bábetko.
2: A my ho vítame aj tu v štúdiu Rádia Slovensko. Škoda, že to nemajú posluchači samozrejme šancu vidieť, ale je tu s nami a participuje.
0: Koľko mesiacov trvá taká príprava? Lebo festival trvá týždeň, to je pomerne dlhá doba. A ako dlho to už máte v hlave? Ako dlho premýšľate?
1: Keď sme robili prvý ročník, tak to bolo hotové za 3 mesiace. No a teraz už samozrejme to trvá minimálne ten rok, pretože keď chcete mať nejakú veľkú hviezdu na festivale, tak aj 2 roky dopredu musíte si ju zazmluvniť. Takže tú hlavnú hviezdu tak 2 roky pripravujeme a potom tie ostatné koncerty tak 1 rok. Ale naozaj od skončenia v septembri napríklad tohto 6. ročníka už pracujeme na tom ďalšom.
2: Martina, možno aj pre vás taká otázka. Energia na pódiu. Ako ju cítite už aj dnes? Nie je taká veľmi tá vážna hudba zošnurovaná predsa len. Je to tak cítiť?
3: Práve tento festival prináša tú fúziu proste tých hudobných žánrov, takže nie je to úplne taká komorná atmosféra, ako zažijete napríklad v opernom dome. Je to práve aj ten priestor toho Open Air Festivalu prináša už sám o sebe tú pozitívnu energiu, ktorú cítite následne z tých divákov. A keď proste sa rozoznejú tie drive-ové, rytmické tóny tej fúzie opery, klasiky s tým rokom, tak naraz vidíte na tých ľuďoch, že sa začnú tak míriť, začnú
2: tancovať.
3: Si potom aj tlieskať, hej, že môže aj interpret ich sám vyzvať v rámci nejakých skladieb, aby si zaspievali. No a to vám spätne ako tomu umelcovi dodá takú energiu, nakopne vás to a máte z toho úžasný pocit.
0: No my sa už mírime teraz. Musím povedať, že veľmi dobrá pozvánka, môžete vy všetci, milí poslucháči, prísť do Bratislavy na Festival Symfónia umenia a určite sa na vás bude tešiť aj Andrea Kozáková, aj Martin Dimeši, ktorí boli našimi dnešnými hostiami. Ďakujeme, veľa úspechov želáme.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme za pozvanie.
2: Nech sa vám darí, nech sa vydarí aj Symfónia umenia. Všetko dobré.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali

0: Myself Desmond Kali, ďakujem Rádiu Slovensko, 8 hodín 44 minút.
1: Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari skládky v Trnave, verejnosť vyzývajú nevetrať. Požiar na Zavarskej ulici zasiahol plochu s rozmermi okolo 30 000 štvorcových metrov. Vláda zo štátneho rozpočtu vyčlenila 30 miliónov eur na kompenzáciu oprávnených škôd spôsobených suchom.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Je tu predpoveď počasia z SAMU dnes ráno. Jana Čerbová.
4: Poloblačná oblačnosť spočiatku vo východnej polovici aj zmenšená oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, denná teplota väčšinou 25 až 30, v severných okresoch miestami okolo 23 stupňov a k tomu slabý vietor.
3: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: Zelená vlna.
5: Nehody a dlhé kolóny, poďme na cesty. V Košiciach pri Pereši smerom do centra odstraňujú nehodu, blokovaný je ľavý pruh a v kolóne stratíte 30 minút. Smerom z Malej Idy stratíte 40 minút a s polhodinovým zdržaním rátajte aj smerom von z mesta. Pred okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. 20 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, v Košiciach Barci smerom do centra a v Košiciach Krásnej takisto smerom do centra. 15 minút sa zdržíte na D2 vstupavý pomost Lanfranconi v Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Sledujte svetelné dopravné značky. 15 minút čakáte aj v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. No a v Bratislave na Jaskovom rade smerom na Kramáre blokuje jazdný pruh pokazené auto. Rátajte tam so zdržaním. Prajem vám šťastnú cestu. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Hrajte s nami 5 proti 5. V našej rozhlasovej verzii aj dnes spoznáme myseľ stovky Slovákov. Andy Kraus je pripravený aj s otázkou a my máme pripravené pre vás tričko s logom relácie.
0: No a ak ho chcete, tak môžete aj teraz v tomto čase písať na náš WhatsApp. Číslo je 0919 24 23 24 a po pesničke ideme hrať v Rádiu Slovensko.

0: Áno, o 10 minút bude 9. Je ťažké uhadnúť, kto si čo myslí. My sa o to pokúsime a pokúsime sa zistiť, čo si myslí väčšina Slovákov.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Obľúbená relácia 5 proti 5 sa vracia do vysielania jednotky a u nás v Rádiu Slovensko má každý deň aj svoju malú rozhlasovú verziu. Andy Kraus má otázku, Slováci už na ňu odpovedali a teraz prichádza tá najťažšia časť. My dvaja s Gabikou musíme uhádnuť, čo sa v odpovediach objavovalo najčastejšie.
0: A to je dosť výzva, pretože niekedy rozhoduje logika, skúsenosť, intuícia, alebo len tak vystreliť do prázdna, trafiť sa na prvú dobu. Tak poďme zistiť, či dnes budeme mať lepší odhad ako včera. Andy, otázka pre nás.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo by mal muž kúpiť žene, aby sa úprimne potešila.
0: Ja? Kvetináč.
2: Kvetina. Dobre, ty chceš niečo iné povedať, predpokladám. Takže ja hovorím kvetinu z kvetináčov.
3: Obidvaja kvetináč.
2: Nie, tak ja dám bombonieru.
3: Bomboniera, no tak takto. Top sú kvety.
0: No.
3: Ale dobre, no. Bereme to, že kvetináč...
0: Ja. Ďakujem.
3: Asi nie je prázdny.
0: No jasné, že nie. Krásnu,
3: ty nemáš kvetinku. Rada rezané kvety, ty máš rada také, že v kvetinách...
0: Dlho to vydrží, presne.
3: Áno,
0: tak.
3: Áno, minimálne kvetinač. Kvetinač bol, teda kvetinač. Kvety bol top, šperk bola dvojka, 21 ľudí, dovolenka alebo wellness bolo tretie miesto, auto.
0: Auto bolo až potom?
3: Auto bolo až po kvetináči. No, ale tak akože úprimne.
2: A tá moja low-costová bomboniera?
3: Tá tam nie je. Ja. Je tam ešte parfém a je tam hodinový manžel.
0: S tým neúspeješ. A hodinový manžel je super.
3: Hodinový manžel mal 3. Čiže bomboniera, ak bomboniera, tak menej ako 3. Čiže ty si držíš svoj štandard mimo tabulkový.
2: Bude musieť manžela objednať.
0: No, dnes sme sa dozvedeli, čo úprimne poteší ženu, ale fakt to nie je jednoduché takto sa triafať. No, ale ďalšie zaujímavé odpovede na rôzne otázky vám ponúkne aj dnes podvečer na jednotke televízne 5 proti 5.
2: A komu dnes pošleme tričko s logom relácie, lebo aj to sme vám sľúbili. Spomedzi tých z vás, ktorí ste nám napísali na náš WhatsApp 0919 24 23 24, sme dnes vybrali Pavla Niščáka. Tak ak máte chuť, zahrajte si s nami vy ostatní aj zajtra a pridajte sa k nám.

0: Niekedy celkom pekné hudobné spojenia vznikajú v Rádiu Slovensko, keď sa stretnú dve pesničky. Toto bola Beata Dubasová, príde Bystrik, takže keď to spojíme, si pre mňa hej dievča. Hej, dievča, povedz, či
1: to smiem. Prepojíme sa aj s ďalšou skvelou hudbou už po 9. Raven Lenny, Love Me Not.
0: Pre vás aj aktuálne informácie, počúvajte správy a zelenú vlnu už o 2,5 minútky. Krásne ráno želáme s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensku. Pomôžme súrodencom Jožkovi zdať.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare TMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
2: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic, kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic, kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: rokoch bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila financie na kompenzáciu škôd spôsobených suchom aj kompenzácie rastu cien hnojiv a energií. Kanadský premiér vyzval Bielý dom, aby prestal jeho krajinu zastrašovať. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pekný deň vám želá Elena Koričánska.

0: U ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Aktuálne čakáme na tlačovú konferenciu premiéra Roberta Fica a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča.
1: Z Nitry informovala Simona Gablíková. A na východnom Slovensku sa dnes začína národné cvičenie civilnej obrany Tiene v oblakoch. Potrvá 2 dni. Zapojené sú najmä zložky ministerstva vnútra. Hasiči, polícia, integrovaný záchranný systém či záchranná zdravotná služba. Viac povie redaktor Ondrej Behún.
2: Počas dnešného dňa nastane cvičná mimoriadna situácia, na ktorú bude nadväzovať zásah všetkých zložiek, ktoré sú pri takýchto udalostiach potrebné. Následne to bude triedenie a transport zasiahnutých osôb, ich hromadný príjem v nemocnici, či to rozhodovanie na vyšších úrovniach a najmä spoluprácu. To všetko bude prebiehať na juhovýchode Slovenska, v meste Veľké Kapušany a v blízkom okolí. Ministerstvo vnútra ako hlavný organizátor upozorňuje všetkých obyvateľov, že cvičenie nie je reakciou na aktuálne ohrozenie, či už Veľkých Kapušian, východného Slovenska alebo Slovenskej republiky ako takej.
1: Cvičenie je naplánované na území Košického kraja, najmä v spomínanom meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V dotknutých lokalitách môžu obyvatelia zaznamenať zvýšený pohyb záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Bielý dom, aby predložil seriózne návrhy a prestal zastrašovať svojho severného suseda. Inak sa obchodné vyjednávania, ktorých zlyhanie odštartovalo obchodnú vojnu, údajne nezačnú, pokračuje Mark Carney.
3: Požiadavky, ktoré sa týkali jazyka a kultúry, zmarili obchodnú dohodu. Snaha o obmedzenie našej schopnosti uzatvárať obchodné dohody, teda obmedzenie našej suverenity, je pre nás nepriateľná. Takisto snaha o výrazné zníženie konkurencieschopnosti našich kľúčových priemyselných odvetví, ako je napríklad automobilový priemysel, je pre nás nepriateľná.
1: Neďaleko Istanbulu v Marmarskom mori sa v noci zrazili dve lode plávajúce pod tureckou vlajkou. Jednou z nich je tanker prevážajúci chemické produkty, druhá loď na sypký náklad. Jedno z plavidiel nevykazuje žiadne škody, s posádkou druhého sa však úrady nevedia spojiť. Do oblasti preto smerujú záchranári. 18-ročný obranca Tobiáš Pališťák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň, kde už pôsobia štyria Slováci, Ťapaj, Krčík, Hrošovský a od soboty aj reprezentant Denis Vavro. Podľa Žilinčanov je to jeden z najvýznamnejších prestupov v histórii klubu. Pališťák aj napriek mladému veku odohral za žilinský A-tím v našej najvyššej súťaži už 41 zápasov.
4: Pocity sú samozrejme výborné, pretože ja som sa chcel posunúť. Tak zo dňa na deň by som povedal, všetko sa dohodlo. Každej strane to vyhovovalo, aj mne, aj klubu, či Žiline, či Plzni, takže nebolo na čím rozmýšľať.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, 23 až 30 stupňov a slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehody a dlhé kolóny, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Košiciach pri Pereši smerom do centra, krátko sa zdržíte, smerom z Malej Idy stratíte pol hodiny a s polhodinovým zdržaním rátajte aj smerom von z mesta. Pred okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu v kolóne pri cestároch stratíte pol hodiny, pozor na dobrzďovanie. 20 minút v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach v Barci smerom do centra. 15 minút sa zdržíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, ako aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. V Bratislave 15 minút čakáte na Pražskej smerom do centra, na Rožňavskej smerom do centra a na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, ich bezpečne a plivo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Dobré ráno. ráno Slovensko.
8: No dobré ráno, pozdravujeme aj pár minút po 9. hodine. Tričko sme dnes ráno rozdali, zajtra bude určite ďalšie, ale my ideme ďalej k našej téme. My sme celý čas aj na facebookovej stránke Rádia Slovensko, ale teraz si opäť sadneme do aut.
5: Tých

Ovcie možno teraz na cestách viac, predsa len skončili sa prázdniny a každý rodič chce svoje dieťa odviesť do školy autom a tak možno pociťujete, že premávka hustejšia. Alebo nie? Pošlite nám hlasovku do ranej témy a vysielajte s nami. Pekné ráno.

0: Z Rádia Slovensko pekné ráno, ale šťastnú cestu môžeme zaželať. 9 hodín, 9 minút.
1: Ak práve teraz trčíte niekde v zápche, tak to si povedzte, že to ešte nič nie je, pretože za najdlhšiu zaznamenanú zápchu histórie sa považuje situácia v Číne z augusta roku 2010, keď ste stáli v zápche až 10 dní. Kolóna merala viac ako 100 kilometrov. Nás dnes v našej motoristickej téme zaujíma, či si všímate, že sú cesty už teraz takto po prázdninách plnšie aj u nás. Kika, čo nám píšu poslucháči?
2: Emil vníma, že odkedy sa deti vrátili do škôl, je premávka mimoriadne zhustená a Dana pociťuje zhustenú premávku najmä ráno, keď ide do práce. Napísala nám, že jej dlho trvá prejsť cez semafóry, výjsť z mesta a dostať sa konečne na diaľnicu.
1: No a takýto názor má viacero z vás, totiž to stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko, v ktorej odpovedáte práve na otázku, či máte pocit, že sú cesty plnšie. 92% z vás už zahlasovalo za áno.
2: Samozrejme, státe v kolone je mimoriadne otravné, lebo tak povediac zabíjame čas, ale asi je to lepšie, lebo ak sa poponáhľame a vymýšľame rôzne skratky a do toho ešte aj prší, môže nám hroziť nepríjemný aquaplaning. Inštruktor školy bezpečnej jazdy Marian Čabák.
3: Auto v zásade aquaplaning nedostane, keď vletí do mláky jednou stranou. Tam skôr hrozí, že to auto veľmi prudko zbrzdí tá jedna strana a ťahá ho smerom von z cesty. Všeobecne platí, že stačí ubrať plyn, týmto spôsobom zaťažím predok tým, že brzdí auto motorom. Zároveň mám zabezpečené odvaľovanie kolies a keď do toho nenakombinuje vodič nejaké strašne prudké zatváranie volantu smerom dovnútra zákruty, čím situáciu samozrejme zhoršuje, tak má šancu, že to zvládne.
2: Ale oveľa nebezpečnejší je vždy tzv. Pretáčavý šmyk.
3: Všetky druhy aut aj štvorkolky, to znamená auta s pohonom oboch náprav, dokážu mať nestabilnú zadnú nápravu a dostať pretáčavý šmyk. Ten si teda vyžaduje veľmi rýchlu reakciu vodiča v dvoch smeroch. Prvý je stlačením spojky a druhá vec je, že tam musí byť taká tá známa kontra. To znamená, že zatočím volantom do proti smeru toho šmyku.
1: Nech sa vám teda dnes nič podobné na cestách nestane. Jazdite opatrne za každého počasia a v každej kolóne.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Tak sa ma chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto.

0: Hej, dievča, spieval Bystrík, 9 hodín, 15 minút, stále je tu Rádio Slovensko.
1: Priemerné hrubé mesačné mzdy sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšili o 3,2%, to však nestačilo pokryť infláciu a tak reálna mzda v priemere klesla o 0,5%. V Liptovskom Hrádku budú od zajtra do nedele dni mesta. Počas nich slávnostne otvoria zrekonštruovaný amfiteáter, aj odhalia pamätné tabule významným rodákom a ľuďom pôsobiacim v meste. Súčasťou bude aj 17. tradičný jarmok a kultúrno-spoločenské podujatia.
2: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno na severe, ojedinele prehánky, maximálna denná teplota 30 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov sa zrazili dve autá. V kolóne stratíte pol hodiny, pozor na dobrzďovanie. Pred okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolóne na viazde do Košíc z Malej Idy stratíte takmer pol hodiny a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zdržíte 15 minút, pozor na dobrzďovanie. 10 minút sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Barci smerom do centra aj na moste VZS smerom k Optime. V Bratislave sú 10-minútové kolóny v Mlynskej doline smerom na Patronku, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na Pražskej smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval leteckých dopravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru. Je zamorený dronmi a stáva sa čoraz nebezpečnejším pre tých, ktorí ho využívajú. Šéf Kremľa Vladimír Putin zasa v reakcii povedal, že znejú ako štátny terorizmus. Viac o najnovšej slovnej prestrelke medzi Kievom a Moskvou nám do štúdia prišla povedať Miroslava Nerakožár-Hospodárová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. No drony na ruskom nebi môžu byť nebezpečné pre leteckú dopravu, tak toto varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tým, že sa nevyhráža civilnému letectvu, ale len varuje pred zvýšeným množstvom dronov vo vzduchu. Pripomenul totiž, že ruské útoky proti Ukrajine za posledný mesiac zosilnili, podľa ukrajinskej tlače sa oproti júlu zdvojnásobili v auguste a lietajú tam drony aj s prúdovými motormi. Kiev si podľa prezidenta uplatňuje právo na sebaobranu a eskalácia konfliktu sa podľa neho nemôže a nebude obmedzovať len na územie Ukrajiny. Na ruské útoky bude aj naďalej odpovedať, doteraz využíval práve drony. Zameria sa na vojenskú, energetickú a dopravnú infraštruktúru, ktorá Rusku pomáha viesť vojnu proti Ukrajine.
3: Ruské nebo sa preto stane menej bezpečným.
2: Presne tak, počiarkol, že Ukrajina, ktorá sa teda 5. rok bráni ruskej agresii, neplánuje ohrozovať civilné letectvo ako také, ani žiadne civilné lietadlá, ale ide o to, že v tom vzdušnom priestore sa budú nachádzať drony. Ruské úrady podľa neho obyvateľov v tomto zmysle varujú málo, ale výsledkom môže byť, že ruský vzdušný priestor sa bude fakticky uzatvárať. Vojna rozpútaná Ruskom zatvorí jeho vlastnú oblohu, konštatoval.
3: Šéf Kremľa Vladimír Putin v reakcii hovoril o tom, že to hraničí so štátnym terorizmom.
2: Toto poznamenal v súvislosti so snahou o obnovenie mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. S teroristami sa rokovania nevedú, dodal s tým, že ak by prípadne došlo k tragédii, Rusko nájde spôsob, ako na toto odpovedať. Na tlačovke v Kirgizsku, kde je práve na návšteve, tiež zároveň zaznelo, že Rusko sa snaží konflikt na Ukrajine ukončiť a nie ho zmraziť a je pripravené na rokovanie, ak by sa do nich podarilo vniesť nejaký nový impuls. Úvahy Ruska o možných úderoch napríklad na britské vojenské objekty v reakcii na dodávky britských zbraní Ukrajine sú podľa neho vojenským tajomstvom a špekulácie o údajnej chystanej mobilizácii v Rusku označil za nezmysel.
0: Rádio Slovensko.

0: čo my ako pohodovo si hráme, ale už v tomto čase cítim aj tú pohodu, ktorá k nám prichádza. My si už môžeme vyložiť nohy, dať si kávičku, už len pohodička. No tak ráno sme tu opäť zas, aby som to nejako vyrovnala.
1: Áno, aj zajtra od 6:30 sa na vás rovnako ako dnes budú tešiť Kristýna Malachovská, Marcel Hostevecký, Gabika Anžibo a ja, Richard
0: Redek. Nebudeme opäť s prázdnymi rukami, ale pripomínam, že zajtra budeme opäť odmeňovať, budeme to mať tričko pre niekoho 5 proti 5 a odmeňujeme aj v téme, tak zostaňte s nami a užívajte si krásne septembrové dni.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Popoludnie s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio Slovensko v múzeu.
8: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
9: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
10: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
11: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
8: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko.
8: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
12: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
8: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričanská. Podľa šéfky únijnej diplomacie Kaje Kalasovej má augustový útok na letisko Lipsko-Halle všetky známky štátom podporovaného terorizmu. Nemecko včera oficiálne prisúdilo zodpovednosť za útok Rusku. Únijní ministri by mali dnes debatovať práve aj o tom, aká by mala byť reakcia na tento útok. Kalasová zopakovala, že Európska únia pripravuje doteraz najrozsiahlejší balík sankcií proti Rusku. Muža obžalovaného zo zabitia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka budú súdiť za vraždu, rozhodol sudca v štáte Utah. V prípade odsúdenia hrozí 23-ročnému Tylerovi Jamesovi Robinsonovi trest smrti. Aktivista zomrel 10. septembra minulý rok po postrelení do krku počas prejavu v univerzitnom kampuse v Utahu. Pri vyšetrovaní ranej explózie v pasáži pri hlavnej vlakovej stanici v juhonemeckom Augsburgu polícia našla podozrivý predmet. Niekoľko ľudí utrpelo ľahké zranenia. Experti českej polície začali exhumovať ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka, ktorý zomrel v roku 1948 za nevyjasnených okolností. Dnes má byť polooblačno až oblačno a 23 až 30 stupňov. Teraz je 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda na diaľnici a viaceré kolóny, počúvate dopravné správy. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa pri cestároch zrazili dve autá, v kolóne stratíte 40 minút, pozor na to brzďovanie. Následky nehody odstraňujú pred okrúhlym smerom z Radomy, kde sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy si v kolóne počkáte 15 minút, pozor na to brzďovanie. 15 minút čakáte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Košíc z Malej Idy. 10 minút sa zdržíte v Sládkovičove na Galantskej smerom z Galanty a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 5. hodiny dnes po obede. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria a na severnej D1 na výjazde z ekoduktu Lučivná smerom na Liptovský Mikuláš, pred Raslavicami smerom z Prešova a na výjazde do Zemplínskej Teplice z Oslanca. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto.
14: s Rádiom Slovensko.
6: Pozdravujeme srdečne, sú tu pre vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Dnes trochu pod mrakom, ale stále veľmi príjemne. Niekde bude tých mrakov viac, niekde menej, niekde vám bude svietiť aj slniečko. Takže ako vlastne bude? Samozrejme, že do toho vnesieme viac meteorologickej jasnosti. Podrobná predpoveď počasia na dnes a na zajtra, čo nepočuť, čiže o chvíľu vydarenú stredu s Rádiom Slovensko.

0: Rihanna v Rádiu Slovensko. Viac skvelej hudby tu nás určite čaká, ale teraz aktuálne informácie.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Aktuálna predpoveď počasia s meteorológom Cyrilom Simanom. Pekné predpoludnie.
2: Pekný deň.
0: Už tu na vás čakáme, tak najprv si povedzme, aké je momentálne počasie na Slovensku.
2: Aktuálne máme zväčša jasné až polojasné počasie, miestami máme až oblačné počasie, zrážky sa v týchto chvíľach nevyskytujú žiadne. Pofúkuje nám väčšinou iba slabý vietor a teplota vzduchu je v intervale od 12-13 stupňov, ktoré máme v horských dolinách na Orave a Liptove, až po zhruba 24 stupňov a takúto teplotu máme vo Vysokej nad Uhom na juhovýchode Slovenska.
0: Ako bude dnes?
2: Očakávame, že naďalej bude polojasno až oblačno, iba výnimočne slabé zrážky. Najvyššia teplota 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23. Vo výške 1500 metrov čakáme 14 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
0: Čo sa bude diať v noci?
2: V noci aj zajtra očakávame, že bude premenlivá oblačnosť, väčšinou teda také oblačné počasie, prechodne aj menej oblakov. Zrážky v noci sa vyskytnú iba výnimočne, slabé prehánky, teplota vzduchu 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami 11 až 6. No a počas dňa očakávame, že zrážok bude o čosi viac, najmä na východe, predovšetkým v Prešovskom kraji, kde sa miestami môže vyskytnúť dážď alebo prehánky, inde zrážky iba zriedkavo. A najvyššia teplota vzduchu vo štvrtok 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23. Viac bude väčšinou slabý, cez deň na juhozápade severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Meteorológ Cyril Siman, ďakujeme, krásnu stredu.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Tak sa so skupinou Hex plavíme životom, ale môžeme zvoliť aj inú aktivitu. Môžeme sa tým životom trebárs prekorčuľovať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Hokejoví bratia Martin a Kristián Pospíšilovci sú počas sezóny od seba vzdialení tisícky kilometrov. Momentálne ich delia stovky, no ale včera sa stretli na jednom zimnom štadióne. Ako sa im to podarilo, to vie Svetlana Barátová.
2: Pekné predpoludne.
0: Tak začíneme miestom činu, kde sa stretli.
2: Bolo to v Bratislave, ale ešte predtým si mladší Martin zatrénoval v rodnom Zvolene. Pripravuje sa totiž na odchod do Zámoria. V Calgary ho čaká štvrtá sezóna v NHL. No a aj keď tá štartuje až koncom septembra, tak hokejisti sa už naozaj v tomto čase presúvajú do Ameriky či Kanady.
3: Odchádzam v sobotu a väčšinou ja takto neskôršie odchádzam a som rád, že sa môžem tu pripravovať a predsa Zvolenie môj domov a snažím sa tu byť čo najdlhšie a pripraviť sa čo najlepšie na sezónu.
0: Jeden by si aj myslel, že sa stretnú vo Zvolenie, ale museli asi prísť do Bratislavy.
2: Áno, pretože Kristián už naplno zarezáva v Komete Brno, no a práve teda včera zavítal český klub do nášho hlavného mesta na prípravný zápas so Slovanom Bratislava. A musím povedať, že Kristiána Pospíšila bolo na ľade poriadne vidieť. Najskôr nezostal nič dlžný svojej povesti tvrdého muža. Dostal sa do potičky s domácim Oliverom Turanom, no ale potom strelil víťazný gól v predĺžení, keď využil risk Belasich. Tí totiž odvolali brankára a rozhodol tak strelou do prázdnej bránky.
4: Hneď od začiatku sme vedeli, že Slovan to robí. Myslím si, že ak sa nemýlim, tak dva góly už z toho dali vo svojej príprave, čiže sme mali takýto dobrý zápas.
2: Hľadisku sledovalo Kristiána hneď tri obratov Pospíšilovcov, nielen Martin, ale aj mladší Timur a Kilian, no a najstarší Kiko sa samozrejme ich prítomnosti veľmi tešil.
4: Tak ja som rád, že sa ukážeme aj tu medzi slovenským publikom a prišli bratia a kamaráti k tomu, aby ma podporili a aby ma videli, čiže som veľmi rád, že aj takýto zápas niekedy sa ja zahrám.
0: Čiže štyria oni sú tí Pospíšilovci.
2: Áno, všetci hrávajú hokej.
0: A ako to potom vyzerá napríklad po zápase, keď všetci štyria to komentujú, analyzujú a ako sa rozprávajú o zápasoch?
2: No tak je otázne, že teda či sa vôbec rozprávajú, určite sa tomu nevyhnú, aj keď teda Kristián povedal, že je to ako kedy.
4: V podstate teraz je tá príprava, vieme, že v akej fáze sme obaja, čiže tam vôbec není nejako, že by sme si radili do toho zápasu. Už potom, keď pôjde do niečoho tuchšieho, tak určite tie rady si dávame.
0: No určite sa o hokeji tí dvaja veľa rozprávali, najmä v máji počas majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Pamätáme si, patrili tam k našim najlepším hráčom a hrali dokonca spolu v jednom útoku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Lead Me a spoznávate ten hlas, keď ste videli ten úspešne animovaný film Hotel Transylvania. No, to je tá mumia. Murray, áno, on ho daboval. A budeme si teda dobre rozprávať, ale budeme si aj výborne hrať aj po desiatej. Harry Styles a pridáme aj Luciu Gibartin. Je to láska k Rádiu Slovensku, všakže.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Začiatok školského roka prináša vždy niečo nové. Tento rok je však špeciálny. Meniť sa má celý vzdelávací systém.
2: V skutočnosti táto zmena má byť len impulzom k tomu, aby sa zmenilo to, čo sa deje v triedach.
1: V príbehu na týždeň sa so Zuzanou Botíkovou pozrieme do škôl, kde skúšajú nové predmety aj formy učenia a najmä vytvárajú atmosféru, ktorá je príjemná žiakom aj učiteľom. Od pondelka do piatka, vždy krátko po pol 12.
3: Príjemný dobrý večer.
4: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
5: Ale za takéto somariny.
6: Milujeme vás.
7: Máš môj obdiv.
8: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
9: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
8: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
0: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
1: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Kľúčový svedok Ľudovít Mako začal vypovedať. Poľnohospodári vítajú pomoc štátu na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Poľnohospodári dostanú od štátu 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre to oznámil premiér Robert Fico. Okrem toho farmári dostanú ďalšie prostriedky aj z rozpočtu Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur.
2: Niekto by možno čakal podstatne väčšie sumy, ale v danom prípade ešte raz 70,7 zvýšenie alokácie priamých platieb, ďalej 37 miliónov vyplatenie zálohových platieb na masky, ďalej takmer 20 miliónov podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojiv a energií, ďalej je to 30 miliónov na škody spôsobené suchom, toto ide zo štátneho rozpočtu.

0: Spomenovať budú slovenskí výrobcovia potravín, pestovatelia či chovatelia. Cieľom je ponúknuť návštevníkom pohľad do sveta produkcie potravín. Súčasťou budú aj diskusie na odborné témy, napríklad o budúcom smerovaní európskeho poľnohospodárstva. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
1: Teraz, keď sa pripravuje nový európsky rozpočet, je čas hovoriť o tom, čo potrebuje slovenské poľnohospodárstvo, aby prežilo a aby si svoju kvalitu dokázalo udržať aj pre ďalšie generácie.
0: Dnešné hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začalo výpovedou kľúčového svedka obžaloby Ľudovíta Makoa, bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Práve Makoova výpoveď z roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalého vedenia polície a stala sa jedným z pilierov obžaloby. Dvaja ľudia dnes ráno utrpeli ľahké zranenia pri výbuchu neznámeho predmetu v pasáži nedaleko hlavnej vlakovej stanice v juhonemeckom Augsburgu. Polícia následne na stanici objavila aj ďalší neznámy predmet. Incident nasleduje po včerajších udalostiach v Nemecku. Večer v rozvodni v Bergheime na západe krajiny niekto úmyselne spôsobil skrat, po ktorom bolo od siete odpojených 5 blokov dvoch elektrární. Včera ráno pritom na východe Nemecka neznámi páchatelia zaútočili na rozvodňu pri elektrárni Jenš. Valde. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová označila minulomesačný pokus o útok na nemecké letisko v Lipsku za čin so znakmi štátom podporovaného terorizmu. Nemecko zodpovednosť pripísalo Rusku, ktoré obvinenie odmieta. Dron s výbušninou našli nedaleko ukrajinského nákladného lietadla a zneškodnili ho skôr, než vybuchol. Ministri zahraničných vecí únie teraz rokujú o spoločnej odpovedi. Únia zároveň pripravuje svoj doteraz najrozsiahlejší balík sankcií, oznámila Kaja Kallasová.
2: Ruských veľvyslancov sme si už predvolali, a to v mnohých členských štátoch. Budeme sa rozprávať o tom, aké ďalšie kroky môžeme podniknúť. Už pripravujeme zaradenie 1600 subjektov napojených na ruský vojensko-priemyselný komplex na sankčný zoznam a možno k ním pribudnú aj ďalšie.
0: Argentínsky futbalista Enzo Fernández zmenil dres z FC Chelsea, prestúpil do Manchesteru City, ktorý za 25-ročného stredopoliara údajne zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Pred rokom zaplatil Liverpool rovnakú čiastku za švédskeho útočníka Alexandra Isaka z Newcastlu. Dnes má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a kolóny v Bardejove, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa pri cestároch zrazili dve autá, zdržíte sa 20 minút, pozor na dobrzďovanie. Následky nehody odstraňujú pred okrúhlym smerom z Radomy, kde sa zrazili takisto dve autá. Premávku riadi polícia a zdržíte sa krátko v oboch smeroch. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy si v kolóne postojíte 20 minút, pozor na dobrzďovanie. 20 minút čakáte aj v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozelca, v Sládkovičove na Galantskej smerom z Galanty a v Košiciach na Palanského smerom do centra. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajme vám šťastnú cestu. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Na známej kréckej pláži Balos boli toto leto davy, najmä v auguste. Bola to čistá tlačenica, ale naozaj dokonca taká, že niekedy sa ľudia nevedeli dostať z mora na súš, lebo nebolo ako prejsť. A to sa mi zdá naozaj neuveriteľné. Nuž, ale fotiek boli plné sociálne siete a píše o tom aj server Daily Mail. Na budúci rok chcú vraj miestne úrady množstvo ľudí koordinovať, maximálne 1200. Čo sa ešte píše v zahraničnej tlači, dozvieme sa v Rádiu Slovensko z nášho prehľadu. Pekný deň od Janky Mikovičovej a Barbary Štubňovej.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Stylesa, ktorý ho naozaj preslávil po celom svete. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: No a s výberom toho, čo sa píše v zahraničí, medzi nás prišla už Miroslava Nejra-Kvežar Hospodárová zo zahraničnej redakcie. Začneme takou pozoruhodnou americkou dohodou o venezuelskej rope.
2: Máte totiž analytikov a hnevá mnohých Venezuelčanov, píše napríklad portál britskej verejnoprávnej stanice, ktorý sa tam venuje na hlavnej stránke, keď Donald Trump začiatkom roka hovoril, že USA budú riadiť predaj venezuelskej ropy. Tak podpísanie zmluvy teraz je krok týmto smerom, konštatuje BBC a vykresľuje jej obrovský rozmer. Udeľuje spoločnosti pod vedením USA storočné koncesie na 17 ropných polí vo Venezuele, čo predstavuje ohromujúcich 65 miliard barelov ropy. To zodpovedá viac ako pätine preukázaných zásob ropy v krajine.
0: Uh-huh. No, americký prezident aj dočasná venezuelská prezidentka ju ospevujú.
2: Áno, Donald Trump ju označil za najväčšiu ropnú dohodu vo svetových dejinách, zatiaľ čo dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová povedala, že dohoda je historická a že vygeneruje investície vo výške 100 miliard dolárov a daňové príjmy vo výške viac ako 200 miliard dolárov. Nie všetci s tým však súhlasia, píše portál. Bývalý Trumpov poradca napríklad konštatoval, že Rodriguezová sa vzdala 20% národného dedičstva výmenou za nič. Mnohí venezuelskí socialisti vravia, že ide v podstate o kapituláciu, lebo majú pocit, že po takmer 3 desaťročiach odmietania vplyvu Washingtonu v regióne táto v podstate nástupnička Uga Chávesa darovala najcennejší majetok krajiny starému nepriateľovi. Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu USA s Iránom, ktorá zvyšuje ceny pohonných látok na čerpacích staniciach, by však zvýšenie produkcie ropy mimo Blízkeho východu mohlo mať vplyv na spotrebiteľov, všíma si BBC. Donald Trump povedal, že dohoda prinesie zisk v priebehu 2 alebo 3 rokov. Energetickí experti však varujú, že vzhľadom na zúfalý stav venezuelského ropného sektora je realistickejšie 10 ročie.
0: No a venuje sa tejto téme aj domáca venezuelská tlač?
2: Opozičný denník El Nacional tvrdí, že demokratické aspekty a téma volieb, pokiaľ ide o Venezuelu, sa objavia až neskôr v rámci širšej stratégie. Odvoláva sa na rozhovor so šéfom americkej diplomacie Markom Rubiom, podľa ktorého cieľom dohody o rope je oživiť Venezuelu a pripraviť podmienky pre demokratické voľby, ktorých termín ale opäť nezaznel. Vysvetlil tiež, že dohoda nie je priamou zmluvou s dočasnou vládou, ale súkromnou operáciou navrhnutou USA ako model na stimuláciu budúcich investícií do venezuelského energetického sektora. Washington očakáva, že nová demokraticky zvolená venezuelská vláda zdedí už stabilizovanú krajinu a nie ekonomiku v kríze. Pod palbou kritiky ale aj spoločnosť, ktorá ropnú koncesiu drží v rukách, vlastne kontroverzný venezuelský miliardár Alejandro Betancourt, ktorého podľa denníka El País vyšetrujú súdy. Marco Rubio tvrdí, že ho preverili a žaloby nezaznamenali.
0: No, ostávame pri energetickej téme, ale ideme do úplne inej krajiny, ideme do Číny, tam sa totiž zlomil jeden míľnik.
2: V oblasti energetiky, áno, Čína víťazoslavne oznámila, že jej solárne panely už dokážu vyrobiť viac elektriny ako uholné elektrárne. Článok v novinách South China Morning Post si prečítal Michal Zúrik.
3: Čína už nainštalovala toľko solárnych panelov, že dokážu vyprodukovať takmer tretinu celkového objemu elektriny v krajine, čo znamená, že historicky prvýkrát v objeme prekonali aj uholné elektrárne, všíma si denník South China Morning Post. Ázijská krajina je najväčším spotrebiteľom energie na svete a stále sa spolieha na asi 1200 uholných elektrární, viac ako vo všetkých ostatných krajinách dokopy. Autor článku spája rekordnú fotovoltickú kapacitu s faktom, že Čína je globálne dlhodobo najväčším výrobcom solárnych panelov s 80% trhovým podielom a ako sa miestne úrady rady píšia, s najsebestačnejším výrobným reťazcom, teda takmer bez potreby spoliehať sa na zahraničných dodávateľov surovín a súčiastok. South China Morning Post dáva správu do súvislosti s rapídne rastúcou spotrebou elektriny, najmä v dôsledku budovania dátových centier pre umelú inteligenciu. Počas tradične vyťaženého leta, keď miestni obyvatelia nešetria na klimatizácii, dátové centrá v jednom z čínskych miest podľa novín prvýkrát stáli až za takmer polovicou jeho celkovej spotreby.
0: V nejednej krajine sa teraz veľmi živo diskutuje o rozpočte na budúci rok a Česká republika určite nie je výnimkou.
2: Ministerka financí z hnutia ANO Alena Schillerová predstavila návrh rozpočtu s druhým najvyšším schodkom v histórii krajiny, vyše 16 miliard eur. Z jeho výškou však nesúhlasia ani koaliční partneri ANO, motoristi a SPD. Predstavitelia oboch strán chcú o rozpočte ešte rokovať. Podľa českého denníka N však s kritikou prišli neskoro. Viac si prečítala naša spravodajkyňa v Prahe Kristýna Chrenková.
4: Hneď potom, čo česká ministerka financií Alena Schillerová predstavila rozpočet s druhým najvyšším schodkom v histórii krajiny, sa predsedovia koaličných strán pasovali do úlohy strážcov verejných financií, píše český denník N s tým, že s rozpočtom zásadne nesúhlasia a nepovažujú ho za konečné riešenie, a to aj napriek tomu, že sedia v rovnakej vláde a mohli so svojim koaličným partnerom Áno o rozpočte rokovať vopred. O deficite chce diskutovať s premiérom Andrejom Babišom predseda motoristov Petr Macinka aj šéf SPD a predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura, ktorý sa už nechal počuť, že v koalícii otvorí diskusiu, lebo rozpočet údajne nemôže prejsť len tak bez hlbšej debaty. Podľa portálu českého denníka N hrajú obaja pred svojimi voličmi hru na opozíciu vnútri vlády. Navyše sa tvária, že nemajú v kabinete žiadny vplyv ani ministrov, ktorí počas prípravy rozpočtu mohli prísť s vlastnými návrhmi. Podľa českého denníka N by podobnú retoriku mohol napokon zvoliť aj samotný premiér Andrej Babiš a za vysoký schodok opäť obviniť bývalú vládu Petra Fialu.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Predpoludnie s Rádiom Slovensko. Asi všetci vieme o tom, že psa vieme vycvičiť nielen po dobrom, ale aj po zlom.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, ako vyzerá pes, ktorý je poslušný skôr zo stresu ako z dôvery?
2: Pes, ktorý je poslušný zo stresu, je inak motivovaný. To znamená, že jeho celá reč tela bude naznačovať skôr nejakú formu úzkosti alebo nátlaku a môže to pôsobiť, že výborne poslúcha. Máme aj my šancu to spoznať. Je veľmi dôležité vedieť čítať v prvom rade svojho psa, čiže u svojho psa to viem odhadnúť veľmi rýchlo a u cudzieho psa sú to základné signály ako stiahnuté uši, stiahnutý chvost, jemná triáž, také zvláštne pričupenie alebo tzv. Veleribie oko. Čiže vidím veľkú časť bielej časti oka a vtedy ten psík určite nie je v poriadku.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensku.
1: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
2: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Začal sa školský rok. Odborníčka radí čadať deťom na 10. Rekonštrukcie výhybiek odrezali cestujúcich. Ktoré spoje sa zrušili? Aká výplata stačí na spokojný život? Prekvapivé odpovede Slovákov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
4: Viete, čo je Bysla? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov Bysla vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho Bysla. www.bysla.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Informuje Elena Koričanská. Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti nariadeniu Európskej únie o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov, povedal to po dnešnom rokovaní vlády premiér Robert Fico zo Smeru SD. Prezident Peter Pellegrini vyjadril plnú solidaritu s Nemeckom v súvislosti s augustovým incidentom s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Napísal to v príspevku na sociálnej sieti X. Polícia odhalila včera ráno medzi 5. a 7. hodinou 29 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Celkovo vykonala vyše 12 000 dýchových skúšok, informuje polícia na sociálnej sieti. 16 ľudí dnes zahynulo a ďalších 28 utrpelo zranenia pri nehode autobusu v južnej časti Sinajského polostrova v Egypte, píšu agentúry s odvolaním sa na egyptské ministerstvo zdravotníctva. Nehoda sa stala na ceste medzi egyptskými letoviskami Dahab a Nuvajba v oblasti pozdĺž pobrežia Červeného mora. Príčinu zatiaľ nespresnili. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky a 23 až 30 stupňov. Teraz je 10 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nehoda na diaľnici a kolóny v Bardejove, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu, kde sa pri cestároch zrazili dve autá. Zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzďovanie. V Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta v kolóne stratíte pol hodiny. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy si postojíte 20 minút, pozor na dobrzďovanie. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na výjazde do Popradu z Hozolca. V Bardejove na Priemyselnej smerom do centra čakáte takisto 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch a obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenia naplánovali do dnešného popoludnia, konkrétne do 5. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kmapilý, ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Prečo stále priberám alebo nechudnem, aj keď vlastne pravidelne cvičím, jem úplne normálne? Toto trápi viacerých z vás a my vám dnes možno dáme odpoveď.
8: Pre telesnú hmotnosť rozhoduje najmä to, koľko energie navyše sa nazbiera v priebehu týždňov a mesiacov.
6: Napadlo vám niekedy, že za to môže to malé nenápadné zobkanie, také, ktoré neberiete ani do úvahy a dokonca si na ňo ani nespomeniete. Vieme, čo jeme už o pár minút.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Tu zobnem kúsok z otvorenej bomboniery, tam ochutnám pri varení, no a tie dva zemiaky z taniera určite dojem a dám ho do umývačky, cukor si dám do kávy, veď len jeden. Verili by ste, že takto môžeme pribrať za rok aj niekoľko kil? Vypočujme si pozorne experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
2: Denne káva so sirupom, zopár sušienok alebo večerné pozobkávanie. Pokiaľ toto opakujeme 365 dní v roku a zvyšujeme denný príjem napríklad o 150 kilokalórií denne, čo je nevinného pol keksíku, za rok to môže znamenať až 7 kilogramov čistého tuku.
1: To je naozaj privysoké číslo. Zas matematika nepustí a teraz si predstavte, že aj máte nejakú fyzickú aktivitu, no ale pozobkávate, priberáte a neviete prečo. A čo tak jednorázovka? Napríklad raz do týždňa, ale za to poriadna.
2: Jednorázové výrazné prejedanie tiež nie je ideálne. Môže nám sťažiť trávenie, narušiť spánok a pri alkohole aj regeneráciu. Ak je však skutočne výnimočné, má zvyčajne menší dosah na hmotnosť než malý nadbytok každý deň a konzistentne. Ak to nenazveme prejedanie, ale maškrta alebo proste obľúbené jedlo s viac energiou, môže byť dokonca prospešné takéto jednorázové jedlo proaktívne zaradiť na týždennej báze. Vie to totižto odľahčiť neustálu rutinu a pochopiť, že vieme dosahovať ciele aj s občasným energeticky bohatším jedlom.
1: To je prekvapenie, čo? Takže veľkú maškrtu alebo veľmi kaloricky bohaté jedlo si môžeme aj naplánovať.
2: V kontexte celého týždňa to nespraví s energiou takmer nič. Takýto jednorázový nadbytok nie je zväčša potrebné ani nejako extra doháňať zníženým príjmom. Čo vieme spraviť navyše, je trošku viac bežnej dennej aktivity a prechádzok na druhý deň alebo v daný deň, keď máme zvýšený príjem. Pointa: o výsledku častejšie rozhodujú malé veci, ktoré robíme často, nie jedna veľká vec, ktorú robíme výnimočne.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: che fai? Živote jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Slovensko.
2: A nitriansky agrokomplex je oficiálne otvorený. V jeho areáli je redaktorka Simona Gablíková.
3: Pekný deň.
2: My sa ale budeme rozprávať o tom mimoriadnom výjazdovom rokovaní vlády, ktoré je práve v Nitre. Na ňom schválila vláda 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Nech sa páči, pokračuj.
3: Tak na rokovanie prišli ministri už o 8 hodine, na stole mali 7 bodov, väčšina z nich sa týkala poľnohospodárstva. O návrhoch nediskutovali ani pol hodinu. Zhodli sa na podpore farmárom, a to v hodnote 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom v tomto roku a ďalších 13 miliónov na kompenzáciu drahších hnojív a energií. Okrem toho schválili aj zvýšenie alokácie priamych platieb na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
4: Komisia zase povedala, že keďže je taká krízová situácia, aká je, tak môžeme navýšiť tieto platby v roku 2027 z finančných prostriedkov, s ktorými sa ráta na roky 2028 až 2034. Z tohto dôvodu v roku 2027 dostanú na priamych platbách slovenskí poľnohospodári o 77,7 milióna eur viac.
3: Farmári tak zo štátneho rozpočtu dostanú vyše 43 miliónov eur, zvyšok pôjde z prostriedkov Európskej únie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
5: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Skoro 165 miliónov eur.
3: Podpredseda poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho túto pomoc ocenil.
6: Musím poďakovať, že vláda Slovenskej republiky drží slovenským poľnohospodárom v Bruseli chrbát. Nie je to štandardom, pre nás témy ako silný rozpočet, stropovanie sú veci, ktoré jednoducho sú červená čiara.
2: No Simona, dnes riešili ministri nielen tie finančné kompenzácie, ale určite aj technické záležitosti.
3: No vláda napríklad plánuje založiť Národnú komisiu pre vodu a sucho, ktorú povedie premiér Robert Fico. Ministri prijali aj uznesenie k návrhu na podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu.
2: Simona Gablíková zozbiera všetky podstatné informácie a určite o nich ešte budete v našom spravodajstve počuť.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Jana Kiršner na čiernom koni, divožienku teraz vymeníme za dušu nežnú. Je to vlastne kráľovná slovenskej hudobnej melanchólie a zádumčivosti. Zuzka Smatanová a jej prútikár, pridá sa k nej ešte aj Richard Autner. No a tú ďalšiu hodinu nám hudobne otvorí Pink. Whatever you want sa volá pesnička, tak si ju užite spolu s nami. Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Aktuálne správy čo chvíľa.
1: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
2: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spor medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a bývalým vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurilom sa skončil súdnym zmierom. Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti nariadeniu o genetických úpravách potravín. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti nariadeniu o genetických úpravách potravín, tzv. Nových genomických technikách. Doteraz boli v Európskej únii zakázané, no ponovom by sa takéto potraviny nemuseli označovať. Premiér Robert Fico.
2: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
1: Proti legislatíve sa postavilo 300 mimovládnych organizácií, ktoré upozorňujú na zdravotné riziká. Naopak, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora návrh víta, pretože plodiny budú vďaka rýchlejšiemu šľachteniu odolnejšie voči extrémnemu počasiu. Spor o ochrane osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a bývalým vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurilom sa skončil súdnym zmierom. Dohodu dnes oznámili na Mestskom súde Bratislava 4. A viac povie Peter Madro.
3: Dobrý deň. Ján Čurila žaloval Romana Michelka za výroky z roku 2024. Tie poslanec vyslovil v relácii Slovenského rozhlasu sobotné dialógy v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého.

0: V Burgu nebola výbušnina, uviedla polícia. Vlaky sa opäť rozbehli. Pripomeňme, že dvaja ľudia tam dnes ráno utrpeli ľahké zranenia pri výbuchu neznámeho predmetu. Polícia tam objavila aj ďalší neznámy predmet. Európska únia oznámila, že si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli pre pokus o hybridný útok s použitím dronu na nemeckom letisku Lipsko-Halle zo začiatku augusta. Povedala to šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová na úvod stretnutia zahraničných ministrov únie v Írsku. Deje sa tak potom, keď Nemecko z pokusu o útok včera obvinilo Moskvu. A šéf nemeckej diplomacie Johann Wadeful vyhlásil, že Rusko musí pochopiť, že presadzovanie požiadaviek silou a hybridnými útokmi zlyhalo. Zdôraznil, že Európa zostáva jednotná v postoji k ruskej agresii a bude ďalej podporovať Ukrajinu, najmä pred blížiacou sa zimou. Za spomínaným dronovým incidentom na letisku v Lipsku podľa neho musí Moskva niesť dôsledky. Nemecko je však pripravené s Ruskom rokovať, ak aj ono prejaví skutočný záujem o rozumný dialóg.
1: Samozrejme, vždy to spájame aj s ponukou rokovať a hľadať s Ruskom dohodu. Rusko však už musí pochopiť, že jeho prístup, teda snaha riešiť veci vojensky a presadzovať svoje požiadavky silou vrátane hybridných prostriedkov, zlyhal. A preto opäť vyjadrujem Ukrajine úplne jasnú podporu.
0: Tréner Roman Pivarník sa po 16 rokoch vracia na lavičku futbalistov FC Tatran Prešov. Na poste nahradil Erika Havrilu, s ktorým vedenie druholigového klubu ukončilo spoluprácu po víkendovej prehre s Pohroním. Pivarník pôsobil v Tatrane v rokoch 2007 až 2010, pričom ho priviedol k postupu do najvyššej súťaže. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov a slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Spiši a v Novom meste nad Váhom. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Novom meste nad Váhom na Piešťanskej. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj na výjazde z Jamníka na Odorín. Prejdete striedavo. 15 minút si v kolóne počkáte v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zdržíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú a radar vás nameria pred Kolárovom smerom z Komárna pri Cintoríne v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: 2. september, potrebujem kotlára. No, on napokon aj príde, keď sa s ním dohodnem. Termostat mi treba nový, systém naštartovať, kontrolu každoročne urobiť, tú, čo treba robiť každý rok. Čo ešte, no neviem, ja si teraz nespomeniem, ale pripomenie mi to všetko a nie len mne, Miška Bagalová. O pár minút si dáme taký stručný sumár veľmi podstatných a užitočných úkonov pred vykurovacou sezónou. Rádio Slovensko je tu pre vás, aj Janka Mikovičová, aj Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Zuzana Smatanová, Richard Autner, prútikár, tak studňu by sme mali. Poďme teraz zakúriť. Cez deň sú síce stále teploty niekde aj okolo 30, ale kalendár nám jasne dáva naznámosť, že sa blíži jeseň a s ňou aj čas si dať skontrolovať kúrenie v dome. Prečo je to dôležité? Máme tu na to Mišku Bagalovú.
1: Dobrý deň.
0: Čo teda musíme skontrolovať ešte predtým, než prvýkrát v tejto sezóne prebudíme radiátory alebo zapálime oheň v tých krbových kachliach?
1: Pri plynových kotloch je dôležitý ich servis, čiže kontrola filtrov, horákov aj tlaku v systémoch. Ak kúrite drevom, prípadne briketami, základom je vyčistiť dymovod, kde sa usádzajú horľavé sadze. No a v bytovkách povinná jazda na jeseň, nezabudnite odvzdušniť radiátory.
0: No, niektorí zapália oheň v krbe naozaj len párkrát kvôli atmosfére. Tiež musia tento systém kontrolovať, čistiť a tak ďalej?
1: Áno, lebo práve pri občasnom kúrení to býva zradné. V nepoužívanom komíne síce zloto vtáky alebo osy môžu urobiť hniezdo, prípadne doň napadá lístie. No a ak potom zapálite v krbe, dym ostane v izbe alebo môže vzniknúť aj požiar. No a podľa vyhlášky sa má komín na tuhé palivo čistiť každé 4 mesiace. No ak v krbe kúrite len príležitostne, odborná kontrola s vyčistením postačí minimálne raz ročne pred sezónou.
0: A Miška, žena činu nebude len dohovárať, ale podá aj informáciu o trestoch, aké sú vlastne pokuty, keď proste to neurobíme.
1: Nekompromisné. Hasiči alebo aj kontrola môžu dať pokutu do 99 eur, veľmi symbolicky. No, to je ten najmenší problém. Skutočná pohroma nastáva naozaj pri požiari. Ak nemáte platný doklad o revízii, poisťovňa vám škodu buď neuzná celú, alebo nepreplatí vôbec nič. A škody na vyhorenom dome bývajú naozaj veľmi vysoké.
0: Dobre, tak si ešte povedzme, že koľko vlastne zaplatíme za tú revíziu? Približne od do?
1: Bežné vyčistenie a kontrola komína vyjde priemerne na 30 až 50 eur a servis plynového kotla okolo stovky.
0: No, takže je to potrebné ideálne, ak si to zapíšete do kalendára a hneď si tam pripíšte aj výmenu pneumatík na zimné.

0: Kenny Hoji. Vynikajúca vec, The Weeknd, aj spoločná pesnička In Your Eyes. Želáme pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Kam sa Slovensko uberá a kam by sme mohli najbližších 15 rokov smerovať? Veľká otázka, na to sa pokúšajú nás odpovede vedci ministerstva samosprávy aj podnikatelia v novom dokumente Vízia Slovensko 2040. Cesta ku kvalitnejšiemu životu, tak sa to volá. No a práve o ňom sa teraz budeme rozprávať so Soňou Mačor Otajovičovou a ona so svojimi hostiami v diskusii z prvej ruky.
2: Dobrý deň.
0: Čo nás teda čaká v roku 2040? Čo hovoria autori vízie?
2: Celý dokument je rozdelený na 4 kapitoly, ako dosiahnuť dôstojný život, úspešnú a udržateľnú krajinu a moderný štát. Ja sa svojich hostí budem pýtať viac na to, ako tieto ciele môžeme dosiahnuť, aj na to, ktorý z troch budúcich scenárov nás v realite čaká. Či ten optimistický, alebo skôr negatívnejšie prognózy.
0: A s kým sa o tom budeš rozprávať?
2: Pozvanie prijali podpredseda Slovenskej akadémie vied a gestor dokumentu Martin Radvanský a člen rady pre rozpočet zodpovednosť Martin Šuster.
0: Určite počúvajte, bude to rozhodne zaujímavé o poliednej.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová,

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A v štúdiu je už jeho moderátor Marian Žári-Kukelka.
2: Dobrý deň.
1: Vláda podáva žalobu proti novým pravidlám únie pre genómové techniky pri šľachtení rastlín. Tak toto je určite téma. Aké ďalšie ešte pripravujete do vysielania?
2: Áno, povieme tiež, že spor medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a policajtom Jánom Čurilom sa skončil s mierom. Prinesieme podrobnosti. A dobrú správu máme pre obyvateľov východného Slovenska. Na jeden lístok už môžu cestovať autobusmi aj vlakmi.
1: Nedá sa nevšimnúť si to napätie medzi Berlínom a Moskvou, ktoré stúpa na medzinárodnej scéne. Čo konkrétne sledujete?
2: Presne tak. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta, že stojí za pokusom o útok dronom na letisku v Lipsku. Berlín však tvrdí opak. A budeme tiež informovať, že Spojené štáty získali kontrolu nad 1/5 známych venezuelských zásob ropy.
1: Rádiožurnál samozrejme má viac tém o 12:00.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
7: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
7: Som mala trávu.
8: Trávu?
9: Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
10: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Elena Koričanská.
11: Ukrajinskou metropolou Kyjev dnes predpoludním otriasli najmenej 3 silné výbuchy, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov. Podľa starostu Vitalia Klička je po zásahu dronu čiastočne zničený 6-podlažný obytný dom v centre mesta a v ďalšej budove vypukol požiar. Podľa správy španielskej polície vstup 72 tisíc ľudí 30. júla do Ceuty riadili marockí žandári. Španielský minister vnútra sa o správe dozvedel z médií. Projekt výstavby židovskej osady na západnom brehu Jordánu v tzv. Oblasti East One nenapraviteľne poškodí vyhliadky na dvojštátne riešenie, vyhlásila írska ministerka zahraničných vecí Helen McEntyová pred dnešným neformálnym rokovaním ministrov v írskom Wicklow. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln po viac ako 9 mesiacoch na mori, počas ktorých čelila kritike pre zhoršujúce sa podmienky na palube, zakotvila v prístave Lem Chabang vo východnom Thajsku. Približne 5000 námorníkov a členov námornej pechoty sa teraz autobus sme presunie do mesta Pattaya, obľúbenej turistickej destinácie, informujú o tom médiá. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky a 23 až 30 stupňov. Teraz je 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda v Novom meste nad Váhom a kolóny v Bardejove, pripravené sú dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Novom meste nad Váhom na Piešťanskej, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 5 až 10 minút sa zdržíte na D1 pred Piešťanmi smerom na Strnavy, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tu tuneli Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludnia, konkrétne do 5. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria na výjazde z Prešova na Poprad, v Čerhove obojsmerne a v Strážskom na Osloboditeľov takisto obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Inovatívne vzdelávanie. To je také, že žiaci sa z prednášky učitelia neučia, ako sa zisťuje kvalita vody v potoku, ale idú k potoku, do skúmaviek odoberú vodu, podrobia ju chemickému rozboru, navrhnú zlepšenie, ak je to potrebné, no alebo niečo, čo by udržalo kvalitu vody v tom potoku. Toto by malo byť súčasťou aj tej kurikulárnej reformy, o ktorej sa toľko hovorí. Už sú školy, ktoré aj takto vyučujú a do jednej z nich vybehneme v príbehu na týždeň. O chvíľočku.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a v ňom Petra Juhása, aj keď ťa mám.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Inovatívne vzdelávanie, to sú aj inovatívne vyučovacie predmety. No aj vďaka kurikulárnej reforme si mnohí učitelia a školy mohli vytvoriť študijné projekty, ktoré prepájajú niekoľko zručností, a to je to podstatné. Jeden naozaj netradičný predmet predstavila Zuzane Botikovej, učiteľka na základnej škole v Bátovciach, Zuzana Cimerová.
2: Teraz vás zavediem do takej špeciálnej učebne, ktorú sme si familiárne nazvali Ovčiareň.
3: Vošli sme do triedy, ale dosť nezvyčajnej triedy, ktorá je plná kolovrátkov, krosien, tkáčských stavov, ale aj ďalších nástrojov na prácu s vlnou. Aký predmet sa tu vyučuje?
2: Práve prebieha vyučovací predmet nový, ktorý sme si nazvali Svet vlny. Na tomto predmete sa deti učia spracovávanie ovčej vlny od toho začiatku, teda od ostrihania oviec cez pranie vlny, česanie vlny, potom tú vlnu následne spriadajú na kolovrátkoch a nakoniec si s nej môžu upliesť nejaký produkt, takže učia sa od toho začiatku až po finálny produkt.
3: Ako to zapadá do kurikula takej bežnej základnej školy? Predsa len toto znie ako niečo, čo by mohli robiť na krúžkoch šikovných rúk?
2: Áno, doteraz to aj bol krúžok, ale keďže som videla mnohé benefity, ktoré získajú deti pri spracovaní ovčej vlny, tak som sa rozhodla vytvoriť predmet, riadny vyučovací predmet. Keďže je kurikulárna reforma mi to umožňuje, tak som ho mohla zaradiť medzi vyučovacie predmety ako disponibilnú hodinu. My máme v tom učebnom pláne oblasť Človek a svet práce, aj konkrétny predmet sa volá Človek a svet práce, a toto je podobné.
3: Pracujete s vlnou od toho úplného začiatku, teda už priamo od ovečiek?
2: Áno, priamo od ovečiek. Máme v blízkosti školy niekoľko fariem, kde sa tie ovečky chovajú. Rôzne plemená sa tu chovajú a tí farmári nevedeli, čo s ostrihanou vlnou. Som rada, že my tú vlnu zoberieme od nich a dáme jej teda novú podobu. Zužitkujeme ju, že nemusí skončiť ako odpad.
3: Pri spracovávaní vlny samozrejme prebiehajú rôzne kroky, rôzne procesy. Je tu nejaké pranie a potom nasleduje česanie.
4: My robíme na krampliach a vlastne to sa tak spracováva, že od hora dole, a potom to vlastne začešeme a na konci vyberieme tú vlnu a máme z toho takú rolku očesanej vlny.
3: Je to niečo ako česať si svoje vlasy?
4: No, podobné.
3: Ty máš krásne dlhé blond vlasy, voláš sa?
4: Olivia.
3: A druhou česačkou práve vlny je?
5: Lily.
3: Ty ideš do ktorej triedy?
5: Do šiestej.
3: Do šiestej triedy, ale spracovávaniu vlny sa už chvíľu venuješ?
5: Od začiatku, ako som sem prišla, takže 6 rokov.
2: Tieto dievčatá, ktoré sa tu nachádzajú, škoda, že oni už to nebudú mať ako povinný predmet, pretože ten predmet som si zaviedla od druhého ročníka. Oni už idú do šiesteho, ale ako krúžok to budú mať naďalej. Mm-hmm. Takže už práve sa ma dneska pýtali, že či budú môcť. Áno, budú môcť.
3: Toto klopkanie je proces plstenia?
2: Áno, je to suché plstenie. Natali práve plstí ozdôbku.
3: Natali, akú ozdôbku plstíš?
6: Obláčik.
3: A vyzerá to vlastne ako vykrajovačka na medovníky.
2: Vykrajovačku používame ako formu a do tej formy natlačíme vlnu, ktorú plstiacou ihlou niekoľko tisíckrát asi s tým tlačením plstíme.
3: Oli teraz sadla za krosná.
4: No, stlačím pedál a moja pomocnička Lily vlastne pretiahne člnkom cez osnovu.
3: Čo je namotané na člnku?
4: Na člnku vlna.
2: Táto konkrétne je pašvola.
3: Takže sme teraz prirazili brdom jeden riadok. Treba to silno zatlačiť však?
4: No, na to musí byť sila, aby ten koberec bol kvalitne utkaný.
3: Bude tento predmet známkovaný?
2: Tento predmet, ako aj celý prvý cyklus, je hodnotený len slovne, takže známkovanie nemáme. Aj v rámci teda kurikulárnej reformy sme si zvolili slovné hodnotenie. Takže slovné hodnotenie áno, ale budem preferovať formatívne hodnotenie. A deti učím aj tú pomoc. Majú si byť nápomocní, keď to nezvládne jeden, aby ten druhý mu pomáhal. Vedieme ich k tomu spôsobu života, že nič, aby neskončilo na skládke alebo ako odpad, že všetko sa dá ešte využiť.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: Cinematik už 21 rokov prináša filmy z najvýznamnejších svetových festivalov, no ale zároveň dáva priestor filmom, ktoré pre nás môžu byť skutočným objavom. A jeden takýto typ má Peter Konečný.
2: Cinematik tohto roku vedie podľa kritikov a jeden z najlepšie hodnotených vôbec filmov roka 2026 francúzsko-taliansku koprodukciu La Gradiva. Príbeh sleduje skupinu francúzskych stredoškolákov, ktorí sa na konci školského roka vyberú na poznávací zájazd do Neapola a Pompeji. Stretnutie s antickými ruinami, sochami a telami obetí erupcie Vezuvu v nich postupne prebúdza potláčané emócie. Počas horúcich letných dní sa medzi študentmi začnú naplno prejavovať prvé lásky, žiarlivosť, príťažlivosť, rivalita aj hnev. To, čo spočiatku vyzerá ako obyčajný školský výlet, sa mení na intenzívnu emocionálnu skúsenosť. V centre deja stoja najmä dvaja študenti. Neistá Suzanne, ktorá zápasí s nízkym sebavedomím, a provokatívny Tony, ktorého správanie skrýva vlastné vnútorné konflikty. Ich osobné príbehy sa prelínajú s osudmi spolužiakov a aj učiteľky, ktorá sa sama ocitá na pokraji emocionálneho vyčerpania. Jeden z jednoznačne najlepších filmov roka 2026, a to nie len po scenaristickej, ale hlavne hereckej stránke.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Nitre a v Novom meste nad Váhom. Počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje a následky nehody odstraňujú v Novom meste nad Váhom na Piešťanskej. Prejdete striedavo. Na D1 hneď za výjazdom Nové mesto nad Váhom smerom na Trnavu pozor, v strede cesty je tam kus plechu. V Bardiove na Duklianskej smerom von z mesta sa v kolóne zdržíte 10 minút. Pohyblivé pracovisko cestárov sa presúva na D2 za odpočívadlom Závod smerom na Malacky. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludnia, konkrétne do 5. hodiny. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

záveru nášho predpoludnejšieho vysielania Kedzaj a Gabriel La La La La v Rádiu Slovensko. Pripravená je opäť skvelá muzika, samozrejme, ale aj informácie, a to je veľmi dôležité, pretože napoludne, poludnejší rádiožurnál, potom samozrejme informácie zo zelenej vlny, diskusie z prvej ruky. Veľa vám máme čo povedať. Janka Mikovičová a Barbara Štubňová želajú skvelú stredu s Rádiom Slovensko.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
3: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
4: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dôsledky sucha na Slovensku bude riešiť špeciálna komisia. Farmári dostanú na kompenzáciu škôd spolu 165 miliónov eur. Moskva odmieta, že stojí za pokusom o útok na letisku v Lipsku. Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme. Spor o ochranu osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a policajtom Jánom Čurilom sa skončil s mierom. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda plánuje založiť Národnú komisiu pre vodu a sucho, ktorú povedie premiér Robert Fico. Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom schválili na dnešnom mimoriadnom rokovaní spolu 165 miliónov eur. Viac povedala priamo z nitrianskeho agrokomplexu Simona Gablíková.
2: Vládny kabinet začal svoje mimoriadne rokovanie už o 8 hodine. Ministri prerokovali 7 bodov, ktoré sa týkali najmä poľnohospodárstva. 30 miliónov eur vyčlenili zo štátneho rozpočtu na škody spôsobené suchom v tomto roku a ďalších 13 miliónov na kompenzáciu drahších hnojív a energií. Okrem toho schválili aj zvýšenie alokácie priamých platieb na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Komisia zase povedala, že keďže je taká krízová situácia, aká je, tak môžeme navýšiť tieto platby v roku 2027 z finančných prostriedkov, s ktorými sa ráta na roky 2028 až 2034. Z tohto dôvodu v roku 2027 dostanú na priamých platbách slovenskí poľnohospodári o 77,7 milióna eur viac.
2: Farmári tak zo štátneho rozpočtu dostanú vyše 43 miliónov eur. Zvyšok pôjde z prostriedkov Európskej únie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Skoro 165

0: Rozhodli sa podať aj žalobu proti novým pravidlám Európskej únie pre genómové techniky pri šľachtení rastlín NGT.
1: Za informácie z výjazdového rokovania vlády ďakujeme Simone Gablíkovej. Napätie medzi Berlínom a Moskvou sa stupňuje. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta, že by jeho krajina stála za pokusom o útok dronom na letisku v Lipsku. Nemci podľa neho vykonštruovali dôkazy, aby mohli obviniť práve Kremeľ. Berlín tvrdí opak a Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme.
2: Nemecká vláda poprvý raz oficiálne pripísala Rusku zodpovednosť za augustový pokus o útok dronom na letisku v Lipsku. Moskva obvinenia odmieta a prezident Vladimír Putin tvrdí, že Berlín nimi odvádza pozornosť od domácich problémov.
3: Pozícia kancelára Merca je krehká. Neteší sa dôvere občanov, pretože neobhajuje národné záujmy, ale obchoduje s nimi. Ide teda o otázku politickej budúcnosti nemeckej vládnúcej elity.
2: Berlín trvá na ruskej zodpovednosti a odvoláva sa na vyšetrovanie aj spravodajské poznatky. Incident označuje za súčasť ruskej hybridnej vojny. V reakcii zatvorí ruský konzulát v Bone a kultúrne centrum v Berlíne, presadzuje ďalšie sankcie a väčší tlak na ruskú tieňovú flotilu. Šéf diplomacie Johann Wadefuß zdôraznil, že to Moskva spustila ďalší hybridný útok a situáciu eskaluje.
4: Naša reakcia je primeraná a vždy ju spájame s ochotou obnoviť dialóg. Teraz je to na Rusku, či je pripravené na rozhovory, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu.
2: Moskva zatiaľ bez podrobností avizovala odvetné opatrenia. Podľa politológa Miroslava Mareša z Masarykovej univerzity to na teraz zostane len v rovine zhoršených vzťahov.
5: Čeká sa na to, co udelá Rusko během podzimu, kdy sa tedy hovorí o nejakých potenciálnych zvýšených provokáciách Ruska vúči zemím NATO a zrejme tedy v balském prostoru, do čehož by Nemecko bylo opäť intenzívne zataženo.
2: Na incident v Lipsku reagoval už aj Brusel. Predvolal si ruského veľvyslanca a šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová hovorí o známkach štátom podporovaného terorizmu.
6: Otázkou je, čo s tým urobíme. Už máme pripravených 1600 sankčných záznamov voči subjektom ruského vojenského komplexu a možno pribudnú ďalšie.
2: Európska únia vyjadrila nemeckú solidaritu a chce o prípade rokovať so spojencami v NATO. Berlín však zatiaľ nechce aktivovať článok 4 Severoatlantickej zmluvy, ktorý umožňuje konzultácie v prípade ohrozenia člena aliancie. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s incidentom v Lipsku vyjadril na sociálnej sieti plnú solidaritu s Nemeckom. Michalovce a okolie sú dnes dejiskom národného cvičenia civilnej obrany s názvom Tiene v oblakoch. Ide o nácvik spolupráce polície, záchranných zložiek, aby štát vedel reagovať aj na mimoriadne situácie a zabezpečiť prevoz zranených. Viac povedala priamo z miesta Barbora Tomková.
7: Prvý z dvoch dní národného cvičenia civilnej obrany Tiene v oblakoch sa začal ráno o 8:30. V podniku vznikla simulovaná mimoriadna udalosť, ktorú spôsobil pád bezpilotného lietadla. Výbuch a požiar spôsobia vážne škody a hromadné zranenie zamestnancov. Podnik teda aktivoval havarijný plán. Odtiaľ sme sa presunuli pred urgent nemocnice v Michalovciach. Zranení z podniku boli prepravení do zdravotníckeho zariadenia. Nemocnice aktivovali aj traumaplány. Na všetkom sa podieľajú nielen záchranári, ale aj hasiči, policajti, ktorí zabezpečujú priestor. V nemocnici sa preverovala komunikácia, schopnosť zvládnuť mimoriadny hromadný príjem popri bežnom fungovaní nemocnice. Okolo 1 hodiny by mal zasadnúť aj krízový štáb a potom zhodnotí cvičenie minister vnútra Matúšu Taj-Eštok.
8: Stručne z domova.
9: Pojednávanie v kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začalo výpoveďou kľúčového svedka obžaloby Ľudovíta Makova, bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Práve Makova výpoveď z roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalého vedenia polície a stala sa jedným z pilierov obžaloby. Jeho výpoveď však podlieha zákazu online prenosu, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu ďalších svedkov. Na pojednávanie prišlo 10 z 11 obžalovaných. Podnikateľ Boris Trantalič sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a jeho obhajca avizoval účasť na októbrovom termíne. So zásobovaním pitnou vodou v obci Pača v okrese Rožňava pomáha armáda. V obci je vyhlásená mimoriadna situácia. Vojaci nasadili dve vozidlá s obsluhou na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari na skladke odpadu na Zavarskej ulici v Trnave. Požiar zasiahol plochu s rozmermi približne 30 000 m2. Žiadajú obyvateľov obcí v blízkosti skladky, aby zbytočne nevetrali a nezdržiavali sa vonku. K udalosti vyslali aj kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany. Ministerstvo upozorňuje

0: Upozorňuje na cvičný let lietadla F-16, ktorý môže byť sprevádzaný rázovou vlnou. Prelety sa uskutočnia dnes od 14. do 15. hodiny nad územím od Malaciek po Senicu. V rámci výcvikovej činnosti je plánovaný aj let nad zvukovou rýchlosťou, čo môže spôsobiť sonický tresk, a teda silný zvuk, ktorý vzniká pri prekonaní rýchlosti zvuku.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Irán opätoval americké útoky na svojom území a útočil na štáty Perského zálivu. Washington tvrdí, že nemierí na civilistov. Naopak hlavný iránsky vyjednávač USA nazval satanom. Stále sa stupňujúcom konflikte mal Teherán podľa odborníkov získať ruskú technológiu, ktorá by mu umožnila efektívne útočiť na americké plavidlá.
3: Najsilnejšiu výmenu medzi Spojenými štátmi a Iránom za posledné týždne pocítili aj v iránskom meste Sirik pri Hormuzskom prielive. Konala sa tam svadba, potvrdil jeden zo zranených hostí.
4: Cestou sme zrazu počuli zvuk stíhačky. Keď sme dorazili na miesto, náhle došlo k výbuchu.
3: Podľa iránskych médií prišlo o život 5 ľudí a najmenej 60 bolo zranených. Americká armáda má v blízkovýchodnom regióne v pohotovosti viac ako 50 000 príslušníkov. Tvrdí, že posledné útoky zasiahli radary zariadenia na kladenie námorných mín či komunikačné uzly. Iránske revolučné gardy naopak hovoria o cielených útokoch na civilistov a odpovedali údermi kamikadze dronov na americké ciele v Spojených arabských emirátoch. Rakety odpálili aj na Jordánsko, Irak či Bahrajn. Horela aj obytná budova v Kuvajte. Britský denník Financial Times tvrdí, že v konflikte o kontrolu Hormuzského prielivu došlo k transferu ruskej technológie do rúk Teheránu. Pokračuje Matej Rafael Ryško z Adapt Institute.
5: Moskva vlastne ponúkla Iránu technologický transfer, kvalitatívne úplne iný druh technológie, ktorý by Iránu poskytol výhodu v tzv. Odopieraní mora. To znamená, že by mu umožnil efektívne útočiť na americké lode. V podstate sa jedná o strely, ktoré sa pohybujú relatívne nízko nad hladinou mora.
3: A sú nadzvukové, uzatvára odborník na vojenské technológie. Blízkovýchodný analytik Milan Mikulecký zas dodáva, že Teherán tak doháňa svoj vývojový dlh, keďže sa predtým zameriaval na vývoj dronov.
6: Irán vývoj protilodních zbraní poměrně zanedbal. Moskva v tomhle směru má poměrně široké schopnosti, zkušenosti a znalosti. Je to vidět i například na vývoji společném protilodních střel Brahmos, které Moskva dlouhodobě vyvíjí a zdokonaluje ve spolupráci s Indií.
3: Šéf Bělého domu Donald Trump naposledy pohrozil, že jak Irán bude opetovat útoky, krajinu zničí. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval do Venezuely, ktorá schválila ropnú dohodu so Spojenými štátmi. USA podľa nej získajú kontrolu nad 1/5 známych venezuelských zásob ropy. Detaily dohody, ktorú podpísala za Venezuelu dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, stále nie sú známe. Kritické hlasy sa ozývajú nielen vo Venezuele, ale aj v USA.
7: Prezident Donald Trump sa chváli, že USA uzavreli s Venezuelou najväčšiu ropnú dohodu v histórii. Podľa nej získajú kontrolu nad 65 miliardami barelov ropy z venezuelských známych zásob. Analytik a bývalý americký diplomat Michael McFaul na MS Now netajil rozhorčenie. 18th, 17th, 16th century imperialism. Toto je imperializmus 18., 17. a 16. storočia, keď krajiny na severe pomocou vojenskej sily získali od krajín na juhu zlato, striebro, koreniny a ropu. O tom je aj táto Trumpova dohoda. Hanbím sa ako Američan za našu vládu. Analytička Viktória Koucová z konzervatívnej Heritage Foundation v televízii Bloomberg dohodu obhajovala. Toto je dôležitý strategický krok zo strany USA. Teraz budeme kontrolovať 65 miliárd barelov venezuelskej ropy. Tým sme zdvojnásobili naše známe rezervy ropy a staneme sa svetovou čerpacou stanicou. Tento krok pomôže aj Venezuele, lebo dáva našim ropným spoločnostiam dôležité garancie, aby tam začali masívne investovať. McFaul si však myslí, že dohoda dlho v platnosti nezostane, lebo ju podpísala dočasná prezidentka Venezuely. Delcy Rodriguezová nemá žiadnu legitimitu, nikto ju nezvolil. Ide o bývalú viceprezidentku Madura. S ňou sme sa dohodli. Je to zlá dohoda a podľa mňa nakoniec zlyhá. USA po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolasa Madura v januári tohto roka výrazne posilnili svoj vplyv vo Venezuele. Bielý dom kontroluje predaj venezuelskej ropy do zahraničia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: Ukrajinskou metropolou Kyjev dnes predpoludním otriasli najmenej 3 silné výbuchy, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov. Podľa starostu Vitalia Kličko je po zásahu dronu čiastočne zničený 6-podlažný obytný dom v centre mesta a v ďalšej budove vypukol požiar. Muža obžalovaného zo zabitia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka budú súdiť za vraždu, rozhodol sudca v štáte Utah. V prípade odsúdenia hrozí 23-ročnému Tylerovi Jamesovi Robinsonovi trest smrti. Aktivista zomrel 10. septembra minulý rok po postrelení do krku počas prejavu v univerzitnom kampuse v Utahu. 16 ľudí dnes zahynulo a ďalších 28 utrpelo zranenia pri nehode autobusu v južnej časti Sinajského polostrova v Egypte, píšu agentúry s odvolaním sa na egyptské ministerstvo zdravotníctva. Nehoda sa stala na ceste medzi egyptskými letoviskami Dahab a Nuvajba v oblasti pozdĺž pobrežia Červeného mora. Príčinu zatiaľ nespresnili. Varšava povolila Ukrajine pátrať na východe Poľska po ukrajinských civilistoch, ktorých v roku 1944 zabili poľskí partizáni. Rozhodnutie je súčasťou snahy oboch susedných krajín vyriešiť historický spor z druhej svetovej vojny, ktorý zaťažuje vzájomné vzťahy, uviedla agentúra AFP.
2: Spor o ochrane osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a bývalým vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurilom sa skončil súdnym zmierom. Poslanec sa musí za svoje výroky ospravedlniť a zaplatiť odškodné 10 000 eur.
8: Odstavený policajt žaloval poslanca za výroky, že je neschopákom, zločincom a že pokazil všetko, čo sa pri vyšetrovaní vraždy Daniela Tupého dalo. V deň, kedy mal Mestský súd Bratislava 4 rozhodnúť, sa obe strany dohodli na zmieri, ktorý prekvapil aj sudcu Lukáša Michaleka. Spor bol o tom, že bývalého vyšetrovateľa Jána Čurilu sa dotklo, že ho vo februári 2024 v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy poslanec národňárov spájal s vyšetrovaniami, ktoré nikdy nerobil. Hoci pôvodne žiadal 70 000, napokon sa dohodli na výške 10 000 eur.
9: No kolegovia samozrejme áno, ale nie ja. Každý vyšetrovateľ robí samostatne a čo sa týka premlčania vraždy, pokiaľ došlo k premlčaniu vraždy, tak došlo kvôli novele trestných zákonov. Prioritne mne nikdy nešlo o peniaze, išlo o to ospravedlnenie. Oceňujem seba reflexiu pána Michelka, že si teda uznal chybu.
8: Reaguje poslanec národňárov Roman Michelko.
10: Tak viete, že 70 000 bol absolútne mimo akýchkoľvek reálií. Oni aj povedali, že to má byť primárne zastrašujúci model. Tak ja som sa ešte hneď v ďalšej relácii ospravedlnil za to, že som mal nepresnú informáciu ohľadne toho, či bol zodpovedný aby vyšetrovateľ Tupého vraždy. Tú informáciu som dostal v deň, keď som to povedal. Bola to chyba v tom, že som dostal tú informáciu tesne pred reláciou a nestihol som si overiť.
8: Jan Čurila dodal, že má ešte niekoľko otvorených sporov s politikmi a verí, že si budú viac dávať pozor na to, čo rozprávajú. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
11: Robert Latta, Prešov. Na východe už môžu cestovať autobusmi aj vlakmi na jeden lístok. Železničná doprava sa stala súčasťou integrovaného dopravného systému. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
12: Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
11: V prvej fáze si ešte cestujúci takýto lístok nekúpia v pokladniciach železničnej spoločnosti ani vo vlakoch. Sprievodca však lístok vydaný vodičom autobusu uzná. Počas septembra ešte cestujúci musia mať lístok či doklad o jeho kúpe v papierovej podobe. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa.
13: Táto povinnosť zanikne v krátkom čase a bude teda nahradená plne elektronickou kontrolou cestovných dokladov vo vlakoch.
14: Lívia Dvorská, Ružomberok. Mesto otvorilo denný stacionár pre seniorov a autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. Kapacita zariadenia je 30 miest, prví traja klienti ho už využívajú. Ďalší pribudnú po predložení integrovaných posudkov od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Doplňa riaditeľka zariadenia Katarína Husenicová.
15: Jedná sa o odľahčenie toho rodinného príslušníka, ktorý opatruje. A na druhej strane aj o to, aby zdravotne ťažko postihnutý človek zostal čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí.
16: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Za viac ako 1 000 000 eur a za pol roka postavili úplne novú materskú školu v obci, v ktorej za posledné roky zaznamenali nárast detí. Samospráva získala financie z plánu obnovy. Keďže v minulosti nemohli prijať všetky deti z regiónu Strehovskej doliny, vybudovaním nového objektu navýšili kapacitu na 40. Súčasťou novostavby je vykurovanie, elektroinštalácia či veľká a priestraná jedáleň. Pokračuje zástupkyňa materskej školy Simona Krupová.
17: Spĺňa štandardy, ktoré by mala mať materská škola pre dnešné deti. Tak bude to iné v tom, že tu je hlavne bezpečné prostredie pre deti. Pozveme sem rodičov, aj starých rodičov, aby sme tu boli ako jedna veľká rodina.
18: Rádiožurnál Šport.
19: Na Grand Slamovom US Open v New Yorku nedohral zápas prvého kola Alex Molčan. Súboj s Francúzom Bonzím bol v prvom sete za stavu 2-1 pre nášho tenistu prerušený pre dážď a dohrávať by ho mali dnes večer. 5-setovú bitku odohral v prvom kole najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev. Taliana Sonega zdolal ta po takmer 5 hodinách 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 a 6-4. 5-setov na postup potrebovala aj 5-ka turnaja Talian Coboli. Francúz Gael Monfils si predĺžil Grand Slamovú kariéru. V deň svojich 40. narodenín zdolal Paraguajčana Valecha 3-1. V New Yorku končí ženská 12-ka Švajčiarka Benčičová po prehre s Kazaškou Putincevovou 6-4, 5-7, 3-6. Futbalová Žilina prišla o jeden z najväčších talentov súčasnosti. 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák prestúpil do Viktorie Plzeň. Vemeška pôsobil od 14 rokov a prepracoval sa do seniorského A tímu, za ktorý odohral 41 zápasov.
20: Každý hráč sa chce niekde posunúť, za keď príde nejaká ponuka, čo môže za rok alebo za dva neprísť, tak to neodmietnem, takže to je proste futbal a že je to dobrý medzikrok, potom možno ďalej. A aj to, že hrajú tú Európu, že budú hrať proti dobrým klubom, aj tá Česká liga je výborná, takže som neváhal.
19: Pališčák bude vo Viktorii 6. Slovákom, pridal sa k brankárom Tvrdoňovi Sťapajom a trojici Krčík, Hrošovský a Denis Vavro, ktorý do Plzne prestúpil cez víkend. Dres zmenil aj Argentínčan Enzo Fernández z FC Chelsea zamieril do Manchesteru City, ktorý za 25-ročného stredopoliara zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. V lani stal rovnako Švéd Alexander Isak, ktorého získal Liverpool z Newcastle. Do futbalového Slovnaftkafu dnes vstúpi Slovan Bratislava. O 18. hodine sa v druhom kole predstaví na pôde TJ Slovan Nitra Chrenová. Ďalších 6 Nike ligistov odohrá už zápasy 3. kola. Trnava hrá v Púchove, Skalica v Martine, Trenčín v Krásne nad Kysucou, Banská Bystrica zavíta do Filakova, Košice do Harichoviec a Ružomberok sa predstaví v Poprade. Hokejisti Slovana Bratislava odohrali pred začiatkom sezóny prvý prípravný zápas v domácom prostredí. Komete Brno podľahli 2-3 po predĺžení. Autor druhého gólu belasých Oliver Turan.
21: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále prípravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
19: V brnenskom drese si zahralo 6 slovenských hokejistov: Kolár, Čajkovič, Selič, Kusko, Cingel a Kristián Pospíšil, ktorý v extračase strelil rozhodujúci gól do prázdnej slovanistickej bránky.
22: Hneď od začiatku sme vedeli, že Slovan to robí. Myslím si, že ak sa nemením, tak 2 góly už z toho dali vo svojej príprave, čiže sme radi, že na mne. Myslím si, že tento tím bude mať veľkú šancu byť top tím v extralíge, čiže sme radi, že sme mali takýto dobrý zápas.
19: Hokejová Dukla Trenčín získala posilu so skúsenosťami z NHL. 34-ročný útočník Ryan Spooner pôsobil v profilige 7 sezón. Draftoval ho Boston v roku 2010 a zahral si aj za New York Rangers, Edmonton či Vancouver.
18: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Vláda na výjazdovom rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Poľnohospodári dostanú na kompenzáciu škôd od štátu 165 miliónov eur. Experti českej polície začali exhumovať ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka z rodinného hrobu pri Prahe. Politik zomrel v roku 1948 za nevyjasnených okolností. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta, že jeho krajina stála za pokusom o útok dronom na letisku v Lipsku. Berlín tvrdí opak a Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme.
18: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
18: Rádiožurnál.
2: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a od mikrofónov aj Svetlana Barátová, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka. Vo vysielaní Rádia Slovensko o chvíľu pokračujeme diskusnou reláciou z prvej ruky. Dnes bude témou Vízia Slovenska v roku 2040.
18: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 12 hodín 23 minút.
18: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Nitre a kolóny v Bardejove, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 51 za Veľkým Lápášom smerom na Vráble narazilo auto do stromu, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj na viazde do chorvátskeho Grobu z Bernolákova, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú a radar vás nameria v Michalovciach na Močarianskej smerom von z mesta. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Popoludnie s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, labudovi, chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
3: Slovensko by malo byť v roku 2040 lepšou krajinou pre život. Aspoň o to sa pokúša nová strategická vízia od vedcov, rezortov či samospráv. Na viac ako 100 stranách hovoria o tom, ako vytvoriť dôstojnejší život, úspešnú aj udržateľnú krajinu a moderný štát. Takéto dokumenty sme tu však mali aj v minulosti. Ako zariadiť, aby sa nestal iba ďalším papierom? Budem sa pýtať podpredsedu Slovenskej akadémie vied a gestora vízie Slovensko 2040 Martina Radvanského. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: A člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustera. Vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Pán Radvanský, vy ste teda garantom tohto strategického dokumentu. Približme si na začiatok, aby aj posluchači vedeli, ako vznikol, s kým ste na ňom spolupracovali, ako dlho trvala tá samotná príprava.
4: Tak ja som garantom spracovania za Akadémiu vied, ktorá dostala teda požiadavku na spracovanie takéhoto strategického dokumentu. To uznesenie vlády, ktorým bola Akadémia vied požiadaná o spracovanie, vzniklo 19. novembra. Samozrejme, ten proces trval relatívne krátko, pretože takéto strategické dokumenty jednotlivé krajiny pripravujú zvyčajne roky. To, čo bolo kľúčové, naozaj dať dohromady veľmi dobrý tím kvalitných expertov, ktorí naozaj boli schopní koordinovať takúto mieru odbornosti, ktorá v tej vízii je. Treba povedať, že ten kľúčový dokument stál na štyroch pilierových lídroch, potom 40 bolo asi tých kľúčových a okolo 300-400 bolo tých expertných participantov, ktorých bolo treba nejakým spôsobom zladiť, aby tento dokument mohol vzniknúť.
3: My sa neskôr pozrieme aj na tie štyri základné piliere dokumentu. Pán Šuster, vy ste boli jedným z odborníkov, s ktorými autori tú víziu vlastne konzultovali. Keď ste ho čítali hotový, tak pomenúva podľa vás tie najkľúčovejšie otázky tejto krajiny?
5: Je to veľmi dobrý text a o tom, že kde sme, o tom hovorí veľmi úprimne a veľmi pravdivo aj o kladoch, ale aj o tých záporoch, alebo o tom, čo nám chýba. A fakt treba oceniť, že na tom asi pracovali tie najlepšie mozgy, ktoré na Slovensku máme. A už nemáme lepších ľudí, ktorí by dokázali napísať lepšiu víziu, než máme toto. Samozrejme, že tá krátkosť času sa tam veľmi prejavila, ale inak asi aj samotný proces, aj to, akých bystrých ľudí sa do toho podarilo zapojiť, tak to je bezprecedentné. Oproti tomu, aké boli tie predošlé dokumenty, ktoré častokrát sa pripravovali naozaj, že v nejakom úzkom kruhu, alebo z veľmi úzkeho pohľadu, tak teraz bola zapojená naozaj skoro celá spoločnosť.
3: A tuto sa mi ešte naskýta možno taká technickejšia otázka. Pán Radvanský, odkiaľ, kde vlastne vznikol taký ten časový tlak?
4: Tak časový tlak vznikol jednoznačne tým uznesením vlády, ktoré definovalo, že zhruba do toho roka by mala vzniknúť celková stratégia, pretože naozaj Slovensko stojí pred kľúčovými rozhodnutiami, stojí pred prípravou národného regionálneho partnerského plánu, prípravou nových eurofondov, investičného plánu Slovensku a tak ďalej.
3: Čiže v podstate tie eurofondy boli hlavným takým spúšťačom tohto celého?
4: Každá krajina potrebuje vedieť, kam chce ísť. Pri tých kľúčových rozhodnutiach, ktoré naozaj možno rámcujú financovanie na relatívne dlhé obdobie, v prípade fondov je to napríklad 7 rokov, je dobré vedieť a mať jasno, ktorým smerom chceme ísť a mať aj tú priorizáciu. Do istej miery samozrejme tá vízia toto reflektuje. Druhá vec je, že aj to, čo bolo povedané, bol síce ten rámec relatívne krátky, možno 7-8 mesiacov na spracovanie tejto vízie, ale postupne bolo spracovaných 6 verzií, ktoré naozaj každou jednou verziou výrazne napredovali.
6: Podobné dokumenty sme tu teda mali aj v minulosti, napríklad ten o strategickej vízii na rok 2030. Veľa sa z neho ale teda nepodarilo realizovať. Bude tento dokument niečím iný, pán Radvanský?
4: Tak dôležité povedať, či je tá vízia inovatívna. Samozrejme, tematicky nemôžeme povedať, že by sme teda prinášali zásadne iné témy. A všetci počúvame, že treba riešiť demografiu, produktivitu, školstvo. To, čo je nové, je to, že skladáme všetky tieto problémy, všetky tie témy, ktorým sme sa mali venovať do jedného celku. Pracujeme so scenármi, priznávame obmedzené zdroje, konflikty, oddelujeme víziu od stratégie a takisto snažíme sa previazať, alebo to úlohu stratégie previazať tieto priority s rozpočtom. Takže to sú tie kľúčové veci, na ktorých častokrát tie predchádzajúce stratégie alebo vízie zlyhali.
6: Vízia teda identifikuje 4 scenáre, akými sa naša krajina môže vydať. Buď to bude úpadok, stagnácia a zaostávanie, alebo pragmatická odolnosť, či dokonca inteligentná transformácia. To je vlastne ten najlepší scenár. Pán Šuster, ktorou cestou sa momentálne ako krajina uberáme?
5: Zatiaľ žiaľ sa skôr vyberáme tou cestou stagnácie, aj preto, že nevieme, čo chceme. A keď nevieme, kam sa chceme dostať, tak aj tie najlepšie úmysly sa zlepšiť nás neprivedú do nejakého cieľa, keďže ten cieľ nepoznáme. A toto by som povedal, že je v skutočnosti tá najväčšia slabina aj tohto dokumentu, že on nám v skutočnosti nehovorí, kam sa chceme dostať. On nám ponúka dosť širokú paletu cieľov, ktoré by sme radi dosiahli, ale nie je tam hierarchia, nie je tam povedané, čo naozaj chceme, na čo nám najviac záleží a na čo nám až tak veľmi nezáleží, čoho sme ochotní sa vzdať v prospech tých ostatných cieľov. Takže keď to celé čítate, tak je to krásne čítanie, že naozaj všetko, čo tam je, to by sme chceli dosiahnuť, ale je to také, ako keď prídete s malým dieťaťom do cukrárne a ono vám povie, že chcem aj to, aj to, aj to, aj to, lebo každý z tých zákuskov vyzerá nádherne, ale vy mu môžete povedať, že no, kúpime si možno 2 zákusky, lebo naviac nemáme peniaze a viac ani nedokážeme zjesť. Čiže aj toto tu zásadne chýba, že nepracujeme s tým, že máme obmedzené zdroje, tie zdroje aj finančné, ale aj ľudské. To je možno ešte dôležitejšie, že na Slovensku nemáme dostatok schopných ľudí, aby sme uskutočnili 100 reforiem, ktoré sú tu popísané.
6: To my si ešte samozrejme rozmeníme na drobné, ale predsa len tie ciele tam sú. Je to teda ten dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina, moderný štát, že je to tam definované. Tak príde vám to vágne, alebo v čom vidíte teda ten problém?
5: V tom, že zaprvé nemáme zdroje na to a druhý možno problém hneď na začiatku je, že my v skutočnosti na Slovensku nemáme zhodu na hodnotách, na ktorých naša krajina stojí.
6: Ale predsa len aj tento dokument identifikuje hodnoty, ktoré by sme chceli udržiavať aj v budúcnosti.
5: Dokument identifikuje hodnoty, s ktorými ja na 100% súzniem. Ale stačí, keď si pozriete, čo včera pri predstavení tej vízie povedal pán premiér, a bola to hneď po privítaní hostí prvá časť jeho prejavu, kde, ak môžem zacitovať, tak povedal: sú 3 základné dôvody, ktoré dnes mnohých v Európe odtláčajú od myšlienky EÚ. Koniec citátu a už len parafrázujem, že tie 3 základné problémy, ktoré premiér vidí v Európskej únii, sú klimatické ciele, je migrácia a je podpora Ukrajiny voči ruskej agresii, čo on nazýva, že podporujeme vojnu. Naproti tomu vo vízii medzi tými hodnotami, na ktorých by sme sa mali zhodnúť, je, že Slovensko je v silnom spojenectve s demokratickými krajinami Európskej únie a so štátmi Severoatlantickej aliancie.
6: Toto je sa tu, podľa tvrdení našej vlády nevylučuje s týmito cieľmi. zemi.
5: Tak, ak prvá vec, ktorú premiér povie, je dosť tvrdá kritika Európskej únie, tak sa mi nezdá, že...
6: Ale veľakrát zároveň povedal, že je to najlepší priestor, v ktorom môže Slovensko existovať a fungovať. Ale tak
5: potom v ňom potrebujeme aj konštruktívne fungovať. A ak máme problém s migrantmi, tak predsa nemôžeme, ako vo vízii je napísané, hovoriť, že náš trh práce potrebuje prijať migrantov, že ich chceme integrovať a že budeme uznávať rôznorodosť ako hodnotu a podporovať solidaritu a dobré medziľudské vzťahy.
6: Pán Radvanský, poďme sa teda pozrieť aj na tie ciele po prípade čísla. Väčšinou sú tam vyjadrené iba slovne, čiže zásadný rast, výrazný pokles a podobne. Tak doplní tá stratégia ku každému indikátoru konkrétnu cieľovú hodnotu pre rok 2040?
4: Tak ja by som sa vrátil možno ešte k tomu predchádzajúcemu vyjadreniu. Samozrejme, veľa z týchto pripomienok berieme skôr ako politické. Naozaj to, čo potrebujeme zdôrazniť, je, že ide o celospoločenský konsenzus, ktorý sa nám naozaj podarilo dosiahnuť aj tou veľmi širokou participáciou, takže tam boli zastúpení experti zo všetkých názorových oblastí. Samozrejme, nie je to o tom, že ten dokument nájde zhodu vo všetkých oblastiach, ale ide o to, že bol správne naozaj nezávislo nadstranícky a takisto premiér včera povedal, že rešpektuje to, čo vízia obsahuje, pretože obsahuje tú najlepšiu zhodu, ktorá je tá spoločnosť schopná momentálne dosiahnuť. Samozrejme, z hľadiska tých cieľov, ktoré ste povedal, že nie sú presne kvantifikované. Oni ani nemôžu byť kvantifikované, pretože to je úloha stratégie. Vízia hovorí o tom, je to ten pozitívny dokument, kam by sa Slovensko mohlo dostať, keby robilo dobré rozhodnutia v jednotlivých oblastiach a mala na to určité zdroje. Samozrejme, to, čo povedal aj kolega, je, že tie zdroje nie sú neobmedzené, potrebujeme spraviť priorizáciu, potrebujeme si povedať, ktoré z tých tém, ktoré sme my označili za dôležité, budeme podporovať viac, ktoré menej, a to je úloha stratégie. Takže stratégia...
6: Čiže po tomto dokumente ešte príde stratégia, ktorú vypracuje kto?
4: Stratégia zatiaľ, samozrejme, z poverenia Akadémie vied by mala pokračovať práca aj na stratégii, ktoré už ďalej rozpracovávajú tieto témy, aj na to, kto ich nositeľom, aké sú cieľové hodnoty, aké sú zdroje, ktoré sú na to možné alokovať. A samozrejme, nie je to len o nových výdavkoch, je to aj o redistribúcii, ktorú veľmi jasne pomenúvame aj v dokumente. To znamená, že nie je to len o nových výdavkoch, napríklad o fondoch, ale aj o to, aby sme tú redistribúciu čiastočne upravili smerom k novým investíciám a využili peniaze, ktoré máme efektívnejšie a s tým dlhodobým efektom, ktorý potrebujeme.
6: Poďme sa pozrieť na tie jednotlivé kapitoly podrobnejšie. Pri dôstojnom živote autori napríklad spomínajú znižovanie rizika chudoby či postupný rast reálnych miest. Realita v roku 2026 je ale taká, že priemerná mzda na Slovensku dosahuje približne polovicu úrovne priemernej mzdy v Európskej únii a v riziku chudoby sa vlani ocitlo takmer 890 tisíc ľudí. Pán Šuster, čo s tým dokáže urobiť štát?
5: Tu ste žiaľ vybrali ten jediný indikátor, ktorý je podľa mňa nesprávne pochopený aj vo väčšine spoločnosti a žiaľ aj teda vo vízii, lebo ten indikátor relatívneho rizika chudoby, to v skutočnosti vôbec nie je indikátor chudoby, hoci tie slová chudoba sa tam nachádzajú, ale to je v skutočnosti indikátor nerovnosti príjmov. A je, už teraz ho máme na Slovensku jeden z najnižších v Európskej únii. Tá nerovnosť príjmov je vo väčšine európskych krajín vyššia. Keď sa pozriete na tento indikátor za väčšinu ostatných bohatších krajín, tak je to vyššie číslo. Čiže ak sa chceme dostať k ešte nižšiemu indikátoru, tak to znamená, že musíme nivelizovať príjmy v celej spoločnosti a to je v priamom rozpore s tým, že chceme mať napríklad cielenejšie sociálne dávky, že chceme mať sociálnu sieť efektívnejšiu, ale takisto je to v priamom rozpore s ďalším cieľom, že chceme mať konkurencieschopnú a inovatívnu ekonomiku, kde budú fungovať pohnutky. Takže na toto by som sa nezameriaval, pretože to je možno ten najproblematickejší indikátor z toho celého a skúsme sa pozrieť na tých zvyšných možno 99 indikátorov, ktoré v pohľade na kvalitu života nám ukazujú, čo by sme naozaj chceli dosiahnuť. Chceme dosiahnuť vyššie príjmy, chceme dosiahnuť väčšiu stabilitu tých príjmov, chceme dosiahnuť dlhší a kvalitnejší život a to sú naozaj relevantné ciele, o ktoré by sme sa všetci mali snažiť a mali by sme očakávať od vlády, že deň a noc bude usilovne pracovať na tom, aby sa nám ten kvalitnejší život jedného dňa dostavil.
6: Pozrime sa teda na ten možný rast miest. Tie posledné čísla zo štatistického úradu vyzerajú tak, že priemerná mesačná mzda na Slovensku po zohľadnení inflácie teraz klesla vlastne poprvý raz za 2,5 roka. Znížila sa teda o 0,5 percentuálneho bodu. Pán Šuster, čo je podľa vás za tým a ako teda aj v súlade s touto víziou takýto trend zvrátiť?
5: Pozrite, to teraz pozeráme na krátkodobý vývoj a je to aj ukážka toho, že Slovensko sa teraz nachádza v ťažkej ekonomickej situácii, lebo už druhý rok po sebe naša ekonomika reálne rastie o menej ako 1%. A keď od toho 1% ešte odpočítate vyššie daňové zaťaženie práce, ktoré máme kvôli konsolidačným balíkom, tak naozaj čisté reálne príjmy domácnosti tento rok skôr klesajú. Ale to by sme dúfali, že bude len jednorazový efekt a ak sa nám podarí naštartovať rast ekonomiky, čo by sme všetci chceli, a ak sa povedzme vrátime k tomu, ako sme v tom 10 ročí pred covidovou krízou mali rast ekonomiky okolo 3% reálne a aj reálne mzdy zvykli rásť okolo 3% ročne. To by znamenalo, že napríklad priemer Európskej únie by sme v priebehu nejakých 30 rokov vedeli dobehnúť a dostať sa na úroveň krajín, ako povedzme Francúzsko, možno aj predbehnúť Taliansko. A kľúčom k tomu je naozaj zabezpečiť dlhodobý rast ekonomiky, čiže podporovať produktivitu.
6: Ale hovoríte teda, že do 30 rokov, čiže nestihneme to pravdepodobne do toho roku 2040.
5: Tak akože do roku 2040 môžeme byť na dobrej ceste, aby sme už videli, že sa to podarí, ale bolo by úplne nerealistické si myslieť, že do roku 2046-14 rokov, že sa nám podarí narásť o 30-40% rýchlejšie než napríklad Taliansku alebo Francúzsku. Ale keď urobíme tie potrebné kroky, tak medzi tým v roku 2040 uvidíme, že sme na dobrej ceste a či touto cestou pokračovať.
6: Rast ekonomiky teda súvisí aj s kapitolou Úspešné Slovensko. Tu jasne hovoríte o tom, že ak chceme mať lepšie pracovné podmienky, pritiahnuť lepšie investície, musíme sa sústrediť aj na udržanie mladého talentu v krajine a zároveň sa vysporiadať s faktom, že do zhruba 30 rokov budeme patriť medzi najrýchlejšie starnúce krajiny v Európe. Pán Radvanský, dokážeme teda nájsť spôsob, ako využiť ten ľudský kapitál a naštartovať možno modernejšie podniky na Slovensku?
4: Tak, dobre ste to povedali. Už teraz patríme medzi najviac starnúce ekonomiky v Európe. De facto tú najväčšiu demografickú dividendu sme mali okolo roku 2010. Momentálne očakávame teda, že od teraz, zhruba za tých 15 rokov, čo riešime víziu, poklesne počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva o viac ako 200 000 ľudí, ktorí v ekonomike budú chýbať. To znamená, že už aj tí ľudia, ktorí dokážu produkovať dnes, bude ich v budúcnosti menej. A preto jediný ten zdroj, akým môžeme toto kompenzovať, je produktivita práce. Okrem toho, samozrejme, že môžeme predĺžiť vek odchodu do dôchodku a tak ďalej. A to, čo je najdôležitejšie povedať aj k tej produktivite práce, že Slovensko a to najdôležitejšie, čo krajina má, sú ľudia. A sú to dobre vzdelaní ľudia a sú to zdraví ľudia. Preto je to zdravie, preto je tamto školstvo pomenované. A to, čo potrebujeme, je to reforma štát, aby sme tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, dokázali alokovať tam, kde sú efektívne. A to, čo bolo povedané, to dobiehanie ekonomiky v priebehu 30 rokov, ono sa môže podariť iba vtedy, keď spravíme nejaké reformy, keď spravíme nejaké zmeny v tom, ako rozmýšľame, v tom, ako pracujeme s talentom. A to si vyžaduje určité reformy, určité investície, určitú štruktúru výdavkov, ktorú musíme spraviť teraz. To znamená, že aj keď je to vízia do roku 2040, nehovorí o tom, ktoré zmeny musíme spraviť v roku 2035, ale hovorí o tom, ktoré zmeny alebo ktorým témam sa musíme venovať okamžite, aby sme tú víziu, aby sme ten stav, ktorý je stále pomenovaný ako ten pozitívny vývoj, mohli dosiahnuť.
6: Predpokladám, že nejaké detaily predstavíte v tej stratégii, ale môžete už napríklad teraz povedať, čo napríklad by mohol štát urobiť preto, aby zvýšil produktivitu práce, respektíve ako prispôsobiť napríklad aj odchod do dôchodku.
4: Tak do určitej miery tieto zmeny už boli spravené. Naviazali sme vek odchodu do dôchodku na priemerný vek dožitia. Potrebujeme investovať viac do prevencie v zdraví, pretože môžeme síce ľudí nútiť pracovať dlhšie, ale pokiaľ nebudú zdraví, tak samozrejme to bude kontraproduktívne. To, čo je dôležité povedať, teraz dávame 3% výdavkov na zdravotníctvo na prevenciu, čo je oproti iným krajinám veľmi málo a to je jeden z kľúčových možno ukazovateľov, ktoré nám hovoria o tom, či budeme schopní pracovať. Druhé je možno sociálne zdanenie, zdanenie práce, ktoré máme relatívne vysoké. To, čo povedal aj kolega Šuster, je o tom, že keď máme tú príjmovú nerovnosť veľmi nízku, tak tých, ktorí majú najväčší efekt na ekonomiky, tých najmúdrejších, tých, ktorí dokážu naozaj budovať firmy a robiť inovatívne rozhodnutia, tak tých veľmi malo motivujeme zostať na trhu práce, budovať firmy na Slovensku.
6: A čiže odchádzajú do zahraničia.
4: To je možno opäť ten moment a ten momentum, o ktorý ekonomika prichádza.
6: Pán Šuster, dokážeme naštartovať ekonomický rast a udržať mladých ľudí a talentovaných ľudí v krajine bez zlepšenia verejných financií?
5: Nedokážeme. Tá dobrá správa je možno v tom, že už sa nám to podarilo možno dvakrát za posledných 30 rokov a možno 4-krát za posledných 100 alebo 120 rokov, tak snáď sa nám to podarí ešte znovu. Ale súčasťou celej nápravy podnikateľského prostredia a prechodu k tomu, že budeme vysoko konkurencieschopná ekonomika založená na múdrych mozgoch našich ľudí, tak súčasťou toho musí byť aj stabilita štátu a tá stabilita štátu sa nemôže dosiahnuť bez toho, že nebudeme mať aj verejné financie v poriadku. Čiže v skutočnosti máme tu množstvo krásnych programov, ktoré si budú vyžadovať ďalšie zdroje, ale ešte musíme ušetriť na verejných výdavkoch povedzme 5 až 8 miliárd a chceme nájsť ďalších povedzme 5 miliárd na investície do vzdelávania, do výskumu, do inovácií, tak spolu by sme mali na tých ostatných menej produktívnych výdavkoch ušetriť možno až viac ako 10 miliárd eur. Ak sa k tomuto neodhodláme, tak sa nikde nepohneme. Lebo ťažko môžete čakať od niekoho, že bude chcieť investovať v krajine, o ktorej sa už otvorene hovorí, že jej o 5 alebo 10 rokov hrozí bankrot. Predsa nikto nebude rozvíjať nejaké inovatívne firmy s perspektívou, že sa z nich stanú tzv. Jednorožce, lebo to by sme chceli. Chceli by sme mať veľké firmy, ktoré vytvárajú množstvo tej pridanej hodnoty, ale s takouto unikátnou investíciou nechcete prísť do krajiny, kde sa bojíte, že možno tá krajina o 5 rokov skrachuje.
6: Vízia vlastne žiada súčasne viac peňazí, ako sme teda už povedali, do vzdelávania, vedy, prevencie, zdravotníctva aj obrany. Takže je toto vôbec reálne, pán Radvanský, keď si vezmeme do úvahy, že v súčasnosti tu už máme tretiu vlnu konsolidácie, pripravuje sa ďalšia a verejný dlh na úrovni 61%?
4: To je samozrejme dobrá otázka, pretože častokrát dostávame, alebo sa nás ľudia pýtajú, či víziu a stratégiu máme robiť teraz, keď sme v zlých časoch. Áno, premárnili sme možno posledných 7-8 rokov pred covidom, kedy tá šanca spraviť si ten banku už aj z hľadiska dlhu, aj z hľadiska výdavkov štátu sme nevyužili. Ale potrebujeme vedieť, ako ďalej. To znamená, že tá vízia hovorí o tom, čo s tým máme spraviť. A jasne pomenúvam aj tie trade-offy. Musí jasne povedovať to, čoho sa musíme vzdať, kde musíme investovať tak, aby sme dokázali z tohto nejakým spôsobom vykorčovať tak, aby sme dokázali tie reformy uplatniť. Opäť máme veľa rezerv, máme stále vieme byť adresnejší v sociálnom systéme, stále sa môžeme baviť o tom, čo znamenajú 13. dôchodky, stále sa môžeme baviť o tej efektívnosti výdavkov, pretože taký jednoduchý príklad, môžeme si zobrať tie eurofondy, ktoré často spomíname ako dodatočný zdroj. Malo ich zhruba v podobnom objeme všetky krajiny okolo nás. V roku 2013 sme boli plus mínus na tej istej úrovni s týmito krajinami a dnes sme napriek tomu, že sme ešte v 2014 boli aj pred Poľskom a Maďarskom, dnes výrazne za nimi zaostávame. A to hovorí niečo o tej efektivite výdavkov, pretože podobný problém aj s verejným dlhom, podobný problém aj s objemom výdavkov, ktoré
6: sú. Zostávajú nám vlastne už iba posledné minútky, tak pán Radvanský, ak by sa vlastne dalo naplniť iba časť tých priorít, ktorá by mala byť tou prvou?
4: Tak stratégia je ten dokument, ktorý sa má venovať tejto časti. Vízia naznačila, kam sa môžeme dostať. Stratégia spraví tú ťažšiu časť úlohy. Je to naozaj vybrať z tých obmedzených zdrojov reformy, investície s najväčším dlhobým efektom a jasne povedať, kto to urobí, ako to zaplatíme a aký to bude mať efekt.
6: Pán Šuster, rovnaká otázka aj na vás. Ktoré priority by sme si mali vybrať ako tie kľúčové?
5: Z môjho pohľadu tri priority sú verejné financie, tam nám nezostáva veľa času na ich stabilizáciu. Potom výskum a vzdelávanie, kde ak sa tu na nepohneme ďalej, tak nemôžeme čakať, že o 14 rokov budeme na dobrej ceste. A potom rómska komunita, ktorá je takou veľkou rezervou Slovenska, že tam je tá pracovná sila, ktorá doteraz je z veľkej časti nevyužitá a zároveň ak chceme byť spravodlivou a inkluzívnou spoločnosťou, tak predsa nemôžeme tolerovať, že v takej strašnej chudobe u nás žijú desiatky tisíc ľudí.
6: Za rozhovor ďakujem podpredsedovi Slovenskej akadémie vied a gestorovi vízie Slovensko 2040 Martinovi Radvanskému.
4: Ďakujem.
6: A členovi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinovi Šusterovi.
5: Ďakujem, dovidenia.
6: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. V relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú dramaturg Vladimír Maťo, od techniky Jana Mikovičová a pri mikrofóne bola Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Rádio Slovensko,

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potravinová sebestačnosť je podľa hlavy štátu jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Migračnú vlnu do Ceuty z 30. júla riadilo Maroko, tvrdí španielska polícia. Dnes prevažne polojasno, ojedinele slabé zrážky a 23 až 30 stupňov. Príjemné popoludne želá Katarína Štepánová. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Význam domácej produkcie podľa hlavy štátu rastie najmä v období kríz a neistoty a úzkosťou súvisí aj kvalita potravín a zdravie obyvateľstva. V súvislosti s klimatickými výzvami prezident poukázal aj na potrebu ochrany a efektívneho využívania vodného bohatstva Slovenska. Pitné, minerálne a aj riečne vody majú podľa Petra Pellegriniho obrovský potenciál, ktorý by mala krajina využívať v prospech svojich obyvateľov. Premiér Robert Fico chce postaviť vodnú nádrž na východnom Slovensku a obnoviť tak rokovania o projekte Tichý potok. Výstavbu priehrady stopla bývalá vláda Igora Matoviča, čím sa priklonila na stranu ochranárov a miestnych obyvateľov. O zámere sa hovorilo už od socializmu, premiér ho chce teraz navrhnúť ako jeden z bodov pre novú národnú komisiu pre vodu a sucho.
2: Ak sa má postaviť obrovská zásobáreň pitnej vody na východnom Slovensku, máme tam len starinu, my musíme konať, preto si myslím, že treba sa vrátiť k tomuto obrovskému projektu. Ja ho určite predložím na rokovanie tej komisie ako jeden z prvých bodov. Prehodnotíme, v akom stave je príprava, aké by bolo možné financovanie a ak padne definitívne rozhodnutie, tak vás určite budeme o tom informovať.
1: Správa španielskej polície o migračnej kríze v Ceute tvrdí, že nelegálny vstup asi 72 tisíc ľudí z Maroka do tohto španielského mesta na severe Afriky na konci júla riadili marockí policajti a agenti v civile. To, že v policajnej správe je takáto informácia, potvrdili médiám zdroje z justície. Španielska vláda doteraz popierala, že by za udalosťami z 30. júla bola marocká strana a nelegálny vstup desiatok tisíc ľudí z Maroka roka pripísala dezinformáciám na sociálnych sieťach a pašeráckym gangom. Premiér Pedro Sanchez v pondelok obvinil z

0: rokovania s medzinárodným spoločenstvom. Návrh predniesie na rokovaní ministrov zahraničných vecí v Dubline.
1: Svojim európskym kolegom navrhnem, aby sme od septembra vyslali do Palestíny misiu, ktorá pomôže s organizáciou palestínskych parlamentných a prezidentských volieb. Je preto nevyhnutné, aby sa tieto voľby uskutočnili. Nevidím žiadne technické ani materiálne prekážky, ktoré by sa nedali prekonať. Dúfam, že spolu s vysokou predstaviteľkou EÚ budeme môcť túto misiu čo najskôr vyslať.
0: Dnes prevažne polojasno, postupne od západu prechodne až oblačno, ojedinele slabé zrážky, teplota 23 až 30 stupňov a väčšinou slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Nitre a kolóna v Ružomberku, ponúkame dopravné správy. Na ceste 51 za Veľkým Lapášom smerom na Vráble narazilo auto do stromu, prejdete striedavo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút a na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 5 až 10 minút. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 17. hodiny. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzať môžete cez Topoľníky a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Dobrý deň na celé naše krásne Slovensko. Želáme od mikrofónu, kde teraz sa budú striedať informácie aj ku knihám s Luciou Čarnou. Dobrý deň želáme.
5: Dobrý deň.
4: Máme príjemné popoludnie a máme S ako Slovensko a dáme si Š ako Švajčiarsko.
5: Dáme si Š ako Švajčiarsko. Ja som priniesla, musím povedať, že veľmi moju srdcovú záležitosť. Je to pre mňa určite zatiaľ kniha roka 2026 a je od mladého švajčiarskeho autora, ktorý má 22 rokov a volá sa Nelio Biderman a je to obrovský, naozaj, že obrovský literárny objav, o ktorom ešte určite budeme počuť.
4: Kniha sa volá Lazár a v najbližšej polhodine si ju v Rádiu Slovensko predstavíme.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: O knihe Lazár hovoríme s Luciou Čarnou. Spomenuli sme, že autor je mladý muž, má 22 rokov, volá sa
1: Nelio Biderman.
0: A že je to teda asi chalan, ktorý vie písať.
1: Určite vie písať a ešte obzvlášť zaujímavé na tejto knihe je to, že ju napísal okolo teda svoje 20-ky a tá kniha je historická sága. Je to veľmi zvláštne, pretože mladí ľudia väčšinou sa orientujú na veci, ktoré prežili, na súčasnosť, ale Nelio Biderman siahol do rodinných archívov a rodinných kroník, pretože pochádza zo šľachtickej rodiny. Jeho rodina žila kedysi v Rakúsko-Uhorsku, teda z otcovej strany, a on sa rozhodol, inšpirovaný týmto rodinným príbehom, napísať ságu, o ktorej sa píše na tej obálke, že je to román veľký ako svet.
0: Píše sa tu aj, že do starého maďarského šľachtického rodu sa narodí zvláštne dieťa. A to je ten moment.
1: Zvláštne dieťa, ktoré má priesvitnú pokožku a je to vlastne tá prvá postava, šľachtica von Lazara, od ktorej sa potom odvíja celý ten príbeh. A my ako keby prechádzame dejinami 20. storočia, Lazarovci ako šľachtická rodina veľmi ťažko znášajú pád Rakúsko-Uhorskej monarchie, potom sa okolo nich premelú obrovskou rýchlosťou prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, nástup komunizmu v Maďarsku a ich životy sa vyvíjajú veľmi zvláštnym spôsobom. Tie postavy, ktoré Nelio Biderman rozvinul v tejto knihe, sú veľmi zvláštne, veľmi unikátne a myslím si, že naozaj je to úžasné čítanie.
0: To som rada, že predstavujeme opäť takýto klenot. Možno najlepšia kniha roku 2026, aj keď ten samozrejme ešte nekončí. Nájdete všetko aj na webe. Kniha Lazár od Nelia Bidermana je na www.radioslovensko.sk.

0: Tak sme sa dohrali s IMT Smile tú hru Vadí, nevadí v Rádiu Slovensko a ak dovolíte, budeme pokračovať počasím. Zaujíma nás, akú máme aktuálnu teplotu, aj to nebo nad hlavou s meteorologom Cyrilom Simanom sa dozvieme. Nech sa páči.
1: Pekný deň prajem, tak aktuálne máme väčšinou polooblačné až oblačné počasie, malá oblačnosť je najmä na juhozápade Slovenska, v týchto chvíľach drážky sa nevyskytujú, pofukuje nám väčšinou slabý vietor, prípadne máme mierny vietor západných smerov. No a teplota vzduchu najnižšia je na Orave a na Spiši, prípadne na Hore Hroní okolo 20 stupňov. Najteplejšie máme v Horných Lefantovciach na západe Slovenska, kde máme 29 stupňov.
0: Ak sa pozrieme na tie najteplejšie oblasti Slovenska, začiatok septembra je asi mimoriadny však.
1: Nie, mimoriadny nie, určite nie, ale máme teplé počasie aktuálne najmä na juhu a západe Slovenska.
0: Áno, myslela som tak, že to nie je tradičné, ale môžete ma opraviť ďalej, že som mala predstavu, že by už september mal byť chladnejší, ale možno sa mýlim.
1: Áno, ale mimoriadne, slovko mimoriadne, už máme vtedy, keď je pravdepodobnosť opakovania raz za 50 rokov. A pravdepodobnosť opakovania javu, to znamená, že to naozaj sa blížime k rekordom. A teraz tých 28 stupňov, to je akurát tá hranica, kedy hovoríme o teplom počasí nad 28 stupňov na juhozápade alebo juhu. Mm-hmm. Čiže tam v týchto lokalitách dnes máme teplé počasie, tam hovoríme o relatívne teplejšom počasí, áno.
0: A verím, že mnohí poslucháči a poslucháčky sa tešia z tohto príjemného teplého počasia. Bude nás sprevádzať aj zajtra?
1: Očakávame, že naďalej bude pomerne teplo, najmä na juhu to pocítime. Očakávame, že bude polooblačno až oblačno a popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú iba zriedkavo, na sever a východ ich bude viac. Tam očakávame miestami prehánky alebo dážď. No a najvyššia teplota 25 až 30 stupňov, na severe 20 až 25. Na horách vo výške 1500 metrov čakáme 12 stupňov a viac bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor.
0: Má každé Slovensko inú teplotu a to počasie bude tiež rôznorodé v najbližších dňoch?
1: Počasie bude naďalej rôznorodé, najmä v sobotu, dá sa povedať. Očakávame, že prejde studený front od severozápadu, spočiatku bude malá, ale prechodne až veľká oblačnosť, bude taký veľký skok v oblačnosti a neskôr popoludní k večeru opäť zmenšovanie oblačnosti, zrážky sa vyskytnú miestami prehánky alebo občasný dážď. A teplota vzduchu 24 až 30 stupňov, na severe to bude 18 až 24 stupňov, takže tá sobota bude asi najzaujímavejšia z hľadiska počasia.
0: Dobre ste nám to všetko vysvetlili a objasnili. Ďakujeme krásne. Informácie ponúkol meteorológ Cyril Siman. Toto bolo počasie. Ďakujeme.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Slovensku. Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
1: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
2: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje vás Katarína Ščepánová.
5: Podľa šéfa NATO Marka Rutteho je Rusko stále bezohľadnejšie a dochádza k nárastom nepriateľských aktivít. Aliancia podľa neho pracuje na zaistení bezpečnosti občanov. Pri augustovom útoku na letisko v Lipsku bol podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej použitý materiál vojenskej kvality. Dodala, že ak by bol útok úspešný, mohlo dôjsť k stratám na životoch. Azerbajdžanské úrady evakuovali 5000 ľudí pre požiar a následná explózie v muničnom sklade na západe krajiny. Oznámilo to tamojšie ministerstvo pre mimoriadne situácie s tým, že nikto nebol zranený. Príčinu explózie však neuviedlo. Podobné incidenty sa v uplynulých týždňoch stali aj v Taliansku či Bulharsku. Estonský parlament v tajnom hlasovaní zvolil za prezidentku ombudsmanku Ule Medisaovu. V úrade nahradí Alara Karisa, ktorý sa o znovu zvolenie neuchádzal. Ministerstvo obrany upozorňuje na cvičný let lietadla F-16, ktorý môže byť sprevádzaný rázovou vlnou. Stane sa tak medzi 14. a 15. hodinou nad územím od Malaciek po Senicu. Dnes prevažne polojasno, ojedinele slabé zrážky a 23 až 30 stupňov. 13 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre, výstraha na diaľnici, ale aj kolóny, pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 51 za Veľkým Lapášom smerom na Vráble narazilo auto do stromu, prejdete striedavo. Pozor si dajte na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru. Približne na 100 km je na vozovke roztrhaná pneumatika a o kusok ďalej stojí na hranici odstavený kamión. 5 až 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čance. Na viazde do Popradu z Hozelca, v Bratislave na Vajanského nábreží smerom k mostu SMP a v Šintave smerom do Serede. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria v Rabči smerom na Oravskú Polhoru a v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom von z mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Želáme dobrý deň aj s kolegom zvukárom, dnes je to Robo Berger a práve on o chvíľu pustí naše WhatsAppové číslo. A to je pre vás dôležité, ak sa chcete zapojiť do kvízu. No a v prípade, že máte nejakú chvíľku, urobte tak, pretože z Rádia Slovensko môžete získať dva lístky na show Harlem Globetrotters, ktorá bude v Bratislave začiatkom októbra a veru, že to títo basketbalisti s loptou naozaj vedia. Takže lístky sú zatiaľ u nás, po 14. môžu byť už u vás. Pýtame sa, basketbalistky ktorého ženského klubu u nás, na Slovensku, sa stali v roku 2000 prvý raz víťazkami Európskej ligy. A to bola veľká paráda. Viete? Ak nie, naštudujte si a pošlite nám hlasovku aj s vašim menom. Tešíme sa na ne.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Nuž, dozvedieť sa po rokoch, že máte na svojom byte čierne duše, môže byť poriadne šokujúce a problémové a ono sa to aj deje. Skúsenosť s nimi má aj Marian z Bratislavy, kde podrobnosti zisťoval Tomáš Gerší.
2: Zazvonil nám tu policajt s tým, že tu hľadal nejakú osobu, ktorá tu mala údajne bývať.
3: Po nečakanej návšteve policajtov pán Marian Slováček navštívil matriku v Podunajských Biskupiciach.
2: Tam som zistil, že okrem tejto osoby, ktorú zháňal pán policajt, tu majú trvalý pobyt nahlásené ďalšie dve osoby. Potom som zisťoval od susedov a zistil som, že išlo o prvých majiteľov, ktorí tu boli ešte pred tým majiteľom, od ktorého sme to kúpili.
3: Pán Marian tvrdí, že po nasťahovaní sa do vlastného bytu bol na matrike, kde si nahlásil trvalý pobyt. Na počet prihlásených ľudí sa nepýtal a nikto mu túto informáciu iniciatívne neposkytol. Pokračuje Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Bratislavských Podunajských Biskupiciach.
4: Tí traja nejak buď zabudli, alebo proste nevenovali tomu pozornosť žiadnu.
5: Keď sa sťahujete, že povedzme predáte byt, tak je na vás, že či si ten trvalý pobyt zmeníte alebo nie. Je veľa ľudí, ktorí si ten trvalý pobyt nezmenia a zostáva im to stále na tej pôvodnej adrese.
3: Hovorí advokát Milan Ficek. Podrobné údaje o našom pobyte sa na Slovensku zhromažďujú v centrálnom registri fyzických osôb, ktorý spravuje ministerstvo vnútra. Odtiaľ získali informácie o pobyte hľadanej osoby aj policajti, ktorí pána Mariana navštívili. Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
6: Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky a o ďalších osobách evidovaných v registri pre potreby štátnych orgánov.
3: Odborníci upozorňujú, že cudzie osoby s trvalým pobytom v byte môžu spôsobiť komplikácie napríklad pri energopomoci alebo pri exekúcii. Pokračuje Radovan Pavlík, realitný makler.
7: Exekútor nemôže siahnuť na samotnú nehnuteľnosť, avšak môže prísť a začať spisovať majetok osoby, ktorá tam má nahlásený trvalý pobyt. V takomto prípade bude musieť nový vlastník ukázať, že jeho veci, ktoré sa nachádzajú v byte, naozaj patria jemu.
3: Ak sa sťahujeme z jedného bytu do druhého, zmenu trvalého pobytu musíme oznámiť na príslušnej ohlasovni. Platí to aj, ak sa sťahujeme v rámci vchodu iba medzi poschodiami. Milan Ficek, nezávislý advokát.
5: Ten trvalý pobyt je naviazaný na konkrétnu nehnuteľnosť, konkrétny byt, teda nie na adresu ako takú, takže vy by ste si mali, ak zmeníte v jednom vchode byt, tak mali by ste si nahlásiť tú zmenu trvalého pobytu, ale viem, že ľudia to nerobia, pretože na občianskych preukazoch máte stále iba adresu, nemáte tam číslo bytu.
3: Ako majiteľa bytu si môžeme na ohlasovni overiť, kto má v byte nahlásený trvalý pobyt a cudzím osobám ho dať zrušiť. Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Podunajských Biskupiciach.
4: Našou povinnosťou je len vyvesiť na úradnej tabuli, že týmto osobám bol zrušený trvalý pobyt a že ich miestom trvalého pobytu je mestská časť Bratislava, Podunajské Biskupice, bez konkrétnej adresy.
2: Keby som na budúce prihlasoval trvalý pobyt v svojej novej nehnuteľnosti, tak určite si rovno ako majiteľ sa spýtam, či sú tam vedené nejaké ďalšie osoby.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Vy ste si vybrali Rádio Slovensko na dnešné popoludnie a práve ste s Lukášom Adamcom dýchali a s Milanom Jelušom budete tráviť.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: V tráviacom systéme všetky procesy riadi a reguluje množstvo nervových zakončení, enzymov a iných chemických látok a odohráva sa to na ploche vyše 30 štvorcových metrov. Aj preto o pokore hovorí doktor Igor Bukovský.
3: Buďme vďační za to, že máme čo jesť. Uvedomme si, že potrebujeme pokoru k tomu, čo jeme. Potrebujeme pokoru aj k tomu, čo vieme. Potrebujeme pokoru aj k tomu, čo si myslíme, že o tom vieme. Ja si myslím, že my v skutočnosti vieme menej ako 5%, možno 2-3% toho, čo v skutočnosti v tráviacom trakte, v tom kontexte aj svalové bunky, sliznica, nervový systém, žľazy s vnútorným vylučovaním, enzymy, orgány ako pečeň, pankreas, žlčník a tak ďalej. Že ako toto všetko je komplikované. A teraz do toho tie potraviny, do toho tá mikrobiota črevná. Ja si naozaj myslím, že my v súčasnosti vieme menej ako 5%. A s touto pokorou a s týmto vedomím by sme mali pristupovať aj k informáciám, ktoré príjmame, aj ku svojmu jedlu, aj k nám, ktorí sa usilujeme prinášať nové informácie a povzbudzovať ľudí k správnemu konaniu v zmysle výberu potravín, o ktorých vieme, že môžu pomáhať a že zlepšujú zdravie. Neexistuje zázračná potravina, samozrejme, ktorá by vás ochránila pred všetkými chorobami. Neexistuje žiadny návod na to, ako jesť tak, aby všetci boli dokonale zdraví.
2: Dá sa na základe toho, čo poznáme, hovoriť o potravinách, ktoré sú pre nás prospešné?
3: Vieme, že nášmu zdraviu prospieva, ak máme v strave dostatok vlákniny, ak máme v strave dostatok zeleniny, ovocia, ak tam nie je príliš veľa mesa a iných živočíšnych bielkovín, ak máme prednostne celozrnné potraviny, ak máme nejaké mliečne výrobky, ktoré keď jete, jedzte, ale nech ich teda nie je zase extrémne veľa. Prosto aj najzdravšia potravina môže urobiť mnohým ľuďom veľký problém. Imunologický konflikt alebo vyvolať poruchu trávenia. Prosto tohto všetkého si treba byť vedomý a prestať veriť tomu, že vám nejaké aplikácie a že vám nejaké personalizované jedálne lístky a personalizované rady o výžive, že naozaj dokážu na 100% rozpoznávať situácie a na 100% prinášať úspešné riešenia.

0: Radi sme si zahrali túto pesničku od Counting Crows. Ak máte pocit, že ten september prišiel nejako rýchlo, tak nie ste sami, ale našťastie počasie nám dnes minimálne pomáha tváriť sa, že leto pokračuje. To sa nám páči a popoludne po 14. bude krajšie o rôzne slovenské pesničky, aj keď úvod bude patriť Gwen Stefani. A hlavne si vyhodnotíme náš basketbalový kvíz.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Návrat školákov do lavíc narušili pred 2 rokmi anonymné e-maily o bombách. Jednou z reakcií štátu bol aj sľub, že školy dostanú inteligentné kamery, ktoré dokážu na zbraň, bitku či inú hrozbu automaticky upozorniť. Odborníci na bezpečnosť či právnici však už od začiatku upozorňujú, že projekt prináša viac rizík. Plánuje štát napriek tomu pokračovať v nasadení kamier? Ako budú fungovať? Počúvajte kontakty s Michalom Čabákom. Dnes po 20.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev pohrozil priamými útokmi na Berlín. V železničnej stanici Kúty nákladný vlak prešiel náväzť stoj. Dnes prevažne polojasno, ojedinele slabé zrážky a 23 až 30 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Vláda na rannom výjazdovom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Predseda vlády Robert Fico po rokovaní vlády odmietol údajne fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády.
3: Takže poprosím, zase sa všetci ukludnite, dohovor je schválený, je to dohovor Rady Európy, je to dohovor, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto, čiže aj táto téma je za nami a potreboval som ju vyriešiť.
2: Opozičná SAS podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga očakáva, že ak to premiér myslí vážne, tak by vláda mala predložiť dohovor do Národnej rady na vyslovenie súhlasu a jeho následné predloženie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu na ratifikáciu. Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev pohrozil priamými útokmi na nemecké zbrojárske podniky vyrábajúce vojenskú techniku pre Ukrajinu a naznačil aj možnosť úderov na ďalšie ciele v Berlíne. Medvedev tak reagoval na rozhodnutie Nemecka pripísať Rusku augustový incident s dronom naloženým výbušninami na letisku v Lipsku a zaviesť proti Moskve odvetné opatrenia. Bývalý ruský prezident odmietol zodpovednosť Moskvy a tvrdí, že Berlín nemá pre svoje obvinenia dôkazy, pričom súčasné nemecké vedenie označil za neonacistické a extrémne rusofóbne. Lotyšský prezident Edgars Grinkevič podporil závery Nemecka, že za augustovým pokusom o útok na letisko Lipsko stálo Rusko. Podľa neho nemecké zistenia ukazujú, že ruské sabotáže predstavujú skutočnú a bezprostrednú hrozbu pre krajiny Európskej únie a NATO. Keďže nejde o bežné vojenské útoky, bezpečnostné služby spojencov musia úzko spolupracovať. Grinkevič vyzval aj verejnosť na väčšiu všímavosť, pretože jej pomoc môže byť rozhodujúca pri odhaľovaní a zadržaní sabotérov a ich pomocníkov.
4: Keď dnes hovoríme o sabotážach a podvratných akciách, nehovoríme o bežnej forme ohrozenia. V posledných týždňoch sme o tom veľa diskutovali. Bezprostrednou výzvou, ktorej čelíme, sú práve takéto aktivity Ruskej federácie, namierené proti členským štátom NATO a Európskej únie.
2: Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že požiar v závode na súčiastky do dronov v Skaržisku Kamiennej bol úmyselne založený a označil ho za sabotáž. V prípade požiaru v ďalšom závode v Ljubljane podľa neho zatiaľ nie sú dôkazy o úmyselnom založení, no takúto možnosť nemožno vylúčiť. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne.

0: 20 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Na východe prevažne slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
2: Nehoda pri Nitre, aj kolóna na Kysuciach. Pridávame pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy za Veľkým Lapášom smerom na Vráble narazilo auto do stromu. Prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 až 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca sa stojí 5 až 10 minút. Na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru približne na 100 km je na vozovke roztrhaná pneumatika a o kúsok ďalej stojí na krajnici odstavený kamión. Na D3 sú pre obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenia naplánovali dnes do 17. A pripomíname aj, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. Vojaci priebežne uzatvárajú. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com. Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Historicky sú mimoriadne úspešným ženským basketbalovým klubom u nás a svojim fanúšikom ponúkli veľa radosti aj v roku 2000. Vtedy sa tento klub stal víťazom Európskej ligy. Ktorý poslucháč ma doplní?
4: Dobrý deň, poslucháč Dušan, basketbalistky SC Peru Ružomberok. Ďakujem.
3: To sme chceli počuť. Ďakujeme za hlasovku. Inak basketbalistky SCP Ružomberok sú dnes, myslím, MBK Ružomberok. Želáme, nech sa darí ďalej v basketbale. No a vy, Dušan, 7.10. si dajte do kalendára, prosím, poznámku, že ste v Bratislave a máte pekný program. Patria vám dva lístky na show Harlem Globetrotters.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Baví nás aj takto v popoludnejšom čase sledovať, čomu sa venujú svetové a zahraničné médiá a aj čo sa teda deje vo svete. No a tak vieme, že celosvetová horúčka okolo obrovských dátových centier prichádza aj do Európy. Ibaže nie do celej, píše o tom portál Politico. Celý si ho prelúskala redaktorka Katarína Chovančáková. Čiže čo sa tam všetko píše k tej téme?
2: Európska komisia chce vybudovať 7 AI gigafabrík, 3 väčšie a 4 menšie. Názov možno trochu klame, keďže sa v nich nebude nič hmatateľné vyrábať. Budú to však obrovské centrá s tisíckami výkonných čipov, na ktorých budú vedci a mladé firmy trénovať rozsiahle modely umelej inteligencie. Politico pripomína, že Spojené štáty sú v tomto smere výrazne popredu, kým firmy ako OpenAI či Anthropic nalievajú miliardy zo súkromných vreciek do projektov ako Stargate alebo Colossus. Európa sa pokúša náskok dobehnúť spoločnými verejnými a súkromnými investíciami.
1: Len tam sú dôležité členské štáty a neviem, majú v tom zhodu, sú za alebo nie?
2: No nie všetky. Peniaze zatiaľ prislúbilo 18 z 27 štátov. Spolu ide o približne 3 miliardy eur, pričom takmer tretinu zafinancovalo Nemecko. Krajiny, ktoré sa nepridali, konkrétne Holandsko, otvorene tvrdia, že v súčasnom rozpočte na takýto záväzok nemajú miesto. Iné štáty zase financujú menšie AI centra a chcú zostať pri nich.
1: A ako si môžeme predstaviť to financovanie? Ako to má fungovať?
2: No štáty sa zaviažu, že keď gigafabrika začne fungovať, budú od nej kupovať výpočtový výkon. Investor tak dostane uistenie, že centrum bude mať zákazníka. To je podľa Politika dôležité, pretože súkromné firmy v Európe odrádzajú drahé energie aj zdlhavé povoľovanie. A verejné zdroje pritom nesmú prekročiť 35% investícií. Zvyšok má zaplatiť priemysel.
1: Aj ďalšie titulky tu máme. Kurdi vraj postupne pochovávajú svoje sny o autonómii.
2: No naražajú tak na novú realitu Blízkeho východu a pascu, ako sa javí zahraničná podpora pre nich. Všima si to v rozsiahlej analýze s viacerými odborníkmi. Španielský denník El País pripomína, že národ 30 až 35 miliónov ľudí roztrúsených po Turecku, Iráne, Iraku, Sýrii nemá vlastný štát. No a vyberá z neho Miroslava Nejra Kvežár Hospodárová.
3: Príležitosť, ktorá sa týmto smerom naskytla v roku 2011 s kolapsom sýrskeho štátu a vojnou proti tzv. Islamskému štátu, sa rozplynula, už neexistuje a sen sa odkladá. Regionálny poriadok sa opäť konsolidoval okolo centralizovaných národných štátov, čo je štruktúra, ktorú si Turecko želá a ktorú Washington považuje za najľahšie spravovateľnú, hovorí oxfordská profesorka Ezgi Basharan. Tak v Sýrii, ako aj v Turecku, sa Kurdom hovorí, aby si uplatňovali svoje práva ako občania existujúcich štátov, nie ako autonómny blok. Ak by začali v Sýrii rokovať skôr, šanca by bola väčšia, myslí si iný expert. Kurdské nacionalistické skupiny teraz znižujú svoje požiadavky v rokovaniach s vládami v Ankare a Damasku, zatiaľ čo Izrael a Spojené štáty opúšťajú kurdské milície v Iráne, upozorňuje ďalej denník. Počas uplynulých 80 rokov však bola podpora od vonkajšej mocnosti kľúčom k úspechu kurdských projektov autonómie, konštatuje profesorka, podľa ktorej Kurdi dostali už 3 alebo 4 krát ponaučenie, že vonkajší podporovatelia sú spoľahliví, len kým na to majú vlastný záujem, ani o deň dlhšie.

0: Pred rokom sa stala vôbec prvou ženou, ktorá vyhrala náročný himalajský triatlon. No a pred nedávnom vytrvalostná športovkyňa Nikola Čorbová uspela aj v Norsku. A tak pri mikrofóne Rádia Slovensko ju mal Adrián Tótezere.
1: Nikola v máji minulého roka ako prvá žena na svete zvíťazila v absolútnom poradí na jednom z najextrémnejších triatlonov sveta, Himalayan X3. V cieli ju čakali veľké ovácie. Pre mnohých by to bol športový vrchol. Nikola sa však nezastavila a začala trénovať na majstrovstvá sveta v extrémnom triatlone, ktoré sa konali začiatkom augusta v Norsku. Náročným podmienkam prispôsobila aj tréningy.
2: Trénovala som sa už sama, prvé som išla kratšie preteky, bolo ich viacero a potom vlastne od konca mája som sa začala sústrediť už na tento triatlon, kedy som naopak predĺžila vzdialenosti aj tréningové, aj všeobecne už žiadne preteky a sústredila som sa viac menej na to. Čo sa týka akože toho chladnejšieho, tak ja už nejaký ten rok chodím otužovať, tak to aspoň nejako pomáha, hoci zima mi bola poriadna, mne vlastne vždycky zima.
1: Aká zima a aké výkony čakali účastníkov?
2: 38 kilometrov plávania po chladných vodách fjordu Eidfjord, ktorý má 12 až 14 stupňov. Skáče sa vlastne z trajektu zo 4 metrov, dopláva sa nejakých cca 400 metrov na štart a potom je o 5 ráno štart. Potom ďalej je bicykel, bicykluje sa z bodu A do bodu B, pričom vzdialenosť je 180 km a nejakých 3100 prevýšenia a maratón je na záver, prvých 25 km je viac menej taká zvolnená rovina a potom je 17 km stúpanie, ktoré má priemer 10 stupňov, čiže dokopy je to nejakých 1800 prevýšenie.
1: Na štart sa postavilo 270 účastníkov. Nikola takto popisuje svoje pocity.
2: Fakt som mala radosť v srdci, očiach, hlave, všade a pre mňa to bolo niečo krásne, nezabudnutelné a veľmi rýchlo. Mám pocit, že mi to zbehlo celé. Musím povedať, bez kríz, bez všetkého. Ja som bola strašne tam šťastná. Vidno to aj na mnohých fotografiách, že ja som si to doslova užívala.
1: Jedný z najnáročnejších pretekov sveta zvládla za 12 hodín, 4 minúty a 56 sekúnd. Spomedzi žien dobehla ako prvá a stala sa majsterkou sveta v extrémnom triatlone.
2: Myslela som si, že tak 3. 5. miesto, že to bude takéto, čo by mohlo teoreticky padnúť. A nakoniec toho bolo prvé. Spracované to úplne, že nemám, ale niekto mi niečo povie a ja mám slzy v očiach z toho, že vlastne čo sa podarilo.
1: A čo si Nikola z Norska okrem medaily odnáša?
2: Že vlastne sny sa vedia plniť skutočnosť, takže to boli moje sny a premietlo sa mi skrátke všetko to, čo sa dialo, to, čo sa dialo predtým a tak ďalej. Ja si hovorím, že človek je nezlomný, vydrží a je veľmi vďačný za to celé.
3: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
0: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Katarína Štepánová.
6: Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Od 1. septembra môžu poľovníci v zmysle výnimky ministerstva životného prostredia opäť loviť kormorána veľkého. V spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom ich môžu do 15. marca budúceho roka odstreliť 1800 kusov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo nemeckého diplomata v Moskve. Dôvodom sú podľa neho protiruské kroky a vyjadrenia nemeckých úradov. Izrael je pripravený rozhodne reagovať na prípadný útok Iránu. Vyhlásil to izraelský minister obrany Israel Katz. Jeho vyjadrenie prišlo potom, keď Irán v reakcii na ďalšiu ofenzívu USA podnikol útoky na ciele vo viacerých štátoch na Blízkom východe. Viac ako 500 žiakov museli hospitalizovať na východe indonéskeho ostrova Java. Miestní predstavitelia sa domnievajú, že zdravotné problémy im spôsobilo bezplatné jedlo v školách, poskytované v rámci vládneho programu. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe miestami prehánky alebo dážď a 20 až 30 stupňov. 14 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kamión s defektom aj dva zatúlané psy. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru približne na kilometri 100 pozor na kamión s defektom. Opatrne aj na Folkmarskom kopci, po ceste sa tam potulujú dva psy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny, 10 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozolca, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a v Košiciach v Krásnej pri pracovisku cestárov smerom von z mesta. Radary nám hlásite na R1 pri Vlčkovciach smerom na Nitru, na začiatku D1 za Ružom Berkom smerom na Liptovský Mikuláš a na D1 aj za Beharovcami smerom na Poprad. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamá máš bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
5: Dnešný výber dvoch pesničiek patrí britskej dievčenskej skupine, ktorá žala úspechy hlavne tam okolo roku 2000, ale práve preto si ich poďme vypočuť teraz, keď máme 2026, že čo vtedy trhalo rebríčky. Sú tu Atomic Kitten, prvá pesnička Be With You a tá druhá If You Come To Me.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Počúvate Rádio Slovensko v práci? Tak to máme teraz spoločné. Práve v zamestnaní trávime podstatnú časť života a nie je jedno, ako sa tam cítime. Odborníci preto v rámci cyklu prednášok, o čom sa nehovorí, upozornili aj na problémy toxických vzťahov alebo manipulácie zo strany nadriadeného na pracovisku. Konkrétnejšia bude Dáša Omastová.
1: Ak ste si niekedy povedali, že váš šéf je psychopat, možno ste neboli až tak ďaleko od pravdy. Psychológ Anton Heretik mladší.
2: Ľudia vo vysokých pozíciách sa neradi stávajú predmetom nejakého výskumu, ktorý by mohol ukázať v negatívnom svetle, ale máme na to nejaké dôkazy, že sa dostávajú na určité pozície ľudia, ktorí majú vyhranejšie niektoré črty, ako je manipulácia alebo narcizmus.
1: Pracovať s nimi nie je jednoduché, trpia podriadení a neskôr aj firma.
2: Väčšinou títo ľudia žiaria a vyzerajú najprv, že fungujú veľmi dobre, ale teda na úkor ostatní, na úkor tímu, a často to vedie k tomu, že v končnom dôsledku ich prínos teda negatívny, lebo sa začne rozpadať buď tím, alebo sa nenapĺňajú ciele.
1: Firmy by preto podľa psychológa Jána Menkinu mali dôkladne zvážiť, komu vysokú pozíciu zveria.
3: Pomôže nám vlastne sledovať, že či náhodou, keď ten človek tú moc alebo ten obdiv, alebo čokoľvek tie kompetencie v rukách má na tých nižších úrovniach riadenia, že ako s nimi zaobchádza.
1: Pri postupe na vrchol už totiž môže byť neskoro.
3: V prípade, že máte moc, tak vy ovplyvňujete, že koho k sebe pustíte, koho k sebe nepustíte. Ľudia, čím je vyšší šéf, mu menej úprimne hovoria feedback.
1: A ak sa aj o niečo pokúsia, sú v nevýhode. Mnohí zamestnanci preto radšej volia odchod. Profesionálny vyjednávač Mário Bajs.
4: Nie všetko potrebujem vyjednávať. Ak sa pozriem, koľko času, energie do toho dám, tak zdá sa, že lepšie bude, aby som teraz cúvol, a toto mi spraví efektívnejšiu časť života v tomto úseku.
1: V toxickom pracovnom prostredí už totiž často ide o zdravie, fyzické aj psychické. Psychológ Jan Menkina preto zamestnancom odporúča,
3: aby mali jasno v tom, že čo sú pre neho hranice, čo so sebou nechá a nenechá robiť. Aby ten manipulant nebol schopný ho začať spochybniť, aby sa mu taký červík, môžete to volať sabotér, môžete to volať vnútorné seba spochybňovanie, kritický hlas, aby vlastne neurobil koalíciu s tým, kto ho chce zneužívať, lebo tak sa to dostane do psychiky človeka.
1: A kľúčová je aj reakcia okolia.
3: Keď vidíte, že niekto niekoho takto rozkladá, tak potom je dôležité ochraniť tých blízkych a povedať, že vieš, že toto, čo sa ti deje, už nie je bežná vec, čiže iba sa tomu neprizerať, nepchať hlavu do piesku. To je veľmi dôležité.
5: Asi bolo toho veľa, až si sa chvela, až zastavil sa čas, keď ja som smela.

0: po hudbe vráťme pozornosť k informáciám, dostaneme sa k dianiu u nás doma.
1: Rádio Slovensko.
0: V Michalovciach a Veľkých Kapušanoch sa dnes a zajtra koná národné cvičenie civilnej obrany s názvom Tiene v oblakoch. Dnešný deň sa nesie v koordinácii zložiek pri mimoriadnej situácii výbuchu v podniku. Na mieste bola aj redaktorka Barbora Tomková.
2: Prvý z dvoch dní národného cvičenia sa začal už ráno o 8:30, kde v podniku vo Veľkých Kapušanoch vznikla mimoriadna situácia, ktorú spôsobil pád bezpilotného lietadla a nasledoval simulovaný výbuch a zranenie zamestnancov. Takéto cvičenie má preveriť koordináciu všetkých záchranných zložiek, pokračuje hlavná lekárka operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Beata Bodnárová.
3: Snažíme sa precvičiť na tom cvičení to, čo nám možno v reáli pokuľkáva trošku, keď vám jedna sanitka zablokuje druhú, lebo toto v scenári nie je. Čiže každé cvičenie nám prinesie nejakú možno novú skúsenosť, nejakú nepredvídateľnú prekážku.
2: Zranení boli roztriedení podľa závažnosti zranení a prevezení do nemocnice v Michalovciach, kde sa aktivoval trauma plán. Ako to v praxi vyzerá, popisuje primárka urgentného príjmu Monika Jurková.
4: Vzniká naraz veľký príjem pacientov, potrebuje sa naraz robiť strašne veľa vecí s veľa ľuďmi, potrebujeme tu oveľa viacej personálu, čiže aj my potrebujeme vedieť, aký počet personálu si potrebujeme zvolať v danom čase pri aktivácii trauma plánu. To je takisto presne určené, koľko ľudí, podľa toho, akých ranených nám privážajú, v akom počte, tak podľa toho si potrebujeme aj my zvolať personál. A samozrejme to závisí od toho, či je to aktivácia trauma plánu v čase klasickej pracovnej služby alebo v čase UPS.
2: Cvičenia majú za účel ukázať jednotlivým zložkám chyby, diery v systéme, ktoré je nutné odstrániť. Všetky aktivity budú aj vyhodnotené. Pokračuje generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť.
5: Malo by zmysel robiť cvičenie, keby sme ho nevyhodnocovali, a teda každá jedna tá aktivita má svojho hodnotiteľa aj z jednotlivých rezortov a oni zaznamenávajú a tie chyby sú žiaduce alebo tie slabiny, pretože na základe nich môžeme potom vylepšiť celý ten proces.
2: Aby simulácia takejto mimoriadnej udalosti mala všetky potrebné kroky, aktuálne ešte zasadá aj krízový štáb. Primátor mesta Veľké Kapušany Peter Petrík.
6: Zasadal krízový štáb mesta na základe môjho príkazu a riešili sa opatrenia, ktoré by mali zamedziť tomu, aby tá panika sa v meste šírila, a samozrejme najdôležitejším asi momentom tohto krízového štábu bol výstup, to, že sa v rámci mesta Veľké Kapušany vyhlásila mimoriadna situácia.
2: Cvičením sa simuluje aj to, že udalosť vyvolala nepokoje a príjmané opatrenia nezaberajú. Ako to dopadne a aké budú ďalšie kroky, zhrnie okolo 3. na tlačovej besede minister vnútra Matúš Utaj-Eštok, čo bude vlastne posledný bod dnešného cvičenia.
1: Rádio Slovensko.

0: Niektoré momenty nesú v sebe energiu, ktorú nie je možné napodobniť. Napríklad, keď ideme domov z práce. Vtedy je nám tak do spevu. Aj vám bude s Rádiom Slovensko, lebo nás posprevádza na chvíľu Enrique Iglesias, ale aj Zub času od Richarda Millera. Ani zub času nenabúral tvoju krásu. Naďalej vám všetkým teda želáme príjemné počúvanie. Opäť budeme striedať aj hudbu, aj informácie. Už prídu kolegovia, takže pozdravujú Robo Berger a Eva Pribilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
2: Už ako dieťa ilustrovala detské časopisy. Výtvarníčka Ľuba Suchalová-Harichová sa venuje aj textilnej tvorbe. Ako materiál jej učaroval i smalt. Pozve nás na potulky Parížom a zistíme, akých majstrov sveta má v rodine. Vypočujte si Nočnú pyramídu dnes o 22.20.
1: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
4: Aj to málo nám určite bude stačiť. K tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pri útoku v Lipsku bol použitý materiál vojenskej kvality, hovorí šéfka Európskej komisie. Záplavy v Nepále si doteraz vyžiadali 1114 mŕtvych, takmer 4500 ľudí zostáva nezvestných. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe miestami prehánky alebo dážďa 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila augustový pokus o útok dronom na nemeckom letisku v Lipsku za eskaláciu zo strany Ruska. Podľa nej pri ňom použili materiál vojenskej kvality a v prípade úspechu mohol spôsobiť obrovské škody aj straty na životoch. Zdôraznila, že Európska únia takýto postup nebude tolerovať. Útok podľa Ursuly von der Leyenovej úniu od podpory Ukrajiny neodradil, ale naopak posilnil jej odhodlanie pokračovať v tlaku na Moskvu a pripraviť aj ďalšie sankcie.
3: Európania musia prijať nepríjemnú pravdu, že toto je nový normál. Musíme pridať. To znamená, že musíme byť pripravení reagovať na bezohľadné konanie Ruska rýchlejšie a účinnejšie. Našu každodennú infraštruktúru musíme považovať za potenciálny cieľ priamo v prvej línii a podľa toho ju aj chrániť. Podporíme každý členský štát, na ktorý sa Rusko zameria.
2: Nemecké úrady identifikovali podľa médií dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko Lipsko-Halle. Podľa nich ide o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Nie je ale pravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Jednotka pre integráciu síl NATO na Slovensku zabezpečuje podporu obranných síl Severoatlantickej aliancie už 10 rokov. Jej úlohou je napríklad identifikácia logistických možností či koordinácia rýchleho nasadenia jednotiek. Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Martina Vojtašoviča je slovenská jednotka dôkazom toho, že kolektívna obrana a bezpečnosť sa nezačínajú až v čase krízy.
4: Významným spôsobom táto jednotka prepája komunikáciu medzi ozbrojenými silami Slovenskej republiky a štátnymi orgánmi Slovenska na jednej strane a veliteľskými štruktúrami NATO a spojencami na druhej strane. Týmto spôsobom síce ide o malú jednotku, avšak má významnú koordinačnú funkciu.
2: Zástupca veliteľa jednotky Karel Moravec doplňa, že bezpečnostnými hrozbami pre NATO je okrem teroristických skupín aj Ruská federácia.
5: Asi netřeba zdůrazňovat. Situace bezpečnosti se nám dramaticky změnila a bohužel nemohu říci, že směrem k větší bezpečnosti v rámci Evropy a na druhou stranu. O to větší důraz na důležitost tohle NATO velitelství tady je.
2: Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete z minulého týždňa stúpol na najmenej 1130 mŕtvych, pričom po takmer 4500 ľuďoch záchranári naďalej pátrajú. Nepálsky premiér Balendra Shah uviedol, že pozornosť sa teraz presunie od pátracích záchranných a humanitárnych operácií na obnovu a rekonštrukciu. Vláda sa podľa neho zameria na obyvateľov v zasiahnutých oblastiach a zaistí im lekárskú starostlivosť a psychologickú pomoc. V 27 evakuačných táboroch v najviac zasiahnutých nepálskych okresoch Nuvakot a Rasuva žije takmer 3500 ľudí. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, najmä na severu a východe miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami iba 6, cez deň 25 až 30, na severe miestami 20 stupňov. Západ

0: upozorňujete na D1 pri výjazde Senec smerom na Bratislavu na 26. kilometri. Presúvajú sa v pravom pruhu, pozor na vybočovanie kamiónov. Radary merajú v Bodzi v oboch smeroch, na výjazde z Rimavskej Soboty na Hnušťu a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varhusom.
2: Je 2. september, je streda, počúvate Rádio Slovensko a dnes naše domovy zastihlo...
3: Čo, koniec sveta je, či čo?
2: Absolútne ticho. Pretože ano? Deti boli v škole, ano? Teda niektoré ešte sú v školských kluboch alebo v škôlkach. Na druhej strane tí múdrejší rodičia si vypli notifikácie na EduPage. Takže ako rozmýšľať, že kedy ich zapínať, po obede by som to nezapínal, v práci rozhodne nie, piatok večer, no nebudete si kaziť víkend, asi by som sa rozhodol pre nedeľu večer. To už je také, že no už aj deti pôjdu do školy, aj pracovný týždeň sa začína, takže no tak poďme si skaziť večer nedeľu.
3: Ja som si skazila včerajšok. Už som zapla EduPage.
2: No, tak vypnúť notifikácie a zapnúť Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varhusom.

0: Enrique Iglesias, Bad Bunny a El Baño sa volá táto skladba. Ivana si ju pospevovala a teraz si budeme spievať aj viacerí, pretože dnes sa budeme venovať nášmu školskému systému. Dobre som to povedal, že zložito.
1: No.
0: No a pôjdeme teraz ku konkrétnejšej veci a budeme sa venovať úplne mladým učiteľom.
1: Á, tak s tým asi nie je do spevu, tak to tieto prvé dni, pretože si predstav, že máš, ja neviem, 25 rokov, trebárs strelím a postavíš sa pred triedu 14-15 ročných napríklad.
0: Katastrofa.
1: No,
0: katastrofa.
1: To sa ešte neviem predstaviť.
0: Akože my vás možno teraz plašíme, ale oni to už zažívajú.
1: No,
0: prvý,
1: zažívajú
0: druhý
1: to v tejto dne. Niektorí možno majú svoju prvú hodinu, kde si až, ja viem, zajtra, v piatok. No, môže to dopadnúť všelijako. Môže to napríklad dopadnúť aj takto.
2: Milé deti, jmenuji sa Michal Karfík a budu vás učiť matematiku a tělocvik. Posaďte sa. Kde pak máte třídnici?
3: Prosím, ve zborovně jsou druhou učiteli.
2: Já jsem zapomněl.
4: Milé děti, jmenuji se Michal Garfio!
1: Tak, milujem tento seriál, my všichni školou povinni, pretože tam je toľko úkazov z toho učiteľského života a chudák mladý Michal Karfík si teda všeličo zažil ten prvý rok. Aj takéto vrelé privítanie.
0: Hlavne je to všetko realita.
1: Myslím si, že veľmi veľa vecí z tohto seriálu je
0: to,
1: realita.
0: Je to hrozné, keď si to pozerá nejaký učiteľ, ktorý to zažil, ktorý to všetko prežil. Inak ja sa čudujem mladým učiteľom, prečo si toto robia.
1: No, pretože
0: idú učiť, vieš, akože ja ich obdivujem. Ja ich obdivujem a majú celý môj obdiv a úsilie, čo si tam musia s tými deťmi preskákať. Ja by som to osobne nedokázal, naozaj nie.
1: A aj odo mňa majú teda veľký obdiv, lebo stačí ich mať 2 mesiace doma a začneš si toho učiteľa naozaj, že veľmi vážiť aj vychovávateľa, aj školu. Ale keď tu bola reč o triednej knihe v tejto z tohto seriálu. No, aj to je vec, ktorá môže robiť problémy. Riaditeľka gymnázia na Metodovej Zuzana Materková vie, že im ale v tom má kto pomôcť.
5: To je v podstate učiteľ, ktorý ho sprevádza z pravidla jeden rok. Je mu nápomocný vo všetkých oblastiach. Moja otázka, už ste zapisovali niekedy do triednej knihy? Tak podal, no, raz mi dali zapísať do triednej knihy, inak to za mňa urobila pani učiteľka. To im treba naozaj ukázať, povedať, kam sa má podpísať, čo má zapisovať, ako má zapisovať. Je toho na úvod dosť.
0: No ale teraz už je otázka, už ste niekedy zapisovali do EduPage?
1: No, to je ďalšia vec. Triedna kniha už je dnes jednoducho v takejto podobe, takže opäť to môže byť zase niečo iné. Ale v každom prípade všetko sa dá zvládnuť, naučiť, keď je dobrá rada na porúdzi. A my by sme boli dnes radi, či už ste boli učitelia, ste učitelia, alebo
0: chcete byť učiteľmi. Nerobte to. Študujte to.
1: Či máte nejakú dobrú radu, možno priam praktickú zo života pre úplne nových začínajúcich učiteľov.
0: No dajte nám to vedieť. Píšte na Facebook, posielajte hlasovky na WhatsApp, máme pekné ceny, máme tu knihu Prečo mozog potrebuje priateľov od Bena Reina a takisto máme aj tričko s logom Vraždy v dolinách.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Meký žbírka len sa neuraz a dúfame teda, že sa neurazí ani predpoveď počasia. Poďme na to.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Na linke už je Cyril Siman, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň.
0: Cyril, aký je teda ten druhý školský deň na Slovensku? Pekný, príjemný?
2: Máme polooblačné až oblačné počasie, zrážky sa aktuálne nevyskytujú, pofukuje nám slabý miestami, západný vietor do 20 km za hodinu, no a teplota vzduchu je najnižšia, na Orave pod Tatrami na hore hroní okolo 20 stupňov, najteplejšie máme na Bratislavskej Kolibe teraz bezmala 30 stupňov Celzia.
3: Ako teplo, alebo naopak sviežo bude v noci?
2: Očakávame, že bude jasno až polooblačno, prechodne až oblačno, iba výnimočne slabé zrážky. Teplota vzduchu 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami 11 až 6 a viac bude prevažne slabý vietor.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude štvrtok?
2: Zajtra očakávame, že bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, zrážky ojedinele na severe a východe miestami, prehánky alebo občasný dážď. No a najvyššia teplota podobná tej dnešnej je 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a viac bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe väčšinou slabý vietor.
3: Ďakujeme za informácie Cyrilovi Simanovi, pekné popoludne, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Návrat školákov do lavíc narušili pred 2 rokmi anonymné e-maily o bombách. Jednou z reakcií štátu bol aj sľub, že školy dostanú inteligentné kamery, ktoré dokážu na zbraň, bitku či inú hrozbu automaticky upozorniť. Odborníci na bezpečnosť či právnici však už od začiatku upozorňujú, že projekt prináša viac rizík. Plánuje štát napriek tomu pokračovať v nasadení kamier? Ako budú fungovať? Počúvajte kontakty s Michalom Čabákom. Dnes po 20.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
5: Milujeme vás!
2: Máš môj obdiv.
3: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
2: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
8: Šunkotéka začína. Jam, jam, jam. O svačine to roztočí.
9: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: S Katarínou Štepánovou.
11: Ukrajina oficiálne oznámila agentúre OSN pre civilné letectvo, že ruský vzdušný priestor nie je bezpečný pre zvýšenú vojenskú aktivitu, uviedol minister zahraničných vecí Andrij Sibiha. Najväčšia turecká súkromná letecká spoločnosť Pegasus Airlines otočila 3 lietadlá smerujúce do Moskvy a následne zrušila desiatky ďalších spojov do Ruska pre narušenie prevádzky spôsobené dronmi. Deficit štátneho rozpočtu stúpol ku koncu augusta na 3 miliardy 675 miliónov eur. Informovalo o tom ministerstvo financií, podľa ktorého sa oproti júlu schodok zvýšil takmer o štvrtinu. Príjmy štátneho rozpočtu sa ku koncu augusta medziročne zvýšili o vyše 14% a výdavky stúpli o 8%. Dopravu po prvej traťovej koleji na železničnej stanici v Kútoch po mimoriadnej udalosti opäť obnovili. Nákladný vlak železničnej spoločnosti Cargo Slovakia prešiel náves stoj, bližšie okolnosti udalosti ani prípadné následky zatiaľ dopravca nešpecifikoval. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážďa 20 až 30 stupňov. 15 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda na D1 a kolona na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzďovanie. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolone stojí 20 minút. 10 minút stratíte na zjazde do Stupavy smerom z diaľnice D2. Rovnako 10 minút si počkáte v Šali na Nitrianskej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 5 až 10 minút. Cestári pracujú na D1 pri výjazde Senec smerom na Bratislavu asi na 26. kilometri. Presúvajú sa v pravom pruhu. Pozor na vybočovanie kamionov a na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Jeden pruh je blokovaný. Zdržíte sa do 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Keby sme sa možno pred 200 alebo 150 rokmi opýtali učiteľa, ako ísť na žiakov, tak by možno povedal trstenica.
13: No určite,
10: to je základ. Dnes je to trošku inak a kde sa
13: dnes
10: snažíme.
13: Sa to nesmie.
10: No to je jedna vec. Ani by sa to nikdy nemalo toto robiť. A je to presne o tom, čo by sme chceli poradiť aj tým mladým začínajúcim učiteľom. Hlavne trpezlivosť a lásku, píše nám Majuška, lebo to deti potrebujú. A teraz počúvaj od Márie, čo želá novým učiteľom ústretových starších kolegov, ktorí im ochotne poradia, pomôžu, usmernia ľudský, nie nadradenosťou. Malo by to byť také spoločné prepájanie, bohužiaľ často býva rivalita.
4: A žiadne fyzické tresty.
10: No to je úplne jasné.
4: No,
10: to
4: a Monika napísala, hovoriť. V prvom rade im fandím a silno držím prsty s trpezlivosťou. Tá trpezlivosť to tam jednoducho musí byť. Mm-hmm. A Ľubica napísala, úprimne sa o deti zaujímať, oni to vycítia a vybudujú si dôveru a prirodzený rešpekt. No, ja musím povedať, že nie učiteľ ako učiteľ, môže každý učiteľ učiť iný predmet, ale napríklad niektorý ten predmet tomu žiakovi ide výborne a druhý mu ide absolútne zle.
10: Je to presne tak.
4: Učiteľ je naozaj veľmi podstatný pri tej výučbe, pri tých deťoch, ako dokáže tých detí strhnúť a ako ich dokáže motivovať. Je to neuveriteľné, ako je to doslova v percentách 0-100.
10: Ďakujeme, že vy, ktorí to tak robíte, to naozaj robíte dlhé, dlhé roky. Robí to tak aj učiteľka na gymnáziu Milada Košíková, ktorá teda už pár desiatok rokov čo učí. A či si ona vôbec spomína, akým spôsobom sa pripravovala na svoje úplne prvé vyučovanie?
5: Vôbec som sa nepripravovala a bola som v podstate, dá sa povedať, že hodená do vody a takto väčšina mladých učiteľov aj má, že sa postavia pre tú triedu a...
10: No a čo?
5: A musia bojovať a byť svoj, dať im tú emóciu a byť autentický a nesnažiť sa s nimi bojovať samozrejme. Bude počúvať kopec dobrých rád od nás, skúsených učiteľov, ale stále to bude len na ňom.
4: Tak, Milada, od zajtra ideš učiť biológiu. Ale mám etiku, to nevadí.
10: No, uvidíme. V každom prípade nám môžete aj vy ponúknuť nejaké rady pre začínajúcich mladých učiteľov. Ako to celé uchopiť? Máme tu pre vás krásnu knižku.
4: Áno, je to kniha Prečo mozog potrebuje priateľov od Bena Raina. A takisto tu máme zaujímavú cenu. Je to tričko s logom Vraždy v dolinách. Je to náš seriál, ktorý môžete pozerať každý pondelok a má 13 dielov. Takže poďte do toho, posielajte hlasovky na WhatsApp.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: svoje viny, odpusti mi seba.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Keď je začiatok školského roka, tak veľa debát aj rôznych správ sa točí okolo tejto témy a vlastne aj naše vysielanie.
3: No? Áno, presne tak. No a učitelia, rodičia či žiaci sa opäť dostávajú do procesu, na ktorý veľmi radi 2 mesiace zabúdali. No a v tom procese nie je samozrejme všetko ideálne. Ani rodičia nie sú vždy ideálne naladení. Rána teda môžu byť aj ťažké. Jeden postreh od psychologičky Márie Bratskej, ako by to vyprevádzanie do školy určite nemalo vyzerať.
4: Je veľmi dôležité, aby sme upozorňovali skôr to dieťa na to, čo si prajeme a že mu veríme, že sa naučilo a že sa tešíme na to, ako sa stretneme, ako nám porozpráva o tom, čo bolo v tej škole, lebo ani my by sme sa necítili dobre, keď ideme do práce a niekto by hovoril, no, zas to tam zbabreš, alebo sa ti to nepodarí, ako obyčajne, že?
2: A nie, že prídeš s Peťkou doma, lebo no, pozitívna motivácia je vždy dobrá cesta, asi takto to môžeme uvieť.
3: Presne tak by som to nechala, na to platí nielen pre rodičov, platí to aj v triede. No a keďže dnes sa teda zaoberáme učiteľmi, nováčikmi, ktorí práve začínajú učiť, máme tu pre nich jednu úžasnú správu, že vyučovací deň sa dá začať veľmi pozitívne a môže to byť pre akéhokoľvek učiteľa krásny príklad dobrého naladenia triedy hneď z rána.
2: No tak stačí každé ráno povedať, že neskúšame, nepíšeme písomky, nedávame domáce úlohy, no je toho veľa.
3: No tak to je skôr také science fiction, povedala by som. Bývalý učiteľ Chris Almer vo floridskom Jacksonville mal triedu žiakov so zvláštnymi potrebami. Všetci mali rôzne špecifika, ale jedno bolo rovnaké. Všetci pracovali s radosťou len vďaka drobnému rannému rituálu. Učiteľ nezačal vyučovanie, kým každého zo svojich žiakov nepochválil a netľapol si s nimi. On sám to považuje za perfektný spôsob, ako zvýšiť výkonnosť študentov a motivovať ich k práci. No a keďže to boli deti s rôznymi diagnózami, ktorým svet navôkol nevždy úplne rozumie, robil aj ďalšiu osvetu. Blog, kde za súhlasom rodičov pripravoval krátke videá, ako motivovať deti v učebnom procese. No a v ďalšom videu zase robil treba sa svojim žiakom komplimenty za hocičo, čo stálo za pochvalu. A zaviedol aj ďalšie parádne zlepšenie. Napríklad, Marko, čo si predstavíš pod bláznivou stredou?
2: Že neprídem do školy?
3: Tak to neviem, či je vyslovene bláznivá, ale bláznivá streda v jeho poňatí je decká mali minútu na to, aby robili čokoľvek strelené, čiže stať na hlave, kričať, behať po triede, ale minútu. Potom boli ďakovné štvrtky, spoločne sa zamerali na vďačnosť a hudobný piatok, to bol deň plný hudby a tanca pre uvoľnenie. Toto sa pochopiteľne nedá robiť vždy a všade, ale minimálne tá ranná pochvala pred vyučovaním je super. A ja teda som si istá, že aj na toto slúžia ranné kruhy, ktoré tu už nejaký čas máme a celkovo väčšia motivácia detí sa určite objaví aj v školskej reforme, na ktorú naše školstvo práve tento školský rok nabieha.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Najvyššia slovenská futbalová súťaž prišla o jedného z najtalentovanejších domácich mladíkov. 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák totiž vymenil Žilinu za českú Viktoriu Plzeň, s ktorou podpísal zmluvu na 4 roky. Na tento zaujímavý prestup sa pozrel aj náš Samuel Prekop.
2: Pekné popoludne.
1: No, samo o odchode Tobiáša Pališčáka zo Žiliny sa tuším hovorilo už veľmi dlho.
2: Áno, je to tak, odkedy za žilinské Ačko debutoval v 16 rokoch, tak si jeho talent všimli viaceré európske kluby a už iba počas tohto leta sa spomínal záujem napríklad z Talianska alebo Rakúska. Dlhodobo ho však sledovala aj Plzeň, ktorá napokon prejavila o služby Tobiáša Pališčáka veľký záujem.
3: Pocity sú samozrejme výborné, pretože ja som sa chcel posunúť, čo sa aj stalo a som veľmi rád, že to je práve Plzeň. A zobehlo sa to celkom dosť rýchlo. Vlastne tak zo dňa na deň by som povedal, všetko sa dohodlo. Vlastne každej strane to vyhovovalo aj mne, aj klubu, či Žiline, či Plzni, takže nebolo na čom rozmýšľať.
4: Poznáme aj prestupovú sumu.
2: Oficiálne ju kluby nezverejnili, ale špecializovaný portál Transfermarkt uvádza, že Žilina za Pališčáka zinkasuje 3 milióny eur, čo je cenovka na úrovni najväčších prestupov Plzne. Športový riaditeľ Žiliny Karol Belaník zase uviedol, že ponuka Viktórie patrila medzi najzaujímavejšie, aké kedy MŠK za mladého futbalistu dostal. No a iba pripomeniem, že zo Žiliny už v minulosti prestúpili takí hráči ako Pekarík, Škriňár, Hansko alebo Boženík a najdrahší bol pritom Benešov transfer do Nemecka za 5,5 milióna eur. Kedysi spod Dubňa tiež do Plzne odišiel aj súčasný kapitán Šošonov Miroslav Káčer. A Tobiáš Pališčák priznal, že od neho čerpal informácie o svojom novom pôsobisku.
3: Stihol som včera ešte a povedal mi, že mesto akože pekné, všetko je v klube, že profesionálne, že podmienky, všetko super je, ľudia v klube, že sú výborní, takže povedal iba same chváli na ten klub.
1: Žilina aj týmto prestupom znovu ukázala, že s mladými hráčmi to jednoducho vie.
2: Presne tak, rodák z Prešova zamieril do Akadémie Žiliny v roku 2022 v prvom tíme, potom debutoval v sezóne 2024-2025 a v tej uplynulej už patril pravidelne do základnej zostavy. Teraz nastal čas posunúť sa o krok vpred a keďže prestup do Česka sa skompletizoval relatívne rýchlo, Tobiáš Pališčák sa ani nestihol poriadne rozlúčiť so spoluhráčmi.
3: Nestihol som, čo ma mrzí, lebo tiež som sa nečakal, že sa to zomelie tak rýchlo, ale ešte sa tu isto vrátim, pretože nestihol som si všetko zbaliť, takže ešte určite ich príjem pozrieť. Som veľmi rád za tú príležitosť, že som mohol byť v tomto klube, reprezentovať túto značku a dúfam, že som odviedol maximum a teraz sa môžem posunúť ďalej.
2: A ešte dodám, že Pališčák si v Plzni zahrá Európsku ligu a vo Viktórii sa stretne s Krajanmi Hrošovským, Krčíkom, Vávrom, Ťapajom a Tvrdoňom.
4: V štúdiu bol Samuel Prekop.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Bon Jovi a It's My Life. Po 16. hodine aj Adam Ďurica. Bude nám to iskriť za Adamom Ďuricom a potom aj z One Republic. A okrem iskrenia si trošku aj zabeháme, pretože táto skladba sa volá Run. Počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
3: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
2: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
5: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda.
8: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze očistec vypovedal Ľudovít Mako, na súd sa ešte vráti. Kyjev oznámil agentúre OSN pre civilné letectvo, že ruský vzdušný priestor nie je bezpečný. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážďa 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V korupčnej kauze očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ide o kľúčového svedka obžaloby, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Ľudovít Mako opisoval fungovanie a ciele zločineckej skupiny a potvrdil, že pozíciu riaditeľa mu ponúkol práve obžalovaný nitriansky podnikateľ Norbert Böder. Hovorí prokurátor Bohdan Čelovský.
2: Ja si myslím, že výsluch bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny, úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
1: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Bödera a podpredsedu Smeru SD Tibora Gašpara Marek Para.
3: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tieto budeme upozorňovať. Samozrejme, vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpoveď ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
1: Ďalšie pojednávanie bude 21. septembra. Senát chce predvolať ex-policajta Jána Kaľovského. Rusko je čoraz bezohľadnejšie a zvyšuje počet nepriateľských aktivít namierených proti územiu aliancie. Reagoval generálny tajomník NATO Mark Rutte na nemecké vyšetrovanie ohľadom plánovaného útoku na letisku v Lipsku. Okrem tohto incidentu spomenul aj drony a rakety prenikajúce do vzdušného priestoru na východnom krídle či požiare v zbrojárskych továrniach. Ubezpečil, že NATO pracuje nepretržite na ochrane svojich občanov. Russia
4: poses are clear. Nebezpečenstvo, ktoré Rusko predstavuje, je zrejmé. Nepretržite pracujeme na tom, aby sme boli pripravení a dokázali ochrániť našich obyvateľov. Ak si Rusko myslí, že nás svojimi hrozbami rozdelí alebo odradí od podpory Ukrajiny, mýli sa. Naša jednota zostáva pevná a naša podpora Ukrajiny je jednoznačná.
1: Ukrajina oficiálne oznámila Medzinárodnej agentúre pre civilné letectvo, že ruský vzdušný priestor nie je bezpečný pre zvýšenú vojenskú aktivitu. Na sociálnej sieti X to napísal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha. Vojna sa podľa neho vracia domov do Ruska a Ukrajina využíva svoje právo na sebaobranu podľa článku 51 charty OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok upozornil aerolinke a poisťovne na to, že ruský vzdušný priestor je kvôli ukrajinským dronom nebezpečný, takže ruské nebo je fakticky uzavreté. Ruský minister obrany Andrej Nikitin reagoval, že Moskva nedovolí Ukrajine vážne narušiť civilné lety. Spojené štáty budú čoskoro čeliť novej iránskej stratégii na bojisku aj v diplomácii a vzdoru voči ekonomickej blokáde. Podľa agentúry AFP to uviedol šéf iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezai. Stratégia podľa neho otrasie americkými základmi, bližšie podrobnosti ale neoznámil. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď USA a Irán po mesiaci relatívneho pokoja obnovili vzájomné útoky. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami iba 6, cez deň 25 až 30, na severe miestami 20 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody na D2 aj v Michalovciach. Pokračujeme dopravou. V Bratislave na D2 za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazili dve autá, blokované

0: Martina do Koštia nad Turcom. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Keď niekde začínate, tak každá rada je rozhodne dobrá. Platí to aj pre úplne novúčičkých začínajúcich učiteľov. Čo by im poradila riaditeľka gymnázia na Metodovej Zuzana Materková?
3: Ja im dávam takú radu, že všetko sa nastavuje počas prvých sekúnd. Po vstúpení do triedy, keď sa učiteľ postaví do triedy a počká si na pozdrav, oni vedia, že vstúpil učiteľ. To je rozhodujúci moment a tí žiaci sa potom podľa toho aj ďalej správajú.
4: No, alebo príde nejaká trápna nemiestna poznámka a všetci vieme, že učiteľ skončil.
2: Ale nie.
4: Nie, nemyslíš si? Nefunguje to tak?
2: Neviem, nestala som na opačnej strane triedy, iba som sedela vždy v lavici, takže ťažko povedať, ale ja verím, že naozaj to čaro takého toho príchodu asi teda má niečo do seba.
4: Ja si myslím, že to nie je o tom príchode. Ja si myslím, že ten človek v sebe má, čo vyžaruje, ako na tých ľudí pôsobí, ako zapôsobí priamo na tie deti a nie tým, ako príde. Všelijaké vylomeniny sa
2: diali
4: aj takýmto pedagogom.
2: Jasné, ale zase na druhej strane to všetko k tomu patrí, ale podstatné je podľa Emila, ktorý nám napísal: učte a správajte sa k žiakom tak, aby aj o 30 rokov vás milo pozdravili a poďakovali za získané vedomosti, skúsenosti a hlavne, že sa uplatnili v pracovnom aj osobnom živote.
4: Joži to vidí takto.
5: Nadávate na trstenicu tu všetci. Aký poriadok urobil Igor Hnízdo v triede s trstenicou s neposlušnými študentmi?
4: No, toto nám poslal Joži a ten to vníma takto, ale tak na druhej strane, bol to film.
2: Trstenica sa nám tu opäť dostala. No,
4: asi obľúbená.
2: Igor Hnízdo nemal chybu, teda to je pravda. No a všetci ho nakoniec mali radi, tí chlapci. No.
4: Tak nakoniec áno, trstenica nakoniec bola, láska takisto. No a vy to vnímate ako. Čo by ste poradili mladým učiteľom, ktorých čaká úplne prvý školský rok? Dajte nám to vedieť na Facebook alebo na WhatsApp.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Adam Ďurica a Iskry, počúvate Rádio Slovensko. Po viac ako 3 rokoch opráv slavnostne otvoria už tento piatok vynovené Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, a to konkrétne v Medzilaborciach na severovýchode Slovenska. Pozvanie prijali aj príbuzní slavného umelca a viac nám povie Lukáš Mano.
1: Rekonštrukcia už bola nevyhnutná. Do budovy múzea totiž zatekalo, fontána na námestí nefungovala a výstavné priestory nevyhovovali súčasným štandardom. Riaditeľ Martin Cubiak.
2: To už bolo alarmujúce. Tá budova bola stavaná v 80. rokoch minulého tisícročia už. Niesla prvky toho socialistického realizmu, čo nám síce až tak nevadilo, ale jednoducho morálne začala zastarať, technologicky upadať.
1: Čo ohrozovalo aj vzácne diela. Po 3 rokoch pribudli nové poschodia, fasáda, výťah a vznikli aj strešné priestory s divadelným pódium a výhľadmi do okolia, na čo sa teší aj vzácna návšteva.
2: Po 12 alebo 13 rokoch k nám opäť zavítá Donald Warhol, synovec Andyho Warhola, súčasný viceprezident Warholovej nadácie v New Yorku, spolu s svojím synom, ktorý sa volá tiež Andy Warhol. Bude taký ambasádor týchto otvorení, veľmi sa teší na to múzeum a je veľmi rád, že jeho strýkovi ako Andymu Warholovi sa vzdala úcta aj v tom, že sa zrekonštruovala tá infraštruktúra.
1: A návštevníkom sa prihovorí aj samotný Andy Warhol s hologramou či inštalácií a jeho obrazy sa budú dokonca hýbať.
2: Myslím si, že je to tak urobené vkusne, že sme to nepresytili a na každom poschodí popri vnímaní tých umeleckých diel a obrazov človek narazí aj na nejaký v odzokách digitálny zážitok a tá prehliadka by ho nemala nudiť.
1: Do otvorenia ostávajú 2 dni a v interiéri ešte doľaďujú posledné detaily desiatky zamestnancov. Medzi nimi aj výtvarník Miroslav Sirik, ktorý v múzeu pracuje už 35 rokov.
3: Už som si zvykol na to, že mám v rukách diela, ktoré stoja fakt 6-cifernú aj 7-cifernú sumu. Treba mať na to vhodné prostredie, aj čo sa týka klímy, pracovať v rukaviciach. Okrem Warhola tu máme samozrejme aj jeho súputníkov, jeho žiakov, ale aj súčasníkov, ktorí, dá sa povedať, navezujú na jeho tvorbu, ako napríklad práve Banksy.
1: Banksy, Andy a ďalšie popártové hviezdy dostanú v piatok v Medzilaborciach aj podobu živých sôch, no najväčšiu pozornosť pritiahnu jednoznačne diela.
2: Pribyli nám nové portfólia, napríklad Campbellových polievok, máme niekoľko kresieb z jeho raného obdobia. To, čo sme tu mali, návštevníci uvidia v úplne inej dimenzii a inom interiérovom a zážitkovom kontexte.
1: Pre veľvyslancov a oficiálne delegácie otvoria múzeum už zajtra, ale zážitok budú mať aj ľudia, ktorí bývajú v okolí.
2: Vyvrcholí to krásnou laserovou show, ktorú budú môcť vidieť aj občania Medzilaboriec, a dronovou show, kde 300 dronov zlietne do vzduchu a budú vytvárať rôzne obrazy Andyho Warhola a tak ďalej. No a v piatok od rána o 9:00 po 3 rokoch budeme vítať prvých návštevníkov. Budeme otvorení zatiaľ minimálne do októbra každý deň, aj vrátane pondelka, pretože chceme to návštevníkom vrátiť, to, že sme boli dlho zatvorení, od 9:00 do 18:00.
1: Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola stála okolo 16 miliónov eur a ide o jednu z najväčších investícií do kultúrneho stánku v našej krajine.
4: Rádio Slovensko.

0: Soak up the sun. Ako to vyzerá so slnkom? Na zajtrajší deň zistíme v tejto chvíli. Má byť poloblačno až oblačno. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Teplota by mala byť v noci 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami 11 až 6 a cez deň 25 až 30 na severe 20 až 25.
1: Zelená vlna.
2: Porúkam aj pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste 3. triedy medzi Hrubou, Boršou a Kostolnou pri Dunaji. Polícia informuje, že úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci a na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto. Premávku usmerňuje polícia, rátajte tam so zdržaním vo všetkých smeroch. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári, zdržíte sa 20 minút a na obchádzke cez Rovinku stratíte pol hodinu a na vjazde do Studeného z Bratislavy si počkáte tiež 20 minút. Polhodinová kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V dnešnom spektre máme dobrú správu pre pacientov s artritídou. Vypočujte si Rada Tomeša.
2: Vysoké percento pacientov trpiacich artritídou musí znášať opakované a často bolestivé injekcie priamo do poškodených kĺbov. Vedci zo Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch však vyvinuli špeciálny injekčný hydrogel, ktorý by mohol tento postup výrazne zjednodušiť. Po prvej aplikácii sa usadí v kĺbovej štrbine, nerozpadne sa a liečivú látku postupne uvoľňuje celé týždne presne v mieste zápalu. Vďaka tomu postačí pacientom podstatne menej zákrokov, pričom kĺb je chránený nepretržite. Štúdia navyše ukázala, že špeciálny materiál gélu pomáha regenerovať aj samotnú poškodenú chrupavku a výrazne spomaľuje opotrebovanie. Gél otestovali na zvieratách a laboratórnych tkanivách. O niekoľko mesiacov ho čakajú klinické testy na ľuďoch. Cape Canaveral na Floride úspešne odštartovala raketa s novým vesmírnym teleskopom amerického úradu NASA. Zariadenie nesie meno po významnej astronómke Nancy Grace Romanovej. Jeho cieľom je vytvoriť nový atlas vesmíru a hľadať vzdialené planéty. Teleskop bude umiestnený vo vzdialenosti vyše 1 000 000 kilometrov od Zeme a využíva najvýkonnejší koronograf v histórii. Ten dokáže odsloniť žiaru hviezd a zachytiť planéty, ktoré sú až 1 000 000 krát tmavšie než ich materská hviezda. Vedci očakávajú, že vďaka tomuto unikátnemu prístroju objavia tisíce nových svetov a lepšie pochopia aj záhadnú temnú hmotu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Sima Marta Husová, Srdce nepokojné, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou.
1: Príjemné popoludne. Vláda dnes rokovala mimoriadne na agrokomplexe v Nitre a schválila zvýšenie priamých platieb pre poľnohospodárov na budúci rok o vyše 77 miliónov. Zároveň poľnohospodári dostanú 30 miliónov z tohto ročného rozpočtu ako na dôsledky tohto ročného sucha a horúčav. A o ďalších podrobnostiach sa už porozprávam po 17. hodine s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
6: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Katarínou Štepánovou.
7: Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy a rizika, čo sa týka plnenia cieľov Národného plánu obnovy a odolnosti. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je poverený vedením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy po rokovaniach v Bruseli. Rast nominálnej mzdy sa v druhom štvrťroku spomalil. Hrubé mesačné zárobky boli síce medziročne v priemere o 3,25% vyššie, to však nestačilo na pokrytie inflácie a reálna mzda preto po 2,5 roku nepretržitého zvyšovania klesla. Informoval o tom štatistický úrad s tým, že pomalší rast miest bude pokračovať aj naďalej. Bezpečnostné incidenty v Nemecku nemožno brať podľa českého premiéra Andreja Babiša na ľahkú váhu. Dodal, že Česko je pripravené s Nemeckom a ďalšími partnermi úzko spolupracovať a podporiť opatrenia, ktoré posilnia spoločnú bezpečnosť. Reagoval tak na oznámenie nemeckých úradov, že za zmarený útok dronom na letisku v Lipsku je zodpovedné Rusko. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severu a východe miestami prehánky alebo dážďa 20 až 30 stupňov. 16 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Senci aj v Michalovciach. Pripájame aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazný. Obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci. Na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto. Premávku riadi polícia. Zdržíte sa vo všetkých smeroch. Na R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa pol hodinu a rovnako dlho sa stojí aj v kolónach na obchádzke cez Rovinku aj cez Studené. Na zjazde do Stupavy z D2 stratíte 15 minút a v Stupave smerom do Lozorna si počkáte ďalších 10 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa stojí 20 minút a 15 minútové kolóny sú na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: My to síce s Markom nevieme, keďže sme v živote nestali pri katedre a neskúšali, nevyvolávali, ale vieme si predstaviť, že nie je vôbec jedno.
0: Ale ja by som
1: učiteľa.
0: Dobre skúšal.
1: Nechcela by som byť tvoj žiak.
0: Sadni päť.
1: Ja si bol veľmi stručný a výstižný. Milada Košiková je dlhoročná učiteľka, učí na gymnáziu a ona aj po tých x rokoch vie, že to jednoducho nemôžeme generalizovať a ku všetkým sa správať rovnako.
9: Každá tá trieda je iná, to znamená, že to, čo platí na jednu triedu, neplatí na druhú. Takže my musíme nejakým spôsobom pracovať a pracujeme s absolútne živým materiálom, to znamená, že keď prídem v septembri do novej triedy, tak uvidím.
0: A to je veľká pravda, pretože každý žiak je iný, vieš, každý môže vnímať úplne inak tú istú situáciu.
1: No to je pravda, Ľubo nám napísal, že podľa neho je to potrebné na vytvorenie vzťahu
10: vzťahu na obojstrannej dôvere, ktorý je teda dôležitý a vraj pedagog musí deťom vedieť priznať, že aj on sa stále vzdeláva. A teraz sa potešíš, máme tu odkaz od Marty. Ja by som mladým učiteľom popriala, aby mali lepší plat.
0: No to je jednoznačne. Výborné. Minimálne dvojnásobne by som im doprial, pretože oni si to naozaj zaslúžia. Napísala Igor, myslieť pozitívne a mať vždy úsmev na tvári. Ten úsmev je niekedy ťažký, no.
10: Je.
0: Počas celého školského roka. Ale ozval sa nám aj Pali, čo želá mladým učiteľom.
11: Mladým učiteľom by som najmä zaželal, aby mali spolupracujúcich rodičov, ktorí s nimi budú ťahať za jeden povraz a nebudú im hádzať polena pod nohy.
0: No lebo kedysi učiteľ bol pojem, vieš čo povedal. Áno, učiteľ, áno. To bolo sveté. Áno. A aj rodičia museli doma počúvať. Teraz je to už úplne inak. No.
10: Teraz to niekedy, že kto z koho, tak áno, prosím vás, všetci sme na jednej lodi, tak to skúsme tak vnímať. A vy nám môžete, a najmä mladým učiteľom písať, čo by ste im možno do toho prvého školského roka poradili.
0: Píšte na Facebook alebo posielajte hlasovky na WhatsApp. Máme knihu od Bena Raina, Prečo mozog potrebuje priateľov, a zároveň teda máme ešte pre jedného z vás aj tričko s logom Vraždy v dolinách.
2: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Migračnú krízu v Ceute zorganizovali marocké úrady. Vyplýva to zo správy španielskej polície, ktorá vyšetruje okolnosti masového prílevu migrantov, ku ktorému došlo 30. júla. Španielska vláda až doteraz popierala, že by Maroko za nelegálny vstup 10 000 utečencov do španielského mesta nieslo zodpovednosť. S podrobnosťami je v štúdiu Katarína Ulická.
2: Dobrý deň. Informáciu priniesli španielské médiá. Tie sa odvolávajú na správu Národného imigračného centra španielskej polície. Správa tvrdí, že prechod migrantov bol priamo na mieste monitorovaný marockou políciou a jej agentmi v civile. Podľa dostupných informácií o tejto skutočnosti až dodnes nevedel ani samotný španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska. Až doteraz španielska vláda zodpovednosť za migračnú krízu pripisovala dezinformáciám na sociálnych sieťach a prevádzačským skupinám. V pondelok španielský premiér Pedro Sánchez zo šírenia dezinformácií, ktoré prispeli k prílevu utečencov do Ceuty, obvinil aj Rusko a Izrael, čo obe krajiny odmietli.
3: Aký dôvod mohlo mať Maroko na to, aby zámerne zorganizovalo nelegálny vstup tak obrovského množstva migrantov do Ceuty?
2: Podľa spomínanej správy bolo cieľom vyvolať bezpečnostnú krízu a preťažiť miestne bezpečnostné zložky. Spravodajská jednotka španielskej polície v tom vidí súvis s marockými územnými nárokmi na Ceutu a Meliu, tvrdí to aj bývalý šéf španielskej tajnej služby Jorge de Scalazar. Pripomeniem, že veľká časť migrantov sa na druhý deň dobrovoľne vrátila do Maroka. Správa z vyšetrovania španielskej polície je teraz v rukách súdkyne špeciálneho súdu a tá rozhodne, či otvorí súdne vyšetrovanie.
1: Ako na túto krízu reaguje španielska opozícia a verejnosť?
2: V samotnej Ceute proti prítomnosti zostávajúcich migrantov miestni obyvatelia protestujú takmer každý deň. Podľa údajov španielskych úradov ich tam zostalo 5 až 7 tisíc. Miestne úrady však tvrdia, že počet migrantov je vyšší. Medzi obyvateľmi mesta a migrantmi dochádza k potýčkam. Miestni sa tiež sťažujú na prípady sexuálneho obťažovania zo strany migrantov. Zdravotnícke zariadenia sú preťažené. Demonstrácie na podporu obyvateľov Ceuty sú na dnes večer hlásené aj v Madride a v ďalších španielskych mestách. Podporujú ich opozičné strany, ktoré vládu kritizujú, že túto krízu nezvláda. No a v reakcii na tlak opozície vystúpi premiér Pedro Sánchez zajtra v španielskom parlamente, aby priniesol aktuálne informácie o riadení krízy a reagoval na otázky poslancov.
3: Tieto informácie do štúdia priniesla Katarína Ulická.
0: Rádio Slovensko.

0: Keď sa skončí 2. septembrový deň, logicky sa začne 3. septembrový deň a ten by mal byť polooblačný až oblačný. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Môžu sa ojedinele vyskytnúť aj prehánky alebo dážď. V noci bude teplota 16 až 11 stupňov. Denná 25 až 30, na severe v rozpetí od 20 do 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji. Polícia informuje, že úsek je naďalej neprejazný. Obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci. Na viazde do Michaloviec Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto. Premávku riadi polícia. Zdržíte sa vo všetkých smeroch. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa pol hodinu a rovnako dlho sa stojí aj v kolónach na obchádzkach cez Rovinku aj cez Studené. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura si počkáte 20 minút, rovnako 20 minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na záver dobrá správa, tunely Svrčinovec aj Poľana na D3 sú po servisnej uzávere už plne prejazdné v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Prečo je to inak, ako si to pamätá naša poslucháčka? To je otázka pre Sibylu Myslovičovú a týka sa názvu Sereď.
2: Pani Mária, vraví, že si pamätá, že v minulosti bolo v príručkách slovo sereď spracované tak, že sa sklonil podľa vzoru kosť a má pravdu. V morfológii sa to vyskytlo, že názov obce Sereď sa sklonuje podľa vzoru kosť, i keď v zápätí v slovníku slovenského jazyka, v pravidlách slovenského pravopisu sa už uvádza, že tento názov sa sklonuje podľa vzoru dlaň, teda genitív je do koho, do čoho, do serede. Tak je to aj v súčasnosti. Tak naša posluchačka má pravdu v tom, že bolo to v istom čase inak, ale už dlhé desiatky rokov sa toto slovo skloňuje podľa vzoru dlaň, teda do serede.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

Rádio Slovensko, kontakty. Návrat školákov do lavíc narušili pred 2 rokmi anonymné e-maily o bombách. Jednou z reakcií štátu bol aj sľub, že školy dostanú inteligentné kamery, ktoré dokážu na zbraň, bitku či inú hrozbu automaticky upozorniť. Odborníci na bezpečnosť či právnici však už od začiatku upozorňujú, že projekt prináša viac rizík. Plánuje štát napriek tomu pokračovať v nasadení kamier? Ako budú fungovať? Počúvajte kontakty s Michalom Čabákom. Dnes po 20.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kompenzácie na zníženie dosahov sucha, ktoré schválila vláda, sú podľa Progresívneho Slovenska len reaktívne a nejde o systémové riešenie. 20 ľudí zrejme uviazli v troskách trajektu, ktorý sa potopil pri Cypre. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážďa 20 až 30 stupňov. Príjemný podvečer želá Katarína Štepánová. Farmári mohli mať o 250 miliónov eur viac, ak by ministerstvo pôdohospodárstva konalo pri výzvach rýchlejšie. Tvrdí to Peter Horný z opozičného Progresívneho Slovenska. Spomenul pritom viacero schém, ktoré stále čakajú na vyhodnotenie. Hnutie zároveň kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha, ktoré dnes schválila vláda, sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
2: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme miňať tie peniaze v roku 2027. To mi nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemám v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
1: Vláda odsúhlasila, že poľnohospodári dostanú 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom a 13 miliónov eur na drahšie hnojivá a energie. Ďalšie prostriedky pôjdu z Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur. Nemecká polícia vyšetruje prípady trestného činu sabotáže na rozvodne elektrického vedenia v Brandenbursku na východe Nemecka, ako aj v severnom Poríni Vestfalsku na západe krajiny. Podľa tamojšieho krajinského ministra vnútra Herberta Reula páchatelia mali v úmysle spôsobiť rozsiahly výpadok prúdu, čo sa im však nepodarilo. Minister tiež potvrdil, že polícia skúma súvis oboch prípadov.
3: Stále sme na začiatku vyšetrovania. Podľa posledných zistení páchatelia úmyselne spôsobili skrat tým, že cez trolejové vedenie prehodili vodivý materiál, pravdepodobne káble. Nešlo teda o poruchu spínača, bol to úmyselný trestný čin a ide o podozrenie z protiústavnej sabotáže buď zo strany cudzieho štátu, alebo sabotáž ľavicového extrémizmu. V súčasnosti nemôžeme vylúčiť ani jednu z týchto možností.
1: Dve desiatky nezvestných pasažierov z potopeného trajektu pri cyperských brehoch zrejme uviazli v troskách lode. Povedal to premiér samozvanej Severocyperskej Tureckej republiky, podľa ktorého záchranné práce pokračujú. Potvrdených zostáva 8 obetí tragédie. Trajekt s 267 ľuďmi na palube sa v nedeľu prevrátil a následne potopil pri severocyperskom pobreží. Na miesto v útorok a dnes dorazili dve lode turecké námorníctva vybavené diaľkovo ovládanými ponorkami, ktoré sú schopné pracovať až v hĺbke 1000 metrov. Dnes je v rámci futbalového slovenského pohára v akcii aj viacero účastníkov najvyššej ligovej súťaže. V treťom kole Slovnaftka po treťoligový Martin od 16:30 privítal Skalicu. Je pritom aj Adam Bohuš.
4: V 33. minúte Martin so Skalicou prehráva 0-1. Hostia mohli otvoriť skóre už v 21. minúte, ale Gulíšek s dorážajúcim Šimkom stroskotali na brankárovi Ďuríčkovi. Na opačnej strane v 25. minúte domáci Zuziak po zblokovanom priamom kope pálil nad a jediný gól sme videli v 30. minúte, keď sa naozaj exkluzívnou strelou spoza 16-ky presadil hostujúci Adam Krížan. Takže v 34. minúte Fomad Martin MFK Skalica 0-1.
1: A zdá najzaujímavejší zápas dnešného programu sa začne o 18. hodine. Slovan Nitra Chrenová nastúpi proti Slovanu Bratislava. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami iba 6, cez deň 25 až 30, na severe miestami 20 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Dopravný servis si dáme o pol hodinu, počúvate Rádio Slovensko a pred nami je relácia Otvorene s Annou Vargovou.
6: Rádio Slovensko.

0: Gogo.
1: Dnes ste sa dohodli, že 30 miliónov odškodné pre poľnohospodárov ako kompenzácia následky sucha, to ide z tohto ročného rozpočtu. Budete to nejak diferencovať, lebo niekde sme mali brutálnejšie to sucho, niekde menej, že ako sa budú tie peniaze rozdeľovať?
2: Vláda má sektor pôdohospodárstva na jedných z prvotných priečok. A to bolo schválených 5 uznesení. Hej, to, o ktorom hovoríte vy teraz, čo sa pýtate, 30 miliónov eur, je jedno z tých uznesení, ktoré dnes bolo schválené, tým, že 30 miliónov ide priamo z rozpočtu z tohto roku, ide na odškodňovanie pre sucho a my momentálne pripravujeme, lebo máme schválenú štátnu schému pomoci, čiže mechanizmus, akým spôsobom doručiť poľnohospodárom tie peniaze máme, ale teraz momentálne prepočítavame a analyzujeme z hľadiska dát, ktoré máme k dispozícii, čiže máte hydrometeorologický úrad, máte vlastne informácie, aké boli úrody, no a hlavne teda, že ktorá časť sektora, či to bude celá časť sektora, či to bude celé Slovensko, alebo to bude niektoré časti Slovenska podľa toho, ako, kde, aké je sucho. Toto momentálne prebieha analýza a samozrejme v tomto roku čo najskôr tieto finančné prostriedky poľnohospodári dostanú vyplatené.
1: Lebo ste spomínali, aj pán premiér spomínal na tej tlačovej konferencii, že vlastne to je z tohto ročného rozpočtu do budúcnosti, aby sme nehasili to, že máme nejaké následky, že či ste sa teda zaoberali aj tým, čo do budúcnosti.
2: V prvom rade treba povedať, že dnes vláda schválila svojimi 5 uzneseniami pre sektor 165 miliónov eur. To sú buď skôr vyplatené finančné prostriedky, alebo peniaze, ktoré sú navyše. Prvé uznesenie vlády, ktoré bolo to, že sme rozhodli, že budúci rok poľnohospodári na priamych platbách dostanú viacej o 77,5 milióna eur. To sú neskutočné peniaze v priamych platbách. Aj tým, že sme zohľadnili, že sú také krízové roky a ťažké roky.
1: Pardon, no, do toho vám skočím, pardon, pán minister, lebo pán premiér spomínal, že tých vyše 77 miliónov bude vlastne z toho rozpočtu na roky 28-34, čo v podstate ešte nie je schválené. Môže sa takto brať nejaká suma z toho rozpočtu?
2: Áno, lebo toto je to, čo umožnila Európska komisia. Európska komisia umožnila krajina, kde každej krajine stanovila nejaký rámec maximálnych finančných prostriedkov, ktoré môžu si presunúť z budúceho obdobia do priamých plateb budúci rok. Niektoré krajiny to využívajú, niektoré krajiny to nevyužívajú. Lenže u nás na Slovensku sa stalo to, že predchádzajúca vláda v strategickom pláne nastavila to, že budúci rok, čiže posledný rok priamých plateb zo strategického plánu nastavila tak finančne slabo, že tí poľnohospodári by dostali veľmi málo finančných prostriedkov. To znamená, že my sme prijali rozhodnutie, ktoré nám umožnila Európska komisia. To znamená, že sme rozhodli, že presúvame z tých budúcich období do budúcoročného. To znamená, že skôr dostanú tie peniaze, im to pomôže aj v tej krízovej situácii.
1: A spýtam sa vlastne, lebo určite to vyjednávanie ohľadom toho rozpočtu 28-34 bude náročné, lebo vieme, že vlastne poľnohospodárstvo má dostať menej a potom sa má aj takzvané zastropovať. Majú sa zastropovať tie peniaze pre tie väčšie farmafirmy. Toto tu ako teraz pokračuje? Ako určite ste v kontakte so svojimi kolegami, ministrami?
2: Hneď vám poviem, len ešte by som povedal, že sme rozhodli o druhom uznesení, kde v rámci miestnych akčných skupín vyplácame skorej 37,5 milióna eur, to je na chod týchto masiek. To sú jedinečné projekty hlavne pre malé obce a na vidie ako taký. Je tretie uznesenie, ktoré hovorí o tom, že sme dofinancovali zo štátneho rozpočtu, z tohto ročného rozpočtu ešte, vlastne 6,5 milióna, ktoré nám dala komisia z rezervného fondu na hnojiva, kompenzácie vysokých cien.
1: A tu dáva a ešte rozpočet.
2: A my dávame 13 miliónov zo štátneho rozpočtu, čiže 20 miliónov pôjde pre sektor vyplatený z hľadiska vysokých cien hnojiva a energii. O 30 miliónov sme sa rozprávali, to je z tohto ročného rozpočtu na sucho. Hej. No a samozrejme, veľmi podstatné, vy ste sa predtým aj pýtali, že čo ideme robiť do budúcnosti, aby sme predchádzali tomu. Dnes vláda rozhodla aj o zriadení Národnej komisie pre vodu a sucho. Poverila mňa ako ministra pôdohospodárstva. Ja budúci týždeň predložím na vládu už štatút tejto komisie. A tento štatút bude hovoriť o tom, ako táto komisia bude následne fungovať. My už máme pripravené k tomu podklady, veci, ministerstvo už makajú. Budúci týždeň to schváli štatút vláda a ideme sa intenzívne toho zaberať. To je nadrezortná téma, ktorá sa dotýka viacerých ministerstiev, dotýka sa vidieka, samospráv. A ideme pripravovať viaceré kroky, jednak legislatívne, finančné, na to, aby sme postupne riešili na celom území Slovenskej republiky túto situáciu. Hej, s tým suchom, aj s vodou. Lebo to není len, že hydromeliorácie. Hej, potrebujete zadržať vodu v krajine, potrebujete ju začať využívať, potrebujete podporiť miestne samosprávy na to, aby využívali takéto, aby ju zadržiavali to vodu. Čiže to je veľmi tak by som povedal, globálne z pohľadu toho riešenia. Čiže zriadenie tejto

0: Národnej komisie, ktorá bude nadrezortná, tak to je predpoklad toho, že sa budeme veľmi intenzívne pravidelne na tom zaoberať. My už máme nejaké návrhy, ktoré tam už budeme aj zapracovať do tohto samotného. Pýtali ste sa, čo tá budúca spoločná poľnohospodárska politika, čo tie financie. A to je presne, čo som aj povedal dnes, či na otvorení agrokomplexu alebo aj na tlačovej konferencii, kde som poďakoval predsedovi vlády, lebo jeden z mála, ak nie jediný, ktorý na tej najvyššej úrovni otvára tému jednak kohézie, čiže rozdielov medzi krajinami, ale hlavne otvára tému spoločnej poľnohospodárskej politiky, menej finančných prostriedkov a veci, ktorými nesúhlasíme, ktoré tam navrhla Európska komisia, ako sú napríklad stropovanie, ktoré ste spomínali. A toto napríklad pán predseda vlády otváral aj za prítomnosti Antonia Koštu, ktorý to bol pred týždňom, ktorý sám na tlačovej konferencii povedal, že Slovensko je silná poľnohospodárska krajina. My,
1: ale pardon, my máme práve tie väčšie farmafirmy.
0: Áno, však práve preto, že nie, že väčšie farmy, ale poľnohospodárske subjekty, ktoré majú väčšiu rozlohu, čiže viacej hektárov, ale to je historicky dané, toto je 30-40 rokov. A nemôže prijať Európska komisia nejaké rozhodnutie, kde takýmto spôsobom poškodí jednotlivé krajiny. Preto predseda vlády toto otvára na najvyššej úrovni. A v prípade, že bude sa schvaľovať rozpočet alebo veci s tým a nebude toto zmenené, že to nebude dobrovoľné, tak pán predseda vlády proste neodsúhlasí ten rozpočet.
1: Ale samozrejme, zase, pardon, ešte, pán minister, sú tu aj také názory, že treba podporovať aj tých menších farmárov, nielen vlastne také tie veľké rozlohy, veľké
0: ale
1: plochy.
0: Ale to zle kladete otázku a zle hovoríte, lebo nie je pravda, že sa nepodporujú. Spoločná poľnohospodárska politika podporuje aj malých, aj veľkých, aj stredných. Podporuje úplne všetkých. Práve že malý farmár na prvých 100 hektárov, alebo teda tí, ktorí majú na prvých 100 hektárov, má väčšiu dotáciu ako na tie zvyšné hektáre. To znamená, že prioritne podporovaný väčšími finančnými prostriedkami ten, ktorý má napríklad do 100 hektárov. To znamená, že nie je to pravda, že sa nepodporujú, práve že sa podporujú. Ale keď máte historicky 30-40 rokov stanovené, že máte väčšie farmy, tak vy nemôžete spraviť rozhodnutie, že unblock pre celú Európsku úniu rozhodne takto. Každá krajina má nejaké špecifikum a preto musí Európska komisia v tomto prípade postupovať tak, že bude zachovať určitú dobrovoľnosť takýchto nejakých vecí. A v tomto prípade som rád, že aj napríklad o mesiac máme V4+5.
1: To som sa chcela spýtať, či tu bude nejaký spoločný postup, povedzme, krajín a, V4.
0: Áno, už je viacerý postup. Ja som mal viac ako skoro s tričvrťkou kolegov ministrov viaceré bilaterálne rokovania veľa krajinách podporuje v tomto. Dobre viete, že sa vytvoril aj skupina priateľov kohézie, tam je neviem, či 18-19 krajín z 20, teda z všetkých krajín Európskej únie. A my tu máme o necelý mesiac, zhruba za mesiac máme V4 v Bratislave, ktorú organizujem ja, kde prídu všetci kolegovia v rámci V4, plus rozšírený formát, tam máme tam Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko. A takisto mi potvrdil aj talianský minister, že príde. Čiže 9 silných krajín, ktoré už spoločne tvoria veľkú silu v rámci Európskej únie a budeme sa tam snažiť prijať aj takéto nejaké uznesenia, lebo tie krajiny sa pozerajú tak na to, ako sa pozeráme my.
1: Vyspomínali sme ten rezervný fond, že ide tam vlastne tých 6,5 miliónov môže čerpať Slovensko, rast energie respektíve cien hnojív, ale Európska komisia respektíve únia nemá nejaký fond teraz, aby odškodnil farmárov vo všetkých členských krajinách EÚ následkom sucha. O tom sa neuvažuje, keď rokujete s ministrami, že teda vytvoriť aj taký fond, lebo ako som spomínala, tí klimatológovia hovoria, že bude ešte horšie.
0: Takto, pani Vargová, ten fond je zriadený. On sa volá rezervný fond na odškodňovanie. Lenže v ňom sa nachádza, že jedna veľká nula. Hej? Čiže nemá peniaze ten fond, ten rezervný. Tento rezervný fond je historicky funguje na komisii, ktorý slúži na odškodňovanie v prípade rôznych krízových situácií. Bol tam balík viac ako 400 miliónov eur, ktoré Európska komisia rozdelila medzi všetky členské štáty a Slovenská republika z toho dostala 6,5 na zvýšené ceny hnojív a energií. To je to, čo kde my dofinancovame zo štátneho rozpočtu.
1: Áno, ale nemať v tom rezervnom fonde, pán minister, aj peniaze, aby sa mohli kompenzovať povedzme následky sucha.
0: No, čak prídem k tomu, samozrejme, že áno. My už dlhodobo potom voláme a už sme to. Ja som minimálne na posledných dvoch radách, kde som sa zúčastnil, otváral a vyzýval komisiu, aby dofinancovala tento rezervný fond tak, aby tam bolo dostatok finančných prostriedkov na odškodnenie pre poľnohospodárov v Európskej únii s postihnutým suchom. A dnes som to tiež, proste položím aj tu teraz rečníckú otázku. Keď Európska únia dokáže nájsť 90 miliárd eur na pomoc, vojenskú pomoc Ukrajine, tak nemôže mať problém nájsť stovky miliónov eur na pomoc poľnohospodárom v Európskej únii, lebo však hádam, asi si všetci uvedomujeme, sa zhodneme na tom, že potravinová sebestačnosť a bezpečnosť v Európskej únii je podstatná. Ja si osobne myslím, že asi chce mať dostatok tých potravín. Asi keď nebude mať potraviny, bude problém, ale keď nebude mať o 10 tankov menej, tak asi sa nič nestane. Takže myslím si, že v tomto, a tu zase chcem ale oceniť, včera som zachytil v mediálnom priestore prvýkrát nejaký nástrel prvotnej informácie zo strany Európskej komisie, že začína uvažovať a hľadať finančné prostriedky na odškodenie s ohľadom sucha.
1: Ja sa vrátim, pán minister, k tomu, že teda čo do budúcnosti robiť, lebo sú tu aj také názory, že teda keď bude ešte horšie a väčšie sucho, tak potom napríklad pestovať také plodiny, ktoré sú zvyknuté na to sucho, napríklad sa poukazuje v tých južných krajinách, teda Európy, a keď oni majú problémy, a druhá téma by bola, že čo teda oni budú pestovať, ale teda aby tie plodiny boli prispôsobené tomu suchu. Máme tu z júna tohto roku také euronariadenie, že ako využívať povedzme tie tzv. Genómovými technikami a ich produkty využívať v súčasnosti, lebo to nie je geneticky modifikovaná rastlina alebo potravina. Ako sme na tom my v tejto súvislosti?
0: No, takto. No, neviem, či teraz čo máte na mysli, lebo takto, že samozrejme, že to, že chceme riešiť do budúcnosti sucho, to nie je problém len Slovenskej republiky, ale celej Európskej únii. Hej, to proste musí k tomu postaviť sa aj v budúcom NRPP, či v budúcom rozpočte musí nájsť dostatok finančných prostriedkov na to. Samozrejme, riešenie sucha a vody ako také v jednotlivých krajinách je že akože komplexný problém. Hej, to znamená, že proste od toho, aby sme tú vodu, ktorú tu máme, ktorá nám tu zaprší, ktorá tu stečie z tých hôr, keď sa rozpustí sneh, musíme vedieť zadržať. To je prvá základná vec. Druhá vec je potom vytvárať k tomu rôzne tie mechanizmy, hydromeliorácie, zavlažovacie kanále, rôzne všelijaké sústavy. Hej? Však dobre viete, že vodná nádrž, neviem, či teda na tichý potok, alebo neviem presne, kde to bolo, niekde na východe Slovenska.
1: Na východe tichý potok, čo dneska pán premiér spomínal.
0: Áno,
1: že tam
0: pán predseda vlády to spomínal, že to je vec, ktorá tu už bola tak, že poďme to realizovať. A tiež sa do toho nejaké mimovládne organizácie, nejaký, neviem aký zelený do toho postavili, to sa tu ďalej v tom nepokračovalo, ale asi je úlohou štátu, aby proste krajina spravila všetko preto, aby sme tu dostatok vody zadržali, ktorú vieme využívať na pitie, ale samozrejme potom sekundárne aj na zavlažovanie a ďalšie veci. Samozrejme, že to sú rôzne úlohy aj pre samosprávy, pre úlohy pre vidiek ako taký, všelijaké tie kroky, rôzne aj agrotechnické úkony. Keby ste sa prešli so mňou po krajine ako takej a vidíte poľnohospodára, ktorý nemá živočíšnu výrobu a má vysiatú kukuricu, tá kukurica bola meter široká, teda meter vysoká. A vedľa cez cestu bol poľnohospodár, ktorý mal živočíšnu výrobu, dal do tej pôdy napríklad ten maštálny hnoj a tá kukurica mala 2 metre. A boli od seba, že 20 metrov vzdušnou čiarou. Čiže aj tá úloha tej poľnohospodárskej činnosti, rôznych tých vecí. Vy ste sa pýtali na nejaké genomové techniky alebo nejaké veci.
1: Áno, genomové
0: neviem
1: technika,
0: teda, že
1: upravené rastliny.
0: Mysli,
1: no.
0: NGT teraz, to, čo bola téma na tej európskej úrovni.
1: Áno, áno.
0: To bola téma takto. Pri NGT 2 viacerí to označujú, že sú to geneticky modifikované proste plodiny, že sú tam tie zásahy. Pri NGT 2 je niečo také, to je tiež dnešné uznesenie, ktoré vláda prijala, neviem teda, či ste tiež
1: áno,
0: toto
1: viem,
0: zachytili.
1: To je,
0: Hej. To znamená, že NGT 2 bola schválené Európskou radou, parlament to schválil a tak ďalej. Slovenská republika mala k tomu negatívny postoj, nesúhlasila s tým. Tu sa prvýkrát asi historicky stalo, že vlastne proti hlasovali všetci poslanci Európskeho parlamentu za Slovensku vrátane koalície opozície. Pri NGT 2 máme, alebo takto, nemáme skoro žiadne informácie o tom, aký to má zdravotný vplyv na ľudí, zvieratá, životné prostredie.
1: Aj keď niektorí, pardon, šlachtitelia v poľnohospodári hovoria, že to sú práve plodiny, ktoré by vedeli odolávať tomu suchu.
0: Nie je to úplne tak, nemôže to povedať, lebo proste tam nie sú roky testovania, tam skúmania. Je tam strašne veľa otáznikov.
1: Takže u nás také nič nie je ani nebude.
0: Ale to nie je pravda. To nie je pravda, že keď to Európska únia povolí, tak to tu budete mať a vy o tom ani nebudete vedieť, lebo na tých potravinách, ktoré budete kupovať v obchode, Európska únia povedala, že to nemusia
1: označovať.
0: Ja myslím
1: tak, pán minister, či sa u nás takéto rastliny a plodiny upravené takýto genomovými technikami, či sa budú pestovať?
0: No u nás takto, že momentálne nie. Momentálne to nie je schválené. Však dnešným uznesením vláda rozhodla o tom, že NGT2 ako Slovenská republika ideme napadnúť na Európskom súdnom dvore, ideme proste zabojovať ešte takouto žalobou vo vzťahu k schválenému tomuto materiálu na európskej úrovni.
1: Dobre, pán minister, tak čo sa bude u nás potom pestovať, aby to bolo odolné voči tým klimatickým zmenám?
0: Takto. Slovenská republika má, my dopestujeme dvakrát viacej obilnín, ako potrebujeme. To znamená, pestujeme raz toľko obilnín, ktoré sa prirodzene historicky voľakedy vyvážali do iných krajín, hlavne západných Európskej únie. Tí naši poľnohospodári, tam už tie obilniny nevyvážajú, lebo tieto trhy sú nahrádzané rôznymi ukrajinskými dodávateľmi, ktorí to tam dovážajú proste lacnejšie ako naši poľnohospodári. Tým pádom nám zostáva pomerne veľká časť Slovenska, kde budeme musieť zmeniť nejakú poľnohospodárskú činnosť. Proste tí poľnohospodári sa budú musieť zamyslieť, že spraviť nejakú zmenu v tom poľnohospodárstve. A tu ja stále hovorím od začiatku, my máme fantastický priestor na to, aby sme zvyšovali stavy hospodárskych zvierat, čiže živočíšna výroba, a aby sme sa venovali špeciálnej rastlinnej výrobe, ovocie a zelenina. Na toto máme fantastické aj klimatické podmienky, aj mierne pásmo, máme fantastické chuťové vlastnosti pri ovoci a pri zelenine a tu je ten priestor. To znamená, keď bude pestovať ten poľnohospodár tú pšenicu alebo niečo, alebo kukuricu, tak to preženie pomyselne cez tie zvieratá. Čiže bude chovať zvieratá a tie zvieratá mu to zožerú vo forme krmných zmesiek.
1: No a teraz
0: tak toto vieme.
1: Pán minister, teraz sa chcem dostať k tomu, že napríklad úroda kukurice sa tohto roku prepadla, ale to vidím aj za hranicami, keby sme prešli cez rakúsko-slovenské hranice, že aj tam tá kukurica bola suchá, že budú musieť zrejme dovážať krmivá. A potom, že ako bude vláda pomáhať, lebo to, čo sme spomínali, je skôr ide do tej rastlinnej oblasti, vlastne v tej živočíšnej výrobe, v živočíšnej časti, lebo ak máme suché pasienky a lúky, nemá sa kde pásť dobytok a budú musieť farmári dovážať krmivo pre zvieratá, tak tu bude aká pomoc pre týchto farmárov?
0: Takto, no, pani redaktorka, ako nestrašil by som takto, takýmto spôsobom a budem, že úplne autentický. Pred 15 minútami som sa vrátil z obliadky agrokomplexu a zase sme sem doviezli 200 oviec z Liptovských Revúc. Je tam Bača, Štefan Bača. Sú to ľudia, ktorí v tých regiónoch proste chovajú ovce, spásajú tie trvalé trávnaté porasty. Hovorí o tom, že už tretíkrát kosil lucerku, že už majú dostatok tejto hmoty, čiže je to aj veľmi špecifické v rámci Slovenska, čiže to nie je, že celé Slovensko, ale samozrejme v niektorých častiach Slovenska majú s tým problém, ale budú musieť sa používať rôzne agrotechnické úkony, aby proste sa tam dával ten maštálny hnoj, aby sa to celé využívalo, no a samozrejme tá pomoc pre aj tú živočíšnu výrobu už bola. Zoberte si, že doteraz my sme navýšili viazané platby pre chovateľov dojnic, my sme podporili bitunky, podporili sme pestovateľov cukrovej repy, že sme im navýšili na strop viazanú platbu, čiže my sme do tejto chvíle už ako ministerstvo pôdohospodárstva v priebehu niekoľkých týždňov a mesiacov spravili viacero krokov, aj finančných, ale hlavne teda aj rôznych takých cez pôdohospodárskú platobnú agentúru, kde sme uľahčili a umožnili rôzne, by som povedal, že výhody, alebo že by nedodržiavania rôznych tých opatrení pri vyššej moci v danom nejakom tom regióne, keď ten poľnohospodár nahlásil, že má vyššiu moc, tak nemusel dodržiavať určité tie veci, ktoré mu nariaduje pôdohospodárska platobná agentúra z pohľadu dotácií, ktoré získava.
1: Keď ste spomínali, že teda má vzniknúť tá komisia pre vodu a sucho, tak ona reálne kedy začne pracovať a teda či bude prideľovať aj s ohľadom potom na vypracovanie budúcoročného rozpočtu, potom nejaké peniaze, respektíve bude mať pod palcom, tak povediac, nejaké financie, keď bude treba aj na budúci rok konsolidovať, že o čom bude môcť rozhodovať, alebo stále to bude na rozhodnutí vládneho kabinetu.
0: Pozrite sa, v prvom rade verím, že budúci týždeň spravíme aj odpočet toho, čo sme v rámci sucha spravili. Či to je ministerstvo pôdohospodárstva alebo ministerstvo životného prostredia. Tých vecí, ktoré neporovnateľne viacej s predchádzajúcimi rokmi sme spravili, je, že je neskutočne veľa. Málo kto vie rôzne veci, aké sa realizujú napriek celým Slovenskom. Ale budúci týždeň by mala byť schválený stanovy alebo štatút z celej tej Národnej komisie pre vodu a sucho. No a hneď následne, za pár dní zasadne Nechcem ešte predbiehať dopredu, lebo však ja už viem zhruba, ako to bude, kto bude predsedom, ako to celé bude fungovať. No a už hlavne samozrejme počítame s odbornosťou. Hej? Vysoké školy, SAUKA a proste ďalší odborníci, ktorí samozrejme hydrometeorologický úrad a tak ďalej. Životné prostredie má vypracované viaceré materiály. No a samozrejme bude to rozdelené do viacerých sekcií. Máte, niektoré budete mať legislatívne kroky, ktoré budete musieť podniknúť. Potom samozrejme budete mať nejaké realizácie, možno strategické nejaké rozhodnutia. Ja neviem, povieme, že ideme budovať 3-4 vodné nádrže. Je tu český minister pôdohospodárstva, ktorí už v Českej republike rozhodli a idú budovať 20 veľkých vodných nádrží teraz. Čiže toto je jedna vec. Potom podpora pre ľudí, nákup možno, že nejakých, tak ako aj predseda vlády dnes spomínal, nejakých nádrží, ktoré budú zadržiavať vodu, kde bude nejaká nižšia cena odpustená DPH. Tých krokov je neskutočné množstvo, ale samozrejme budeme sa snažiť na to využiť prvorade aj existujúce nejaké štrukturálne a európske fondy a peniaze z Európskej únie, ktoré máme na to.
1: Dobre, pán minister, pardon, ešte veľmi stručne. Čo ten záblahový systém, čo pán premiér spomínal, že vlastne možno so Saudskou Arábiou, už bola vymenovaná aj komisia na čele vlastne tej medzivládnej komisie, má byť štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, pán Eštok. Nemalo by to byť vlastne pod slovenskými rukami, lebo ak to bude mať akýkoľvek zahraničný majiteľ, hovoria niektorí poľnohospodári.
0: Pani redaktorka, len zase hovoríte zavádzajúce informácie.
1: No, prečo?
0: To, čo teraz hovoríte, vy hovoríte, či by to nemalo byť pod slovenskými rukami. A povedzte mi, pani redaktor, či predseda vlády ako minister alebo hocikto členov vlády povedal, že to bude pod inými rukami ako pod štátnymi. Povedzte mi, nikto to v živote nepovedal. Prečo sa takýmto spôsobom podsúvajú takéto dezinformácie celej spoločnosti? Vláda Slovenskej republiky ako minister garantujem, že nebudeme privatizovať a predávať štátny majetok. Hydromeliorácie, áno, je pravda. Niekto v minulosti pravdepodobne chystal na nejaký predaj súkromníkom. My nie sme opozícia, ktorá by to rozpredala súkromníkom. Zostane to v rukách štátu. My len hľadáme finančné prostriedky, ktoré nemáme zo štátneho rozpočtu, ktoré nemáme ani z európskych zdrojov, lebo predchádzajúca vláda nám tam nič nenechala.
1: Dobre, ale čo bude z toho mať ten zahraničný investor? Prečo by to robil?
0: Ale, a vy neviete, ako fungujú napríklad PPP projekty? Diaľnica smerom do Banskej Bystrice je postavená ako však cez PPP projekt. Tak vláda to nejakým spôsobom splácala 20 rokov alebo koľko. Nejakým spôsobom to vie. Nezaráta sa to hneď do toho dlhu. To znamená, že v rukách štátu zostanú všetky sústavy a hydromeliorácie. Tu vláda na čele s Robertom Ficom nikdy nedopustí žiadnu privatizáciu. Práve, že my robíme reprivatizáciu. Vrácame naspäť bývalý majetok štátu do rúk štátu zo súkromných. Čiže akože toto je, že rozprávať sa o tomto, ako hľadáme partnerov. A ten partner môže byť, pani redaktorka, poľnohospodár, ten partner môže byť banka, hociaká, ten partner môžu byť hociaké iné spoločnosti z rôznych iných štátov. Čak je prirodzené, že pán predseda vlády sa rozpráva a hľadá pri rôznych stretnutiach s kolegami z jednotlivých krajín rôzne možnosti.
1: Povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podpredseda Smeru SD Richard Takáč. Pekne vám ďakujem, pán minister.
0: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň všetkým.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Juraj Tima a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Dnes rokovala vláda aj o odškodnení poľnohospodárov za škody spôsobené suchom, ale viac už povie moderátorka Renata Brimich-Špačková.
4: Pekný podvečer, áno, povieme viac k tomu, ako a od čoho sa bude odvíjať odškodné, ale aj k ďalšej podpore súvisiacej s rastom cien, hnojív a energií.
5: Hovoriť budete aj o tom, že Budapešti je dnes predseda Európskej rady Antonio Košta, ktorý pred oktobrovým samitom zisťuje postoje členských krajín k budúcemu rozpočtu Európskej únie.
4: Áno, a maďarský premiér Péter Maďar má podmienku, chce pri vyjednávaní o budúcom rozpočtu Európskej únie zohľadniť sankcie, ktoré Budapešť dostala za nedodržiavanie pravidiel únie pri vybavovaní žiadosti o azyl a návrate ľudí, ktorí sa v Európskej únii zdržiavajú neoprávnene. Maďarsko Brusel spladie denne strháva 1 000 000 eur. Peter Maďar chce tieto peniaze získať späť, rozoberieme aj to. A povieme viac aj samozrejme k augustovému hybridnému útoku na letisku v Lipsku. Nemecké úrady už identifikovali dvoch podozrivých.
3: A je toho oveľa viac, všetko si vypočujete o pol hodiny v Rádiožurnále.
2: Rádiožurnál.
6: Najbližšia pálenica bude o rádioamatéroch. Na nebi geniálnych vynálezcov žiari trojica ich svedcov. Morse, Marconi a Tesla. Mojím hostom bude prvý viceprezident Zväzu slovenských rádioamatérov, mudr Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Katarínou Štepánovou. Ministri zahraničných vecí Európskej únie podporujú zavedenie zákazu vstupu do Eurobloku pre bývalých ruských vojakov a sprísnenie vízových obmedzení pre Rusov, uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Česká polícia začala s exhumáciou pozostatkov bývalého prozápadného československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka, ktorý zomrel za podozrivých okolností krátko po komunistickom prevrate v roku 1948. Globálny nárast teplot počas niekoľkých rokov prekročí kľúčovú hranicu 1,5 stupňa Celzia oproti dobe pred priemyselnou revolúciou, čo povedie k extrémnejšiemu počasiu a zvýši tlak na ekosystémy ľadovce a nízko položené pobrežné mestá. Vo svojej správe o tom informoval program OSN na ochranu životného prostredia. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď a 20 až 30 stupňov. 17 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Senci aj v Michalovciach. Počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazný, obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci a na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto. Premávku usmerňuje polícia. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke cez Rovinku sa stojí 50 minút a cez Studené tiež pol hodiny. V Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky stratíte 10 minút. 10-minútové kolóny sú aj na zjazde do Stupavy z diaľnice D2, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Sú možno aj učitelia na ceste domov, teda predpokladám, že 17.33 už teraz.
6: Dúfame, že sú doma učitelia, pretože zajtra treba učiť od rána od 7. Neviem, ako majú pracovnú dobu, možno aj skôr nastupujú.
5: Áno, áno, sú aj 0. hodiny, niekedy sú aj 10. hodiny, ktoré sa začínajú.
6: Akože tretí deň v škole, ja by som 0. hodiny zakázal.
5: No tak ty, ale ty nerozhoduješ.
6: A my sme mali prednultu na gymnáziu.
5: Prednultu? No. Ale nehovor, to si stávalo, ktoré je o tretej?
6: Nechci vedieť, ale dobre. Mali sme telesnú.
5: Nultu.
6: No, pred nultu a nultu.
5: Ste mali telesnú.
6: Áno. Tak ale my sme boli športovci v triede.
5: A na Kysuciach tam ste bežali do školy už viac menej od...
6: Ale prosím ťa, zase to nepreháňajme, áno. Ale láska k škole bola obrovská.
5: Jasné, my sa dnes snažíme poradiť novým mladým učiteľom, ako to zvládnuť. A vieš čo, inšpiroval nás poslucháč Pali, ktorý sa pred asi pol hodinkou vyjadril, alebo hodinkou, že teda aj to treba niekedy rázne. A toto mal na mysli.
7: Jmenuji sa Igor Hnízdo.
6: No, Igor Hnízdo, legenda.
5: Legenda, úplná.
6: Legenda. Ja by som sa bál takto chodiť do školy.
5: Igora Hnízdu?
6: No určite,
5: alebo Hnízda?
6: Áno. Vieš, vtedy sa nosilo čo? Vtedy sa nosil griflík.
5: Mhm. Trstenica.
6: Vtedy trstenica. Mm-hmm. Mala si húsacie pero. No, neskutočné. Bolo to ťažké, ťažké doby a naozaj vtedy ten učiteľ bol autorita, ako učiteľ povedal. Po farárovi, tuším, to bola v dedine druhá najváženejšia osoba. No, ešte bol Richtár. No,
5: môže
6: ale...
5: byť. Mhm. No, učiteľ... Čo radia naši poslucháči novým začínajúcim učiteľom? Eva tvrdí, že by mali vedieť, vzbudiť zvedavosť, zaujať, hovoriť aj počúvať. A previerku to je tak, že by bolo fajn, keby boli s deťmi priatelia, ale aj si udržali rešpekt. Viem podľa syna, mali mladú triednu, bola s nimi kamoška, končili ZŠC koronu a triedna ich zobrala k sebe domov, opekali aj tortu im spravila.
6: Inak toto je možno tá cesta, že byť k tým žiakom aj tak trošku kamarátom, ponúknuť im pomocnú ruku. Áno, áno, musí to mať samozrejme hranice, mm-hmm. ale možno je to taká tá správna cesta, že nielen byť direktívny, ale aj niečo ponúknuť na oplátku.
5: Namiešať ten dokonalý koktail, to ale nie je jednoduché. No nič, dúfame, že potešíme nie koktailom, ale napríklad tričkom nášho posluchača Martina, ktorému dnes tričko pošleme.
6: Tak Martina pozdravujeme a pozdravujeme takisto aj Jožiho. knihou, ktorý získava knihu od Bena Raina a volá sa Prečo mozog potrebuje priateľov a obom gratulujeme.
1: No. Hlavne si nesmíte nechať vnútiť žiadne šuplovanie. Pro začiatok stačí, když sa budete strapňovať v predmetech, ktorých ste si jeli v kamflecích.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varhusom.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Je po prázdninách, ako ťažko sa to číta, no, ale je čas uvažovať o tých nasledujúcich. Ivana Ilgová a Igor Daniš majú tip na dovolenku.
2: Ivanka, ak vymeníš svoju budúcu dovolenku edície Leto 27 v milovanom Rimini za Albánsko, poradíme ti.
3: Albánsko? No, neviem.
2: Nerob, aj Pavol Galko váhal a zbytočne.
4: Samozrejme som mal predsudky, či je to vôbec dobrý nápad a že aké to teda bude, či to bude bezpečné. Nakoniec som bol veľmi, veľmi milo prekvapený. Ľudia sú veľmi milí, predsudky tie skončili hneď po niekoľkých dňoch. Nakoniec, ako sa hovorí, áno, aj tam je nebo modré a tráva zelená.
3: No, na tej zelenej trávičke sa môžem opaľovať.
2: Čo trávička? Plážička bude, bielučička.
3: Kde?
4: V Ksamile. Je to pobrežné mesto pri Jonskom mori, ktorému sa hovorí albánske Maledivy. Voda, tyrkysovo zelená, priezračná, ideálnej teploty, nádherné, krásne more. Veľmi odporúčam.
3: No, len aby ma tam nezodrali z kože.
2: V Ksamile to vraj ešte nie je tak turisticky zdevastované.
4: Nie je to úplne, že nepoboskané. Stále sa dá ubytovať za dobré peniaze, strávať za dobré peniaze. Veľmi pekné.
3: Ozaj, a čo gastro?
2: V Albánsku sa dá zažiť aj takéto.
4: Samozrejme je to balkánske jedlo. Išli sme mimo hlavných trás. Uprostred ničoho v malej dedinke sme našli reštauráciu, ale fungovalo to úplne iným spôsobom, ako bežne sme zvyknutí, že objednám si podľa jedálneho lístka. Nie, pani ma zobrala dnu do kuchyne, ukázala mi, čo varila a povedala mi, toto budete jesť.
3: To je milé.
2: A chutné.
4: Šalát, úplne fantastický, fazuľová polievka a meso so zemiakmi. Výborné.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Je dobré, keď vám môžeme aj na televíznej obrazovke ponúknuť niečo fascinujúce. No a keď sa dnes zahľadíte na dvojku o 20.10, tak môžete objaviť fascinujúci svet húb. Takýto prírodovedný dokument vám ponúkneme.
1: No a ideme od dvojky na šport. A na športe dnes o 20.10 si môžete pozrieť malý futbal. Nike Superliga, Bratislava a Kanarici Šurany. Rozhodne pozerajte, my vám k tomu želáme príjemné pozeranie. Viac informácií nájdete na našom webe. Vieš,

0: Pre koho bude stvorené zajtrajšie počasie, to už uvidíte vy sami, či vám bude vyhovovať predpoveď. Má byť pooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele môžu byť aj prehánky. Teplota v noci by mala byť v rozpetí 16 až 11 stupňov, v údoliach aj do 6 a denná 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdný úsek pri Semci, cestári na R7-čke, pozdravujeme z dopravy. Na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je naďalej neprejazdný, obchádzka vedie cez Kráľovú pri Semci. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa tam pol hodinu, na obchádzke cez Rovinku sa stojí hodinu a cez Studené 30 minút. Na viazde v Bratislave na viazde do Rusoviec z Petržalky je 15-minútová kolóna a na zjazde do Stupavy z diaľnice D2 si počkáte 10 minút. Pripomíname, že tunely Svrčinovec aj Poľana na diaľnici D3 sú po servisnej uzávere už plne prejazdné v oboch smeroch. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Chalada.
1: Selavi.
2: A vieš, čo to znamená v preklade?
1: No daj.
2: Taký je život.
1: A nehovor.
2: No, teraz som ťa niečo naučila v závere dnešného nášho vysielania.
1: Učiť sa. Toto povedal jeden veľmi známy človek. No a my teda tým mladým učiteľom, ktorí začínajú svoju dráhu práve tento školský rok, držíme palce, dúfame, že vám to dobre vypáli, dobre to dopadne, budete to zvládať naozaj na 120%. Veľmi vám to želáme. No.
2: Nesmierne, lebo robíte úžasnú prácu. Či ste mladší, starší, zrelší, alebo už na dôchodku a vypomáhate. Nech sa vám školský rok vydarí. Pozdravujeme a tešíme sa na vás opäť zajtra.
1: Určite áno. A keby ste náhodou stratili taký ten entuziasmus do života, tak počúvajte Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
3: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
7: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STV.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odškodní poľnohospodárov za sucho, zvýšený rast cien energií aj hnojív. Podľa opozície ide len o reaktívne, nie systémové riešenie. Projekt Tichý potok sa môže vrátiť. Výstavba nádrže na východnom Slovensku má byť prioritou Národnej komisie pre vodu a sucho. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z útoku na letisku v Lipsku. Podľa médií ide o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Pripravený je hlavný spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Primišpačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Rátajú škody spôsobené suchom. Slovenskí poľnohospodári hodnotia žatvu ako priemernú. Najvážnejšie poklesy úrody zaznamenávajú pri jesenných plodinách a krmovinách. Vláda na dnešnom rokovaní v Nitre pre nich schválila kompenzáciu v celkovej výške 165 miliónov eur.
2: Úroda ozimnej pšenice mu oproti vlanejšku klesla o štvrtinu. Pri slnečnici predpokladá ešte menší výnos. Peter Stríček prevádzkuje malý poľnohospodársky podnik na juhozápadnom Slovensku. Hovorí, že z toho nezarobí ani na výrobné náklady.
3: Bavíme sa o niekoľkých desiatkách tisíc na malý podnik a tieto výpadky finančné budú určite aj u slnečnice aj u kukurice.
2: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho pripomína, že problém so suchom môže ovplyvniť aj budúcoročnú úrodu.
4: Nie sme v stave siať jesenné plodiny, ako je repka, ako je pšenica.
2: Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vláda na dnešnom rokovaní v Nitre vyčlenila zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur a zvýšila napríklad alokáciu priamých platieb v rámci strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky o vyše 77 miliónov. Pokračuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
5: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala.
2: Peter Horný z Progresívneho Slovenska kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
6: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená. V tom nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemá v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
2: Z rozhodnutia vlády vznikne Národná komisia pre vodu a sucho, vysvetľuje premiér Robert Fico.
7: Do najbližšieho rokovania vlády bude musieť predložiť minister pôdohospodárstva konkrétny obsah, čo tam všetko ideme riešiť. Bude tam zaradený rezort životného prostredia, hospodárstva, každý, kto má čo povedať.
2: Kresťansko-demokratické hnutie upozorňuje, že takýto koordinačný orgán prichádza neskoro a nesmie sa stať náhradou za konkrétne opatrenia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Hlavnou prioritou Národnej komisie pre vodu a sucho má byť aj výstavba novej veľkej nádrže na východe. Plánovali ju komunisti, chceli ju Vladimír Mečiar, no jej realizáciu definitívne zrušila vláda Igora Matoviča. Projekt vodnej nádrže Tichý potok opäť oživil premiér Robert Fico.
7: Myslím si, že je povinnosťou vlády Slovenskej republiky vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. Toto všetko je pripravené po dokumentačnej stránke. My musíme mať odvahu hľadať riešenia. Nemôžeme stále len pozerať, čo mi povie nejaký zelený aktivista. Jednoducho to nie je možné.
8: Ministerstvo životného prostredia považuje projekt vodnej nádrže Tichý potok za významný, keďže východ Slovenska je vo veľkej miere odkázaný len na vodárenskú nádrž Starina. Z vyjadrenia rezortu vyberáme.
9: V prípade poruchy či ekologickej havárie súčasnej vodnej nádrže Starina by východné Slovensko zostalo bez prísunu pitnej vody, ktorá by navyše bola na prídel. Žiadna iná vodárenská nádrž na východe Slovenska nemá zabezpečenú takú infraštruktúru, aby dokázala nahradiť Starinu.
8: Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Michala Kiču z mimo parlamentných demokratov zrušili projekt výstavby na základe problému s geologickým podložím.
10: Niektorí odborníci sa aj verejne vyjadrili, že vlastne je to dieravé ako ementál. Technicky sa to možno zrealizovať dá, ale z nepomerne veľkých veľkými alebo obrovskými nákladmi, pričom riešenia sú aj lacnejšie a efektívnejšie v podobe intenzívnejšieho využívania existujúcich prameňov, ktoré sa tam nachádzajú.
8: K ohrozeniu vodného toku Torisy by prísť nemalo, tvrdí odborník na vodné hospodárstvo Ivan Mrnčo.
11: Podľa mojich informácií je rieka schopná nádrž zásobovať pitnou vodou. Či je schopná zásobovať nádrž pitnou vodou dlhodobo, to je otázka, lebo dlhodobo znamená čo, 50 rokov? To vám nikto nebude vedieť odpovedať, ale podľa aktuálne dostupných údajov by to nemal byť problém mať túto nádrž vybudovanú na rieke Torisa.
8: Najbližšie k prípadnej priehrade by žili obyvatelia obce Tichý potok. So starostkou Ľubicou Zdraveckou však o podobných zámeroch nikto nekomunikoval.
12: Pred 6 rokmi my sme si schválili doplnok územnému plánu, že ideme rozširovať stavebné pozemky, lebo vtedy vláda rozhodla, že sa pozastavuje výstavba, že sa nebude realizovať. Tak sme si urobili územný plán a odtedy nič sa neudialo až teraz.
8: Starostka upozorňuje aj na plány obnoviť bývalý vojenský objekt či na chránené vtáčie územie v lokalite plánovanej nádrže. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
13: Vládny kabinet počas výjazdového rokovania v Nitre schválil aj podpis príslušného dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre škody spôsobené ruskou inváziou na Ukrajine. Nároky na odškodnenie budú môcť uplatniť štáty, jednotlivci aj firmy, a to napríklad za zničenú infrastruktúru.

0: Situácia, keď správanie obvineného predstavuje pre poškodeného riziko, ale ešte nie sú splnené dôvody na väzbu. Praktický význam to bude mať najmä pri domácom násilí a fyzickom či elektronickom prenasledovaní.
1: Automatické informovanie by podľa vedúcej Centra pre obete domáceho násilia Slniečko Silvie Gancárovej obetiam výrazne pomohlo. V súčasnosti o takéto informácie musia žiadať sami. Z jej stanoviska vyberáme.
2: Novela by mala obsahovať príkaz pre prokurátora, súd a väznicu, aby každú zmenu oznámili obeti, ale nie listom, ktorý putuje 5 dní a odsúdený je už doma. Ak to má mať význam ako ochranný prvok, tak bezodkladne, a to telefonicky, e-mailom alebo vyslaním hliadky.
1: Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave reaguje, že návrh môže posilniť ochranu poškodených, no jeho reálny prínos ukáže až prax.
3: Čo však vnímam ako pozitívum, a to vo vzťahu k ochrane poškodeného, je navrhovaná právomoc prokurátora, ktorý by mohol obvinenému alebo podozrivému z trestného činu uložiť primerané obmedzenia a povinnosti na ochranu života, zdravia, slobody alebo iných práv poškodeného.
1: Návrh musí ešte schváliť parlament a podpísať prezident. Ak prejde, platiť by mal od 1. januára budúceho roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
4: Ja ešte k predchádzajúcemu príspevku dodám, že iste ste zaznamenali, že zvuk patril k inému príspevku, my sa k tomu ešte vrátime. Vďaka za porozumenie. Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici predvolal na dnešné pojednávanie ex-riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. Ide o kľúčového svedka obžaloby v korupčnej kauze Očistec, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Práve Makova výpoveď v roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalých policajných funkcionárov. V kauze je 11 obžalovaných z 20 skutkov.
5: Svedok Ľudovít Mako, na ktorom stojí značná časť obžaloby v kauze Očistec, dnes pred Senátom opisoval sledovanie určitých osôb, fungovanie či politické ciele údajnej zločineckej skupiny fungujúcej okolo obžalovaných Norberta Bödöra a Tibora Gašpara. Svoju výpoveď komentovať nechcel. Avizoval, že tak spraví v októbri, keď sa bude vyjadrovať aj k priebehu vyšetrovania.
6: Dneska sa nechceme vyjadrovať z dôvodu toho, že budem vypovedať ešte ďalší pojednávací deň.
5: V úvode dnešnej výpovede uviedol, že post riaditeľa na kriminálnom úrade finančnej správy mu ponúkol Norbert Bödör, ktorý podľa neho zadával pokyny, ale aj prerozdeľoval úplatky. Obžalovaný Norbert Bödör to odmieta.
7: Pán Mako má výpoveď, za ktorú čerpal výhody voči mne teda, a vyjadrím sa potom až po jeho celé výpovedi.
5: Prokurátor Bohdan Čelovský označil Makovú výpoveď za autentickú.
8: Ja si myslím, že výsluch bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny. Úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
5: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Bödöra a Tibora Gašpara, Marek Para.
9: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tieto budeme upozorňovať. Vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpoveď ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
5: Najbližšie hlavné pojednávanie bude 21. septembra. Ako svedok by mal vypovedať ex-policajt Jan Kaľavský. Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
4: Spor o ochrane osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michalkom a bývalým vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurilom sa skončil súdnym zmierom. Poslanec sa musí za svoje výroky ospravedlniť a zaplatiť odškodné vo výške 10 000 eur.
10: Bývalý policajt NAKA žaloval poslanca za výroky z februára 2024, ktoré odzneli v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
11: Absolutný neschopák Čurila, ktorý nedokáže nikdy nič urobiť, len ísť po politických veciach, to totálne skazil. To bola jedna absolútne spackaná paseka jedného arogantného, nekompetentného týmu.
10: Poslanec Národnej rady v súčasnosti priznáva, že nesprávne označil Jana Čurilu za zodpovedného z vyšetrovania vraždy Daniela Tupého z roku 2005 a s tým spojené premlčanie skutku. Ex-policajt priblížil, že prípad vraždy mali na starosti jeho kolegovia, za ktorých prácu nezodpovedá.
12: Každý vyšetrovateľ robí samostatne a pokiaľ došlo k premlčaniu vraždy, tak došlo kvôli novele trestných zákonov. Prioritne mne nikdy nešlo o peniaze.

0: išlo o to ospravedlnenie. Oceňujem seba reflexiu pána Michelka, že si teda uznal chybu a verím, že aj po tomto rozhodnutí si politici trošku dajú pozor na to, čo rozprávajú.
1: Hoci bývalý vyšetrovateľ pôvodne žiadal 70 000 eur, napokon sa dohodli na odškodnom vo výške 10 000, písomnom ospravedlnení plus na trvách konania, čo je 524 eur, reaguje Roman Michelko.
2: Tak viete, že 70 000 bolo absolútne mimo akýchkoľvek reálií. Oni aj povedali, že to má byť primárne zastrašujúci model. Tak ja som sa ešte hneď v ďalšej relácii ospravedlnil za to, že som mal nepresné informácie ohľadne toho, či bol zodpovedný aby vyšetrovateľ tupého vraždy. Bola to chyba v tom, že som dostal tú informáciu tesne pred reláciou a nestihol som si overiť.
1: Uzavretím zmieru sa tento spor definitívne končí. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
3: No a v tejto chvíli sa ešte vrátime k pôvodnému materiálu o tom, že vládny kabinet počas výjazdového rokovania v Nitre schválil aj podpis príslušného dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre škody spôsobené ruskou inváziou na Ukrajine. Podľa slovenského právneho poriadku je dohovor zmluvou prezidentskej povahy a pred jej ratifikáciou sa vyžaduje súhlas Národnej rady.
4: Opozičná strana SAS ešte včera vyhlásila, že Rusko malo slovenskú diplomáciu varovať, že podpis dohovoru bude považovať za nepriateľský krok. Premiér Robert Fico však tieto tvrdenia odmietol. Podľa neho je bežné, že štáty prostredníctvom diplomácie vyjadrujú svoj nesúhlas.
5: My sme tento dokument otvorili na rokovaní minulý týždeň. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci a dnes sme dohovor schválili. Takže poprosím, zase sa všetci ukludnite. Dohovor je schválený, je to dohovor Rady Európy. Je to dohovor, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto.
4: SAS vyzvala na jeho predloženie na najbližšie rokovanie parlamentu a jeho následnú ratifikáciu prezidentom, líder strany Branislav Gröling.
6: Je úplne evidentné, že to bolo dodatočne vymyslené klamstvo a dnes sme v priamom prenose počuli, že vraj je úplne normálne, keď za Ficom príde veľvyslanec iného štátu s tým, že sa mu niečo nepáči.
4: Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá zakladá členstvo Slovenska v medzinárodnej organizácii a môže priamo ovplyvniť práva a povinnosti ľudí či firiem.
7: A z tohto dôvodu sa podľa článku 7 odsek 4 ústavy vyžaduje pred jej ratifikáciou súhlas parlamentu. Na vyslovenie súhlasu s takouto medzinárodnou zmluvou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, čiže aspoň 76 poslancov.
4: Dohovor doteraz podpísalo 38 štátov Rady Európy, Európskej únie a Kanada a ratifikovalo ho 7 krajín. Platiť začne po splnení podmienky najmenej 25 ratifikácií, pričom tieto štáty musia do registra škôd prispieť spolu aspoň viac ako 3,5 miliónmi eur. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z domova.
9: Európska komisia neeviduje pri pláne obnovy žiadne rizika a Slovensko patrí pri plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD po rokovaní v Bruseli.
10: Bude teraz prebiehať revízia národných parkov. To, čo je taká, aby som povedal, ešte otvorená vec, sa týka zonácie tých prvých troch parkov, ktoré robila ešte predchádzajúca vláda. Ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu.
9: Každá krajina bude podľa neho v situácii, že nenaplní niektoré ciele a bude jej hroziť prepadnutie peňazí. Minister zároveň potvrdil, že Eurokomisia chce zvyšné dve platby sprocesovať v novembri. Deficit štátneho rozpočtu stúpol ku koncu augusta na 3 675 miliónov eur. Informovalo o tom ministerstvo financií, podľa ktorého sa oproti júlu schodok zvýšil takmer o štvrtinu. Nový závod spoločnosti Hyundai Mobis Slovakia v na výrobu integrovaných elektrických pohonných systémov priniesol do regiónu 310 nových pracovných miest. Spoločnosť ho otvorila za účasti predsedu vlády Roberta Fica a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Výrobu tam spustili ešte vo februári. V plnej prevádzke bude závod schopný vyrobiť 280 000 pohonných systémov ročne.
8: Počúvate Rádiožurnál.
3: Z augustového hybridného útoku na letisku v Lipsku nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých. Informujú o tom nemecké médiá. Má ísť o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Berlín z pokusu o bombový atentát obvinil Rusko, Moskva to odmieta. Situáciu dnes mimoriadne riešili za jedným stolom predsedníčka Európskej komisie a šéf Severoatlantickej aliancie.
11: Incident v Lipsku rozblikal červené kontrolky v celej Európe a do pozoru dal nielen únijné inštitúcie, ale aj členské štáty a NATO. Ak by bol totiž útok úspešný, mohlo dôjsť aj k stratám na životoch, vyhlásila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
12: Ide o súčasť širšieho vzorca čoraz nebezpečnejších incidentov. Opakované vpády do nášho vzdušného priestoru, drony paralizujúce naše letiská či narušenie našej kritickej infraštruktúry. Európania čelia tvrdej pravde, že toto je nový normál.
11: Európska únia teraz rieši aj otázku, ako na podobné útoky reagovať a odpoveď hľadá v užšej koordinácii so Severoatlantickou alianciou. Do Moskvy tak vysiela signál, že Brusel sa zastrašiť nenechá. Šéf NATO Mark Rutte.
13: Riziko, ktoré Rusko predstavuje, je jasné a my nepretržite pracujeme, aby sme zaistili bezpečnosť našich ľudí. Ak si Rusko myslí, že nás tieto hrozby rozdelia alebo odradia od podpory Ukrajiny, mýli sa. Naša jednota je neotrasiteľná.
11: O podpore a Európskej jednote hovoril na neformálnom zasadnutí v Írsku aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.
14: Rusko musí vedieť, že Európa drží spolu. Európska jednota sa postavila tvárou v tvár ruskej agresii. Samozrejme, to vždy kombinujeme aj s ponukou na rokovanie a nádejou na dohodu. Teraz však Rusko musí pochopiť, že jeho prístup presadiť si svoje prostredníctvom sily a hybridných útokov zlyhal.
11: Členské štáty si predvolávajú ruských veľvyslancov a Brusel pripravuje nové sankcie. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
15: Od roku 2022 sme svedkami systematických útokov a sabotáží po celej Európe. Únia vyjadruje plnú solidaritu s Nemeckom a pokračuje s ďalšími sankciami. Akékoľvek pokusy o zastrašenie Európy budú neúspešné.
11: S odpoveďou dlho nečakala ani Moskva. Predvolala nemeckého diplomata, obvinenia odmieta a tvrdí, že išlo o protiruskú provokáciu. Z Bruselu Karolína Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Jednotka pre integráciu síl NATO na Slovensku zabezpečuje podporu obranných síl Severoatlantickej aliancie už 10 rokov. Úlohou slovenskej NFIU, čo je anglická skratka jednotky, je napríklad identifikácia logistických možností či koordinácia rýchleho nasadenia jednotiek. Aj keď jednotka nie je až tak viditeľná na verejnosti, práve ona pomáha pri spolupráci aliančných armád na našom území.
16: Jednotky pre integráciu síl NATO vznikli ako priama reakcia na anexiu Krymu Ruskom v roku 2014. Vojenský publicista Jiří Vojaček pripomína, že takýchto jednotiek vo východnom krídle aliancie je 8.
17: Jakousi styčnou jednotkou mezi těmi národními armádami a mezi NATO, které budou vlastně zajišťovat schopnost přesunu jednotek NATO přes to území. Zejména v posledních letech tyhle ty jednotky mají velkou podporu v centrále aliance.
16: Present arms! Slovenská jednotka NFIU si dnes pripomenula 10. výročie vzniku. Štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtašovič z Hlasu SD pri tejto príležitosti označil slovenskú jednotku za dôkaz významu kolektívnej obrany a bezpečnosti už v čase mieru.
18: Významným spôsobom prepája komunikáciu medzi ozbrojenými silami Slovenskej republiky a štátnymi orgánmi Slovenska na jednej strane a veliteľskými štruktúrami NATO. Týmto spôsobom síce ide o malú jednotku, avšak význam má významnú koordinačnú funkciu.
16: Veliteľ našej NFIU Alexander Šober po ceremoniáli k 10. výročiu existencie jednotky povedal, že pre zmenu bezpečnostnej situácie v Európe sa musíme neustále zlepšovať.
19: Prešli sme rôznymi fázami, sme recertifikovaní trikrát. Jednotka si doteraz splnila všetky úlohy zadané, zúčastňujeme sa na hlavných cvičeniach, musíme ďalej držať ochranu roku spolupráci s NATO nad ochranou našej krásnej Slovenskej republiky.
16: Zástupca veliteľa NFIU Karel Moravec doplňa, že bezpečnostnými hrozbami pre Severoatlantickú alianciu je okrem teroristických skupín aj Ruská federácia.
20: Asi netreba zdůrazňovat. Situace bezpečnosti se nám dramaticky změnila a bohužel nemohu říci, že směrem k větší bezpečnosti v rámci Evropy o to větší důraz na důležitost tohohle NATO velitelství tady je.
16: Pri príležitosti výročia sa ceremoniálu zúčastnili aj predstavitelia našich ozbrojených síl a NATO, vojenskí pridelenci či diplomati z viacerých členských krajín. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
3: Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že pri vyjednávaniach o budúcom viacročnom rozpočte Európskej únie bude klásť podmienku. Vyhlásil to len pár hodín pred návštevou predsedu Európskej rady Antónia Koštu v Budapešti. Do Maďarska pricestoval v rámci svojho turné po členských štátoch únie. Chce sa oboznámiť s postojmi šéfov vlád práve k otázke rozpočtu. V Maďarsku je spravodajca William Hauser, pre ktorého mám prvú otázku. Vilo, o akej podmienke hovorí maďarský premiér?
0: No, Peter Maďar chce pri vyjednávaniach o viacročnom rozpočte EÚ žiadať aj započítanie sankcií, ktorým Maďarsko čelí už 2 roky. Konkrétne ide o 1 000 000 eur denne za to, že Budapešť nedodržiava pravidlá EÚ, ktoré sa týkajú azylového konania a návratu ľudí, ktorí sa v EÚ zdržiavajú neoprávnene. Ide napríklad o obmedzovanie prístupu k žiadosti, o medzinárodnú ochranu a o procesné práva žiadateľov o azyl. Súdny dvor EÚ o tejto sankcií rozhodol ešte v roku 2024, teda za vlády Viktora Orbána, ale ani Peter Maďar nehodlá meniť prístup k azylantom a ochrane maďarských hraníc. Argumentuje, že za tie roky sa postoj niektorých členských štátov k azylovému systému tiež značne sprísnil.
3: Môže po dnešnom stretnutí s Antóniom Koštom dôjsť k nejakému posunu v tejto téme?
0: No, to sa neočakáva, keďže cieľom každoročnej série ciest Antónia Koštu je, aby sa oboznámil s postojmi a prioritami hlav štátov a vlády EÚ, takže je to skôr taká sondáž pred oktobrovým summitom Európskej rady, kde budú lídri EÚ riešiť práve viacročný rozpočet. Postoj Petra Maďara je navyše dlhodobo známy. Prakticky hneď po voľbách potvrdil, že ochranu hraníc a postup k azylantom meniť neplánuje. 1 000 000 eur denne, ktoré Maďarsku Brusel strháva z platieb, ktoré by inak krajina dostávala z toho aktuálneho rozpočtu, vníma ako neférovú sankciu, no a chce tieto peniaze získať späť.
3: Povedal náš spravodajca v Maďarsku William Hauser. Vilo, vďaka.
8: Stručne zo sveta.
9: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu pod vedením Spojeného kráľovstva, ktoré vyzýva Izrael na zastavenie ďalšieho rozširovania židovských osád na západnom brehu Jordánu a označuje rozhodnutie vyhlásiť verejnú súťaž na výstavbu nových bytových jednotiek v tzv. Zóne E1 za nepriateľné. Spojené štáty budú čoskoro čeliť novej iránskej stratégii na bojisku aj v diplomácii a vzdoru voči ekonomickej blokáde. Uviedol to šéf iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezai. Stratégia podľa neho otrasie americkými základmi, bližšie podrobnosti ale neoznámil. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď USA a Irán po mesiaci relatívneho pokoja obnovili vzájomné útoky. Počet obetí záplav v Nepále a Tibete z minulého týždňa stúpol na 1225, nezvestných je viac ako 4750 ľudí. Dve desiatky nezvestných pasažierov z potopeného trajektu pri cyperských brehoch zrejme uviazli v troskách lode. Informovali úrady Severocyperskej Tureckej republiky, podľa ktorých záchranné práce pokračujú. Potvrdených zostáva 8 obetí tragédie. Správa španielskej polície o migračnej kríze v Seute tvrdí, že nelegálny vstup asi 72 tisíc ľudí z Maroka do tohto španielského mesta na severe Afriky na konci júla riadili marockí policajti a agenti v civile. To, že v policajnej správe je takáto informácia, potvrdili médiám zdroje z justície. Vláda ju preveruje.
3: Bodka za skoro 80 rokov starou záhadou. Česká polícia exhumuje pozostatky niekdajšieho ministra zahraničných vecí Jana Masaryka z rodinej hrobky na Cintoríne v Lánoch, nedaleko Prahy. Môže totiž pomôcť pri objasnení jeho úmrtia necelý mesiac po komunistickom puči v marci 1948. Pietné miesto strážili celý deň policajti. Na zaistenie exhumácie sa podielali desiatky ľudí.
21: Telo Jana Masaryka sa našlo nad ránom 10. marca 1948. V naruby oblečenom pyžame ležal pod oknom kúpeľne služobného bytu v Černínskom paláci, ktorý je aj dnes sídlom ministerstva zahraničných vecí. Oficiálna verzia znela samovražda, no verejnosť už takmer 80 rokov špekuluje, či nešlo o vraždu alebo nešťastnú náhodu. Definitívnu bodku za hypotézami chce dať česká polícia, vysvetlil pre Slovenský rozhlas jej hovorca Jakub Vinčálek.
22: Dnes na Lánskom hřbitově
1: provádíme úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním úmrtí Jana Masaryka v roce 1948, které spočívají v exhumaci jeho ostatků a jejich zkoumání za využití nejmodernějších kriminalistických metod. Jejich účelem je mimo jiné vyvrátit různé spekulace, které jsou spojeny s tímto případem již téměř 80 let.
21: Starosta Lán Ernest Kosár nám potvrdil, že odovzdal kľúče od cintorína. O ďalších podrobnostiach však informovať nechcel, lebo je viazaný mlčanlivosťou. Odborníci majú teraz robiť CT, 3D sken tela a rentgenové vyšetrenie. Nová analýza však prelomové zistenia pravdepodobne neprinesie, povedal pre Slovenský rozhlas súdny lekár Pavel Toupalík.
2: Samozrejme to poškození posmrtné je takového rozsahu, že asi bude veľmi obtížne posudzovať prípadné úrazové zmeny na mäkkých tkaniach. Takže prohlídka tela se omezí pravděpodobně na skelet, na kostru.
21: Pavel Toupalík připomíná, že Jan Masaryk byl pitvaný v jeho ústave.
2: Máme velmi tedy precizní dokumentaci, včetně znaleckého posudku, včetně výsledku toxikologického vyšetření. A já jsem dokonce před lety hovořil s profesorem Tesařem, který tehdy prováděl soudní pitvu a ptal jsem se ho opakovaně na ty okolnosti. Vlastně zdali ta pitva byla standardní. Pan profesor mě potvrdil, že skutečně, ačkoliv tam byla státní bezpečnost přítomna pitvy, takže je nenutili k nejakým závierom, ktoré by neodpovídali pitevnímu nálezu.
21: Exhumácie nie sú v Česku bežnou praxou. Väčšina pozostatkov je totiž spopolnená. V minulosti však boli exhumované aj pozostatky osobností ako Karel Hynek Mácha či Jan Palach. Z Prahy Kristýna Chreňková, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami iba 6, cez deň 25 až 30, na severe miestami 20 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor.
8: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Juraj Tima a od mikrofónov sa lúčia Katarína Štepánová a Renata Primišpačková.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 18 hodín, 28 minút.
8: Zelená vlna.
22: Nevoda na východe Slovenska aj pri Senci, pripravené svoje správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na ceste číslo 18 za obcou Hybe smerom na diaľnicu D1. Rátajte s krátkým zdržaním. Pred obcou Stratená smerom z Dobšinej havaroval motorkár, blokovaný je jeden pruh a na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazný, obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa 20 minút, na obchádzke cez Rovinku sa stojí 40 minút a cez Studené 15 minút. Na zjazde do Stupavy z D2 stratíte tiež 15 minút. Za Hubovou smerom na Martin blokuje jeden pruh, kamión s defektom, na ceste sú kusy pneumatiky, prechádzajte preto opatrne. A radary merajú v obci Ľubiša smerom na Humenné a v Košiciach Šebastovciach smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
3: Už ako dieťa ilustrovala detské časopisy. Výtvarníčka Ľuba Suchalová-Harichová sa venuje aj textilnej tvorbe. Ako materiál jej učaroval i smalt. Pozve nás na potulky Parížom a zistíme, akých majstrov sveta má v rodine. Vypočujte si Nočnú pyramídu dnes o 22.20.
8: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
23: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
24: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
23: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred dvoch rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
8: Rádio Slovensko, Športžurnál.
25: Enkláva slovenských futbalistov v Plzni sa rozšírila a zo Žiliny prestúpil talentovaný Tobiáš Pališčák. V slovenskom pohári rozohrali súboj Slovana Nitra Chrenová so Slovanom Bratislava. Slovenskí volejbalisti odcestovali do Estónska, kde ich čaká generálka pred majstrovstvami Európy. Pripravený je súhrn športových aktualít. Zo štúdia pozdravujú Robert Berger a Samuel Prekop.
8: Rádio Slovensko, Športžurnál.
25: Najvyššia slovenská futbalová súťaž prišla o jedného z najtalentovanejších domácich mladíkov. 18-ročný obranca Tobias Pališčák totiž vymenil Žilinu za českú Viktóriu Plzeň, s ktorou podpísal zmluvu na 4 roky. O odchode Tobiasa Pališčáka zo Žiliny sa hovorilo už dlho. Odkedy za žilinské Ačko debutoval v 16 rokoch, si jeho talent všimli viaceré európske kluby a už iba počas tohto leta sa spomínal záujem z Talianska alebo Rakúska. Dlhodobo ho však sledovala aj Plzeň, ktorá napokon prejavila o služby Tobiasa Pališčáka čaká veľký záujem.
4: Pocity sú samozrejme výborné, pretože ja som sa chcel posunúť, čo sa aj stalo a som veľmi rád, že to je práve Plzeň. A zobehlo sa to celkom dosť rýchlo. Vlastne tak zo dňa na deň by som povedal, všetko sa dohodlo. Vlastne každej strane to vyhovovalo aj mne, aj klubu, či Žiline, či Plzni, takže nebolo na čom rozmýšľať.
25: Kluby prestupovú sumu nezverejnili, ale špecializovaný portál Transfermarkt uvádza, že Žilina za Pališčáka zinkasuje 3 milióny eur, čo je cenovka na úrovni najväčších prestupov Plzne. Športový riaditeľ Žiliny Karol Belaník zase povedal, že ponuka Viktórie patrila medzi najzaujímavejšie, aké kedy MŠK za mladého futbalistu dostal. A to zo Žiliny už v minulosti prestúpili takí hráči ako Pekarík, Škriniar, Hansko alebo Boženík. Najdrahší bol pritom Benešov transfer do Nemecka za 5,5 milióna eur. Kedysi spod Dubňa tiež do Plzne odišiel aj súčasný kapitán Šošonov Miroslav Káčer a Tobias Pališčák priznal, že od neho čerpal informácie o svojom novom pôsobisku.
4: Stihol som včera ešte a povedal mi, že mesto akože pekné, všetko je v klube, že profesionálne, že podmienky, všetko super je, ľudia v klube, že sú výborní, takže povedal iba same chváli na ten klub.
25: Rodák z Prešova zamieril do Akadémie Žiliny v roku 2022. V prvom týme debutoval v sezóne 2024-2025 a v tej minulej už patril pravidelne do základnej zostavy. Teraz nastal čas posunúť sa o krok vpred. A keďže prestup do Česka sa skompletizoval relatívne rýchlo, Tobias Pališčák sa ani nestihol rozlúčiť so spoluhráčmi.
4: Nestihol som, čo ma mrzí, lebo tiež som sa nečakal, že sa to zomelie tak rýchlo, ale ešte sa tu isto vrátim, pretože nestihol som si všetko zbaliť, takže ešte určite ich príjem pozrieť. Veľmi rád za tú príležitosť, že som mohol byť v tomto klube, reprezentovať túto značku a dúfam, že som odviedol maximum a teraz sa môžem posunúť ďalej.
25: Pališčák si v Plzni zahrá Európsku ligu a vo Viktórii sa stretne s krajanmi Hrošovským, Krčíkom, Vavrom, Ťapajom a Tvrdoňom. Dnes je v rámci futbalového slovenského pohára v akcii aj viacero účastníkov najvyššej ligovej súťaže. V treťom kole Slovnaft Cupu Martin prehral so Skalicou 1-4, bol pritom aj Adam Bohuš.
5: V 30. minúte zápasu otvoril skóre hostujúci Krížan, ale na radosť domácich fanúšikov na 1-1 vyrovnal Ďungel. V 41. minúte tréner hostí Roman Hudec ale pred druhým polčasom urobil až štvor striedanie a práve striedajúci hráči rozhodli o víťazstve Skalice. V 53. minúte sa presadil Ešele a ten istý hráč skóroval aj v 56. minúte. V 81. minúte uzavrel skóre na konečných 4-1 pre Skalicu striedajúci Nonika Švili, takže Martin podľahol Skalici 1-4.
25: Krásno nad Kysucou podľahlo Trenčínu 0-2 pred zrakom Vladimíra Ochodničana.
6: Áno, na Kysuciach bola obrovská radosť, do polčasu domáci prehrali 0-1. V úvode hostia nevyužili drobné zaváhanie brankára, potom Suárez v 10. minúte poprvý raz vystrelil na branu domácich. Diváci videli v prvom dejstve iba jeden gól. V 22. minúte z 11 metrov zblízka strelou skoroval Kassana. 100% šancu v závere polčasu opäť spálil Suárez. Za domácich upútali dvoma strelami Ondrušek a Tvrdý. Krasno hralo v obrane organizovanie, no po dvoch žltých kartách v 52. minúte sa porúčal z ihriska Ondrušek, čo Trenčín využil a dal iba jeden gól. V 74. minúte po rohovom kope ho strelil Mulder. Kysučania aj v 10. teda zanechali sympatický výkon. Ja si pamätám, keď bol v roku 2015 sa tu hral zápas. Vtedy tu krásno nad Kysucou privítalo Skalicu a vyhral na pokutové kopy a postúpilo ďalej. Dnes tisícka divákov, krásno nad Kysucou, Trenčín 0-2.
25: Filiakovo prehralo s Banskou Bystricou tiež 0-2 a postúpila aj Trnava, ktorá vyhrala v Púchove 3-1. Košice zvíťazili na Trávniku Harichoviec 7-0. A zda najzaujímavejší zápas dnešného programu sa začal o 18. hodine. Slovan Nitra Chrenová nastúpil proti Slovanu Bratislava. V Nitre je Martin Kajgl.
7: A v Nitre na futbalovom štadióne FC Nitra, čiže na tom veľkom podzoborom, sa hrá už 35. minúta a do Nitry môžeme povedať, že sa vrátil opäť najväčší futbal a teraz potvrdený už aj piatým gólom v sieti domácej Chrenovej. Presadil sa Leo Hofstetter, ktorý dal druhý gól v stretnutí a otvoril skóre už po 7 minútach. Nasledovali zásahy Ibrahima, dvakrát zásahy Maroša, no a teraz sme videli aj gól číslo 2 pre Lea Hofstettera. Slovenský majster, ktorého čaká jeseň v Líge majstrov, prilákal pod zobor naozaj tisíce fanúšikov. Hlavná tribúna, ktorú sme plnú videli v podstate iba na finále Českej ligy amerického futbalu, je aj dnes plná a je na nej aj naozaj veľká plejáda osobností slovenského, ale hlavne aj nitrianského športu. Chvíľku sedel pod nami napríklad Miroslav Stoch, ktorý hrá práve za FC Nitra. Je tu aj bývalá hviezda NHL Jozef Štimpel či Igor Demo, ktorý bol ako nitriansky odchovanec a futbalista aj účastníkom toho úvodného slávnostného výkopu. V tejto chvíli sledujeme protiútok Chrenovej, ktorá sa dostáva na polovicu súpera. Vždy, keď sa tak udeje, tak to tu zašumí. Na tribúnach vidíme aj šéfa Akadémie Slovana Bratislava Samuela Slováka či bývalého generálneho sekretára Petra Pálenčíka, generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu samozrejme, a mnoho iných osobností, či brankár Lukáš Rošo a ďalší, ktorých zaujíma zápas, pretože Nitra prahne po futbale. Vieme, ako dopadla najvyššia súťaž tejto, v tomto veľkom slovenskom krajskom meste, ako veľmi tu fanúšikovia futbal chcú a ako ho tu milujú. V 36. minúte si ho pod zoborom užívajú, aj keď Chrenovčania rodení a verní zatiaľ trpia, pretože ich mužstvo prehráva so Slovanom Bratislava hladko. 0-5, vraciam slovo do Bratislavy.
25: No a v rovnakom čase Poprad privítal Ružomberok. Diane pod Tatrami sleduje Joachim Benedikt Šulík.
10: Končí sa 37. minúta, no a Ružomberčania to tu nemajú vôbec ľahké. Zatiaľ vyhrávajú iba 1-0, ale hrajú s očakávanou prevahou od úvodných minút. Popradčania dlho bojovali húževnato v každom osobnom súboji a nepúšťali tak nikie ligistu do šancí. Až v 22. minúte si jednu vypracoval kapitán hostí Jan Hladík, keď dorážal pretlačenú loptu po priamom kope. To bolo prvé mierne ohrozenie brány v zápase. V 25. minúte vyslal nepresný center Patrik Jevoš, lopta preletela popri žrdi popradskej brány. No a po protiútoku sa chceli zaskvieť aj domáci. Michlík hľadal prihrávku Orsága, ktorý stál v dobrej pozícii, ale tam zauradovala hostujúca defenzíva. V 29. minúte mal ďalšiu šancu za Ružomberok Tomáš Buchvaldek, keď si vypracoval prakticky najväčšiu príležitosť do vtedajšieho priebehu duelu. Ťažkú loptu po vzduchu pretlačil až pred malé vápno a strelou zasiahol brankára Davida Straku. O minútu neskôr sa už hostia radovali, keď Oliver Luterán prudkou prízemnou strelou z priamého kopu prestrelil domáceho brankára a otvoril tak skóre. Ružomberčania urobili až 9 zmien v zostave oproti poslednému ligovému stretnutiu, ktoré odohrali v Trenčíne. V základnej zostave zostali iba Luterán a Tučný, prvý menovaný, a teda autor prvého gólu, bol ošetrovaný už v 8 minúte a nebolo jasné, či sa do zápasu vráti, ale je tu a pomáha Ružomberčanom. Forma tímov je protichodná, kým Popradčania vyhrali posledné 4 zápasy, Ružomberok stále čaká v lige na prvý trojbodový zápis, ale pohárom zatiaľ ako tak prechádza. 39. minúta, Poprad Ružomberok 0-1.
25: Z futbalu ešte jedna správa. Útočník Tomáš Bobček má za sebou debut v talianskom Frosinone. Jeho mužstvo však neúspelo v 16-finálovom zápase Coppa Italia, keď z pohárovej súťaže vypadlo po rozstrele zo značky pokutového kopu so Sassuolom. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1-1. V rozstrele uspelo Sassuolo 4-3. Tomáš Bobček svoj pokus z bieleho budu premenil. Na trávnik sa predtým dostal v 63. minúte. Prejdime na ľad. Hokejisti Slovana Bratislava finišujú s prípravou na novú sezónu. Vo včerajšom stretnutí s Kometou Brno dlho držali krok, no napokon prehrali 2-3 po predĺžení. Českého extraligistu potiahli najmä Slováci. Bol pritom aj Martin Balážik.
11: Belasí sa po víkendovom tesnom víťazstve nad pražskou Spartou chceli v čo najlepšom svetle ukázať aj pred vlastnými fanúšikmi. V stretnutí s Kometou dvakrát dobehli jednogólové manko, no napokon sa museli skloniť v predĺžení. Vyrovnávajúci gól na 2-2 zaznamenal vyrovnal domáci Oliver Turan.
12: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále pripravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
11: V drese Brna sa predstavilo až 6 slovenských útočníkov. Do vedenia na 2-1 dostal kometu Lukáš Cingel, víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Skúsený reprezentant využil risk domáceho trénera, ktorý tak ako v predošlých dueloch v predĺžení pri hre 3 proti 3 odvolal brankára.
13: Hneď od začiatku sme vedeli, že Slovan to robí. Myslím si, že ak sa nemýlim, tak 2 góly už z toho dali vo svojej príprave, čiže sme radi, že na mne. A sme radi, že sme mali takýto dobrý zápas.
11: Kristián Pospíšil mal na tribúne početnú enklávu priaznivcov a nechýbali ani bratia. Útočník Calgary Martin Pospíšil, 16-ročný Timur a najmladší len 8-ročný Kilian.
13: Tak ja som rád, že sa ukážeme tu medzi slovenským publikom a prišli bratia a kamaráti k tomu, aby ma podporili a aby ma videli, čiže som veľmi rád, že aj takýto zápas niekedy sa ja zahrám.
11: Dres Komety si okrem Pospíšila a Cingela obliekli aj Kolár, Čajkovič, Kusko a naša veľká nádej budúcoročného draftu NHL, 17-ročný Tomáš Selič. Pre mladého útočníka bol duel na Slovane o to špeciálnejší, že vyrastal v bratislavskej Hobe.
14: Vždy od mala bol Slovan ten najväčší konkurent hobácky, čiže veľmi som sa tešil na tento zápas. Už týždeň dozadu som dúfal, že ma tréner nominuje do toho zápasu a prišla pozrieť skoro celá rodina, kamarádi, čiže som veľmi rád za to.
11: Kometu čakajú ešte 2 prípravné duely zajtra s Třincom a v útorok s Olomoucom. Belasí majú pred sebou už len generálku na ligu. V poslednom prípravnom zápase privítajú v piatok mladú Boleslav.
25: V ďalších prípravných stretnutiach Zvolen prehral s poľským tímom Zaglebie Sosnoviec 0-1 a Žilina vyhrala nad českým Zlínom 7-3. Práve spomenutá Žilina bude mať v novej sezóne tie najvyššie ciele, ak ich splneniu má pomôcť nová akvizícia, brankár Jaroslav Janus. Pod Dubňom sa s ním stretol Vladimír Ochodničan.
15: V predminulej sezóne vychytal Košičanom titul, v minulej začal v Prešove a potom prestúpil do hlavného mesta. So Slovanom Bratislava vo finále proti Nitre neúspel. S kvalitným brankárom tam už nepočítajú a tak ponuku dostal od žilinského vedenia.
17: Takže keď 2 týždne to vlastne riešilo, naťahovalo, doľaďovali sa nejaké veci a nakoniec sa to podarilo, tak včera som sem prvýkrát prišiel a dnes je druhý deň a sa to zlepšuje a zlepšuje. Tak doľaďujú sa už všetky veci ohľadom toho prestupu, takže za mňa to je hotová vec a ja sa veľmi teším, že môžem byť v Žiline a opäť nový impuls, takže motivácia obrovská aj tento rok.
15: Ako sa mu trénovalo na novom pôsobisku?
17: Boli 2 tréningy, jeden bol vlastne predzápasový. Trénovalo sa mi super. Rýchly hokej, chalani technicky sú výborne na tom, či fyzicky, či technicky. Za mňa ako veľmi dobre, až prekvapivo dobre. Ciele sú dané a ja verím, že aj tým môjim príchodom sa to ešte zlepší.
15: Ciele žilinských vlkov sú tie najvyššie.
17: Tak na to sa osobne veľmi teším. Vždy treba mať nejakú motiváciu, nejaký impuls do každej sezóny, takže ja som veľmi rád, že tu môžem byť a z dňa na deň, kročík po kročíku a verím, že či už do tej sezóny alebo aj počas celej tej sezóny budeme hrať taký hokej, aký si to tréner aj my predstavujeme.
15: Skúsený 36-ročný brankár nezostal bez prípravy na ľadovej ploche.
17: Ja som trénoval vlastne v prvej lige. Slovan ma poslal do prvej ligy trénovať s týmom Stepsom. Celý august som chodil tam s chalami na tréningy.
15: Klub zo severu Slovenska stále doplňa káder. Pridal sa ku brankárom Romanovi Rýchlikovi a Andrejovi Košarišťanovi.
17: Tak to má byť. Ja to mám rád konkurenciu. Či už to je mladý Rýchlik alebo Košo. Za mňa je to super, ak máte takto brankárov, sme tu bez vlastne importa nejakého, ale takže sme tu Slováci, takže za mňa paráda a ja sa teším na tú každodennú prácu s chalami.
25: Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom a Francúzom Boncim prerušili za stavu 2-1 v prvom sete pre dážď. V týchto chvíľach už zápas pokračuje. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom v singli. 5-setovú bitku odohral v prvom kole najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev. Taliana Sonega zdolal po takmer 5 hodinách 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 a 6-4. 5 setov na postup potrebovala aj Peťka turnaja Talian Coboli. Grand Slamov kariéru si predĺžil Francúz Monfils, v deň 40. narodenín zdolal Paraguajčana Valecha. V New Yorku skončila ženská 12-ka, švajčiarka Benčičová prehrala s Kazaškou Putincevovou 6-4, 5-7 a 3-6. Brit James Metter Brennan z týmu Visma Lize Bike zvíťazil v 11. etape cyklistických pretekov Vuelta Espania. Z prvenstva sa tešil po úspešnom špurte v záverečnej rovinke. Druhý finišoval Španiel Cocard z Cofidisu, tretí prišiel do cieľa Belgičan Beus z týmu Red Bull Bora Hansgrohe. Slovenskí volejbaloví reprezentanti odcestovali dnes na turnaj do Estónska. Zápasy s domácim tímom, Ukrajinou a Lotyšskom budú pre nich záverečným testom pred odchodom do Talianska na majstrovstvá Európy. Generálku v Pobaltí absolvuje 14 hráčov, ktorá bude k dispozícii aj na európskom šampionáte, pokračuje Martin Šeďo.
0: Naša verejnosť v uplynulých dňoch v prvom rade sledovala účinkovanie našich volejbalistiek v Göteborgu na majstrovstvách Európy, ale prezident federácie Marek Rojko si pozorne všímal aj prípravu mužského národného tímu.
1: Mali sme veľmi dobrú prípravu, čo sa týka kvality súperov. Aj tá práca Miša Mastného vyzerá, že je veľmi zaujímavá. Niektoré veci robí úplne inak ako iní tréneri. Je tam cítiť viac poznanie toho prostredia vnútri z hľadiska hráča. Zaujímavo riešil aj nominačný boj tých hráčov, pretože my sme nastúpili v podstate v každom zápase v príprave vine zostave a Michal mi potvrdil, že on chce tých hráčov posudzovať nie iba podľa tréningu, ale aj podľa hráčskej konfrontácie zápasovej. To znamená aj hráčov, ktorých vyradil, reálne necháva aj hrať v príprave, aby im ukázal v praxi, či sú v pozitívne, negatívne, ako to vyzerá pre finálnu nomináciu.
0: Zo širšieho 18-členného kádra, ktorý sa pripravoval v Žiline, vypadli nahrávač Martin Bielka, smečiari Michal Ščerba a Marek Mečiar i blokár Jakub Kováč. Prípravný blok pod Dubňom si tréner Michal Mastný pochvaľoval.
16: Mali sme tam trošku viacej času ako v tom prvom kempe pred Európskou ligou, takže to bolo určite fajn. Nemuseli sme sa tak v úvodzovkách ponáhľať. Splnili sme všetko, čo sme chceli. Urobili sme, myslím, ešte väčší progres než počas Európskej ligy, čo je povedzme logické. Ide o to, ako to ukážeme v tých zápasoch na majstrovstvách Európy.
0: Ako je nastavená športová forma mužstva podľa kapitána Jakuba Ihnáta?
18: Myslím, že gradujem. Sa to nedá porovnať z tej prvej časti, ešte keď sme trénovali v Puchove. Urobili sme plný pokrok ako tím, ale ako jednotlivci. Myslím, že je tam veľa pozitívnych aspektov, samozrejme stále na čom pracovať, ale verím, že sa približujeme k tomu potenciálu 100%. Čo by som možno tak vyzdvihol, sa tak skloňovalo slovo odvaha. To bude také kľúčové slovo tohto družstva nášho aktuálne na tých mesiacoch Európy, aby sme hrali odvážne a veríme v to, že potom proste to príde samo ten výkon a prípadne aj tie výsledky.
0: V Estónsku čaká na slovenských volejbalistov previerka, ako sa patrí. Opäť Jakub Ihnát.
18: Ukrajina hrá VNL-ku, to bude výborný super, myslím, že postupuje do play-off. Sú komplet podľa mojich informácií. Estonci nás porazili v Poprade, čiže tiež výborný super. No a s Lotyšmi sa to rozdali zase v tej kvalde. A to sú všetko dobrí superi, takže si myslím, že určite nás kvalitne preveria.
0: Trojzápasovú skúšku na severe Európy berie s plnou vážnosťou aj kormidelník Michal Mastný.
16: To už sú majstrovstvá Európy pre nás. Sme sa na to pripravovali, aby to už bol taký ten začiatok a musíme ukázať len to, čo robíme na tréningoch a musíme si to hlavne vyskúšať. Teraz povedzme, že sa ešte nič také nestane, ak niečo nepôjde, ale hlavne musíme riešiť tie situácie dobre a tie emócie, ktoré budú na majstrovstvách Európy, musíme hodiť niekde za hlavu a musíme to hrať presne tak, ako budeme hrať teraz tie tri zápasy, takže ide o to, aby sme si zvykli na tú zápasovú záťaž.
25: Vodní slalomári vstúpia do záverečnej časti sezóny. Od zajtra budú súťažiť na 4. svetovom pohári v Paríži. Na budúci týždeň absolvujú finále v Španielsku a potom ich ešte čakajú majstrovstvá Európy v Taliansku. So šéftrénerom Matúšom Hujsom sa stretla Svetlana Barátová.
19: Spomínané dva svetové poháre sú súčasťou olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028, ktorá odštartovala v júli majstrovstvami sveta v Oklahome. Za umiestnenia sa získavajú body, takže čím vyššia priečka, tým viac do poradia.
20: Máme to prepočítané, že v disciplíne C jednotkových muži, ženy, tam bude treba jazdiť stabilne niekde okolo 15. miesta, aby sa vyjazdila miestenka pre Slovensko. V kajakárskych disciplínach je to trošku zložitejšie. Tam bude treba jazdiť top 10 v slalome a na to, aby sa vyjazdila kvóta priamo z fáze 1 z olympijského rankingu v kajakrose, bude treba byť do tretej krajiny.
19: Vysvetlil Matúš Hujsa, ktorý však verí, že Slováci zabojujú aj o celkové umiestnenie v seriáli svetového pohára. Po troch kolách z piatich je na tom najlepšie Soňa Stanovská, štvrtá v C jednotke. V rovnakej kategórii nezaostáva ani Matej Beňuš.
20: Maťo Beňuš je aktuálne na piatom mieste, kde mu chýbajú, myslím, iba nejaké 4 body na tretie miesto, takže tam je to tiež úplne otvorené. V kajakárskych disciplínach tým, že Eliška Mintalová vynechala jedno kolo svetového pohára, ale v ďalších, v ktorých nastúpila, bola vo finále, tiež má šancu na dobré umiestnenie a to isté sa týka týka aj Zuzky, ktorá koniec koncov mala medailu v Prahe na svetovom pohári.
19: Zuzana Paňková je 11. v kajaku a 14. v kanoe. Môže sa posunúť ešte vyššie, pretože na budúci týždeň vo finále v Seude Urchel sa bojuje o dvojnásobný počet bodov.
20: A zároveň aj program pretekov kopíruje program pretekov majstrovstiev sveta. To znamená, že sa ide kvalifikácia, semifinále a finále, čo je rozdiel oproti predchádzajúcim štyrom kolám, kedy sa ide len jedna kvalifikácia a 12 člené finále.
19: Od zajtra sa na svetovom pohári v Paríži predstaví 10 slovenských pretekárov, ktorí si otestovali olympijský kanál pred dvoma týždňami na krátkom tréningovom kempe. Zmenil sa tam totiž nielen charakter vody.
20: Je to tam všetko takzvané žlté, vyschnutá tráva, také spustnatené, burina všade naokolo, tak som zvedavý, ako sa organizátori vysporiadajú. A čo sa týka samotného kanálu, ten charakter vody ostáva rovnaký, avšak prevažne v druhej časti trate je ten kanál mierne upravený, mierne znáročnili tú spodnú časť, kde pribudli 2 alebo 3 vodné valce na záver trate, čo bude určite aj kľúčové v pretekoch, že tam budú postavené určite náročné kombinácie.
19: Hovorí Matúš Hujsa, ktorý sa s pretekármi musel v tejto sezóne prispôsobiť novej situácii. Vodní slalomári väčšinou majstrovstvami Európy štartovali novú sezónu, teraz ju v Ivreji uzavrú šampionátom od 23. do 26. septembra.
25: Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od FIS a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie. Touto informáciou sa aktuálny Športžurnál skončil. Lúčia sa Robert Berger a Samuel Prekop.
8: Športžurnál. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta a Sia.

0: Toto je Rádio Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz... Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Návrat školákov do lavíc narušili pred dvoma rokmi anonymné e-maily o bombách. Jednou z reakcií štátu bol aj sľub, že školy dostanú inteligentné kamery, ktoré dokážu na zbraň, bitku či inú hrozbu automaticky upozorniť. Odborníci na bezpečnosť či právnici však už od začiatku upozorňujú, že projekt prináša viac rizík. Plánuje štát napriek tomu pokračovať v nasadení kamier? Ako budú fungovať? Počúvajte Kontakty s Michalom Čabákom. Dnes po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Belgicko je naďalej proti využitiu zmrazených ruských aktív. Izrael nie je na odchode z pásma Gazy, vyhlásil izraelský premiér. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri akceleračných zónach Slovensko urobilo to, čo cez plán obnovy a odolnosti malo s Európskou komisiou dohodnuté. Zmapovalo terén, informoval podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD s tým, že komisia vníma situáciu na Slovensku, kde padlo rozhodnutie, že namiesto 8 akceleračných zón pre veternú energiu bude iba jedna.
3: Európska komisia samozrejme bude pozerať sa na to, či tie zmeny, ktoré aj legislatívne, aj ten proces zodpoveda tomu, na čom sme sa dohodli, ale na teraz opakujem, že nebol tam žiadny vznesená pochybnosť v tejto časti.
2: Doplnil však, že predstava súčasnej vlády o energetike je iná, keďže z hľadiska energetického mixu chceme stavať nový jadrový zdroj. Belgicko je naďalej proti využitiu ruských aktív zmrazených v Európskej únii, vyhlásil šéf diplomacie Maxim Prevot po neformálnom zasadnutí ministrov v Írsku. Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko minulý štvrtok vyzvali Európsku úniu, aby opäť preskúmala otázku využitia zmrazených aktív Ruska na finančnú pomoc Ukrajine. Ide o približne 200 miliárd eur, z ktorých väčšina je uložená v belgickom depozitári. Ukrajina upraví systém varovania pred vzdušnými útokmi a zavedie 2 stupne varovania podľa typu hrozby, červený a žltý, ktoré budú sprevádzané rôznymi zvukovými výstrahami, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vysvetlil, že žltý stupeň bude označovať útok dronov, zatiaľ čo červený bude predstavovať raketovú hrozbu vrátane hrozby balistických alebo rozsiahlých útokov. Nespresnil však, kedy bude nový systém zavedený. Podľa Zelenského opatrenia reagujú na meniacu sa taktiku Ruska a jeho využívanie dronov, ktorých cieľom je narúšať život civilistov v mestách a bežné ekonomické aktivity v celej krajine. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu spoločne s vedúcimi predstaviteľmi izraelskej armády navštívil vojenskú základňu v blízkosti žltej línie v pásme Gazy. Vyhlásil, že izraelské jednotky ovládajú 60% územia palestínskej enklávy a neplánujú sa stiahnuť.
4: Pokračujeme v likvidácii teroristov, ktorí nás ohrozujú. Robíme všetko pre dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je zničenie vojenských kapacít Hamasu a demilitarizácie Gazy, aby už nepredstavovala hrozbu pre Izrael. Do značnej miery sme to už dosiahli, no čaká nás ešte práca, ktorú musíme dokončiť.
2: Dodal, že izraelské bezpečnostné zložky zajali šéfa aparátu civilnej tajnej služby Hamasu. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu nastúpil o 18. hodine Poprad proti Ružomberku, pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
5: Iba pred malou chvíľou sa začal druhý polčas, Ružomberok zatiaľ vyhráva 1-0. O gól sa v 30. minúte postaral Oliver Luterán, keď zužitkoval priamy kop prudkou prízemnou strelou. Vedenie sa rodilo ťažko pre Ružomberčanov, keďže domáci im nedovolili dostať sa do mnohých šancí, ale predsa nejaké mali v 29. minúte. Buchvaldek zasiahol v súboji jedného proti jednému brankára strachu a v závere polčasu hlavičkoval loptu do žrde Alexander Mojžiš. Takže 47. minúta Poprad prehráva s Ružomberkom 0-1.
2: V zápase druhého kola vedie Slovan Bratislava na ihrisku Nitry Chrenovej po prvom polčase 6-0. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Senci aj na Záhorí. Ponúkame aj pohľad na cesty. Na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazný, obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci. Na ceste 2. triedy na trase z Osenice na Kunovskú priehradu sa v križovatke zrazilo osobné auto s motorkou. Rátajte so zdržaním. Pred obcou Stratená smerom z Dobšinej havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia a nehodu tiež dokumentujú na ceste číslo 18 za obcou Hybe smerom na D1. výrazne sa nezdržíte. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. V kolone si počkáte 15 minút a na obchádzke cez rovinku sa stojí pol hodinu. Pozor si dajte za Hubovou smerom na Martin. Jazdný pruh tam blokuje kamión s defektom. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: 5 minút po 19. vám želáme príjemnú podvečernú atmosféru. Možno ste sa niektorí len pred chvíľou vrátili domov po absolvovaní vášho cyklistického okruhu. Pri Žiline obohatil ponuku cyklotrás nový úsek pri tuneli Višňové, no plánujú projekt prepojenia obcí v Rajeckej doline.
7: Napríklad z takého mesta Rajec spojenie s Jasenovom Kľačmi a s Biňovom mimo cesty prvej triedy 64. Tí, ktorí to u nás poznajú, tak vedia, že tá cesta naozaj je vo veľa úsekoch dosť kritická, nebezpečná a nie vyhovujúca aj cyklistom. Čiže chceme aj v rámci tej bezpečnosti toto úplne odbremeniť a vytvoriť spojnicu aj v rámci nejakej tej cyklodopravy.
0: Povieme k tomu viac už o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami

Pesnička Enriqueho Iglesiasa sa hodí k tomuto začiatku septembra, ktorý je stále teplý a dovoluje vysadnúť na bicykel. Cyklistov ako aj milovníkov výhľadov isto poteší nová cyklotrasa pri Žiline. Nachádza sa nad obcou Višňové a vedie až k šachte diaľničného tunela smerom na Minčol. Úsek vybudovali v rámci projektu Cykloraj oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina. Viac o novej cyklotrase povie redaktorka Julia Kavecká.

0: Vlastná organizácia cestovného ruchu Rajská dolina už od roku 2019 realizuje projekt Cykloraj. V rámci neho označili viac ako 150 kilometrov cyklotrás, pribudli nabíjacie stanice pre elektrobicykle či cyklostanice. Cyklistom podľa riaditeľky organizácie Petry Dubeňovej určite pomôže aj cyklosprievodca ušitý na mieru každému z nich.
1: Cyklisti si môžu objednať cyklosprievodcu, ktorým zostaví trasu na mieru podľa ich skúsenosti, zdatnosti a podľa toho, čo by chceli v rámci Rajeckej doliny vidieť.
0: Na cyklotrasách v Rajeckej doline nechýbajú ani cyklopoludníky. Ide o obrazové tabulky, ktorých hlavným účelom je navigovať k top turistickým atraktivitám, ktoré rozhodne stoja za návštevu. Pri každej destinácii nájdete aj vzdialenosť, ktorá vás od nej delí. Z dotácie ministerstva dopravy vo výške 50 000 eur podľa Petry Dubeňovej napríklad vybudovali aj zaujímavé fotopointy, teda miesta na oddych alebo vytvorenie zaujímavých fotografií.
2: Tí sa realizovali aj v predchádzajúcich rokoch. V rámci toho chceme pokračovať v rozširovaní takýchto fotopointov v Rajeckej doline. Zaujímavý fotopoint je v obci Konská medzi Kamennou porubou a Rajcom. Potom je to v Stranskom, krásna hojdačka a plánujeme realizovať ďalšie. Napríklad taká zaujímavosť, chceme robiť fotopoint Jozefa Gabčíka.
0: Rozšírujú aj samotné cyklotrasy. 2 kilometre tento mesiac pribudli nad obcou Višňové a ponúkajú príjemnú jazdu s peknými výhľadmi na okolité skaly a krajinu. Cyklisti počas jazdy nastúpajú viac ako 100 výškových metrov. Ako dodal predseda oblastnej organizácie cestovného ruchu Peter Sliško, ich najväčším cykloprojektom je spojenie Rajeckých Teplíc s obcou Čičmany.
3: Hovoríme vyslovene o trase, keď si to predstavíme z Rajeckých Teplíc smerom na Rajec, na Rajecku lesnú na Fačkov až na rastcestie Čičmany a samozrejme aj do samotných Čičman, kde ale plánujeme využiť tú stávajúcu cestu, nakoľko tá frekvencia tam není taká výrazná. Čo predstavuje dĺžku 28 km, prechádza to 7 katastrami.
0: Peter Sliško hovorí, že cyklochodník je dôležitý nielen z pohľadu turistiky a cestovného ruchu, ale aj z pohľadu cyklodopravy.
3: Že my chceme týmto približiť aj to, že napríklad z takého mesta Rajec spojenie s Jasenovom Kľačmi a s Biňovom mimo cesty prvej triedy 64, tí, ktorí to u nás poznajú, tak vedia, že tá cesta naozaj je vo veľa úsekoch dosť kritická, nebezpečná a nie vyhovujúca aj cyklistom, čiže chceme aj v rámci tej bezpečnosti toto úplne odbremeniť a vytvoriť spojnicu aj v rámci nejakej tej cyklodopravy pre ľudí, aby za občianskou vybavenosťou, za nákupmi, aby mali možnosť využívať tú cyklistiku, lebo naozaj ten trend cyklistiky je čím ďalej viac rozmáhajúci.
0: Cyklochodník by mal nadviazať na plánovanú cyklotrasu z Rajeckých Teplíc do Žiliny, ktorú má pod palcom Žilinské regionálne združenie miest a obcí.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Počas dňa si sem tam niečo zobnete a vzorne čakáte na hlavnejšie jedlo? A nepriberáte náhodou. Malé zobkanie je veľká zrada, o ktorej si viac povieme s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Tu zobnem kúsok z otvorenej bomboniery, tam ochutnám pri varení, no a tie dva zemiaky z taniera určite dojem a dám ho do umývačky, cukor si dám do kávy, veď len jeden. Verili by ste, že takto môžeme pribrať za rok aj niekoľko kil? Vypočujme si pozorne experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Denne káva so sirupom, zopár sušienok alebo večerné pozobkávanie. Pokiaľ toto opakujeme 365 dní v roku a zvyšujeme denný príjem napríklad o 150 kilokalórií denne, čo je nevinného pol keksíku, za rok to môže znamenať až 7 kilogramov čistého tuku.
2: To je naozaj privysoké číslo. Zas matematika nepustí a teraz si predstavte, že aj máte nejakú fyzickú aktivitu, no ale pozobkávate, priberáte a neviete prečo. A čo tak jednorázovka? Napríklad raz do týždňa, ale za to poriadna.
3: Jednorázové výrazné prejedanie tiež nie je ideálne. Môže nám sťažiť trávenie, narušiť spánok a pri alkohole aj regeneráciu. Ak je však skutočne výnimočné, má zvyčajne menší dosah na hmotnosť než malý nadbytok každý deň a konzistentne. Ak to nenazveme prejedanie, ale maškrta alebo proste obľúbené jedlo s viac energiou, môže byť dokonca prospešné takéto jednorázové jedlo proaktívne zaradiť na týždennej báze. Vie to totižto odľahčiť neustálu rutinu a pochopiť, že vieme dosahovať ciele aj s občasným energeticky bohatším jedlom.
2: To je prekvapenie, čo? Takže veľkú maškrtu alebo veľmi kaloricky bohaté jedlo si môžeme aj naplánovať.
3: V kontexte celého týždňa to nespraví s energiou takmer nič. Takýto jednorázový nadbytok nie je zväčša potrebné ani nejako extra doháňať zníženým príjmom. Čo vieme spraviť navyše, je trošku viac bežnej dennej aktivity a prechádzok na druhý deň alebo v daný deň, keď máme zvýšený príjem. Pointa, o výsledku častejšie rozhodujú malé veci, ktoré robíme často, nie jedna veľká vec, ktorú robíme výnimočne.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
2: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
3: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Lukáš Zamborský.
5: Slovinský parlament zbavil bývalého premiéra Roberta Goloba poslaneckej imunity. Prokuratúra tak môže pokračovať v trestnom konaní pre podozrenie zo zasahovania do personálnych otázok v polícii. Nemecký kancelár Friedrich Merz počas telefónneho rozhovoru sľúbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Nemecko bude pokračovať v podpore Ukrajiny. Berlín včera obvinil Moskvu, že stála za augustovým hybridným útokom na letisku Lipsko-Hále. Medzi ministrami zahraničných vecí krajín Európskej únie počas dnešného rokovania v Írsku panovala široká podpora pre zavedenie zákazu vstupu do EÚ pre bývalých ruských vojakov a pre sprísnenie vízových obmedzení pre ruských turistov, uviedla šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová. Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete z minulého týždňa vzrástol na najmenej 1225, pričom po takmer 4800 ľuďoch záchranári stále pátrajú. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti zverejnil príspevok, v ktorom zvažuje, či nepremenovať Hormúzsky prieliv na Trumpov prieliv. Zároveň opäť vyhlásil, že prieliv, ktorý je kľúčový pre globálnu prepravu ropy, je pod kontrolou Spojených štátov. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď a 20 až 30 stupňov. 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí aj na Liptove. Pokračujeme dopravou. Na ceste druhej triedy na trase z Osenice na Kunovskú priehradu sa v križovatke zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte so zdržaním. Polícia upozorňuje na nehodu troch aut, ktorá sa stala na ceste číslo 18 za obcou Hybe smerom na D1. Rátajte tam s obmedzeniami a pred obcou Stratená smerom z Dobšinej havaroval motorkár. Jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa už len 10 minút. A podobne sa stojí aj na obchádzke cez rovinku. Pripomíname, že tunely Svrčinovec aj Poliana na diaľnici D3 sú po servisnej uzavere už plne prejazdné v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Na juh Európy sa cestuje hlavne k moru, ale aj do hôr. Pozývame vás na výlet do Bosny a Hercegoviny. O chvíľu štartujeme.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Vyrážame do spomínanej Bosny a Hercegoviny, krajiny v juhovýchodnej Európe, ktorá síce má aj maličký kúsok mora, ale oveľa väčším lákadlom pre cestovateľov sú tamojšie hory. Práve tam sa vybrali Danka a Jozef Arvajovci aj so svojimi dvomi deťmi a na vlastné oči teda videli nielen krásy tamojšej prírody, ale aj stále prítomné dôsledky balkánskeho konfliktu, v ktorom si táto krajina po rozpade Jugoslávie napokon ubránila nezávislosť. Eve Vasilovej porozprávali aj o tom, čo žili napríklad v pohorí, ktoré volajú bosnianske Himaláje.
2: Prvé, čo nájdete na chodníku, sú veľké červené cedule, že pozor míny. Potom, keď pokračujete ďalej, ten chodník horský napríklad vyzerá veľmi podobne ako u nás Vysoké Tatry, takže je to taký skalnatý chodník a na tých skalách, veľkých balvanoch sú namalované upozornenia míny. Takže vlastne človek nesmie vykročiť von z toho chodníka. My máme deti, takže sme ich inštruovali, ako sa správať, ako nie. A na konci dňa sme vlastne mali také osobné stretnutie. Ja som šla ešte na ďalší kopec, takže chlapci s Jožim išli napred a vracali sme sa dole k takej bivakovacej chatke a ja som išla ako za nimi neskôr. A ja som si povedala, že okolí bivakovacej chatky je to snáď povyzbierané, lebo sa tam pohybuje viac ľudí a tak. Takže potrebujem ísť na toaletu a že tak nebudem to robiť na chodníku, tak urobím dva kroky do lesa. No a ako tak pozerám popod nohy, tak vidím, že priamo pod pravú nohu idú tri také malé tenké kábliky, prechádzajú pod druhú nohu a vychádzajú spod druhej nohy na druhú stranu ďalej do lesa. Takže vo mne zamrelo. Samozrejme som natiahla gate naspäť, že ak to má byť teraz, tak aspoň nech to nie je s nohavicami dole. No a urobila som také dva najťažšie kroky v živote naspäť na ten chodníček a v podstate som sa ponáhala dole.
3: Možno takou ďalšou spomienkou na tú vojnu je tunel.
4: V Sarajeve volá sa to tunel nádeje. A vlastne počas blokády Sarajeva, počas toho konfliktu na Balkáne, na letisku Sarajeve sídli jednotky KFOR. To bola jediná bezpečná zóna v rámci Sarajeva. Inak Sarajevo bolo ostreľované z každej strany a bol tam iba taký jeden koridor, ktorým sa dalo prichádzať, odchádzať. No a vlastne miestni začali kopať tunel popod tú plochu okolo letiska, priamo na tú letišnú plochu. Ten tunel mal myslím 900 metrov plus minus a vlastne začínali kopať v normálnom dome, aby ich nevideli tých, čo ich ostreľujú, hlavne snajpri. A je to neskutočný príbeh, ako vynášali tú zeminu, aby ich nikto nevidel. A veľkou zaujímavosťou je, že cez ten tunel nikto neutiekol. Nikto z toho Sarajeva, z tých ľudí, ktorých tam ostreľovali, naozaj to bolo strašné. On slúžil na transport a zásobovanie. To znamená, oni do tej zóny, ktorá bola bezpečná, mohli preniesť ťažko zranených. A tam už sa o nich postarali. Alebo napríklad ženy a malé deti. Ale chlapi zostávali. A zase opačne dokázali prúdiť zbrane, zdravotnícky materiál. Proste veci, ktoré potrebovali, aby prežili. Celé je to tam veľmi pekne spracované. Časť toho tunela je prístupná, okolo 70 metrov. Človek sa tam vie prejsť a naozaj na ňo ľahne ťažoba toho miesta. Je to neskutočný zážitok.
3: No Danka, pre teba boli ale obrovským zážitkom tunely Ravne.
2: To sú úplne iné tunely iného štýlu, ktoré sú ako vedecky dokázané, že sú robené ručne a je tam použitý špeciálny materiál, ktorý je typu betónu, ale je pevnejší ako moderný betón. Čiže to je veľká záhada pre vedcov a takisto nedá sa identifikovať, na čo to robili.
3: No oni v súčasnosti slúžia aj pre turistov, ale pre miestnych na meditáciu. A ty si tam bola práve, povedzme, v tom meditačnom čase.
2: Robia sa tam prevádzania so sprievodcom každý deň počas dňa a na meditácie sa chodí pár hodín predtým, od 7 do 9 a od 9 už chodia sprievodcovia s návštevníkmi. A tie tunely sú napríklad unikátne aj tým, že je tam extrémne čerstvý vzduch ako u nás na vrcholkoch Tatranských štítoch, čo je extrémne prekvapivé. Nie je tam nútená ventilácia, je to prirodzená ventilácia, čiže samo sa to ventiluje, samo sa to čistí ten vzduch.
3: Ty si si tam urobila doslova takú hodinku v tme.
2: Takú tmu som ešte nikdy nezažila, pretože keď idete na tie meditácie, tak v tých tuneloch si ešte môžete nájsť svoje vlastné malé tuneliky. Tam sú také v tých veľkých hlavných tuneloch také malé výklenky s lavičkami a ešte si potom môžete nájsť také malé odbočky, ktoré sú väčšinou do výšky maximálne metra a postupne sa zužujú a rozvetujú, takže si viete spraviť obrovské dobrodružstvo a byť v absolútnej tme. Ja som tam strávila skoro hodinu a pol a ten čas mi ubehol, že okamžite a je to zážitok, ktorý vás úplne zmení.
1: Pokračovať budeme o chvíľu a našim cieľom bude napríklad aj najvyšší bosniansky vrch Maglič.
0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Čoraz populárnejšie cestovanie na vlastnú päsť v upravenom obytnom terénnom aute si vyskúšali manželia Danka a Jozef Arvajovci aj s deťmi. Eve Vasilovej porozprávali o svojich zážitkoch z Bosny a Hercegoviny, po ktorej putovali pred 2 rokmi. Vybrali sa aj do oblasti, ktorá sa nazýva Zelené hory pri Národnom parku Sutieska a tam zistili, že sa nemajú ako orientovať.
1: My používame jednu aplikáciu na navigáciu, je to turistická mapa do mobilu a tá sa nám osvedčila napríklad aj úplne v neprístupných miestach v Iráne, v Iraku. V skutočnosti tá cesta, ktorú sme videli pred sebou, bola zanesená aj v mape, takže sme boli prekvapení a tu sme boli prekvapení opačne.
2: Čiže doteraz ste sa na tú mapu mohli spoľahnúť, ale tu už to nefungovalo.
1: Tu sme prvýkrát v živote a naozaj tú mapu používame 20 rokov minimálne zažili, že to, čo je na mape, nie je v skutočnosti. A hoci nám doma hovorili, že práve v tomto pohorí nie sú míny, tak sme si úplne netrúfali ísť mimo chodničkov a tie chodničky si idú svoje, idú úplne inokade a v podstate sme sa nedostali na ten kopec, ktorý sme chceli, pretože tam ten chodník proste nešiel. Takže tu prvýkrát sme zažili, že neexistujú chodníky, ktoré sú na mape.
2: Takisto vás možno prekvapilo, keď ste chceli kempovať pri tamojšom jazere a boli tam také zvláštne pravidlá.
1: Je to Orlovačko jazero, dá sa spať pri ňom na brehu. Je to inak krásne miesto v náručí hôr, ale už je to na hrane národného parku. V národných parkoch všeobecne sa nesmie spať, takže človek by mal spať na tej jednej strane. A my sme boli tak na takej hranici, no človek nevie, kde tá hranica presne je, lebo to prechádza akože polkou jazera. A tak sme si tam kempovali a zrazu prišli policajti. Na aute asi 5 vyskakali z auta a už mi kropaje potu na čele, že tak to bude za veľa eur. A oni sa tam prišli odfotiť západ slnka a potom ešte namávali, ukázali páčik, že dobré auto a odišli.
2: Najvyšším vrchom Bosny je Maglič a pod ním ste si aj vy vychutnali západ slnka.
3: Pod Magličom je parkovacie miesto, kde človek môže parkovať a prespať, zaplatiť tam úplne maličký poplatok takému rangerovi, s tým, že je tam parkovacie miesto asfaltové, je tam parkovacie miesto na takej lúčke, my sme išli na tú lúčku a tam bol úplne fantastický západ slnka. Tá skupina ľudí, ktorá zostáva na noc na takýchto miestach, tí ľudia sú si väčšinou veľmi podobní, takže tam vznikne taký mikrokozmos malý.
2: Komunita.
3: Áno, áno, taká komunita v podstate z celého sveta, je to veľmi príjemné vždy, to tam tak žije. No a vlastne na druhý deň na Maglič išla iba Danka, lebo to je relatívne náročné. Z tej strany, z ktorej sme my pristupovali, išla sama a ja s chalanmi som prešiel na také jazierko, ktoré ide okolo Magliču a vlastne sme sa stretli. Tam dokonca my fungujeme takým spôsobom, že keď ideme na túru, máme vysielačku. Danka má vysielačku, ja mám vysielačku, aby sme boli spojení, keďže signál na mobil tam nie je. No a zhodou okolností práve v tomto mikrokozme tej komunity prišla iná rodina ku nám a oni videli, že Danka ide hore a že či sa tam dostanú s deckami. Ja hovorím, počkajte, zavolám ju. A Danka im vlastne cez vysielačku vysvetlila, že naozaj už je to náročné, nech tam s tými deckami nejdú a nech idú teda s nami okolo. A bolo to úplne perfektné.
2: Takže Danka, aká to bola teda túra?
1: Bolo to podľa mňa dosť náročné, pretože to bolo veľmi strmé. Kolmo hore v podstate. Horná časť už je taká horolezecká, ale klasického balkánskeho štýlu, čiže u nás by tam už dávno boli ocelové reťaze a bola by to označené ako ferata. Ale tam boli zo pár ocelových reťazí väčšina potrhaných, takže človek sa musel spoliehať sám na seba, veľa metrov prevýšenia a celý ten okruh potom prechádzate cez hranicu pohrebení do Čiernej hory, takže si treba zobrať pas so sebou. Je to povolené, dá sa chodiť tento okruh cez to jazero, ktoré sa volá Trnovačko jazero a unikátne je tým, že má tvar srdca. Je to jedno z mála jazer na svete, ktoré má reálne naozaj tvar srdca a zídete dolu.
2: Ale bez pasov by si nemohla ísť asi ani na tú túru, ani vy okolo toho jazera, ale aj to tam kontrolovali reálne?
3: Normálne pri tom jazere sme vyťahli pasy, ja som tam bol s chalanmi prvý, zapísal si pasy, všetko ako na normálnej celnici, ale samozrejme niektorí ľudia prefrčali okolo, tak na nich kričal, že nepoznajú miestny zvyk, ale myslím si, že keby som ten pas nemal, alebo som nejaký iný doklad, tak je to v pohode, oni sú veľmi milí, ale naozaj ako dbajú na to.
1: Tam sa platí 2 eurá vstupné zase do Národného parku, ale z čiernohorskej strany, ale to je v poriadku, je tam aj miestny chatár, ktorý má nejaké to občerstvenie pivo a tak a opäť sa vrátite spodom s tými deťmi zase k chate, takže je to krásny okruh asi okolo 12 kilometrov a pekný zážitok cez najvyšší vrchol.
0: Manželia Arvajovci si z Bosny priniesli aj mnoho ďalších zážitkov a skúseností, napríklad kde a ako v tejto krajine parkovať a kempovať. Počúvajte náš podcast alebo web radioslovensko.sk, kde nájdete aj ich fotografie z tejto divokej časti Európy.
4: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

Minulý školský rok sa spomínala aj možnosť potenciálne zaviesť kamery na školách. Aké by boli benefity, ale aj riziká, o tom budú kontakty.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Režisér, herec a producent Marek Ťapák pracuje na dvoch veľkých filmových projektoch. Preniesť históriu na filmové plátno niekedy znamená aj zbúrať kúpenú chalupu.
2: Pretože tá poviedka končí tým, že tomu chudákovi, Labudovi, chalupa padne.
1: O varení aj o rodinnom odkaze mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal ex-riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Podozrivý z víkendovej streľby na tanečnej párty vo Švajčiarsku má podľa polície psychické problémy a mlčí. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal ex-riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ten je kľúčový svedok obžaloby v kauze Očistec a pred senátom opisoval sledovanie určitých osôb, fungovanie či politické ciele údajnej zločineckej skupiny, fungujúcej okolo obžalovaného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödera a podpredsedu Smeru SD Tibora Gašpara. Ľudovít Mako svoju výpoveď komentovať nechcel a avizoval, že tak spraví v októbri, keď sa bude vyjadrovať aj k priebehu vyšetrovania.
2: Dneska sa nechceme vyjadrovať z vôvodu toho, že budem vypovedať ešte ďalší pojednávací deň.
1: V úvode dnešnej výpovede uviedol, že post riaditeľa na kriminálnom úrade finančnej správy mu ponúkol Norbert Böder, ktorý podľa neho zadával pokyny, ale aj prerozdeľoval úplatky. Obžalovaný Norbert Böder to odmieta.
3: Pán Mako má výpoveď, za ktorú čerpal výhody voči mne teda a vyjadrím sa potom až po jeho celé výpovedi.
1: Muž, 43-ročný Švajčiar, podozrivý z nedeľnej smrteľnej streľby na tanečnej párty vo švajčiarskom Arau, trpí psychickými problémami a od zadržania nerozpráva, informovala prokuratúra. Polícia uviedla, že strelec konal sám a vystrelil približne 40 rán, kým z miesta činu ušiel na svojom aute, v ktorom neskôr našli dve pištole a útočnú pušku AK-47. Jeho útok pripravil o život 22-ročnú Talianku a spôsobil zranenia ďalším 5 osobám zo Švajčiarska a Nemecka. Motív útoku zostáva nejasný, podozrivý podľa polície nemal žiadne prepojenia na extrémistické hnutia. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či stretnutia s tvorcami aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Festival sa začne 8. septembra a premietne viac ako 100 filmov. V hlavnej súťaži Meeting Point Europe predstaví výber 10 najvýraznejších európskych filmov uplynulého roka, napríklad drámy Fjord či Kráľovná na mori. Druhá súťažná sekcia Cinematic Doc prinesie 6 filmov, umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric odporúča tieto.
4: Jeden z nich sa volá Musíme prežiť, režiséra Tomáša Krúpu. Ten film je o tom, ako ľudia v rôznych komunitách bojujú s následkami klimatickej krízy. A druhý film, ktorý si myslím, že si treba aj pozrieť, je nový film Ivana Ostrochovského Igor a potom, film o legendárnom a jedno z najlepších slovenských kameramanov Igorovi Luterovi.
1: Ďalšia sekcia Cesty slávy ponúkne výber, ktorý zaujal na festivaloch v Cannes, Berlináre či Karlových Varoch. Napríklad film Nežné monštrum približuje PR manažér Peter Konečný.
5: Ide o film, ktorý nás ponára do príbehu francúzskej klavíristky, ktorá má celkom pokojný život so svojím manželom filmárom a počas jedného dňa im zaklopá polícia, zoberie im všetky počítače a dostávame sa do víru problémov, ktoré súvisia s hlavnou hrdinkou a jej rodinou.
1: V druhom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazil Slovan Bratislava na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0, pokračuje Martin Kajgl.
6: Futbalový sviatok v Nitre sa napokon skončil vysokým rozdielom. 3 góly strelil Alexej Maroš, 2 dali Kianga a Leo Hofstetter, ktorý dal vôbec prvé góly za Slovan Bratislava a v dnešný zápas dohrával dokonca aj s kapitánskou páskou. Tento sviatok si v Nitre o chvíľku aj zopakujú, pretože v treťom kole si zahrá Slovan opäť tu na štadióne pod Zoborom proti miestnemu FC Nitra. Dnes si z chuti zastrieľal so 6-ligovým klubom z Chrenovej, ktorý zdolal hladko 8-0.
1: V treťom kole uspel Ružomberok v Poprade 2-0. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, na západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na Záhorí aj na Liptove, pridávame aj pohľad na cesty. Na ceste druhej triedy na trase z Osenice na Kunovskú priehradu sa v križovatke zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte tam so zdržaním. Na ceste číslo 18 za obcou Hybe smerom na D1 sa zrazili 3 auta, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a pred obcou Stratená smerom z Dobšinej havaroval motorkár, premávku riadi polícia. V Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska nefungujú semafory, prechádzajte preto opatrne a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj Štúrová ulica, obchádzka vedie po ulici 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
8: Slovensko. Večerná diskusia je pripravená, začínajú sa kontakty.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
9: Návrat školákov do lavíc pred dvomi rokmi narušili anonymné bombové hrozby. Jednou z reakcií štátu bol vtedy aj sľub, že školy dostanú inteligentné kamery, ktoré dokážu na zbraň, bitku či inú hrozbu automaticky upozorniť. Odborníci na bezpečnosť či právnici však už od začiatku upozorňujú, že toto riešenie prináša aj rizika. Aký je aktuálny stav projektu? Je už jasné, čo, kedy a ako budú kamery snímať? Dokážu školy a štát naozaj lepšie reagovať napríklad na bombové hrozby alebo iné nebezpečné situácie, alebo sú potrebné úplne iné opatrenia? Opýtam sa hosti dnešných kontaktov. Pozvanie do štúdia prijal Martin Hrachala, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácie a bezpečnosti ministerstva vnútra.
10: Dobrý deň, prajem.
9: A je tu aj Radovan Bránik, bezpečnostný analytik.
10: Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
9: Ministerstvo vnútra pri predstavovaní projektu pred dvoma rokmi hovorilo o ambicióznych plánoch nainštalovať inteligentné kamery do väčšiny škôl do konca tohto roka, 2026. Náklady mali byť okolo 63 miliónov eur. Plošnému nasadeniu malo predchádzať testovanie kamier na vybraných školách a výsledky mali byť k dispozícii už takto pred rokom nejaké. Tá štúdia ale doteraz nebola zverejnená. Pán Rachala, prečo a povedzme tiež v akom štádiu vlastne teda projekt v súčasnosti, respektíve prečo mešká?
10: V teoretickej príprave ten projekt mal trvať samozrejme kratšie, ale objektívne príčiny testovania zariadení aj pripájanie všetkých nových možností, ktoré nám priniesli v tom čase novinky, ktoré prichádzali na trh, sme sa rozhodli to testovanie urobiť zodpovednejšie a otestovali sme viacero riešení. Aj sme zapájali ďalšie školy, sme rozšírili počet testovaných škôl, aby sme si naozaj boli istí, že

0: systém, je to v 4 krajoch. Tento systém je vyvedený na operačné stredisko krajské, kde je k dispozícii operačnému dôstojníkovi policajného zboru, ktorý takisto túto novú spôsobilosť si overuje a testujeme to, akým spôsobom vieme pracovať, keď sa robia nejaké skúšky alebo keď robíme nejaké nácviky. 3 školy z toho sú naše policajné, kde vlastne overujeme aj schopnosť tých systémov rozpoznať, povedzme, nosenie zbrane alebo nejakého nebezpečného predmetu.
1: Pán Braník, váš pohľad nastavil štát pri tomto projekte, napríklad keď sme hovorili o tých termínoch, reálne termíny? Malo by ministerstvo možno lepšie komunikovať napríklad aj výsledky toho pilotného testovania alebo postupný priebeh, respektíve čo by verejnosť mala o kamerovom systéme vedieť, aby mu dôverovala?
2: Tam došlo, povedzme, k pomerne nešťastnému, teda akoby nepripravenému vyhláseniu, ktoré malo viesť a jeho účelom bolo teda upokojiť do istej miery verejnosť, že štát v tejto oblasti si teda plní a ide plniť svoje funkcie a ide reagovať na nové typy hrozieb a ide aj reagovať na vznik nových technológií. 5 rokov, 10 rokov dozadu by sme vlastne neviedli túto debatu, lebo o napríklad nasadení AI a podobne ešte v tých časoch vôbec nebolo možné masovo uvažovať a tie moduly boli v plienkach. Čiže ja by som akoby problém nevidel v nejakom meškaní oproti nejakému ohlásenému termínu, pretože to bola deklaratórna záležitosť, bolo to jednaké vyhlásenie, ktoré hlavnou hodnotou bolo, že bolo zrozumiteľné. Meškanie v takto náročnej oblasti je bežným javom, nemyslím si, že to je problém iba kamerových systémov, týka sa to všeobecne zavádzania IT. Ľudia sa tým pomerne často vidia rôzne nejaké nekalé hry a neviem čo, väčšinou je to banálny problém spojený s tým, že naozaj každá škola, každý objekt, každá lokalita má svoje veľmi špecifické vlastnosti, čo sa týka možnosti pripojenia nejakých zariadení, nejakých kamier, každá tá infraštruktúra má nejakú svoju dobu životnosti a podobne, takže tých objektívnych problémov, ktoré spomínal pán generálny riaditeľ, určite bolo dostatok na to, čiže za mňa je tá fáza, v ktorej sa ten projekt teraz nachádza, pochopiteľná. Ja by som to nepovedal za zdržanie, ale skôr také zreálnenie toho pôvodne ohláseného termínu.
1: Čo tie výhrady, ktoré zaznievali tiež v súvislosti s nasadením toho systému, napríklad keď to má byť inteligentná kamera, tak bude možno vedieť, alebo mala vtedy vedieť, rozpoznávať v reálnom čase tvár osôb, ktoré teda sníma, alebo ukladať biometrické údaje detí, rodičov, prípadne zamestnancov. Toto považujete za problém, respektíve ako by to malo fungovať?
2: Problém to objektívne je predovšetkým preto, lebo legislatíva taká, ako je a ako aj v podstate v budúcnosti sa plánuje sprísniť a smeruje teda k ochrane súkromia a záujmov osôb, ktoré sú snímané takýmito systémami. To je relevantné. Treba naozaj povedať, že tie obavy sú na mieste minimálne v zmysle preverenia. Tie právne prekážky tam objektívne existujú. Skôr bude celková legislatíva smerovať k sprísňovaniu tohto. Koniec koncov vlastne sme svedkami aj toho, že ten pôvodný zámer, že školy budú monitorované aj zvnútra, aj zvonku, od neho sa postupne odstúpilo. Hovoríme teraz v podstate o kontrole vonkajšieho perimetra. Ak si dobre teda spomínam, maximálne 5 kamerami na jeden objekt ako typická inštalácia. Čo do istej miery akoby paradoxne znižuje ten zásah do súkromia týchto osôb, na druhú stranu, ale to aj zo sebou obnáša samozrejme do istej miery zníženie toho akoby ochrannej funkcie, ktorú by to malo plniť. Predovšetkým preto, lebo naozaj treba hovoriť v prípade, že by sme nasadzovali teda umelú inteligenciu a rozoznávanie tvári, typickým, povedzme, javom v prípade napríklad tých útokov, ktoré sa niekedy realizujú, či už strelnou zbraňou alebo nejakou studenou, väčšinou ide o prvopáchateľov. To znamená, ani spojenie s tými najkvalitnejšími registrami nepomôže identifikovať páchateľa predtým, ako pristúpi k skutku. Ale opäť, to hovoríme len o jednej časti, kde to jednoducho nemá ako plniť preventívnu funkciu. Na druhú stranu sú tam určite oblasti, ktoré do istej miery tú prevenciu zabezpečia a áno, sekundárne môžu napomôcť napríklad v oblastiach, ktoré sa týkajú patra.

0: po deťoch, ktoré nejakým spôsobom buď ušli z domu, alebo z rôznych iných dôvodov sa nezdržiavajú tam, kde by sa mali. Takže po tejto stránke to samozrejme môže mať svoj zmysel. Určite ale stojí za to po celý čas premýšľať nad ekonomikou a nad, povedzme, hodnotou za peniaze, ak to môžem tak povedať, v zmysle, teda do akej miery je výška tej investície do tohto systému racionálna a poskytuje tú pridanú hodnotu.
1: A váš pohľad na to je teda aký, že sú to...
0: Zatiaľ to boli také odhady z môjho pohľadu, to ešte nie sú čísla, ktoré by hovorili o konkrétnom množstve škôl konkrétnych, čiže padlo tam nejaká suma 60 miliónov eur. To je veľmi, veľmi virtuálna suma, ktorá v podstate asi v tejto chvíli nehovorí nič o tom celom, lebo aj pri najlepšej vôli masové nasadenie na väčšinu objektov školských, povedzme na Slovensku, nie je reálne. Ak by aj bolo, tak by tá suma vystúpala výrazne vyššie. A ďalšia vec, treba povedať, toto nie je tak, že to sa raz nainštaluje a potom 20 rokov funguje. To je akoby živý organizmus, ktorý potrebuje neustále obnovovať, neustále inovovať, potrebuje servis, aktualizácie, čiže nepochybne tá finančná náročnosť dramaticky akoby poletí hore. A je naozaj len otázka na zváženie, ja to posúdiť to neviem, ale myslím si, že tá otázka je legitimná, pýtať sa, či toto akoby je adekvátne tomu očakávanému výsledku.
1: Môžeme, pán Rachal, povedať, že čo by vlastne štát alebo polícia, aj tie školy, verejnosť mohli za tie peniaze teda dostať? Ako im ten systém pomôže, alebo nám všetkým teda ochraniť tie deti, tie školy a cítiť sa teda bezpečnejšie, čo za to dostanú?
2: Ja sa ešte vrátim možno k tomu začiatku, že naozaj, ako povedal aj kolega, že my sme preto aj prehodnocovali aj tá štúdia, respektíve to vyhodnotenie toho systému, preto sa viackrát doplňala o ďalšie a ďalšie nejaké faktory, ktoré sme práve zohľadňovali práve s ohľadom na či už náročnosť, alebo na to skutočné využitie a to najväčší maximálny prínos, ktorý tento systém prinesie, respektíve táto súčasť celkového systému ochrany detí alebo teda mäkkých cieľov, ako to hovoríme v rámci prevencie kriminality. Takže preto hovorím aj to omeškanie a to predloženie možno toho vyhodnocovania sa práve z tohto dôvodu stalo. Zároveň bolo treba vyhodnotiť naozaj školy dedinského typu, mestského, veľké, malé, stredné, každý má iný počet chodov. Aby to naozaj malo efekt, tak podľa toho sa aj prispôsoboval počet tých zariadení, ktoré dokážu snímať ich nasmerovanie a potom ako ďalej s tým záznamom pracovať. Ďalková detekcia biometrie v reálnom čase je teraz obmedzená EAEK-tom, respektíve sa to očakáva, že to bude spustené a bude to obmedzené, čo neznamená, ale že tá kamera nemôže byť chytrá a napríklad jalový záznam neposielať, posielať tam napríklad, keď je len pohyb. Aj to sú všetko, alebo napríklad rozpozná nejaké predmety typu nôž, to zase nie je biometria. Čiže toto všetko vie už dneska kamera spraviť a odľahčiť aj prácu s tým videozáznamom na tom operačnom stredisku. Takže čo nám to môže priniesť, je to ako jedna súčasť toho balíka celkových opatrení na zlepšenie prevencie kriminality a hlavne v prípade nejakej rizikovej alebo kritickej situácie zlepšiť reakciu bezpečnostných a záchranných zložiek. Lebo tá prevencia nezačína už iba, keď ten útok teda začne, ten útok má nejaký priebeh, má nejakú prípravnú fázu a práve v tom období na tom vonkajšom perimetre školy je možné zaznamenať neočakávaný pohyb, neočakávané osoby, ktorá je povedzme vyzbrojená, ktorá sa snaží sa dostať do vnútra školy a urobiť teda nejaký útok a vtedy je ten priestor, keď to ten operačný dôstojník môže vidieť a urobiť všetky opatrenia, jednak vyrozumieť vedenie školy, aby sa teda prijali opatrenia, ktoré súvisia práve s nejakou reakciou na prípadný útok, aby sa vedeli brániť a zároveň tam poslať hliadku. A to sú cenné sekundy, ktoré vieme získať. Takže vaša otázka, čo to prinesie? No bolo by ideálne to mať naozaj na maximálne možnom počte škôl. Zároveň ešte musím dopovedať takú jednu zaujímavosť. My sme si robili aj prieskum. To nie je, že číslo vymyslené, že všetkým to dáme na silu, aj keď nechcete. Oslovili sme 2400 škôl. Z toho nám odpovedalo 1400 škôl, ktoré skoro všetky chceli mať kamery a z toho 50% plus minus už kamerové systémy mali. Takže pol na pol, to je asi rozdelené, to musíme aj povedať nahlas, že dneska školy sú vybavené kamerovými systémami, je ich cez 50% a využívajú potom väčšinou práve na dokumentovanie nejakých priestupkov alebo teda trestných činov, keď tam buď vlámanie alebo nejakú bitku, alebo niečo sa udeje, tak si vedia pozrieť ten riaditeľ alebo školník, čo sa teda v tej škole deje. Takže asi toľko.
1: Keď ste spomínali, že už teda polovica škôl, minimálne tých, ktoré ste oslovili a ktoré reagovali, má už kamerové systémy, tak sú ako keby v budúcnosti kompatibilné a môžu sa nasadiť ako keby do toho systému a napojiť napríklad na operačné strediska, aby ich výstup z tých kamier mohli sledovať operační dôstojníci?
2: To je presne jedna z vecí, ktorú sme doplnili do štúdie, že sme sa zaoberali tým, že zapojíme existujúce školy s existujúceho kamerovým systémom do centrálneho systému, aby sme vedeli to vyhodnocovať. A je to technicky možné, ale je to relatívne finančne náročné, ako hovoril presne pán Bránik, že je to dosť peňazí a
1: čiže možno lacnejšie,
2: áno.
1: Keď sa to spraví na novo.
2: Áno, na novo špeciálne kamery, ktoré to dokážu ako integrovať existujúci systém.
1: Pán Bradník, vy v čom vidíte najvyšší alebo najväčší prínos tých kamer, v čom by teda mohli pomôcť, alebo čo je potrebné urobiť preto, aby teda ten efekt za tie peniaze v budúcnosti bol nejaký?
0: Myslím si, že jedným akoby tých opatrení vo vzťahu k bezpečnosti množstvo mali by začínať už od vplyvu rodiny, toho sociálneho prostredia až cez, povedzme, školský podporný tým, cez služby psychológa a podobne, ktoré by mali viesť vlastne k takému mäkkému vplyvu, ktorý by mal znížiť pravdepodobnosť výskytu takýchto incidentov. To je absolútne optimum, pokiaľ by tie kamerové systémy za 5 rokov nezaznamenali žiadnu takúto aktivitu, bola by to dobrá správa. Čiže myslím si, že je veľmi dôležité vnímať tieto kamery a použiť ich a naozaj nasadiť ich v kombinácii s množstvom aj týchto mäkkých opatrení preventívnych, ktoré naozaj smerujú k tomu, k tej deeskalácii ešte v čase. To znamená schopnosť pedagogického zboru vyššia ako predtým zaznamenávať príznaky šikany, zaznamenávať príznaky, povedzme, ktoré predtým si aj nie úplne všímali, byť viac na tieto signály citliví a začať ich riešiť, či už s rodičmi, alebo teda málo represívnym a viac podporným spôsobom tak, aby ani v podstate nedošlo k excesom a k nejakým útokom, ktoré by mohli mať teda povahu útoku ohrozujúceho zdravia a života. Predovšetkým treba tie kamery nasadzovať a vnímať ich ako súčasť jednu z, akoby z mnohých súčastí ochranného systému. Výrazným spôsobom by kamerovým systémom aj účinnosti napomohlo napríklad aj výrazné akoby predlženie času vniknutia osoby zvonku do zatvorenej budovy. Takisto je dôležité, aby toto spomalenie, to znamená nejaké, povedzme, relatívne lacné praktické technické opatrenia v Spojených štátoch, je to bežná záležitosť, kde viete spomaliť prienik útočníka konajúceho zlej voli a získajú tým ľudia vnútri čas. Existuje totiž namiesto evakuácie je tzv. Invakuácia, to znamená ukrytie sa, hoď aj núdzové v nejakej miestnosti, kde sa zabarikadujete. Aj preto, lebo ten útočník od momentu, kedy spustí útok, on vie, že jeho životnosť, či už tá fyzická, alebo v zmysle schopnosti konať ďalej, tento skutok sa ráta na minúty, maximálne desiatky minút. A počas toho času sa snaží spáchať čo najviac zlých skutkov, pokiaľ bude narážať neustále na prekážky, ktoré ho zdržia desiatky sekúnd, niekedy o minúty, tak môže to viesť k výraznému zníženiu tých škôd. To sa teraz bavíme o tej excesívnej, tej násilnej trestnej činnosti, ktorá sa už aj na Slovensku niekoľkokrát objavila, to znamená útok. Väčšinou ide bohužiaľ o osobu, ktorá pozná
1: priestory
0: školy, alebo si to akoby tú miestnu znalosť si ju získa v priebehu času. Častokrát dnes aj kamery sú zneužité práve na to, že si niekto zmonitoruje ten priestor bez toho, aby do ňom musel fyzicky vojsť. Aj preto si myslím, že na mieste uvažovať nad tým, že umiestňovať tie kamery do interiérov by okrem porušenia práv samotných tých detí, ktoré sa ničoho nedopustili, a pedagogov viedlo aj k tejto možnosti zaísť. Nedá sa vylúčiť, veď sme vo svete reálnom, kde sa proste zlí ľudia pokúšajú rôzne prieniky, rôzne útoky. Nedá sa úplne vylúčiť ani pri najlepšej voli, že do niektorého z týchto systémov niekto prenikne a bude si či už krátko alebo dlhodobejšie monitorovať tie vnútorné priestory, zistí si návyky a podľa toho si naplánuje útok.
1: Ale priamo ako keby súvislosť s tým, že reakcia štátu bola prioritne vtedy na tie bombové hrozby, e-maily, tak tam tie kamery asi nejakým spôsobom reálne tomu nepomôžu alebo nezabránia.
0: Viete čo, opäť, je to, pokiaľ kamery by sme vnímali ako izolovaný prvok, tak oni nedávajú zmysel. Ale pokiaľ ich vnímame ako jednu zo súčasti, počnúť s tou základnou prevenciou až po, povedzme, tvrdé opatrenia, až po vykonávanie, povedzme, násilného zásahu bezpečnostných zložiek, toto všetko, v tom prípade toto môže dávať zmysel. Ja som akoby trochu pesimista v rovine, že by priamo kamery mali mať akoby výrazný preventívny efekt, lebo útočník, keď sa rozhodne útočiť, tak to je otázka sekúnd a tam skôr môžu fungovať, a hovorím to bez akejkoľvek ironie, v rovine, povedzme, veľmi kvalitnej dokumentácie priebehu toho skutku, pretože osoby, ktoré sa nachádzajú v takejto situácii, často vypovedajú pod obrovským stresom veľmi zmetočne, to je veľmi náročné, takže pre bezpečnostné zložky je kľúčové mať naozaj kvalitne zdokumentovaný aj obrazom, aj zvukom priebeh toho útoku. Ale vravím, môže sa, pokiaľ je správne tá reťaz tých bezpečnostných opatrení nadizajnovaná, tá kamera stať naozaj efektívnym prvkom a potom môže teda mať naozaj aj ten preventívny účinok. Ale hovoríme skôr, nechcem byť pesimista o takomto ideálnom variante, ku ktorému sa možno nikdy nedopracuje.
1: Pán Rachala, ten pilotný projekt alebo to testovanie samotné, máte možno aj nejakú skúsenosť alebo príklad, že ten kamerový systém škole v niečom pomohol, či už deťom alebo učiteľom?
2: Takto, boli zachytené napríklad osoby, ktoré sa naozaj pohybovali, keď tam nemali byť v tom čase, čiže väčšinou to bolo naozaj, nemali sme zachytený nejaký trestný čin, že by tam niekto naozaj niekoho išiel zabiť a podobne, ale práve to, že sa pohybovali osoby, možno boli aj odradené tým potom, keď niekto zareagoval, že čo tam robíš a podobne, takže či už sa snažili vniknúť do objektu, povedzme v noci, alebo boli tam, kde nemali byť, nikto neočakával. Takže to skôr iba na takú reakciu vôbec tej obsluhy tej budovy, že je tam osoba, ktorá tam nemá čo byť a už sa dá o to zaujímať.
1: Mnohé školy, už teda dnes sme spomínali, že majú tie kamerové systémy. Ak môžeme povedať, že aké sú teda nejaký harmonogram toho ďalšieho rozširovania a nasadzovania, čiže teraz budete o možno mesiac vyhodnocovať tú pilotnú prevádzku, čo bude potom nasledovať?
2: Do konca septembra sme chceli ešte vyhodnocovať tie kamerové záznamy a vôbec spracovanie toho obrazu a vôbec, aby sme mali porovnanie všetkých tých riešení, ktoré máme. Následne sa bude pripravovať nejaký model, ktorý by mal byť optimálny pre tie školy ako na nasadenie, a budeme pripravovať podklady pre verejné obstarávanie týchto kamier a zároveň sa spúšťa nejaký, by som to povedal, záväzný prieskum alebo nejaký dopyt na prvých 100 škôl, majú kolegovia naplánované, že by sme ich oslovili, respektíve budú dopytovaní, kto má záujem, aby sme im tieto kamerové systémy poskytli, ako v tej prvej pilotnej, alebo teda prvej fáze, ktorá by sa dala nasadiť v takom realistickom rozsahu.
0: Mm-hmm. Možno k tomuto by som dal len akoby do pozornosti. Minulý týždeň sa objavila v podstate legislatívna iniciatíva, ktorá výrazným spôsobom akoby zvyšuje právomoc personálu v prípade podozrenia z prítomnosti nebezpečných predmetov alebo látok v osobných veciach, tak na rozdiel od minulosti dnes už existuje teda paragraf, ktorý hovorí veľmi explicitne o tom, kedy a za akých okolností môže pedagóg alebo aj povedzme nepedagogický pracovník zasiahnuť do osobného priestoru, skontrolovať skrinku, tašku a podobne, a áno, tu tie kamery môžu dať signál o tomto podozrení, to znamená kamera alebo operátor si nie je úplne istý, ale môže poskytnúť tomu pedagogovi nejakú formu informácie, že tu je teda nejaké suspektné správanie, je tu predmet, u ktorého my si nie sme úplne istí, ale teda je tam to dôvodné podozrenie a tam nastupuje potom teda aj táto možnosť. Opäť ale treba len upozorniť, že je to opatrný krok správnym smerom, len znovu vždy pri týchto opatreniach strašne dôležité vedieť, či ten personál, ktorý toto vykonáva, je na to aj kvalifikovaný, pripravený, napríklad aj na to, že tá osoba začne konať proste hostilne práve v dôsledku toho, možno mala iný plán a môže byť nebezpečná priamo pre toho pedagoga. Čiže myslím si, že treba myslieť aj na prípravu, vzdelávanie, workshopy, ktoré vlastne týchto ľudí urobia akoby odolnejšími a urobia ich prezieravejšími a opatrnejšími pri aj výkone takejto kontroly. Ale áno, spojenie tej fyzickej sily a tej možnosti kontroly, ktorú zákon teraz rozširuje, v spojení s rizikom, povedzme, falošných poplachov môže pri dobrej spolupráci bezpečnostných zložiek a školy viesť k akoby zníženiu rizik. To objektívne tak je.
1: Školy, ktoré ste oslovili, v podstate tie, možno niektoré nereagovali alebo majú aj akoby iný názor alebo preferujú nejaké iné riešenia, ktoré by očakávali možno od štátu, od ministerstva vnútra na riešenie bezpečnosti. Stretli ste sa aj s takým niečím, pán Rachala?
2: Musím povedať, že boli sme dosť príjemne prekvapení tým veľkým záujmom, že tie školy, napriek tomu možno nejakému medializovanému, že kamery sú neúplne možno najlepšie alebo nevyriešia všetko, čo samozrejme vieme, tak mali naozaj veľký záujem o tie kamery. Aj preto aj väčšina škôl, alebo teda cez polovica škôl už má svoje kamery, svoje kamerové systémy a ten bonus zapojenia kamerového systému na operačné stredisko, kde dokážu dostať naozaj rýchlu pomoc. Viete, to je niečo asi ako rozdiel medzi hasiacím prístrojom a byť pripojený na punkt centrálnej ochrany, kde vám vie tá hliadka byť poslaná automaticky, keď spozoruje povedzme požiar. To dneska k tomu každý rozumie. A niečo je podobné aj v tejto ochrane mäkkých cieľov, že musíte byť aj preškolení, ten personál samozrejme dneska musí mať nové spôsobilosti, vedieť reagovať na krízovú situáciu, vedieť ako evakuovať alebo invakuovať osoby, ako konať voči útočníkovi a zároveň dokáže dostať automaticky bez toho v tej panike teraz zavolať na nejaké číslo a že mám tu strelca alebo mám tu osobu ozbrojenú nožom, to možno dokáže niekto naozaj veľmi erudovaný a tie prvé sekundy, povedzme tie možno minúta, dve, dokým niekoho to nápadne, to je presne ten čas, ktorý tam chýba a ten útočník má proste obrovský potenciál dokonania skutku.
1: Sme na konci. Hovorili sme o aktuálnom stave projektu inteligentných kamier, ktoré chce štát inštalovať do väčšiny slovenských škôl, o ich efektívnosti či rizikách. Za informácie ďakujem hosťom kontaktov Radovanovi Bránikovi, bezpečnostnému analytikovi. A bol tu aj Martin Hrachala, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácie a bezpečnosti ministerstva vnútra.
2: Pekný večer.
1: Dnešnú reláciu nájdete aj na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Príjemný večer, od mikrofónu vás pozdravuje Michal Čabák.
3: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Poznáme ho ako moderátora úspešnej cestovateľskej show Na správnej ceste a aktuálne hrá aj v novom kriminálnom seriáli STVR Vraždy v dolinách. Ján Dobrík.
5: Je to veľká zodpovednosť byť v hlavnej postave takéhoto veľkého seriálu, takéhoto veľkého projektu.
4: O rodine, svojej televíznej práci aj o divadle mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
6: Príjemný dobrý večer.
7: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
8: Ale za takéto somariny.
9: Milujeme vás.
10: Máš môj obdiv.
7: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
11: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
7: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
12: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne informácie má Lukáš Zamborský.
13: Izrael nie je na odchode z pásma Gazy a zostáva na tzv. Žltej línii, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, ktorý navštívil izraelské jednotky rozmiestnené na tomto palestínskom území. Ukrajina oznámila Medzinárodnej agentúre pre civilné letectvo, že ruský vzdušný priestor nie je bezpečný kvôli zvýšenej vojenskej aktivite. Na sociálnej sieti X to napísal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Čína je proti vonkajším zásahom do vnútorných záležitostí krajín na Blízkom východe. východe. Dnes to pri návšteve Egypta povedal čínsky prezident Xi Jinping. Dodal, že Peking je pripravený spolupracovať na zaručení bezpečnosti na medzinárodných námorných trasách. Polícia v Rusku zadržala riaditeľku charitatívnej nadácie, ktorá pomáha ťažko chorým deťom a podporuje detské hospice. Lida Moniavovová čelí obvineniu zo šírenia údajne nepravdivých informácií o ruskej armáde. Americký herec a režisér George Clooney si počas otváracieho ceremoniálu na benátskom filmovom festivale prevzal Zlatého leva za celoživotné dielo. 65-ročný Clooney patrí medzi najznámejšie tváre Hollywoodu a je častým hosťom benátskeho festivalu, ktorý dnes začal svoj 83. ročník. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď a 20 až 30 stupňov. 20 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
6: Obmedzenie v Michalovciach aj nehoda na Záhorí. Pripravené sú aj informácie z dopravy. V Michalovciach na kruhovom objazde na Lastomírskej sa ešte popoludní prevratil kamión. Momentálne ho vyťahujú. Výjazd smerom z centra ku Tesku je uzavretý. Premávku usmerňuje polícia. Na ceste druhej triedy na trase z Osenice na Kunovskú priehradu sa v križovatke zrazilo osobné auto s motorkou. Rátajte so zdržaním. A na ceste číslo 18 za obcou Hybe smerom na D1 sa zrazili 3 autá. Prejdete striedavo. V Bratislave v križovatke Račianska Pionierska nefungujú semafory, prechádzajte preto opatrne a medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
1: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Triatlón je špecifický a náročný šport, ale ako vieme, vytrvalostní športovci radi posúvajú svoje limity. Budeme hovoriť o extrémnom triatlone s našou úspešnou triatlonistkou Nikolou Čorbovou. A táto polhodina bude samozrejme aj s detailnejšou predpoveďou počasia.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: dnešný deň a myslím, že aj dnešný večer je príjemný a dozvieme sa, aký bude zajtrajšok.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Áno, počasie zostáva stále v letnom móde, čo sa mnohým páči a na počasie zajtra a pozajtra sa spýtame Pavla Beránka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Pavol, ale najskôr v akých intervaloch sa teplota a vietor pohybuje v týchto chvíľach?
2: Tak v tejto chvíli na území Slovenska väčšinou poloblačno, oblačno, je pomerne veľa oblačnosti, ale od západu sa už začína výrazne oblačne zmenšovať. Na západnom Slovensku je aktuálne väčšinou už takmer jasno. Teplota v tejto chvíli v polohách do 800-900 metrov je na Slovensku zhruba od nejakých 11-12 stupňov v niektorých dolinách na strednom a východnom Slovensku. Do 22-23, ojedinele na juhozápade až do 24 stupňov Celzia.
0: Čo prinesie noc?
2: Počas noci bude jasno až polooblačno, ale prechodne môže byť aj veľká oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, prípadne prechodne aj nejaký dážď. Nočná teplota do rána klesne na 16 až 11, ale v údoliach lokálne na 10 až 6 stupňov.
0: No, dážď treba, ale bude to len také postrašenie, alebo nejaké zrážky sa očakávajú aj zajtra?
2: Bude to väčšinou len postrašenie, aké na severe a východe možno, že spadne viacej milimetrov, ale nejaký celoplošný výdatný dážď neočakávame ani počas zajtrajška. Zajtra bude poloblačno až oblačno, popoludne ešte ďalšie pribúdanie oblačnosti. V priebehu dňa ojedinele, ale na severe a východe miestami, čiže asi na polovici územia prehánky alebo dážď. Naďalej bude pomerne teplo, najvyššia denná teplota zväčša 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov a vietor väčšinou západný do 30 km za hodinu.
0: No a to je ten letný mód, zostane aj pozajtra?
2: Vyzerá, že zostane, dokonca v piatok bude ešte teplejšie. V piatok by malo byť polojasno až oblačno, prechodne aj viacej oblačnosti, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota od 24 stupňov na severe do 32 na juhu. Potom v sobotu a hlavne v nedeľu by sa malo ochladiť, ale to ochladenie bude relatívne mierne a budúci týždeň sa v prvej polovici týždňa opäť oteplí.
0: Tak, leto bude pokračovať podľa Pavla Beránka. Ďakujem za informácie, pekný večer.
2: Podobne, do počutia, pekný večer.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Večerné rádio Slovensko. Pred rokom sa stala vôbec prvou ženou, ktorá vyhrala náročný himalajský triatlon. No a prednedávnom vytrvalostná športovkyňa Nikola Čorbová uspela aj v Norsku. Zhováral sa s ňou Adrián Todezere.
1: Nikola v máji minulého roka ako prvá žena na svete zvíťazila v absolútnom poradí na jednom z najextrémnejších triatlonov sveta, Himalayan X3. V cieli ju čakali veľké ovácie. Pre mnohých by to bol športový vrchol. Nikola sa však nezastavila a začala trénovať na majstrovstvá sveta v extrémnom triatlone, ktoré sa konali začiatkom augusta v Norsku. Náročným podmienkam prispôsobila aj tréningy.
2: Trénovala som sa už sama, prvé som išla kratšie preteky, bolo ich viacero a potom vlastne od konca mája som sa začala sústrediť už na tento triatlon, kedy som naopak predĺžila vzdialenosti aj tréningové, aj všeobecne, už žiadne preteky a sústredila som sa viac menej na to. Čo sa týka akože toho chladnejšieho, tak ja už nejaký ten rok chodím otužovať, tak to aspoň nejako pomáha, hoci zima mi bola poriadna, mne vlastne vždycky zima.
1: Aká zima a aké výkony čakali účastníkov?
2: 38 km plávania po chladných vodách fjordu Eidfjord, ktoré má 12 až 14 stupňov. Skáče sa vlastne z trajektu zo 4 metrov, dopláva sa nejakých cca 400 metrov na štart a potom je o 5 ráno štart. Potom ďalej je bicykel, bicykluje sa z bodu A do bodu B, pričom vzdialenosť je 180 km a nejakých 3100 prevýšenia a maratón je na záver, prvých 25 km je viac menej taká zvolnená rovina a potom je 17 km stúpanie, ktoré má priemer 10 stupňov, čiže dokopy je to nejakých 1800 prevýšenie.
1: Na štart sa postavilo 270 účastníkov. Nikola takto popisuje svoje pocity.
2: Fakt som mala radosť v srdci, očiach, hlave, všade a pre mňa to bolo niečo krásne, nezabudnutelné a veľmi rýchlo. Mám pocit, že mi to zbehlo celé. Musím povedať bez kríz, bez všetkého. Ja som bola strašne tam šťastná. Vidno to aj na mnohých fotografiách, že ja som si to doslova užívala.
1: Jedný z najnáročnejších pretekov sveta zvládla za 12 hodín, 4 minúty a 56 sekúnd. Spomedzi žien dobehla ako prvá a stala sa majsterkou sveta v extrémnom triatlone.
2: Myslela som si, že tak 3. 5. miesto, že to bude takéto, čo by mohlo teoreticky padnúť. A nakoniec toho bolo prvé. Spracované to úplne, že nemám, ale niekto mi niečo povie a ja mám slzy v očiach z toho, že vlastne čo sa podarilo.
1: A čo si Nikola z Norska okrem medaily odnáša?
2: Že vlastne sny sa vedia vplniť skutočnosť, takže to boli moje sny a premietlo sa mi skrátke všetko to, čo sa dialo, to, čo sa dialo predtým a tak ďalej. Ja si hovorím, že človek je nezlomný, vydrží a je veľmi vďačný za to celé.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: čas na zootému. Psa vieme vycvičiť nielen po dobrom, ale aj po zlom. Barbara Štubňová sa pýtala, ako spoznáme takto vychovaného psa.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, ako vyzerá pes, ktorý je poslušný skôr zo stresu ako z dôvery?
3: Pes, ktorý je poslušný zo stresu, je inak motivovaný. To znamená, že jeho celá reč tela bude naznačovať skôr nejakú formu úzkosti alebo nátlaku a môže to pôsobiť, že výborne poslúcha. Máme aj my šancu to spoznať. Je veľmi dôležité vedieť čítať v prvom rade svojho psa, čiže u svojho psa to viem odhadnúť veľmi rýchlo a u cudzieho psa sú to základné signály ako stiahnuté uši, stiahnutý chvost, jemná triáž, také zvláštne pričupenie alebo tzv. Veleribie oko. Čiže vidím veľkú časť bielej časti oka a vtedy ten psík určite nie je v poriadku.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
1: Už ako dieťa ilustrovala detské časopisy. Výtvarníčka Ľuba Suchalová-Harichová sa venuje aj textilnej tvorbe. Ako materiál jej učaroval i smalt. Pozve nás na potulky Parížom a zistíme, akých majstrov sveta má v rodine. Vypočujte si Nočnú pyramídu dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol aspoň jeden rehabilitátor.

tvare DMS medzera ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Z plánu obnovy Európskej únie by malo Slovensko do konca tohto roka dostať ďalšie dve platby. Valský súd oslobodil vplyvného podnikateľa obžalovaného kvôli vražde investigatívnej novinárky. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko by malo do konca tohto roka dostať ďalšie dve platby z plánu obnovy Európskej únie. Po rokovaní na pôde Európskej komisie o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker. Pripustil, že podobne ako iné členské štáty, ani Slovensku sa zrejme nepodarí z doterajších platieb vyčerpať kompletnú sumu. Rokovanie s predstaviteľmi Európskej únie hodnotí pozitívne.
3: Bolo potvrdené, že neevidujú so Slovenskom vážne problémy a rizika. Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, na ktoré boli tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Bol som ubezpečený, že teda Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika.
2: Dokument Vízia Slovensko 2040, ktorú v útorok predstavil spolu s vedcami premiér Robert Fico, podľa gestora za Slovenskú akadémiu vied Mareka Radvanského iba predchádza konkrétnejšej stratégii, na ktorej vedci ešte len pracujú. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
4: Vízia naznačila, kam sa môžeme dostať. Stratégia spraví tú ťažšiu časť úlohy. Je to naozaj vybrať z tých obmedzených zdrojov reformy, investície s najväčším dlhobým efektom a jasne povedať, kto to urobí, ako to zaplatíme, aký to bude mať efekt.
2: Verejné financie, výskum a vzdelávanie a rómska komunita sú tri ciele, na ktoré by sa Slovensko malo v rámci vízie 2040 sústrediť najviac, podľa Martina Šustra z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
5: Ktorá je veľkou rezervou Slovenska, že tam je tá pracovná sila, ktorá doteraz je z veľkej časti nevyužitá a zároveň ak chceme byť spravodlivou a inkluzívnou spoločnosťou, tak predsa nemôžeme tolerovať, že v takej strašnej chudobe u nás žijú desiatky tisíc ľudí.
2: Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Redaktor Rádia Slobodná Európa, Rádio Sloboda, Richard Joziak tvrdia, že proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu o 12 mesiacov je už len Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí pre TASR reagovalo, že rokovania o pravidelnej polročnej revízii sankčného režimu pokračujú a majú byť uzavreté do 15. septembra. Rezort dodal, že nebude komentovať ani sprostredkúvať detaily svojich rokovacích pozícií, respektíve iných členských štátov. Diskusie majú neverejný charakter. Súdna porota na Malte oslobodila vplyvného podnikateľa Jorgena Fenecha, ktorý bol obžalovaný z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej v roku 2017. Informujú o tom svetové tlačové agentúry, podľa ktorých porota rozhodla o nevine v oboch bodoch. Z prísahania 44-ročnému Fenechovi, ktorý trval na svojej nevine, hrozilo v prípade odsúdenia až do živote. Investigatívna novinárka, ktorá písala o korupcii na Malte, zahynula potom, keď bola v jej aute odpálená bomba. Za vraždu a podiel na nej bola už skôr odsúdená petica mužov. Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open. V New Yorku prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6 a 2-6. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. A západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Obmedzenie v Michalovciach aj nová nehoda v Košiciach. Pozdravujeme aj na cesty. V Michalovciach na kruhovom objazde na Lastomírskej sa ešte popoludní prevrátil kamión. Momentálne ho vyťahujú. Výjazd smerom z centra ku Tesku je uzavretý. Premávku riadi polícia. Za Košicami, Šebastovcami smerom na Barcu sa na kruhovom objazde zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním vo viacerých smeroch a na ceste číslo 18 za obcov Hybe smerom na D1 sa zrazili tri autá. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Pripomínam, Spomíname aj, že tunely Svrčinovec aj Poľana na diaľnici D3 sú po servisnej uzávere už plne prejazdné v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Predstava, že si váš byt okrem vašej rodiny privlastnia aj ľudia, o ktorých ani netušíte, nie je veľmi lákavá. Takzvané čierne duše, ktoré si ohlásili pobyt práve na vašej adrese, budeme riešiť s kolegami z redakcie Občan za dverami a už o pár minút.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: pohodová Christina Aguilera, no teraz nebude veľmi pohodová téma.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Dozvedieť sa po rokoch, že máte vo svojom byte čierne duše, môže byť poriadne šokujúce a problémové. Skúsenosť s nimi má aj Marian z Bratislavy. Potom, keď ho navštívili policajti, on musel navštíviť mestský úrad a tam ho prekvapili, že okrem hľadanej osoby majú v jeho byte hlásený pobyt ďalší cudzí ľudia. Ak by čelili exekúcii, pán Marian by sa mohol dostať do problémov. Podrobnosti zisťoval Tomáš Gerši.
2: Zazvonil nám tu policajt s tým, že tu hľadal nejakú osobu, ktorá tu mala údajne bývať.
3: Po nečakanej návšteve policajtov pán Marian Slováček navštívil matriku v Podunajských Biskupiciach.
2: Tam som zistil, že okrem tejto osoby, ktorú zháňal pán policajt, tu majú trvalý pobyt nahlásený ďalšie dve osoby. Potom som zisťoval od susedov a zistil som, že išlo o prvých majiteľov, ktorí tu boli ešte pred tým majiteľom, od ktorého sme to kúpili.
3: Pán Marian tvrdí, že po nasťahovaní sa do vlastného bytu bol na matrike, kde si nahlásil trvalý pobyt. Na počet prihlásených ľudí sa nepýtal a nikto mu túto informáciu iniciatívne neposkytol. Pokračuje Zuzana Dinková, vedúca

0: Patričného úradu v bratislavských podunajských biskupiciach.
1: Tí traja nejak buď zabudli, alebo proste nevenovali tomu pozornosť žiadnu.
2: Vy keď sa sťahujete, že povedzme predáte byt, tak je na vás, že či si ten trvalý pobyt zmeníte alebo nie. Je veľa ľudí, ktorí si ten trvalý pobyt nezmenia a zostáva im to stále na tej pôvodnej adrese.
0: Hovorí advokát Milan Ficek. Podrobné údaje o našom pobyte sa na Slovensku zhromažďujú v centrálnom registri fyzických osôb, ktorý spravuje ministerstvo vnútra. Odtiaľ získali informácie o pobyte hľadanej osoby aj policajti, ktorí pána Mariana navštívili. Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
3: Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky a o ďalších osobách evidovaných v registri pre potreby štátnych orgánov.
0: Odborníci upozorňujú, že cudzie osoby s trvalým pobytom v byte môžu spôsobiť komplikácie napríklad pri energopomoci alebo pri exekúcii. Pokračuje Radovan Pavlík, realitný makler.
4: Exekútor nemôže siahnuť na samotnú nehnuteľnosť, avšak môže prísť a začať spisovať majetok osoby, ktorá tam má nahlásený trvalý pobyt. V takomto prípade bude musieť nový vlastník preukázať, že jeho veci, ktoré sa nachádzajú v byte, naozaj patria jemu.
0: Ak sa sťahujeme z jedného bytu do druhého, zmenu trvalého pobytu musíme oznámiť na príslušnej ohlasovni. Platí to aj, ak sa sťahujeme v rámci vchodu iba medzi poschodiami. Milan Ficek, nezávislý advokát.
2: Ten trvalý pobyt je naviazaný na konkrétnu nehnuteľnosť, konkrétny byt, teda nie na adresu ako takú. Takže vy by ste si mali, ak zmeníte v jednom vchode byt, tak mali by ste si nahlásiť tú zmenu trvalého pobytu, ale viem, že ľudia to nerobia, pretože na občianskych preukazoch máte stále iba adresu, nemáte tam číslo bytu.
0: Ako majiteľa bytu si môžeme na ohlasovni overiť, kto má v byte nahlásený trvalý pobyt a cudzím osobám ho dať zrušiť. Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Podunajských Biskupiciach.
1: Našou povinnosťou je len vyvesiť na úradnej tabuli, že týmto osobám bol zrušený trvalý pobyt a že ich miestom trvalého pobytu je mestská časť Bratislava, Podunajské Biskupice, bez konkrétnej adresy.
5: Keby som na budúce prihlasoval trvalý pobyt v svojej novej nehnuteľnosti, tak určite si rovno ako majiteľ sa spýtam, či sú tam vedené nejaké ďalšie osoby.
6: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Adam Ďurica a Peter Lipa, chcel by som vedieť. Aj dnešné zamyslenie bude tak trochu v tomto duchu, lebo aj v obyčajnom príklade z matematiky môžeme niekedy objaviť obraz svojho životného snaženia. V dnešnom zamyslení sa o jedno riešenie v duchovnej rovine pokúsi kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Nedávno som v mysli vycestoval do školských čias. Dôvodom bol výrok, ktorý hovoril, že život je ako rovnica s jednou neznámou. Všetci sa snažíme dopracovať k výsledku, ktorý nazývame šťastný život. A tá neznáma sa týka otázky, kto alebo čo. Kto alebo čo nám môže priniesť skutočné šťastie. A dosadzujeme si rôzne možnosti. Práca, peniaze, zdravie, vzťahy, úspech. Vkladáme do nich svoje nádeje a očakávania. V jednom biblickom príbehu vidíme, ako Ježišov bratranec Ján Krstiteľ končí vo väzení. Kritizoval totiž nemorálny život kráľa Herodesa a tak sa stal nepohodlným. A práve v tejto situácii posiela Ježišovi odkaz. Haló, si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš mu neodpovie priamo. Namiesto toho mu posiela akúsi šifru. Dosaď si. Cituje totiž proroctvo o Mesiášovi z knihy proroka Izaiáša. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú očistení a chudobným sa hlása evanjelium. Akoby mu Ježiš odkazoval, záleží na tom, koho vlastne čakáš. Akého Mesiáša, akého Boha si si naprojektoval. Preto Ježiš hneď na to ponúka svojim poslucháčom nápovedu, ako sa dopracovať k správnemu výsledku. Ján Krstiteľ mal pripraviť cestu Mesiášovi a robil to pravdou. Nebal sa ju vysloviť ani vtedy, keď ho to stálo slobodu a neskôr aj život. Prečo potom Ježiš jedným dychom dodáva, že Ján Krstiteľ je veľký, ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on? Možno aj preto, že k pravde sa musí pridať láska, aby nás uzdravila. Samotná pravda totiž nestačí. Môžem ju použiť ako zbraň, aby som druhého ponížil, odsúdil alebo zranil. Ale pravda spojená s láskou otvára dvere a skutočne zachraňuje. Želajme si, aby sme aj v dnešný deň rovnicu svojho života vyriešili správne.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Sú pečaťou nezlomnosti a silnej vôle.
2: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super. Tak som rada, že nám to vyšlo.
1: Spomína si naša aktuálne najúspešnejšia paralympionička na letných paralympijských hrách Veronika Vadovičová. Chvíle napätia a emócií spred 2 rokov z Paríža si pripomenieme v prvom podaní v nedeľu po 12.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Lukáš Zamborský.
5: Nemeckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že včerajšie útoky na rozvodne v Turnove Prajlaku v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursku a v Bergheime, nedaleko Kolína nad Rínom, v severnom Poríny Vestfálsku, boli vykonané rovnakým spôsobom. Spojené štáty vyzvali medzinárodných partnerov, aby okamžite ukončili bežné obchodné vzťahy s vládou Nikaragui, ktorú americké ministerstvo zahraničných vecí označilo za brutálnu diktatúru. Rezort tak reaguje na ústavnú reformu, ktorú schválil nikaragujský parlament. Tá zakazuje opozičným stranám účasť vo voľbách a predlžuje funkčné obdobie prezidenta zo 6 na 7 rokov. Poľská polícia popoludní vo Varšave zneškodnila podozrivé balíky. Pri zásahu pyrotechnikov a hasičov uzavrela ulice a presmerovala autobusy. Policajti po niekoľkých hodinách oznámili, že balíky nepredstavovali hrozbu. Americký herec George Clooney vyhlásil, že Spojené štáty za vlády prezidenta Donalda Trumpa prekonajú nešťastné obdobie svojej histórie. Súčasnú administratívu pritom označil za vládu najmenej kvalifikovaných ľudí. Herec sa tak vyjadril pre médiá v deň otvorenia Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, kde si prevzal cenu Zlatý lev za celoživotný prínos pre kinematografiu. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď a 20 až 30 stupňov. 21 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach aj obmedzenie na R7. Pridávame pohľad na cesty. Za Košicami Šebastovcami smerom na Barcu sa na kruhovom objazde zrazili 2 autá. Radajte so zdržaním. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Jeden pruh je blokovaný. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Môžete sa nárazovo zdržať a v Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu zavretý most cez Lutilský potok, obchádzka vedie cez Ladomerskú Viesku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Žiaci len včera nastúpili do školy, zatiaľ sa rozbiehajú, postupne im pribudnú aj povinnosti. No na základných školách by ich bežné dni mali vyzerať trochu inak ako v minulých rokoch. Štartuje kurikulárna reforma, ktorá prinesie novinky vo vyučovaní. Napríklad aj nový predmet, o ktorom budeme hovoriť v ďalšej časti tohto týždňového príbehu. Pohodové počúvanie želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Inovatívne vzdelávanie, to sú aj inovatívne vyučovacie predmety. Aj vďaka kurikulárnej reforme si mohli učitelia a školy vytvoriť študijné projekty, ktoré prepájajú niekoľko zručností. Jeden naozaj netradičný predmet predstavila Zuzane Botíkovej učiteľka na základnej škole v Bátovciach Zuzana Cimerová.
2: Teraz vás zavediem do takej špeciálnej učebne, ktorú sme si familiárne nazvali Ovčiareň.
3: Vošli sme do triedy, ale dosť nezvyčajnej triedy, ktorá je plná kolovrátkov, krosien, tkáčských stavov, ale aj ďalších nástrojov na prácu s vlnou. Aký predmet sa tu vyučuje?
2: Práve prebieha vyučovací predmet nový, ktorý sme si nazvali Svet vlny. Na tomto predmete sa deti učia spracovávanie ovčej vlny od toho začiatku, teda od ostrihania oviec cez pranie vlny, česanie vlny, potom tú vlnu následne spriadajú na kolovrátkoch a nakoniec si s nej môžu upliesť nejaký produkt, takže učia sa od toho začiatku až po finálny produkt.
3: Ako to zapadá do kurikula takej bežnej základnej školy? Predsa len toto znie ako niečo, čo by mohli robiť na krúžkoch šikovných rúk?
2: Áno, doteraz to aj bol krúžok, ale keďže som videla mnohé benefity, ktoré získajú deti pri spracovaní ovčej vlny, tak som sa rozhodla vytvoriť predmet, riadny vyučovací predmet. Keďže je kurikulárna reforma mi to umožňuje, tak som ho mohla zaradiť medzi vyučovacie predmety ako disponibilnú hodinu. My máme v tom učebnom pláne oblasť Človek a svet práce, aj konkrétny predmet sa volá Človek a svet práce a toto je podobné.
3: Pracujete s vlnou od toho úplného začiatku, teda už priamo od ovečiek?
2: Áno, priamo od ovečiek. Máme v blízkosti školy niekoľko fariem, kde sa tie ovečky chovajú. Rôzne plemená sa tu chovajú a tí farmári nevedeli, čo s ostrihanou vlnou. Som rada, že my tú vlnu zoberieme od nich a dáme jej teda novú podobu. Zužitkujeme ju, že nemusí skončiť ako odpad.
3: Pri spracovávaní vlny samozrejme prebiehajú rôzne kroky, rôzne procesy. Je tu nejaké pranie a potom nasleduje česanie.
4: My robíme na krampliach a vlastne to sa tak spracováva, že od hora dole a potom to vlastne začešeme a na konci vybereme tú vlnu a máme z toho takú rolku očesanej vlny.
3: Je to niečo ako česať si svoje vlasy?
4: No, podobné.
3: Ty máš krásne dlhé blond vlasy, voláš sa?
4: Olivia.
3: A druhou česačkou práve vlny je?
5: Lily.
3: Ty ideš do ktorej triedy?
5: Do šiestej.
3: Do šiestej triedy, ale spracovávaniu vlny sa už chvíľu venuješ?
5: Od začiatku, ako som sem prišla, takže 6 rokov.
2: Tieto dievčatá, ktoré sa tu nachádzajú, škoda, že oni už to nebudú mať ako povinný predmet, pretože ten predmet som si zaviedla od druhého ročníka. Oni už idú do šiesteho, ale ako krúžok to budú mať naďalej. Takže už práve sa ma dneska pýtali, že či budú môcť. Áno, budú môcť.
3: Toto klopkanie je proces plstenia?
2: Áno, je to suché plstenie. Natálii práve plstí ozdôbku.
3: Natálii, akú ozdôbku plstíš?
6: Obláčik.
3: A vyzerá to vlastne ako vykrajovačka na medovníky?
2: Vykrajovačku používame ako formu a do tej formy natlačíme vlnu, ktorú plstiacou ihlou niekoľko tisíckrát asi s tým tlačením plstíme.
3: Oli teraz sadla za krosná.
4: No, stlačím pedál a moja pomocnička Lily vlastne pretiahne člnkom cez osnovu.
3: Čo je namotané na člnku?
4: Na člnku vlna.
2: Táto konkrétne je pašvola.
3: Takže sme teraz prirazili brdom jeden riadok. Treba to silno zatlačiť však?
4: No, na to musí byť sila, aby ten koberec bol kvalitne utkaný.
3: Bude tento predmet známkovaný?
2: Tento predmet, ako aj celý prvý cyklus, je hodnotený len slovne, takže známkovanie nemáme. Aj v rámci teda kurikulárnej reformy sme si zvolili slovné hodnotenie. Takže slovné hodnotenie áno, ale budem preferovať formatívne hodnotenie. A deti učím aj tú pomoc. Majú si byť nápomocní, keď to nezvládne jeden, aby ten druhý mu pomáhal. Vedieme ich k tomu spôsobu života, že nič, aby neskončilo na skládke alebo ako odpad, že všetko sa dá ešte využiť.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V dnešnom spektre máme dobrú správu pre pacientov s artritídou. Vypočujte si Rada Tomeša. Vysoké percento pacientov trpiacich artritídou musí znášať opakované a často bolestivé injekcie priamo do poškodených kĺbov. Vedci zo Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch však vyvinuli špeciálny injekčný hydrogel, ktorý by mohol tento postup výrazne zjednodušiť. Po prvej aplikácii sa usadí v kĺbovej štrbine, nerozpadne sa a liečivú látku postupne uvoľňuje celé týždne presne v mieste zápalu. Vďaka tomu postačí pacientom podstatne menej zákrokov, pričom kĺb je chránený nepretržite. Štúdia navyše ukázala, že špeciálny materiál gélu pomáha regenerovať aj samotnú poškodenú chrupavku a výrazne spomaľuje opotrebovanie. Gél otestovali na zvieratách a laboratórnych tkanivách. O niekoľko mesiacov ho čakajú klinické testy na ľuďoch. Vysoké Canaveral na Floride úspešne odštartovala raketa s novým vesmírnym teleskopom amerického úradu NASA. Zariadenie nesie meno po významnej astronómke Nancy Grace Romanovej. Jeho cieľom je vytvoriť nový atlas vesmíru a hľadať vzdialené planéty. Teleskop bude umiestnený vo vzdialenosti vyše 1 000 000 km od Zeme a využíva najvýkonnejší koronograf v histórii. Ten dokáže odsloniť žiaru hviezd a zachytiť planéty, ktoré sú až 1 000 000 krát tmavšie než ich materská hviezda. Vedci očakávajú, že vďaka tomuto unikátnemu prístroju objavia tisíce nových svetov a lepšie pochopia aj záhadnú temnú hmotu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

septembrový deň je takmer za nami, končí sa jedna časť večerného bloku, vysielanie Rádia Slovensko sa však nezastaví, pokračuje Rádiožurnálom a Nočnou pyramídou. Počas uplynulých hodín a minút vám spoločnosť robili

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Farmári dostanú na kompenzácie za sucho 30 miliónov eur. Ďalších 13 miliónov pôjde na hnojivá a energie. Európska únia sa nedohodla na predĺžení sankcií voči ruským jednotlivcom a spoločnostiam. Proti je údajne Slovensko. A zajtra bude polooblačno až oblačno, na severa a východe miestami prehánky alebo dážď a teplo 25 až 30 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Rátajú škody spôsobené suchom. Slovenskí poľnohospodári hodnotia žatvu ako priemernú. Najvážnejšie poklesy úrody zaznamenávajú pri jesenných plodinách a krmovinách. Vláda na dnešnom rokovaní v Nitre pre nich schválila kompenzáciu v celkovej výške 165 miliónov eur.
2: Úroda ozimnej pšenice mu oproti vlanejšku klesla o štvrtinu, pri slnečnici predpokladá ešte menší výnos. Peter Stríček prevádzkuje malý poľnohospodársky podnik na juhozápadnom Slovensku. Hovorí, že z toho nezarobí ani na výrobné náklady.
3: Bavíme sa o niekoľkých desiatkách tisíc na malý podnik a tieto výpadky finančné budú určite aj u slnečnice, aj u kukurice.
2: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho pripomína, že problém so suchom môže ovplyvniť aj budúcoročnú úrodu.
4: Nie sme v stave siať jesenné plodiny, ako je repka, ako je pšenica.
2: Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vláda na dnešnom rokovaní v Nitre vyčlenila zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur a zvýšila napríklad alokáciu priamých platieb v rámci strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky o vyše 77 miliónov, pokračuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
5: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala.
2: Peter Horný z Progresívneho Slovenska kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
6: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená. To mi nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemám v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
2: Z rozhodnutia vlády vznikne Národná komisia pre vodu a sucho, vysvetľuje premiér Robert Fico.
7: Do najbližšieho rokovania vlády bude musieť predložiť minister pôdohospodárstva konkrétny obsah, čo tam všetko ideme riešiť. Bude tam zaradený rezort životného prostredia, hospodárstva, každý, kto má čo povedať.
2: Kresťansko-demokratické hnutie upozorňuje, že takýto koordinačný orgán prichádza neskoro a nesmie sa stať náhradou za konkrétne opatrenia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Hlavnou prioritou Národnej komisie pre vodu a sucho má byť aj výstavba novej veľkej nádrže na východe. Plánovali ju komunisti, chceli ju Vladimír Mečiar, no jej realizáciu definitívne zrušila vláda Igora Matoviča. Projekt vodnej nádrže Tichý potok opäť oživil premiér Robert Fico.
7: Myslím si, že je povinnosťou vlády Slovenskej republiky vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. Toto všetko je pripravené po dokumentačnej stránke. My musíme mať odvahu hľadať riešenia. Nemôžeme stále len pozerať, čo mi povie nejaký zelený aktivista. Jednoducho to nie je možné.
8: Ministerstvo životného prostredia považuje projekt vodnej nádrže Tichý potok za významný, keďže východ Slovenska je vo veľkej miere odkázaný len na vodárenskú nádrž Starina. Z vyjadrenia rezortu vyberáme.
9: V prípade poruchy či ekologickej havárie súčasnej vodnej nádrže Starina by východ Východné Slovensko zostalo bez prísunu pitnej vody, ktorá by navyše bola na prídel. Žiadna iná vodárenská nádrž na východe Slovenska nemá zabezpečenú takú infraštruktúru, aby dokázala nahradiť Starinu.
8: Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Michala Kiču z mimoparlamentných demokratov zrušili projekt výstavby na základe problému s geologickým podložím.
10: Niektorí odborníci sa aj verejne vyjadrili, že vlastne je to dieravé ako ementál. Technicky sa to možno zrealizovať dá, ale z nepomerne veľ veľkými alebo obrovskými nákladmi, pričom riešenia sú aj lacnejšie a efektívnejšie v podobe intenzívnejšieho využívania existujúcich prameňov, ktoré sa tam nachádzajú.
8: Najbližšie k prípadnej priehrade by žili obyvatelia obce Tichý potok. So starostkou Ľubicou Zdraveckou však o podobných zámeroch nikto nekomunikoval.
11: Pred 6 rokmi my sme si schválili doplnok územnému plánu, že ideme rozširovať stavebné pozemky, lebo vtedy vláda rozhodla, že sa pozastavuje výstavba, že sa nebude realizovať. Tak sme si urobili územný plán a odtedy nič sa neudialo až teraz.
8: Starostka upozorňuje aj na plány obnoviť bývalý vojenský objekt či na chránené vtáčie územie v lokalite plánovanej nádrže. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici predvolal na dnešné pojednávanie ex-riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. Ide o kľúčového svedka obžaloby v korupčnej kauze Očistec, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Práve Makova výpoveď v roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalých policajných funkcionárov. V kauze je 11 obžalovaných z 20 skutkov.
12: Svedok Ľudovít Mako, na ktorom stojí značná časť obžaloby v kauze Očistec, dnes pred Senátom opisoval sledovanie určitých osôb, fungovanie či politické ciele údajnej zločineckej skupiny fungujúcej okolo obžalovaných Norberta Bödöra a Tibora Gašpara. Svoju výpoveď komentovať nechcel. Avizoval, že tak spraví v októbri, keď sa bude vyjadrovať aj k priebehu vyšetrovania.
13: Dneska sa nechceme vyjadrovať z dôvodu toho, že budem vypovedať ešte ďalší pojednávací deň.
12: V úvode dnešnej výpovede uviedol, že post riaditeľa na kriminálnom úrade finančnej správy mu ponúkol Norbert Bödör, ktorý podľa neho zadával pokyny, ale aj prerozdeľoval úplatky. Obžalovaný Norbert Bödör to odmieta.
14: Pán Mako má výpoveď, ktorú čerpal výhody voči mne teda a vyjadrím sa potom až po jeho celé výpovedi.
12: Prokurátor Bohdan Čelevský označil Makovú výpoveď za autentickú.
15: Ja si myslím, že výsluh bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny. Úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
12: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Bödöra a Tibora Gašpara, Marek Para.
16: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tie budeme upozorňovať. Vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpoveď ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
12: Najbližšie hlavné pojednávanie bude 21. septembra. Ako svedok by mal vypovedať ex-policaj Dian Kaľavský. Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Z augustového hybridného útoku na letisku v Lipsku nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých. Informujú o tom nemecké médiá. Má ísť o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Berlín z pokusu o bombový atentát obvinil Rusko. Moskva to odmieta. Situáciu dnes mimoriadne riešili za jedným stolom predsednička Európskej komisie a šéf Severoatlantickej aliancie.
17: Incident v Lipsku rozblikal červené kontrolky v celej Európe a do pozoru dal nielen unijné inštitúcie, ale aj členské štáty a NATO. Ak by bol totiž útok úspešný, mohlo dôjsť aj k stratám na životoch, vyhlásila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
18: Ide o súčasť širšieho vzorca čoraz nebezpečnejších incidentov. Opakované vpády do nášho vzdušného priestoru, drony paralizujúce naše letiská,

0: Pre a európskej jednote hovoril na neformálnom zasadnutí v Írsku aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadeful.
1: Rusko musí vedieť, že Európa drží spolu. Európska jednota sa postavila tvárou v tvár ruskej agresii. Samozrejme, to vždy kombinujeme aj s ponukou na rokovanie a nádejou na dohodu. Teraz však Rusko musí pochopiť, že jeho prístup presadiť si svoje prostredníctvom sily a hybridných útokov zlyhal.
0: Členské štáty si predvolávajú ruských veľvyslancov a Brusel pripravuje nové sankcie. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
2: Od roku 2022 sme svedkami systematických útokov a sabotáží po celej Európe. Únia vyjadruje plnú solidaritu s Nemeckom a pokračuje s ďalšími sankciami. Akékoľvek pokusy o zastrašenie Európy budú neúspešné.
0: S odpoveďou dlho nečakala ani Moskva. Predvolala nemeckého diplomata, obvinenia odmieta a tvrdí, že išlo o protiruskú provokáciu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Podľa Rádia Slobodná Európa je proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu o 12 mesiacov už len Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí reagovalo, že rokovania majú byť uzavreté do 15. septembra a nebude komentovať ani sprostredkúvať detaily svojich rokovacích pozícií. Belgicko je naďalej proti využitiu ruských aktív zmrazených v Európskej únii, vyhlásil šéf diplomacie Maxim Prévod po neformálnom zasadnutí ministrov v Írsku. Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko minulý štvrtok vyzvali Európsku úniu, aby opäť preskúmala otázku využitia zmrazených aktív Ruska na finančnú pomoc Ukrajine. Ide o približne 200 miliárd eur, z ktorých väčšina je uložená v belgickom depozitári. Súd na Malte oslobodil podnikateľa Jorgena Fenecha, ktorý bol obžalovaný z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galíciovej v roku 2017. 44-ročnému Fenechovi, ktorý trval na svojej nevine, hrozilo v prípade odsúdenia až do životie. Investigatívna novinárka, ktorá písala o korupcii na Malte, zahynula potom, keď bola v jej aute odpálená bomba. Za vraždu a podiel na nej bola už skôr odsúdená petica mužov.
5: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly.
6: Mliečne či pekárske výrobky, meso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
7: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete.
6: Domáca výroba?
7: Áno, samozrejme.
6: Nahliadnuť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
8: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získanie extraktov bezrozpušťadlovou metódou.
6: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
9: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
6: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
10: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
6: Zaujali aj mnohých návštevníkov.
11: Tie jelenčatá krásne, hlavne to živé. Traktory nás nezaujímajú, my sme mestskí ľudia, lebo tu je veľa vecí, ktoré upútajú. A v meste to nevidíme len tak jednoducho.
12: Zvieratá sa mi páčia. My doma sme chovali nejak, ale rád sa pozerám.
6: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Na ihrisku Nitry Chrenovej zvíťazili 8-0. S kapitánskou páskou dohral zápas 16-ročný autor dvoch gólov hostí Leo Hofstetter.
13: Chalani mi spomínali už cez týždeň, že si mám napumpovať bicepsy, že mi to tam dajú cez zápas, takže ja som to čakal, ale nemyslel som si, že to príde. Pohárový zápas, tešil som sa na neho, keďže som začínal od začiatku, takže veľká radosť a som rád, že mi to tam padlo.
14: Ja si budem určite dobre na to spomínať, keďže som strelil svoje prvé góly za Slovan plus kapitánsku pásku som dostal na ruka, takže určite to bude patriť najlepším zážitkom.
4: Do štvrtého kola sa prebojovali aj ďalší účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3.

0: 1, Košice v Harichovciach 7-0, Banská Bystrica vo Fieľakove 2-0, Trenčín v Krásne nad Kysucou rovnako 2-0 a Skalica v Martine 4-1. Kapitán hostí Oliver Podhorín.
1: Domáci to hrajú dobre na svojej umelej tráve, čiže my sme vedeli, aký zápas môžeme očakávať, to sa aj potvrdilo v prvom polčase, čiže hoci sme mali hru podľa mňa pod kontrolou, ale aj tak raz sme zaváhali a z rýchleho breaku nám dali gól, ale myslím si, že sme dobre zareagovali, ten druhý polčas už sme nastúpili úplne inak a dali sme góly, čiže boli sme efektívni a dotiahli sme to do víťazstva, čo sme aj chceli vlastne postúpiť.
0: Ružomberok v treťom kole vyhral v Poprade 2-0, skóre otvoril Oliver Rúterán.
2: Veril som si a chvála Bohu to vyšlo, ale hovorím, ten zápas mohol byť úplne kľudnejší, keby sme premenili tie šance, čo sme mali, ale hovorím, chvála Bohu, sme udržali nulu vzadu a postúpili sme.
0: Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na Grand Slamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku, prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6 a 2-6. Brit Matthew Brennan zvíťazil v 11. etape cyklistických pretekov Vuelta a España. Na čele celkového poradia zostal Španiel Enric Mas s náskokom minúty a 18 sekúnd pred Slovincom Primom Rogličom. V rámci prípravy na majstrovstvá Európy odcestovali naši volejbalisti na turnaj do Estónska. Zápasy s domácim tímom, Ukrajinou a Lotyšskom pre nich budú záverečným testom pred šampionátom v Taliansku. Tréner Michal Masný.
3: To už sú majstrovstvá Európy pre nás. Sme sa na to pripravovali, aby to už bol taký ten začiatok a musíme ukázať len to, čo robíme na tréningoch a musíme si to hlavne vyskúšať. Teraz povedzme, že sa ešte nič také nestane, ak niečo nepôjde, ale hlavne musíme riešiť tie situácie dobre a tie emócie, ktoré budú na majstrovstvách Európy, musíme hodiť niekde za hlavu a musíme to hrať presne tak, ako budeme hrať teraz tie tri zápasy, takže ide o to, aby sme si zvykli na tú zápasovú záťaž.
4: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
5: Vďaka za pozornosť aj v túto neskorú večernú hodinu. Lúči sa s vami editor Tomáš Šandor, zvukový technik Juraj Tima a od mikrofónov Lukáš Zamborský a Renata Brimiš-Pačková.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín 17 minút.
4: Zelená vlna.
6: Po Rádiu Žurnálu dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na nehodu upozorňujete za Košicami, Šebastovcami smerom na Barcu sa na kruhom objazde zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty. Počítajte tam tiež s viacerými obmedzeniami. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrová ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná a Blínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
1: Vyrastala v prostredí, ktoré voňalo farbičkami. Už ako dieťa ilustrovala detské časopisy a dnes má na konte takmer 70 kníh. V textilnej tvorbe používa unikátnu technológiu v spracovaní ovčieho rúna. Ďalšia z techník, úprava smaltu, vie byť poriadne horúca. Výtvarnička Ľuba Suchalová-Harichová včera otvárala unikátnu výstavu a dnes je s nami v Nočnej pyramíde. A aj keď vraví, že v jej živote bola niekedy tá cesta kľukatá, k nám ju našla. Vítajte u nás, pani Ľubka, a ďakujem srdečne, že ste prišli.
2: Dobrý večer, všetkých vás pozdravujem v Nočnej pyramíde a veľmi sa teším, že môžem niečo poopriať a poodkryť z môjho života.
1: Vy ste včera prezentovali a odkrývali vlastnú tvorbu vo Francúzskom inštitúte. Inštitúcii dokonca za prítomnosti nechám hovoriť vás na chvíľočku, lebo bola to naozaj veľká udalosť, ale svietia vám oči, tak verím, že spokojná a šťastná, aj keď to isto bolo náročné.
2: No ďakujem, bolo to zaujímavé, krásne, veľkorysé a uchvatné, pretože prišiel pán veľvyslanec Francúzska, pán riaditeľ Francúzskeho inštitútu, ktorí otvorili moju výstavu. To znamená, že bolo to unikátne a samozrejme, že bola tam aj pani Horvátová, ktorá reprezentuje spolok výtvarníkov Slovenska, ktorý mi veľmi pomohol v tejto situácii, pretože táto cesta nebola ľahká. Dostať sa na individuálnu výstavu do takéhoto inštitútu nie je jednoduché. Ja som začala chodiť na francúzštinu, chodila som tam 2 roky a teda chcem pokračovať, ale zistila som, keďže som bola v Paríži tento rok, 2 mesiace. Tých 57 dní, ako sa volá výstava a potom. Tak je to taká vec, že vždy som milovala Francúzsko. Ja som v Paríži bola 7-krát. Hej? Naposledy pred 10 rokmi a teraz som tam bola 2 mesiace. A keď ste tam 2 mesiace, tak je to trošku iné.
1: Zistíme, aké, lebo už to nie je turista a návštevník, ale už áno. Je to človek, ktorý tam žije. Ako sa darí umeniu, ale nielen vo Francúzsku, ale u nás a vo vašom živote, o tom sa veľmi radi porozprávame. Bude tam o detailoch tvorby, ale bude to aj o láske ku knihám, ktoré k vášmu životu patrili. Aj o humore, o Francúzsku samozrejme, o 2 synoch, na ktorých nedáte dopustiť, a o Nočnej pyramíde, ktorú vraj roky rada počúvate. Tešíme sa naozaj na vás. No a dnes to otočíme, pretože radi budeme počúvať ten váš príbeh. Citlivý, umelecký a vzácny. Príjemné počúvanie prajú z Rádia Slovensko aj Ivan Čucha a Sandra Vychlopenová.
0: Rádio Slovensko,

0: Už ako dieťa ilustrovala detské časopisy, bola najmladšou výtvarníčkou prezentovanou v médiách. Jej dielo sa dokonca dostalo na titulnú stránku časopisu Slovenka. To už teda niečo bolo v tých časoch. Teším sa, že aj spomínať budeme s rodenou Liptáčkou, Ľubou Suchalovou Harichovou, výtvarníčkou, ilustrátorkou, ale aj spisovateľkou. Liptovský Mikuláš je vaše rodisko, tak poďme na úvod troška spomínať, či to detstvo bolo umelecké.
1: Tak aby som všetkých upozornila na to, tak moji rodičia sa narodili na Liptove v nádherných liptovských Kvačanoch, kde je Kvačianská dolina, to je jedna z najkrajších dolín na Slovensku.
0: Ako na obrázok.
1: Ako na obrázok, kde som sa sama túlala. Ja som bola ako dieťa silný introvert až do puberty, to znamená do tých 10-11 rokov a potom som sa zbláznila. Začala som vymýšľať.
0: Všetko ste dohnali.
1: Všetko som dohnala a možno niekedy to trvá až doteraz, musím sa priznať.
0: Ale zasa umelci musia byť takí.
1: Ale áno, musíte mať tie vnemy, ktoré prichádzajú len vtedy, keď sa dobre pozeráte.
0: Dobre sa pozeral aj váš otecko. Bol
1: Môj
0: umelec.
1: Otec sa pozeral veľmi dobre, pretože ja som chcela hrať na klavír a môj otec mi povedal, nie, ideš na výtvarnú. Tak ma prihlásil s mojou sestrou, mám jednu sestru, mladšiu o rok, Alenku, prihlásil nás na Štefánikovú ulicu, no vtedy sa to volalo Obrancov mieru. A to bola taká kultová výtvarná škola umelecká, kde učili akademickí maliari a kde sme sa učili malovať, kde sme učili sa keramiku s hlinou, to ma veľmi bavilo.
0: Bola to všeochuť?
1: Áno, bola to všeochuť. A ja si pamätám, že akože už vtedy oni zistili, akože som prudko talentovaná. Zasmiem
0: Takže
1: sa.
0: Dobre, že aj ten klavír ste oželali vtedy.
1: Áno, chodila som hrať k susedovi, ktorý mal klavír. Ako nikdy som nepoznala dobré noty, ale tam som hrala. Takže ako ja som mala naplnené detstvo.
0: Splnili ste si to potajomky, ale tá ľudová škola áno. Teda malo niečo, mala veľa čo do seba, lebo keď hovoríte áno. Takéto zázemie, akademickí maliari, vy ste ilustrovali aj detské časopisy?
1: Áno, ja som bola v podstate prvý mladý výtvarník, ktorý už bol verejne známy s tými detskými časopisami, takže to bola Včielka, Zornička, Ohník, potom prišli tam aj také, že Elektrón, čo ja som nie no, technický
0: samozrejme.
1: Typ, ale to vám musím povedať, že keďže ja som človek, ktorý musí preniknúť, takže mi museli vysvetliť všetky tie veci, hej. Takže oni mi to vysvetlili, lebo ja sa to musela pochopiť, aby som sa dostala na to jadro, na tú podstatu, na tú bunkovú podstatu. A tu som potom nakreslila a potom to bolo fakt dobre.
0: Perfektné, aj v elektróne. No a ako do tej Slovenky? To bol príbeh celý.
1: Tá Slovenka, no to bolo neskutočné. To vtedy môj otec prorocky zahlásil, že Ľubinka moja, holubinka moja zlatá, ty budeš slávna. V úvodzovkách, hej. Pretože vtedy na hlavnom námestí, vtedy sa to volalo námestie 4. apríla.
0: Tu v Bratislave.
1: Tu v Bratislave, áno.
0: Potom.
1: Tak bola taká súťaž, akože MDD a kreslil sa kriedou, hej. A ja som vyrastala teda pod Slavínom a tam boli veľmi zaujímaví ľudia, napríklad tam bol vnuk pána Mudrocha, hej. A obidvaja sme kreslili, teda bolo tam aj viacej detí a samozrejme ja som kreslila vtedy princeznej, ako to sa priznám, akože ja som nekreslila nejaké neuveriteľné, úžasné veci, akože normálne dievča som bola. No ale bola tam televízia a boli tam novinári a teraz tí zbadali tú princeznu. Ešte vtedy nebol ten autorský zákon, čiže ja som bola na tej Slovenke, na titulnej strane, na
0: aj
1: obálke, aj s podpisom Ľuba Harichová. Hej? Čiže to bolo úžasné. Čiže môj otec, vtedy sa samozrejme tie časopisy kupovali a mama to kupovala.
0: Máte to ešte odložené?
1: Predstavte si, že nemám. Rušili sme dom, Ale teda, keď ste mi to povedali, ste ma úplne dojali, pretože toto mi ako ostalo v hlave. Kriedou nakreslená princezna asi vyzerala šialene, pretože keď to upútalo tých novinárov a bolo to na obálke mienkotvornej Slovenky, tak to bolo aj ešte s môjim podpisom dole, hej? Čiže absolútne autorský.
2: Otec bol prorokom, ale myslím si, že až takto ďaleko by ani sám netypol, že ako sa to
1: ano,
2: dostane.
1: Áno, je mi veľmi ľúto, lebo zomrel predčasne a bol to vynikajúci umelec všestranný a naučil ma veľa vecí, robil mi rámy. A on vedel robiť s kovom, s drevom, so všetkým.
2: Už viem,
1: so
2: o kom ste. Budeme sa o tom rozprávať, lebo budeme hovoriť o textilnej tvorbe, ale aj o smalte, čo je váš výmysel. Máte rada asi leto, lebo tam sú strašné teploty pri tom, keď sa to vypaľuje.
1: Áno,
2: ale...
1: mám rada dobrodružstvo a asi trochu aj riziko.
2: A takých ľudí máme radi aj v nočnej pyramíde, pretože ich život je potom taký plný. Nasiatý nielen umením, ale aj ľudskosťou, človečinou a veľmi sa teším, že sa o tom ešte s hostkou dnešnej nočnej pyramídy, ktorou je výtvarnička, ilustrátorka Ľuba Suchalová-Harichová, porozprávame.

0: Je dôležité mať aj pevné sedacie svaly a dobrú chrbticu. Tvoriť ilustrácie a sedieť nad nimi je naozaj náročné, tvrdí ilustrátorka, výtvarníčka Ľuba Suchalová-Harichová, ktorá, pozerám sa, sedí v našom štúdiu, chrbtica v poriadku teraz. No ale poďme to vašou cestou prejsť aj ďalej. Skončili sme v detstve a teda s veľkým úspechom, ale on pokračoval ďalej, aj keď nie úplne rovno vydláždenou cestou, že vy ste sa hlásili na Vysokú školu výtvarných umení. Nechám hovoriť vás, aj ste nepochodili a mali ste aj taký plán, ako sa pomstiť.
1: Áno, áno. Tak viete, keď má človek 18 a 19 rokov, tak ten svet je čierno-bielý. Buď alebo. No, tak my sme sa poznali, naša rodina, s pánom Albinom Brunovským, svetovým to našim drahým umelcom. No a on veľmi chcel, aby som išla na školu. Ja som tie prijímačky urobila, ale ako v tom roku, teda 18-19 rokov, som odmietla hovoriť rusky. To bola druhá časť skúšky. Hoci teda ruština je krásna reč, ale tak ja som to nejak...
0: Prosto mali ste to v sebe, takže nie.
1: Mala som to v sebe, tú rebeliu, takže som nepovedala ani slovo po rusky, tak mi povedali, že aby som sa hlásila na druhý rok, že potom ma príjmu. Že nemôžu to teraz urobiť, lebo vlastne som neurobila písomné skúšky. No ja som si povedala, v žiadnom prípade. V žiadnom prípade... Ja
0: hrdá.
1: Hrdá žena neprichádza do úvahy. Ja idem na konzistóriu, ja budem kurátorka a všetci, čo sa dostali na Vysokú školu výtvarných umení, ich zotrem jak posledné machule a absolútne nebudú môcť tvoriť.
0: Plán no,
1: to
0: bola dokonalý.
1: Teda, to plán no, ale dokonalý, mohol... ale nevyšiel. Nevyšiel. Neprijali ma ani tam. Hoci som urobila druhá najlepšie príjmačky, ale tak bohužiaľ dostala som papier opäť neprijata pre nedostatok miesta. To som povedala, že to už by som najradšej si vytapetovala svoju izbu. Hej, mala som tú čest mať svoju vlastnú izbu. Už vtedy dokonca som mala vlastný ateliér. Otec mi ho urobil. Hmm. Hej, no tak ako výtvarník. Takže ako ja som začala s nástupom veľmi dobre, ale tá cestička bola mimoriadne zložitá potom.
0: Ale čo si sa tam podarilo? Vy ste sa nakoniec dostali na katedru estetiky a dejín umenia Filozofickej ano. Fakulty Univerzity Komenského a povedali ste, že ste za túto skúsenosť veľmi vďačná.
1: Som veľmi vďačná, pretože ja som si to vážila, že po tom trpkom roku, kde som musela byť zamestnaná v centre mesta, v prevádzke... zber fotografií, hej, kde vás všetci videli, hej. Akože teraz ja som videla tých spolužiakov, jak idú cez korzo, lebo ja som ako pracovala na korze, tak ja som si to tam nalepila takým papierom, aby nebolo vidieť, ako... Ja som sa hanbila za to, poviem to otvorene, ale ja som sa tam učila stále. No ale tam vždy prišla nejaká osoba, ktorá strhla ten papier, aby ma bolo vidieť, ako... ako vyslovene ste boli na pranieri, hej, že to je tá škodná, hej. No, ale ja som sa nevzdala. Takže potom som urobila prijímačky, dostala som sa na školu, samozrejme zase to bolo trochu komplikované, to už nebudem tu poslucháčov...
0: Ale boli ste tam.
1: Ale bola som tam a musím povedať, že ja som si to tak vážila, že ja som fakt skončila s vyznamenaním.
0: Úžasné. No lebo znalosti z filmu, divadla, filozofie, psychológie, aj to bol záber, ktorý naozaj stál za to a verím, že sa hodí aj dnes do vašich obrazov a tvorby, kde určite kusisko fantázie, psychológie, možno aj tej fotografickej toho cvak momentu a zachytenia jeho alebo pocitu zostalo a je.
1: Presne to hovoríte, pretože ja som potom bola zamestnaná a dostala som sa do spoločnosti fotografov, ale skutočne akože výborných fotografov, čiže tam som sa aj naučila, čo to. Samozrejme, boli tam aj iné ťažké veci, že mama, ktorá tušila, že sa nedostanem na vysokú školu, tak ma prihlásila na strojopis a stenografiu. No, to som veľmi protestovala, ale nakoniec to bolo dobré, ako tých 10 prstov. To bolo ako klavír.
2: Áno, to hej. sme skúšali.
1: To bola hudba, toho, ale hej. tak bolo to písací stroj a vlastne teraz máme počítač, takže je to jasné, že je to výhoda. Takže bola som vďačná aj za túto vec. V podstate vekom musím povedať, že som nesmierne šťastná, že som mala takých rodičov, aj keď teda môj otec bol bohem, mama prísna, bola to zvláštna výchova.
2: Muselo sa to kompenzovať nejako a každý bol úplne iný.
1: A určite to nemali ľahké so mnou, pretože ja som bola taký voľný človek a som voľný človek, slobodný a vždy som si chcela presadiť svoje a tá cestička bola zložitá, ale keď chcete, tak si ju nájdete.
2: Vy ste si našli cestu po škole k tvorbe ilustráciám, ktorých je tie knižky 68, či už je aj viac?
1: No, už ich bude aj 70.
2: Poďte nám o nich niečo porozprávať. Ilúzia, obrázky, jemnosť, fantázia, farebnosť. Vy ste nielen ilustrovali, ale niektoré z príbehov ste si aj napísali a robili ste aj učebnice, za ktoré ste dokonca získali krásne ocenenia, najkrajšia učebnica.
1: Áno, to bolo jedno nádherné obdobie a pokračuje ďalej, pretože ilustrovať, a to bol vlastne môj vzor Albin Brunovský, hej, a potom Dušan Kalaj, hej, ktorí boli vynikajúci a sú to, teda jeden už nežije, ako vynikajúci ilustrátori, majstri. Ako myslím si, že ja som sa nepriblížila, akože k ním moje prejavy výtvarné...
2: No, ste originál.
1: Áno, som taký samorost, hej, ako by som povedala. No, ale bolo to zaujímavé, pretože dostala som tú možnosť ilustrovať knihy, učebnice, ilustrovať rozprávky a tým, že ja som stále kreslila pre tie časopisy a oni tam napríklad boli, že Lubášak, skús písať, hej, tak ja som napísala 10 rozprávok o kráse, to znamená, že každé z tých období, ktoré poznáme od praveku, tak bola napísaná rozprávka, potom bol taký príbeh, že čo majú tie deti robiť a potom tam bol taká metodická príručka pre rodičov. Akože nebolo to jednoduché, pretože to ste museli poznať dobre tie dejiny. A si pamätám, že jedna zaujímavá vec bola, keď som robila pravek, to bola tá prvá rozprávka, tak ja som si vymyslela, akože to je paleontológia, hej,
2: ano.
1: Že to je boh paleo a že to je vyzliekač čiernych šiat, lebo tam je oheň. A šéf-redaktor Peter Štilicha, hej, to bolo zať pána Suchoňa, podobného skladateľa.
2: Pozdravujeme srdečne, áno.
1: Tak on celú noc hľadal v encyklopédiách, vtedy nebola umelá inteligencia ani tieto
2: hľadalo
1: veci.
2: Sa pracne.
1: A povedal, že on to niekde počul, že to musí existovať a ja som mu potom povedala, že nie, to som si vymyslela ja, ako, a tak bolo to také milé. No a malo to veľký úspech, samozrejme skončilo to na financiách, neboli peniaze na to, aby sa vyšla kniha. No ale potom bolo zaujímavé, že potom som bola taký výtvarník píšuci, hej, čo je vlastne veľa teraz takých výtvarníkov, ktorí, keď máte dar, nejaký talent, tak nemáte len jeden, máte ich niekoľko.
2: Hej. A viete ich krásne dať dokopy a sklbiť.
1: Áno, áno. A to je na jednej strane čarovné a na druhej strane sú to múka.
2: To vám verím.
1: Múky. Pretože vy neviete, kde sa máte pohnúť. Či urobiť toto, alebo či urobiť toto. No ale to je môj osud.
2: A darí sa to tak, že je to úspešné áno, a mať áno. učebnice a ešte za nich cenu. Bola to hudobná výchova?
1: Hudobná
2: jedna?
1: Výchova.
2: Anglický jazyk, myslím.
1: Áno, anglický jazyk, angličtina. Mm. A potom to bolo ešte zaujímavé, že keď sme boli ako jeden štát, tak bolo to Československo, takže vyšlo to aj v Čechách, aj na Slovensku a ja som dostávala honorár, hej, čiže...
2: Dvojmo.
1: Dvojmo.
2: Výborne.
1: Čiže to bolo úžasné. Samozrejme, že teraz to už tak nefunguje.
2: Áno.
1: Teda vôbec to tak nefunguje. Je to trochu problém. Tie honoráre sú podhodnotené. Mm. V podstate musíte mať vášeň a lásku preto, pretože ja vždy urobím viacej ilustrácií, ako dostanem zaplatené. Ale ja myslím na to dieťa, ktoré si vezme tú knihu. A vždy tam niečo dám, ako namontujem tam, aby hľadal, aby si nečítal len ten text a tam je to, ale aby si všimol, že teraz je tam niečo iné vymyslené.
2: A bol taký dobrodružník, ako ste vy v živote. Teším sa, že sa o tom ešte porozprávame, pretože pokračujeme v zaujímavom životnom príbehu s Ľubou Suchalovou Harichovou a v tejto chvíli dávam do pozornosti aj naše kontakty, čiže môžete sa či už z Česko-Slovenska dvojmo alebo aj z iných kútov sveta na výstave včera vraj bolo naozaj zastúpenie medzinárodné, pokojne sa k nám ozvite. Buď nám pošlite SMS-ku v tvare Slovensko, text a pošlite to na číslo 7773. Samozrejme s pozdravom alebo s otázkou. Sme aj na Facebooku Rádia Slovensko alebo sa nám ozvite mailom slovensko@rozhlas.sk.

0: to sa nedá inak povedať, len driaplomato. Povedala mi výtvarnička Ľuba Suchalová-Harichová a teraz aj tak krásne prikybuje na jej ďalšiu umeleckú oblasť, ktorú spomenieme, lebo musíme, je to jej súčasťou životnou, a textilná tvorba a veľmi unikátna. Pani Ľubka, nechám rozprávať aj vás a viem, že ten podtext je aj smutný, lebo súvisí aj s odchodom vášho otecka, ale verím, že tam, kde si je na vás hrdý, že ste sa aj tej textilnej tvorbe v takejto unikátnej, musím povedať, podobe začali venovať. A už nechám hovoriť vás.
1: Áno, ďakujem. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože ma oslovil výtvarník, ktorý robil monumentálnu maľbu a povedal mi, že ja sa hodím na veľké veci a ja som robila naozaj tie ilustrácie aj 18 hodín denne, ako pod lupou, s tenučkým štecom, s vynikajúcimi farbami.
0: Tak to nielen chrbát, ale aj oči museli riadne bolieť a ruky,
1: trpelo, všetko tam trpelo, ale to musí byť jednoducho, to vás vedie niečo iné, hej? Ale potom, ako to telo si povie svoje a padnete, hej? No, tak som sa dostala do textilného ateliéru Artex. No a tam som zbadala tie veľké bály vlny, tak som dostala triašku. Ja, že bože, z tohto sa má niečo urobiť, ako že nechápala som, pretože tam je technológia, hej. No, ale on sa mi venoval, čo som mu teda doteraz vďačná, a mňa to skutočne absolútne.
0: Driaplo, to je
1: driaplo,
0: krásne slovo.
1: Driaplo ma to a driape ma to doteraz. Pretože toto umenie je také, že viete, že nebudete žiť 300 rokov ani 100 rokov a chcete skúsiť a vyskúšať všetko.
0: Čo najviac to všetko.
1: Najviac. Takže ja som začala robiť s tými vlnami.
0: Ale o tej vlne ste povedali, že to je dobrodružstvo, ktoré má nečakaný výsledok a že niekedy šialené, že čo z toho.
1: Áno, to je veľmi zaujímavé, pretože nezáleží to len na vás, teda nie je to ilustrácia, je to vlna. To je zaujímavé, ja som obojručná, hej, čiže tú vlnu robím ľavou rukou, lavačkou. A teraz ukladám ľavou rukou tú vlnu na tú podkladovú látku a teraz tam dávate vrstvy. Samozrejme, že keďže to už robím takmer 30 rokov, tak už vymýšľate. Teraz som si vymyslela tie nitky, hej. To sa zdá, že to tam len tak hodíte, hej, také malé huseničky, hej, mitochondrie. To vôbec nie je pravda, to každú musíte prekryť takou pavučinkou, je to veľmi zložité a ťažké robiť, teda musíte mať pevnú chrbticu, čiže musíte aj trošku cvičiť, pretože to sa vám potom vypomstí, pretože moja najväčšia tapiséria zatiaľ má 6,5 metra, hej. No a to si teda skúsila moja chrbtica. Ale je to vášeň, je to láska, je to dobrodružstvo a potom to ide do stroja a teraz vy neviete, môžete predpokladať, ale stroj je len stroj. Ten si robí, čo chce a navyše ešte to obskakuje 5 ľudí, ktorí samozrejme sú nadšení, že tam vidia farebné veci. No ale niekedy sa to pohne, alebo stroj sa zasekne.
0: A potom?
1: A potom... To musíte opraviť, alebo niekedy to rozstriham a robím niečo úplne iné. Ako to som sa naučila na umeleckej škole, pretože musíte vedieť aj roztrhať svoje dielo.
0: Tak.
1: A použite ho na niečo
0: Pani Ľubka,
1: iné.
0: Ale ide o unikátnu technológiu, ktorá vo svete vraj vôbec nie je taká známa. Že je to naozaj, dá sa povedať, unikát.
1: Áno. Je to mimoriadná technika, ktorú vymysleli slovenskí umelci a technici v podstate v 80. rokoch, pretože predtým to bolo v Česku Art Protis, áno, ale ten bohužiaľ, napriek tomu, že bol patentovaný a v celom svete bol jedinečný, ospevovaný unikátny. A jedinečný, unikátny.
0: To boli ateliéry sa v Brne.
1: Áno, bohužiaľ ten zanikol. Ja som vypatrala som, že existuje na strednej textilnej škole v Brne tento stroj je to iná podstata, ako je toto. Hej. My nepoužívame umelé nite, my používame čistú vlnu, v podstate výtvarník si môže použiť akýkoľvek mäkký materiál, v podstate je to ekologickejšie, ako je to teraz vo svete
0: trendom,
1: áno, ale je to technika, ktorú keď ovládate, tak už si môžete dovoliť, viete, to je tak, jak šoferovanie.
0: Keď už to viem,
1: pritlačíte
0: potom
1: na plyn, hej. No ale pozor, vždy tam je riziko, že niečo sa môže stať. Takže je to zaujímavé, ale je to nádherné a je to technika, ktorá je jediná v strednej Európe. Čiže my sme naozaj unikátne združenie, je nás takmer 30 výtvarníkov.
0: Klub textilných výtvarníkov
1: a predstavte, že sme občianske združenie a mňa si pred 13 rokmi toto združenie zvolilo za, je to také zvláštne slovo, predsednička, hej, alebo predseda, mužský rod. No, ale ja som není papierový predseda, ja robím a sme v podstate
0: tým.
1: Veľmi aktívny tým, hej, nie všetci, každý má niekedy krízu a ja mám krízu niekedy, ale musíme robiť výstavy a ja som zistila v sebe, že po otcovi mám takú zvláštnu povahovú črtu, že tých ľudí
0: viete smerovať.
1: Viem tak smerovať s tým, že poviem im nejakú tému a že teraz ideme robiť výstavu a oni sú mi vďační, pretože niektorí...
0: Viete ich stmeliť aj pre ten projekt dokopy.
1: Áno, áno.
0: A to je vzácna vlastnosť.
1: A toto máme tak 4-krát do roka, takže tešíme sa.
0: Pozdravujeme. Možno aj z výtvarníkov kolegov sa niekto, alebo z týchto textilných výtvarníkov, kto si ozve. Budete mať na to ešte niečo vyše hodinu. Čas uteká neuveriteľne rýchlo. Samozrejme, celý životný príbeh výtvarníčky Ľuby Suchalovej Harichovej sa do nočnej pyramídy nezmestí, ale zostaňte s nami, lebo určite sa ešte dostaneme k jej najväčším láskam, dvom synom, ktorí sa síce nepomamili, že nie maľujú, ale robia iné zaujímavé veci, no ale zavítame aj do umeleckého Paríža, pretože tam strávila 2 mesiace a tam vznikol aj možno námet na výstavu, ktorú vám tiež predstavíme. Ľuba Suchalová-Harichová je s nami, verím, že aj vy.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
3: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. V Španielsku sa konali protesty proti riešeniu migračnej krízy v Seute. Volodymyr Zelenský odsúdil kievskú prestrelku členov tajnej služby a vojenskej rozviedky. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Jednotka pre integráciu síl NATO na Slovensku zabezpečuje podporu obranných síl Severoatlantickej aliancie už 10 rokov. Jej úlohou je napríklad identifikácia logistických možností či koordinácia rýchleho nasadenia jednotiek. Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Martina Vojtašoviča je slovenská jednotka dôkazom toho, že kolektívna obrana a bezpečnosť sa nezačínajú až v čase krízy.
1: Významným spôsobom táto jednotka prepája komunikáciu medzi ozbrojenými silami Slovenskej republiky a štátnymi orgánmi Slovenska na jednej strane a veliteľskými štruktúrami NATO a spojencami na druhej strane. Týmto spôsobom síce ide o malú jednotku, avšak má významnú koordinačnú funkciu.
0: Zástupca veliteľa jednotky Karel Moravec doplňa, že bezpečnostnými hrozbami pre NATO je okrem teroristických skupín aj Ruská federácia.
2: Asi netřeba zdůrazňovat. Situace bezpečnosti se nám dramaticky změnila a bohužel nemohu říci, že směrem k větší bezpečnosti v rámci Evropy a na druhou stranu. O to větší důraz na důležitost tohle NATO velitelství tady je.
0: V mnohých mestách Španielska sa dnes konali pochody na protest proti spôsobu riešenia migračnej krízy v exkláve Ceuta, do ktorej minulý mesiac vnikli 10 tisíc migrantov. Ich účastníci žiadali nápravu situácie a kritizovali vládu premiéra Pedra Sancheza. Regionálny líder Ceuty Juan Jesús Vivas povedal, že prioritou by mal byť návrat mesta do normálu. Španielsku centrálnu vládu vyzval, aby posilnila hranicu s Marokom a nespoliehala sa na spoluprácu s touto susednou krajinou. Španielský premiér vo videoposolstve povedal, že jeho vláda vynakladá všetky dostupné prostriedky na to, aby sa obyvatelia Ceuty mohli vrátiť k pokojnému životu. V Ceute je však aj po niekoľkých týždňoch vyše 10 tisíc migrantov. Traja príslušníci ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR utrpeli zranenie v prestrelke s agentmi tajnej služby SBU v jednej z kievských štvrtí, informoval server Ukrajinská pravda. Ulicu, kde sa strieľalo, podľa serveru uzavrela polícia a na miesto dorazili vyšetrovatelia. Prezident Volodymyr Zelenský odsúdil prestrelku ako hanebnú a prisľúbil podrobné vyšetrovanie a vyvodenie osobnej zodpovednosti. SBU vyhlásila, že v spolupráci s HUR najprv zabránila ruskej tajnej službe páchať teroristický útok na jedného z vodcov ruského opozičného hnutia a opozície, ktorý pricestoval na Ukrajinu. Neskôr však vyšetrovatelia SBU čelili ozbrojenému útoku zo strany nešpecifikovanej jednotky ukrajinských ozbrojených síl, proti ktorej muselo zasiahnuť komando Alfa. Bratislavské hlavné mesto Bratislava dnes podpísalo zmluvu so zhotoviteľom modernizácie Ružinovskej električkovej radiály. Má ním byť spoločnosť Strabag v spolupráci s partnermi Eurovia, SK a Elza. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla približuje, že modernizácia prinesie rýchlejšiu trať s prednosťou električiek na predcestiach.
3: V rámci projektu má byť kompletne zmodernizovaná trať v dĺžke 3,4 km. No a súčasťou modernizácie je tiež celkovo 21 nástupísk, 10 križovatiek, respektíve priecestí, výmena výhybiek, modernizácia, ale aj výstavba nových meniarní, nová svetelná signalizácia.
0: V rámci projektu sa počíta aj s úpravou okolia trate, ako sú cesty, chodníky a vzniknúť majú aj nové cyklistické prepojenia. Prípravné práce sa majú začať koncom roka. Futbalistov Slovana Bratislava posilnil 23-ročný guinejský obranca Samku Kamara. Do klubu prišiel na ročné hosťovanie zo Slavie Praha. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, na západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 23 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Michalovciach aj v Košiciach, viac o kolíziach v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete v Michalovciach na kruhovom objazde na Sobraneckej a križovatkou s Lastomírskou. Premávku tam odkláňa polícia, prevrátilo sa tam nákladné auto. Obchádzka vedie cez Okružnú a Holého. Na nehodu upozorňujete aj za Košicami, Šebastovcami smerom na Barcu. Na kruhovom objazde sa zrazili dve autá. Cestári pracujú na D1 pri Vašci na 303. kilometri, sanujú rímsy na mostoch. Blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzate cez Topoľníky a v Brezne na križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Krála a Švermo budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý, obchádzate cez okolité ulice. Sledujte dopravné značky. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Sandrou Vychopenovou.
6: Treba prestať klamať a život vám otvorí všetky dvere. Aj to je jedna zo životných vied výtvarničky Ľuby Suchalovej-Harichovej. Pani Harichová, nie je jednoduché motto, ale to už vieme, že vy po tom krásnom svete kráčate kľukatými cestičkami, ale zasa stoja za to a vy máte aj taký vlastný spôsob psychohygieny.
7: Áno, to máte pravdu, ja každý deň čítam, každý večer čítam a tie knihy sú rôzneho druhu. Sú to knihy niekedy aj veselé, samozrejme, ako je milujem humor, ako, pretože to je naozaj doslova do písmena to úžasné korenie života, pretože bez toho by ten svet bol škaredý, tmavý, hnusný, zlý. A to nechceme. Chceme vidieť krásu a nádheru. A musím povedať, že je to moje poznanie cez filozofiu, cez psychológiu a zistila som naozaj, ako ste povedali, že prestaňte klamať. Buďte otvorení a otvoria sa vám všetky dvere. Pretože keď sa hráme na niečo, čo nie sme, je to umelé, je to zbytočné.
6: A je to poznať.
7: A je to poznať. A preto to moje umenie. Ja sa nehrám. Ani na Picassa, ani na Chagalla, hoci ich mám rada. Teda jedného viacej, druhého menej. A boli to zvláštni ľudia. A nie len oni. Máme aj slovenských umelcov. Ale treba otvoriť tú dušu, to srdce. Otvorte to srdce. A potom tá ruka ide sama. Píše sama. Kreslí sama. Otvorte to a nenapodobňujte ľudí, nenapodobňujte niektoré veci. Len otvorte si oči, pozrite sa na spadnutý lístok, na vzduch, ktorý sa chveje a všetko bude vaše, všetko bude vaše. Všetko sa dá namalovať, všetko sa dá nakresliť, všetko sa dá napísať.
6: A prežiť.
7: A prežiť, samozrejme.
6: Teším sa, veľmi sa teším na ďalšie rozprávanie s dnešnou hostkou, pretože ešte sa určite musíme dostať k smaltu, ďalšiemu typu materiálu, vôbec nejednoduchému, pre ktorý ste sa rozhodli a dostali k tomu. No ale tešíme sa aj na detaily vášho pobytu v krásnom Paríži, odkiaľ ste si priniesli veľa inšpirácie a samozrejme, ak dvaja synovia poslúchajú a počúvajú, poslúchajú, verím, že hej, tak ich pozdravujeme a aj o nich bude reč. Nech je príjemno s výtvarníčkou Ľubou Suchalovou-Harichovou pre vás umelecky i ľudsky. Zo štúdia Rádia Slovensko naďalej zdravia aj Ivan Šucha a Sandra Vychlopenová.
4: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
8: Počítej leta, počítej, přátelé.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade

0: Na ľavú ruku si nasadím koženú rukavicu, položím na vidli. Pravou rukou otvorím dvierka na peci a ľavou vložím do pece. Výjav ako z perníkovej chalúbky pomaly, ale nehádžeme do pece Marienku, ale smalt. Ďalší zo spôsobov realizácie hostky dnešnej nočnej pyramídy Ľuby Suchalovej-Harichovej, výtvarničky, ilustrátorky a teraz, ako to povedať, smaltárky? To asi nie.
1: Smalter, možno smalterka.
0: No poďte nám o tom porozprávať, lebo podobne ako sme hovorili pri textile o tom, tak aj tu som v jednom rozhovore ste spomenuli, že môžete kresliť, neviem, ako dobre smalci aj tak urobiť, čo chce.
1: Áno, to je pravda. No, tak to je ďalšia moja vášeň, neviem, koľko ich ešte bude v živote.
0: Vy si to pekne vyberáte.
1: Áno, áno, vždy si vyberám čoraz ťažšie a ťažšie, problematickejšie veci, ale potom výsledok je úžasný. Teda aspoň si to myslím a podľa toho, jak
0: podľa
1: to ľudí oslovuje, tak asi áno. No, ten smalt, to je priam diabolská technika. Musím to tak povedať, pretože tam sa pracuje na ocelovej platni, výpal 833 stupňov.
0: Už mi je teplo.
1: Áno, už vám je horúco, to tak. Ja úplne chápem. No a najprv som chodila na Moravu, Severnú Moravu, a tam aj chodím, hej. Tam sa dajú robiť väčšie, tam nemôžete sa priblížiť k peci, pretože neexistuje.
0: Ale musí mať svoje bezpečnostné však.
1: Áno, samozrejme, ako tam sú teda fakt machry, musím povedať, akože vedia to. Lenže ja stále vymýšľam, hej. Ako, takže, ale majú ma tam, myslím si, radi a z autocestou a tento krásny večer neskorý ich pozdravujem. Ahojte, chlapci, mám vás rada a dúfam, že prídem ešte tento rok do Smaltovne k vám do Čiech.
0: No, ale
1: existovala aj Friedrichmistek. Predtým to bol Friedland nad Ostravici, ale odtiaľ museli odísť, tam boli nejaké problémy, ako všade, hej. Je teraz vo svete, takže aj tam. No ale to je jedno. Ja som zistila, že v Šali na umeleckej škole je ateliér smaltu. Maličký ateliér smaltu.

0: kde som začala chodiť do školy, pretože ja som potrebovala zvládnuť tú techniku, ako naučiť sa niečo nové, a vedela som, že oni tam fungujú dlhé 10 ročia. No musím vám povedať, že to bola skúška naozaj ohňom. Pretože najprv sa chodili na mňa pozerať ako na exotické zvieratko do zoologickej záhrady, ktoré tam prišlo. Ako môže profesionálna výtvarnička chodiť do školy? Ja som mi vysvetlila, že potrebujem sa naučiť techniku. Ja som tam chodila dvakrát týždenne a ešte aj bol COVID, hej? Takže to bolo ako veľmi zaujímavé. No ale musím vám povedať, že potom sme sa teda ako zblížili, všetko bolo úžasné, lenže tam je menšia piecka. A teraz oni mi povedali, že to musím sama vložiť do tej piecky. Na ľavú ruku koženú rukavicu hrubú, na pravú ruku, do jednej ruky vidli, jak diabol, hej, jak čert som vyzerala. Otvoríte dvierka, pustite lavačka alebo pravačka a
1: my
0: musíte...
1: My to máte výhodu, že oboj ruč?
0: Áno, no, tak ako len tie dvere sa otvárajú na jednu len stranu. Na jednu stranu, no. Hej. A každá farba má iný koeficient výpalu. To znamená, že to bolo zaujímavé, ináč, čo som sa tam ja naučila. Musím vám povedať, že tak sa mi triasla ruka.
1: To verím.
0: Že raz som tam, už som to tak trošku akože vedela, hej, tak urobila som taký väčší formát, ktorý sa vopchal do tej piecky a išla som s tými vidlami, hej, a to je ťažké, lebo to je oceľ, hej. A to celé mi padlo a všetky moje pigmenty, ktoré tam boli, ktoré musíte rozmiešať vodou, to musíte miešať aj kašičky. Ako tá príprava je skutočne len pre trpezlivých ľudí.
1: A toto to... všetko pošlo.
0: A teraz si predstavte, že toto pošlo, lenže samozrejme, keď ste tvorivá, tak si vymyslíte niečo, tak vznikli tam také cestičky, ako keď krtko robí, hej.
1: Nejaké... Áno, svoje. Ďalší motív bol.
0: A ďalší motív, tak ja som tam urobila takú novú snehulienku do toho v teplakoch, lebo však teraz sú teplaky in, hej. Tak snehulienka bola v teplakoch a do tých cestičiek som namontovala 7 trpaslíkov.
1: Neskutočné.
0: A k tomu som potom vystavila košík s jablčkami, hej, a bolo to takto vystavené dvakrát, aj sa to predalo, takže ako viete, niekedy aj to, čo sa vám nepodarí, vás posunie ďalej. Hej. Ako musíte mať fantáziu a teda tej som dostala bohato.
1: Vďaka Bohu, lebo preto tu máme renesančného človeka, akým ste vy, že takto sa to darí naozaj na viac spôsobov. No ale už ste spomenuli, ale toto bola téma, ktorá vznikla na základe čohosi, čo sa udialo. Ale poďme tú fantáziu u vás troška spomenúť v súvislosti s tým, že ak chcem, aby sa na ten smalt čosi dostalo. Čo je to? Aké sú to fantázie? Aké sú to výtvory? A premýšľate inak, keď robíte smaltované veci, ako keď niečo tkáte a maľujete?
0: Samozrejme, to je úplne iná technika. Keď maľujete...
1: Koľko svetov máte však?
0: Áno, ja by som povedala, že ja žijem niekoľko životov naraz a žijem na niekoľkých planetách. Hej? A ten vesmír je naozaj nekonečný, takže ako ešte som zvedavá, čo príde. No ale tie pigmenty sú tak, že namalujete si niečo, robíte štecom, môžete robiť špachtlou, môžete do toho dať medené drôtiky, ak pracujem aj s drahými materiálmi, čo si teda musíte dobre rozmyslieť, ako jak to dopadne, a medieme kýkov. Ale zaujímavé, tam na to používam transparentný pigment, ktorý je veľmi zaujímavý a už som sa s ním trochu naučila robiť, alebo trošku viacej, hej. A to sú tak úžasné veci, ktoré vyzerajú, ako keby ste sa dostali 3000 rokov dozadu. Viete, ako do starého Egypta.
1: Hovoríte o tom, ako keby ste tam boli.
0: Ja si myslím, že, že ja už žijem niekoľko tisíc rokov. Ako nechcem zasiahnuť niektorých ľudí, ktorí... Ja si myslím, že tento svet je nádherný, kruto nádherný, ale určite každý cítime, ktorý máme v sebe nejaký talent, alebo nemusí to byť ani talent, aj upratovačka.
1: Citlivosť
0: môže,
1: na to, že čo si zacítite, že buď hej, tam som.
0: Že raz som tam bola a že to azda nie je pravda. Keď ja teraz niečo tvorím a vyjde mi spod rúk niečo, čo mám pocit, že som bola v Egypte, ja som bola v Egypte, bola som v Karnaku a ja som bola úplne paralizovaná,
1: ako
0: šokovaná.
1: Ako to tam poznáte v úvodzovkách?
0: Ja ako si myslím, že to nie je možné, aby to urobili ľudia. Hej. Ako možno, že je to smiešne pre niekoho, ale bolo to fascinujúce, úžasné. No a mňa inšpirujú tieto cesty. Hej. A aj tá cesta do Paríža, ktorá sa mi podarila. Teda teraz, akože už neskôr v živote urobiť, tak to bol taký malý zázrak.
1: A ja verím, že na zázraky treba priestor a čas, tak celý ďalší vstup venujeme Parížu, lebo si ho isto zaslúži. Súhlasíte?
0: Absolútne.
1: Pani Ľuba Suchalová-Harichová je s nami, o chvíľu ideme do Paríža, ale ešte predtým vám poviem, že či ste boli v Paríži alebo nie, poďte sa nám ozvať a niečo opýtať alebo našu pani výtvarničku pozdraviť, buď nám pošlite SMS-ku v tvare Slovensko, niečo napíšte a pošlite to na číslo 7773, sme na Facebooku Rádia Slovensko a môžete sa nám ozvať aj mailom slovensko@rozhlas.sk.

0: Dobrý večer, využívam toto vysielanie na jedno veľké poďakovanie. Patrí výnimočnej umelkyni a človeku s veľkým srdcom, pani Ľubke Suchalovej-Harichovej. Ľubinka, ďakujem ti za to, že si ma zasvetila do vzácnej techniky Artex a odovzdala si mi kus svojho umenia. Stretnutia s tebou ma veľmi obohatili a tvoje rady a talent sú pre mňa obrovskou inšpiráciou. Želám ti pevné zdravie a neutichajúcu tvorivú energiu a vzácnych ľudí okolo seba. Srdečne pozdravuje Erika.
1: Dobrý večer, Erika, pozdravujem a myslím, že viem, kto si a som veľmi šťastná, že si sa ozvala a chcem týmto spôsobom poďakovať aj Galante, neogotickému kaštielu, kde vlastne už 12. rok sme s projektom Tapi, ktorý som vymyslela. Takže a teraz tam je výstava, čiže je síce len do 6. septembra.
0: No, 4 dní máme.
1: Ale ešte máte 4 dní, takže môžete sa pozrieť a tam sú vystavení umelci, teda vystavujú umelci klubu textilných výtvarníkov Artek, takže budem veľmi rada, keď to uvidíte.
0: Výborne, dobre, čiže 4 dní neogotický kaštiel v Galante ešte, ale je aj výstava 57 dní v Paríži a ideme sa o tých 57 dňoch rozprávať, pani Suchalová-Harichová, lebo naozaj to Bonsoir, Mademoiselle Paris. Šikovná pani výtvarnička, ktorá nebola v Paríži prvýkrát, ale predsa len tá dvojmesačná skúsenosť bola iná, nevždy ľahká, ale aj to, ako ste sa k nej dostali, je veľmi zaujímavý príbeh.
1: Ďakujem veľmi pekne. Áno, Francúzsko mám rada od mladosti. Ja som tam chcela aj študovať, ale vtedy sa to nedalo. No, aj som chodila kedysi na francúzštinu, ale potom som mala deti, moje najkrajšie obrazy, hej, takže potom som prestala. No a potom vznikla taká možnosť, že môžem si podať žiadosť a že možno sa dostanem, ak ma vyberú Francúzi, ale ako ja nerobím konceptuálne umenie, ktoré je od 70. rokov a podľa mňa je už na ústupe, tak nemôžeme všetci robiť to isté, hej, jasné. Tak si myslím. Tak som povedala, no tak ako robím špeciálne techniky Artex a Smalt, ja si myslím, akože Francúzov to musí osloviť. Tak som poslala svoje portfólio, pomohol mi kamarát grafik, pozdravujem ťa, Sičo. On už vie, ktorý to je. Má také zvláštne meno. No a tak som to tam poslala s malou dušičkou, musím sa priznať, pretože viete, na Slovensku je niečo iné a vo Francúzsku je niečo iné ako meka umenia, hej, ale on, ten svet sa mení. No a predstavte si, že tých Francúzov to oslovilo a ja som bola vybratá, ale predtým, ako keby som bola taká malá čarodejnica, tak som sa prihlásila do Francúzskeho inštitútu na kurz francúzštiny s tým, že tam budem chodiť 2 roky, aby som aspoň čo to vedela po francúzsky, aby som tam...
0: Ako keby ste vedeli, že sa vám to hodí a zíde.
1: No a predstavte si, že ja som to dostala. Takže úžasné. To bolo tak niečo úžasné. Musím vám povedať, že bolo to chvenie radosti a chvenie hororu. Pretože idete sama na 2 mesiace do Paríža, ako do inštitútu CITE, kde je 300 umelcov z celého sveta. A teraz ako tam zapadnete, keď väčšina sú to mladí ľudia, ale videla som, že skutočne ako majú inú predstavu o svete, ale ja nie som v ich topánkach. Takže viete, keď som sa napríklad raz podvečer vracala, tak som sa potkla o taký kábel, hej, na dvore a vedľa bola pohodená taká červená, no, radodajková črievička a ja som akože, bože, čo toto tu hádžu. No a zastavil ma taký mladý muž, ako fešák, hej, plynulou francúzštinou, čiže som mu nerozumela, hej, A potom mi povedal, že to je jeho projekt, ktorý robil 9 mesiacov, hej. Tak som si povedala, že on to tak svedie zaujímavý, pretože ja som si v ateliéri urobila svoj stôl, ktorý som potom poslala, hej. A moji priatelia na Slovensku povedali, že ľuba pre Boha, akože tak toto výstava, akože toto v živote nevideli, čo ty tam stváraš. Lebo ja som tam si kúpila takzvané harmonikové skladačky, ktoré nie sú veľké, to je asi tak 10 na 18 cm, ale obojstranné, hej, to nebolo jednoduché, ja som ich urobila niekoľko. A tam, to sú také moje denníky, ako z Paríža, a teraz ste to tam robili.
0: Vy ale tie denníky ľúbite od malička,
1: že? Áno, áno, ja od malička si píšem denníky, a nieraz sa mi si to vypomstilo, hej, ako nedostane sa to vždy do správnych rúk. A vôbec ja si myslím, akože takáto vec je, že to by nemali čítať iní ľudia, ako, lebo vy sa tam vyžalujete
0: to
1: svoje srdiečko, hej, aj v dobrom, aj v zlom. No ale nevadí, tak urobila som tieto farebné denníky. No a ten Paríž, najprv som predýchávala 2 týždne, že tak kedy ma kopne tá múza. A nič. Chodila som každý boží deň 8 hodín.
0: Mäkké umenie Paríži a nekopala.
1: No, ale ten Paríž je už trošku iný, jak si my myslíme, hej, z filmov starých. A pretože tam je veľmi veľa galérií a musím povedať, že v tých nových galériách som bola ja a majiteľ, hej. Ako tam naozaj nie je nikto iný, hej. Ale tak boli tam skvelé veci, samozrejme, že som prešla chronicky známe múzeá, hej. Bola som v Louvre, mala som kartičku, kde som mala prednostný vstup, aj tak vás pozerajú, hej. No a ten Paríž sa zmenil pred 10 rokmi, to bol, by som povedala, týždňový žúr, hej. Ale teraz, keď ste tam 2 mesiace, musíte sa o seba postarať, hej. A teraz ten svet sa mení, pretože máme tu migráciu a máme tu a ten Paríž
0: vyzerá
1: je mimoriadne charitatívny. Hej. A teraz vy vidíte tých ľudí, ktorí sú dobre oblečení, sú to mladí muži, ale ja som sa potom rozprávala s tou Francúzskou a ona mi povedala, že to je ich štýl. Oni si vybrali spôsob života, že vy sa o mňa postarajte. Čiže nie, že ja som sa starala o seba, ale tak ale mne to bolo ako také zvláštne, lebo ja som sa nestretla nikde ešte s takou intenzitou žobrakov a migrantov ako v Paríži, ale tak nebola som v celom svete, hej, že neviem, ako to funguje. No ale samozrejme, že ja som videla aj krásne veci. Ja som bola v mineralogickom múzeu, ja som chodila do záhrad, do parkov a musím povedať, že Francúzi sú neuveriteľní. Francúzi sú úžasní kavalieri. Francúzi sú naozaj šarmantní. Tie ženy, o ktorých sa hovorí, že sú šarmantné, za 2 mesiace som stretla 5 dám.
0: Čiže ostatné, už ani toto neplatí,
1: nie,
0: že? Lebo to bolo to naozaj je taká, že elegancia, ale prirodzená, neumelá, ale že vedia sa nosiť, majú štýl, majú módu.
1: Muži vedia. Ženy, bohužiaľ, ako stretla som 5 za tie 2 mesiace a chodila som každý boží deň. Každý boží deň. Ale ten Paríž, vy nemôžete povedať, že nejaké iné mesto je Paríž východu alebo severu, alebo neviem koho. To nejde. Paríž je jeden. Paríž je úžasný, nádherný. Je fantastický, ale musíte vedieť, kde máte ísť, s kým máte ísť a ako sa máte pozerať.
0: Ale ja som nakoniec tú pomoc mali.
1: Ja som mala tú pomoc, o ktorú som nežiadala, ale to bol taký môj anjel strážny. Ale ja som tam išla. Musíte to mať v hlave s nasadením, že nech to plynie ako chce. Nebudem tlačiť na
0: netlačiť,
1: pilu.
0: Netlačiť, pustiť to.
1: Pustila som to a pustila som to a bola som slobodná a bolo to krásne.
0: A kopla múza však?
1: A kopla. Keď pracujete denne, tak vás nakope toľko múz, že pokračujete ďalej. Ako tá múza nepríde len tak. vy musíte pracovať, naozaj pracovať každý deň. Čiže ja som tam tvorila a bolo to nádherné a nebolo to jednoduché, tie harmoniky, pretože to sú obojstranné záležitosti a tá harmonika je spojená aj s francúzskom, so šanzónmi, ktoré mám veľmi rada. Takže tie môžu, tieto denníky sú vystavené teraz vo francúzskom inštitúte, sú obojstranné, vidíte ich aj z ulice, Sedlárska 7, takže nech sa páči, príďte sa pozrieť do môjho pohľadu na Francúzsko, lebo ja som bola aj v Živerni, a tam bol Monet, ktorý vlastne ako svetoznámy maliar, hej, tie lekná sú svetoznáme, ale on sa viacej staral o tú záhradu. On vtedy mal 7 záhradníkov, teraz je tam 100 záhradníkov a milión turistov. Napriek tomu je to nádherné.
0: Hovorí Ľuba Suchalová-Harichová, ktorej 57 dní v Paríži a potom si môžete aktuálne pozrieť vo Francúzskom inštitúte. Včera bola veľká vernisáž, dnes je pani umelkyňa tu a ešte stihneme poďakovať aj tým dvom, ste to tak pekne povedali, najkrajším obrazom jej dvom synom. O chvíľu.

0: Na oko spím, ale ešte nespíte, bola by škoda nepočúvať hostku dnešnej nočnej pyramídy, ktorú pozdravuje aj poslucháčka Daniela z Bratislavy. S obdivom počúvame umelecké vášne pani Ľuby Suchalovej. Moja otázka je, či sa technika tapisérii nedá využiť aj pri tvorbe odevov, ako napríklad zimné paleto, kabelky, kapce, klobúčiky. Je krásne aj ťažké byť umelcom. Prajeme vám božské nápady a málo popálenín.
1: Ďakujem veľmi pekne, Daniela. Určite všetko sa dá urobiť, dajú sa urobiť obrusy, dajú sa obrieť šaty, sukne, klobúky, šále, absolútne čo chcete.
0: Aj ste robili?
1: Áno, aj robím.
0: Pekné a zaujímavé. Dobre.
1: Áno.
0: Opäť vás budem citovať. Už mám toľko materiálu, že ani 300 rokov, a to ste aj teraz povedali, by mi nestačilo. Stále ma priťahuje niečo nové. Niekedy si kladiem otázku, čo sa stane s mojimi dielami. Priatelia mi navrhli, aby mi moji synovia urobili galériu, ale to sa asi nepodarí, lebo hoci majú radi umenie, pracujú v úplne iných oblastiach. Tak si myslím, že je najvyšší čas, aby nám ich naša hostka predstavila. A ja len poviem, že máte synov slávnych športovcov, 8-násobný majstri sveta,
1: nie, Slovenska,
0: ale boli aj na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta. Fú.
1: Áno, tak moji synovia to teraz načrieme do studničky, ktorá je moja najmilovanejšia, to sú moji zdraví synovia, Janko a Tomáš. To sú moje najkrajšie a najdokonalejšie diela, aj keď ma vedia niekedy hrozne naštvať, ale ja ich takisto. A samozrejme, ja som kvízová otázka, každý môj syn má 3 deti, čiže mám 6 vnúčat, čiže keď sa chcete opýtať, koľko má Ľuba Suchalová Harichová vnúčat, tak ja ich mám 6. A som na to hrdá a sú to úžasné deti, takže sa veľmi teším. No a títo moje synovia sa venovali športu rafting a bolo zaujímavé, že viete, no tak puberta hádže s každým, no a keď ma naštvali, tak som povedala, že už prestaň, čo si myslíš, že si majster sveta? A oni mi povedali, mamka, ale my sme, bo oni naozaj boli 8-násobní majstri Slovenska, majstri Európy a majstri sveta, čiže treba si dávať pozor, čo hovoríte.
0: A ako hovoríte. Ale to je náročný šport a náročný nie len pre nich, ale aj pre vás, veď ste okolo toho museli chodiť, voziť ich tam, na preteky chodiť.
1: Ale tak ja som varila, hej, ja som varila
0: tak
1: 8
0: boli
1: litrov,
0: takéto zázemie.
1: Áno, to bolo neuveriteľné, pretože keď som sa vydala, tak som nevedela variť a potom som sa naučila, akože som sa triasla, keď jedna platnička, akože tam sa niečo, nejaká polievku som uvarila, hej. No a potom po pár rokoch to bolo tak, že 4 plamene, trúba, remoska.
0: A varilo sa pre majstrov sveta.
1: A varilo sa a chlapci sa najedli, ja som 4 hodiny varila. Najedli sa a o 20 minút alebo 10 minút, máme rekord 10 minút, tým vás pozdravujem, moje drahé synovia, bolo, že my sme hladní. Takže, no ale napriek tomu, ako ja rada varím, hej, ale tak už oni majú svoje rodiny, takže musia sa starať o seba.
0: Už nemusia byť 4 sporáky, ale ide to.
1: Áno, ale ako občas sa stretneme a vtedy je to hostina, pretože je nás veľa a je to úžasné. Samozrejme, že chcela som, aby niektorý môj syn prevzal žezlo a niečo s tým umením. No ale najstarší syn Janko je programátor, veľmi šikovný, ktorý teda podľa mňa akože má vlohy, cíti umenie, ale nerobí ho, hej. No tak ja si myslím, akože robiť umenie je odvaha až drzosť v tejto dobe, pretože s tým sa uživiť je pomerne náročné, ale teda mne sa to podarilo, ale bola som aj zamestnaná, hej. Takže nie je to jednoduché. Tie šeky sa same nezaplatia, hej, a tak to vyzerá. No ale Tomáš, ten mladší syn, ten potom dalo by sa povedať, že trochu pričuchol k tomu umeniu, alebo možno, že už aj viacej, pretože fotografuje a filmuje, hej, a je veľmi šikovný. Oni sú vôbec úžasní, no sú to moje deti a krv nie je voda.
0: Tak, ešte povedzte 6 vnúčat. Či ste babka rozmaznávačka?
1: Nie, ja som nie babka rozmaznávačka, pretože moje synovia, teda ich rodiny, tie deti nosia po všelijakých krúžkoch a ja nie som babička roka, teda priznávam. Ja ich milujem, ale nie som... Ja by som sa s nimi aj maznala a stále by som im niečo dávala, nejaké mňamky, chrumky, ale oni to musia žiť zdravo.
0: Áno, to už je teraz zakázané.
1: Musia žiť zdravo a
0: zakazujú.
1: Ja chcem žiť zdravo, aby som s nimi bola čo najdlhšie.
0: Pani Lubka, vaše knižky, ilustrácie, čítate niekedy, pozeráte s nimi?
1: No, ja im ich dávam, hej. Či ich pozerajú, to neviem. To vám poviem úprimne. Ale ostatní ľudia pozerajú, a ostatné deti pozerajú tie knižky. Dokonca som chodila do škôlok a čo som bola šokovaná, jedna škôlka v Bratislave, La Franconi, tam celý rok sa venovali tej knihe. A to bola kniha Pavúčikové dobrodružstva, kde som sa dostala medzi 15 najlepších výtvarníkov Slovenska a reprezentovala som vlastne svetové ilustratorské umenie s touto knihou a tú knihu ja milujem a strašne by som bola rada, keby vyšlo ďalšie vydanie, ale to asi budem musieť vydať ja sama.
0: Ale... posunuté do éteru, možno sa to komu si podarí, Pavúčikové dobrodružstva.
1: Možno, že áno, pretože je to nádherné, musím povedať, že napísal to matematik, nenapísal to nejaký slávny spisovateľ, ale on má taký cit a on bol úplne šokovaný z toho a ja som tam použila aj Artex, lebo ten Pavúčik pochádzal z kráľovskej rodiny a samozrejme bol vegetarián. Chápete to?
0: Pavúčik, ktorý zdravo žije, áno. Ale tká, aspoň tomu zostalo.
1: Áno, takže to tkanie som tam dala. No a ešte musím povedať, že to je taká zaujímavosť, že keď som to doniesla, už ma vybrali a tam boli veľké tie tapisérie, hej, ktoré mali meter krát meter a tam bolo úzke schody do tej inštitúcie, tak mi povedali, že no, to musíme nejak vymyslieť a ja som povedala, ja mám svojich šerpov. A prišiel môj syn Tomáš, ktorý to tam doniesol.
0: Tak, pozdravujeme oboch synov, maminku vám o chvíľu pustíme, ale ešte nás čaká posledný vstup s výtvarničkou Ľubou Suchalovou-Harichovou.

0: Nočnej pyramídy srdečne pozdravujeme aj nášho stáleho poslucháča Vlada, ktorý určite počúva aj Nočnú pyramídu s hostkou, výtvarničkou Ľubou Stuchalovou Harichovou, ktorej sa ale idem opýtať na to, čo som sa ešte nepýtala, že toľko spôsobov, foriem, nápadov, inšpirácií, druhov materiálov, ale že v akom prostredí tvoríte najradšej? Aby ste mi tak pekne odpovedali, že všade.
1: Áno, je to pravda. Ja som vyrastala v rodinnom dome, kde mi otec urobil ateliér, no ale otecko náhle odišiel z tohto sveta, no a potom som sa vydala, prišli deti, takže už to bolo trochu iné, ale ja som vtedy vždy ilustrovala, viete, akože máte jednu krabičku s akvarelovými farbičkami, potom som používala ceruzky, pastel, akrylové farby, čiže trošku, jeden skicár pod pazuchu a takto som išla. Čiže to bolo úplne perfektné, takže ja som mohla kdekoľvek a všadekoľvek
0: skromný
1: pracovať.
0: Priestor,
1: skromný priestor.
0: Veľká fantázia.
1: Veľká fantázia. Mm-hmm. Ovšem, keď idete robiť vlnu, to už musíte mať iné prostredie, pretože je tam vlna. No ale aj to som teraz vyriešila tak, že keď som pred výstavou, tak robím doma. Nemôže prísť nikto na návštevu, pretože všade sú vlny. Hej. A neviem si predstaviť, hoci som vyrastala s psami, že by som mala nejaké zvieratko, lebo to by bola katastrofa, ale možno, že by to bolo niečo úžasné.
0: Vy by ste aj z toho urobili umenie.
1: Ako určite by som urobila aj z toho niečo. No a čo sa týka smaltu, tak to samozrejme sú mimoriadne technické záležitosti, kde musíte ísť do továrne, kde sa to musí robiť, kde ste tam, kde je tam ruch, všetci tam pracujú a musím povedať, že raz som bola pozvaná na medzinárodné sympózium smaltu, ako reprezentovať Slovensko. Čo bolo veľmi zaujímavé, lebo veľmi som sa tešila, že uvidím tam, ako pracujú Poliaci, ktorí sú vynikajúci, Češi, Nemci, neviem, kto tam ešte bol. A nakoniec to dopadlo tak, že všetci chodili a pozerali sa na to, na čo ja robím. Hej, lebo ja som si vymyslela takú techniku, o ktorej samozrejme nebudem hovoriť. Je to moja tajnosť, ako ale tých tajností je veľa. Takže bolo to veľmi zaujímavé a pre mňa poučné, že nesmiete sa hanbiť, musíte sa otvoriť a nebudú taký utiahnutý, ako sú niektorí Slováci, hej, že lebo naozaj aj v tom Paríži sa ja som zistila, že skutočne my sa nemáme za čo hanbiť, my tam kľudne môžeme ísť a ja aj ako žena musím povedať, že tí Francúzi sú naozaj šarmantní a oni vás zdravia všade, sú fantastickí a jednoducho bolo vidieť na mne, že som asi cudzinka, hej, ale boli veľmi príjemní a ja som schopná pracovať úplne všade. To znamená na zemi, dokonca raz musím vám povedať, že v jednom kaštieli sme boli nemenovanom na sympóziu a tam bolo, mali sme dostať takú koniareň na malovanie, ako ale prišla nejaká firma, zaplatila veľa peňazí, takže sme museli ostať v tých nádherných izbách. Každá izba bola iná, bola fantastická tá izba. Z každého roku rohu svietilo nejaké iné svetielko, pretože si tam boli pod kontrolou. Jedine v kúpeľni
0: takže bola voľnosť.
1: Bola voľnosť, takže som urobila nejakú kráľovnu so zlatom platkovým v tej kúpeľni. Takže mne to je skutočne úplne jedno. Je to úplne jedno. A musíte ostať dieťaťom, hej. Tá hravosť sa mení už od toho 7. 8. roku a ja neviem, ja som asi večné dieťa.
0: Chvala Bohu. Lebo potom vznikajú diela, aké vznikajú, aké stále môžeme ešte uvidieť. Máme asi poslednú minútku, poďte ešte povedať predsa len kde. Galanta ešte pár dní.
1: Galanta pár dní. Potom samozrejme Francúzsky inštitút, kde úžasne sa správali, akože pripravili nádherné prostredie. Teda prostredie to nádherné pripravil Franky z Kanady, ktorý mi pomáhal pri inštalácii. Týmto ho pozdravujem. Hej, aj Ľubku Šulcovú, kde sme urobili naozaj výstavu, ktorú podľa mňa treba pozrieť. A to je výstava vo Francúzskom inštitúte na Sedlárskej 7 v Bratislave. Je to korzo, je to kúsok od hlavného námestia, kde vznikla moja prvá ilustrovaná obálka v Slovenke, a to som mala...
0: Princezná.
1: Princezná. No, tam neuvidíte princeznu, ale možno niekto uvidí aj princa. Princ tam je. Malý princ tam je. Takže možno niekto uvidí aj v tých abstrakciách aj princeznu, takže srdečne vás pozývam. Galanta, kto chce, nech sa ide pozrieť aj na smalt, a tam sú aj smalty. Uvidíte, ako môže vzniknúť niečo neuveriteľné, jemné, ako pavučinka. Hmm. A je to oheň, oceľ a horúčava.
0: Joj. Mne je horúco, ako vás počúvam, lebo je to nesmierne zaujímavý život a verím, že po nejakých rokoch sa opäť stretneme aj v Nočnej pyramíde, pani Ľubka, a bude to opäť takéto inšpirujúce a inšpiratívne. Verím, že aj pre ľudí, ktorí či už to umenie majú radi alebo nie, ale vedia, že aj takto sa dá žiť, a to večné dieťa sa mi tak páči a to sa dá aplikovať asi v každom povolaní.
1: Áno, máte pravdu.
0: Ďakujem srdečne, že ste tu boli.
1: Ďakujem aj vám. A príjemnú dobrú noc.
0: Ďakujeme. Hostkou Nočnej pyramídy bola výtvarnička Ľuba Suchalová-Harichová. Ja len dúfam, že to večné dieťa Ivan Čucha zoberie tak primnežene, aby nám to tu zvukovo fungovalo do rána. Je tu s vami samozrejme. A príjemné chvíle s Rádiom Slovensko praje Sandra Vychlopenová. Rádio Slovensko.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Pred osmanskou hrozbou utiekli v 16. storočí zo svojich domovov 10 tisíce Chorvátov.
2: Prišli aj na územie dnešného Slovenska, kde osídlili takmer 50 obcí.
1: Vyberte sa s nami do Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, na výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku. V múzeu s Ďurom Šimkom, piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: Európska únia sa nedohodla na predĺžení sankcií voči Rusku, proti je údajne Slovensko. Vláda schválila podpis dohovoru o odškodnení za škody na Ukrajine. Počas noci ojedinele prehánky 16 až 6 stupňov, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo dážď, teplota 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa v stredu nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Výbor odložil prerokovanie tejto otázky na 9. septembra. Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemenovaný zdroj píše, že problémom je postoj Slovenskej republiky, ktorá nie je pripravená predĺžiť sankcie o 12 mesiacov a podporuje predĺženie o 6 mesiacov, ako to bolo doteraz. Platnosť týchto opatrení vyprší 15. septembra. Ďalší zdroj tvrdí, že Slovensko tiež navrhlo odstrániť zo sankčného zoznamu niekoľko jednotlivcov. Ich mená dosiaľ nie sú známe. Ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že rokovania o pravidelnej polročnej revízii sankčného zoznamu pokračujú a majú byť uzavreté do 15. septembra. Vláda odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odmietol údajné fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády.
1: My sme tento dokument otvorili na rokovaní minulý týždeň. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci a dnes sme dohovor schválili. Takže poprosím, zase sa všetci ukludnite. Dohovor je schválený, je to dohovor Rady Európy, je to dohovor, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto.
0: Opozičná strana SAS ešte včera vyhlásila, že Rusko malo slovenskú diplomáciu varovať, že podpis dohovoru bude považovať za nepriateľský krok. Premiér však tieto tvrdenia odmietol. SAS preto vyzvala na predloženie dohovoru na najbližšie rokovanie parlamentu a jeho následnú ratifikáciu prezidentom. Líder strany Branislav Gröling.
2: Je úplne evidentné, že to bolo dodatočne vymyslené klamstvo a dnes sme v priamom prenose počuli, že vraj je úplne normálne, keď za Ficom príde veľvyslanec iného štátu s tým, že sa mu niečo nepáči.
0: Projekt vodnej nádrže Tichý potok opäť oživil premiér Robert Fico. Výstavba novej veľkej nádrže na východe má byť hlavnou prioritou Národnej komisie pre vodu a sucho.
1: Myslím si, že je povinnosťou vlády Slovenskej republiky vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. Toto všetko je pripravené po dokumentačnej stránke. My musíme mať odvahu hľadať riešenia. Nemôžeme stále len pozerať, čo mi povie nejaký zelený aktivista. Jednoducho to nie je možné.
0: Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Michala Kiču z mimoparlamentných demokratov zrušili projekt výstavby na základe problému s geologickým podložím.
3: Niektorí odborníci sa aj verejne vyjadrili, že vlastne je to deravé ako ementál. Technicky sa to možno zrealizovať dá, ale s nepomerne veľkými alebo obrovskými nákladmi, pričom riešenia sú aj lacnejšie a efektívnejšie v podobe intenzívnejšieho využívania existujúcich prameňov, ktoré sa tam nachádzajú.
0: Do štvrtého kola futbalového Slovnaft Cupu sa prebojovali šiesti účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica vo Filiakove 2-0, Ružomberok v Poprade 2-0 a Trenčín v Krásne nad Kysucou rovnako 2-0. Skóre otvoril Fedor Kasana.
4: Super bol podľa môjho názoru na nás najlepšie pripravený, ako mohol byť. A snažili sa od začiatku dobre brániť, čo im teda v prvých minútach aj vychádzalo, ale podarilo sa nám streliť gól v prvom polčase a potom sme si to poistili v druhom, takže spokojnosť.
0: Do tretieho kola postúpil Slovan Bratislava vďaka víťazstvu na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0. Počas noci jasno až polooblačno, prechodne až oblačno a ojedinele aj prehánky. Teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov, prevažne slabý vietor. Cez deň spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami, prehánky alebo dážď. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. Ešte za pol minúty po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú v Michalovciach na kruhovom objazde na Sobraneckej. Premávku odkláňa polícia, obchádzka vedie cez Okružnú a Holého. Cestári pracujú na D1 pri Vážci, na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu uzavretá, obchádzate cez Topoľníky. V Brezne na križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Kráľa a Švermova budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý, obchádzate cez okolité ulice. A uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu diaľnice D3. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Už pár minút máme 3. september. Ako to uteká, veď len pred chvíľou bol august. Zvykáme si na poprázdninový režim, hlavne rodiny, ktoré majú doma školákov, ale aj tí, ktorí nemajú školopovinné deti. Zisťujú, že po prázdninách sú napríklad plnšie cesty, na parkoviskách sa ťažšie hľadá miesto. A aj tí, ktorí si posúvali dovolenku na neskorší termín, už asi musia naskočiť na pracovný režim. Že v práci nemusí byť všetko ideálne, to vie. Ale čo keď medzi kolegami alebo vo vzťahu nadriadený-podriadený niečo škrípe? Tému otvoríme už o chvíľu. Sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.
5: Počúvať

0: Do práce chodíme pracovať a zarábať. No keďže v nej trávime podstatnú časť života, nie je jedno, ako sa tam cítime. Odborníci preto v rámci cyklu prednášok O čom sa nehovorí upozornili aj na problémy toxických vzťahov alebo manipulácie zo strany nadriadeného na pracovisku. Konkrétnejšia bude Dáša Omastová.
1: Ak ste si niekedy povedali, že váš šéf je psychopat, možno ste neboli až tak ďaleko od pravdy. Psychológ Anton Heretik mladší.
2: Ľudia vo vysokých pozíciách sa neradi stávajú predmetom nejakého výskumu, ktorý by ich mohol ukázať v negatívnom svetle, ale máme na to nejaké dôkazy, že sa dostávajú na určité pozície ľudia, ktorí majú vyhranejšie niektoré črty, ako je manipulácia alebo narcizmus.
1: Pracovať s nimi nie je jednoduché. Trpia podriadení a neskôr aj firma.
2: Väčšinou títo ľudia žiaria a vyzerajú najprv, že fungujú veľmi dobre, ale teda na úkor ostatných, na úkor tímu, a často to vedie k tomu, že v konečnom dôsledku ich prínos teda negatívny, lebo sa začne rozpadať buď tím, alebo sa nenapĺňajú ciele.
1: Firmy by preto podľa psychológa Jána Menkinu mali dôkladne zvážiť, komu vysokú pozíciu zveria.

0: Môže nám vlastne sledovať, že či náhodou, keď ten človek tú moc, alebo ten obdiv, alebo čokoľvek tie kompetencie v rukách má na tých nižších úrovniach riadenia, že ako s nimi zaobchádza.
1: Pri postupe na vrchol už totiž môže byť neskoro.
0: V prípade, že máte moc, tak vy ovplyvňujete, že koho k sebe pustíte, koho k sebe nepustíte. Ľudia, čím je vyšší šéf, mu menej úprimne hovoria feedback.
1: A ak sa aj o niečo pokúsia, sú v nevýhode. Mnohí zamestnanci preto radšej volia odchod. Profesionálny vyjednávač Mário Bajs.
2: Nie všetko potrebujem vyjednávať. Ak sa pozriem, koľko času, energie do toho dám, tak zdá sa, že lepšie bude, aby som teraz cúvol a toto mi spraví efektívnejšiu časť života v tomto úseku.
1: V toxickom pracovnom prostredí už totiž často ide o zdravie, fyzické aj psychické. Psychológ Jan Menkina preto zamestnancom odporúča.
0: Aby mali jasno v tom, že čo sú pre neho hranice, čo so sebou nechá a nenechá robiť. Aby ten manipulant nebol schopný ho začať spochybniť, aby sa mu taký červík, môžete to volať sabotér, môžete to volať vnútorné sebaspochybňovanie, kritický hlas, aby vlastne neurobil koalíciu s tým, kto ho chce zneužívať, lebo tak sa to dostane do psychiky človeka.
1: A kľúčová je aj reakcia okolia.
0: Keď vidíte, že niekto niekoho takto rozkladá, tak potom je dôležité ochraniť tých blízkych a povedať, že vieš, že toto, čo sa ti deje, už nie je bežná vec, čiže iba sa tomu neprizerať, nepchať hlavu do piesku, to je veľmi dôležité.
3: Yeah, Slavic.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V dnešnom spektre máme dobrú správu pre pacientov s artritídou. Vypočujte si rada Tomeša.
2: Vysoké percento pacientov trpiacich artritídou musí znášať opakované a často bolestivé injekcie priamo do poškodených kĺbov. Vedci zo Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch však vyvinuli špeciálny injekčný hydrogel, ktorý by mohol tento postup výrazne zjednodušiť. Po prvej aplikácii sa usadí v kĺbovej štrbine, nerozpadne sa a liečivú látku postupne uvoľňuje celé týždne presne v mieste zápalu. Vďaka tomu postačí pacientom podstatne menej zákrokov, pričom kĺb je chránený nepretržite. Štúdia navyše ukázala, že špeciálny materiál gélu pomáha regenerovať aj samotnú poškodenú chrupavku a výrazne spomaľuje opotrebovanie. Gél otestovali na zvieratách a laboratórnych tkanivách. O niekoľko mesiacov ho čakajú klinické testy na ľuďoch. Vysoké Canaveral na Floride úspešne odštartovala raketa s novým vesmírnym teleskopom amerického úradu NASA. Zariadenie nesie meno po významnej astronómke Nancy Grace Romanovej. Jeho cieľom je vytvoriť nový atlas vesmíru a hľadať vzdialené planéty. Teleskop bude umiestnený vo vzdialenosti vyše 1 000 000 km od Zeme a využíva najvýkonnejší koronograf v histórii. Ten dokáže odsloniť žiaru hviezd a zachytiť planéty, ktoré sú až 1 000 000 krát tmavšie než ich materská hviezda. Vedci očakávajú, že vďaka tomuto unikátnemu prístroju objavia tisíce nových svetov a lepšie pochopia aj záhadnú temnú hmotu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna. Cestárske práce na D2 aj na D1, počúvate dopravné správy. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most, premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volá Antón Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Triatlon je komplexná športová disciplína, ktorá kombinuje beh, plávanie a cyklistiku. Triatlonisti majú v sebe zakódované prekonávanie výziev a tak sú okrem bežných triatlonov aj náročné, extrémne. O náročných triatlonoch nám porozpráva vytrvalkyňa Nikola Čorbová.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Pred rokom sa stala vôbec prvou ženou, ktorá vyhrala náročný himalajský triatlon. No a prednedávnom vytrvalostná športovkyňa Nikola Čorbová úspela aj v Norsku. Rozprával sa s ňou Adrian Todesere.
1: Nikola v máji minulého roka ako prvá žena na svete zvíťazila v absolútnom poradí na jednom z najextrémnejších triatlonov sveta, Himalayan X3. V cieli ju čakali veľké ovácie. Pre mnohých by to bol športový vrchol. Nikola sa však nezastavila a začala trénovať na majstrovstvá sveta v extrémnom triatlone, ktoré sa konali začiatkom augusta v Norsku. Náročným podmienkam prispôsobila aj tréningy.
2: Trénovala som sa už sama, prvé som išla kratšie preteky, bolo ich viacero a potom vlastne od konca mája som sa začala sústrediť už na tento triatlon, kedy som naopak predĺžila vzdialenosti aj tréningové, aj všeobecne už žiadne preteky a sústredila som sa viac menej na to. Čo sa týka akože toho chladnejšieho, tak ja už nejaký ten rok chodím otužovať, tak to aspoň nejako pomáha, hoci zima mi bola poriadna, mne vlastne vždycky zima.
1: Aká zima a aké výkony čakali účastníkov?
2: 38 km plávania po chladných vodách fjordu Eidfjord, ktoré má 12 až 14 stupňov. Skáče sa vlastne z trajektu zo 4 metrov, dopláva sa nejakých cca 400 metrov na štart a potom je o 5 ráno štart. Potom ďalej je bicykel, bicykluje sa z bodu A do bodu B, pričom vzdialenosť je 180 km a nejakých 3100 prevýšenia a maratón je na záver. Prvých 25 km je viac menej taká zvolnená rovina a potom je 17 km stúpanie, ktoré má priemer 10 stupňov, čiže dokopy je to nejakých 1800 prevýšenie.
1: Na štart sa postavilo 270 účastníkov. Nikola takto popisuje svoje pocity.
2: Fakt som mala radosť v srdci, očiach, hlave, všade a pre mňa to bolo niečo krásne, nezabudnutelné a veľmi rýchlo mám pocit, že mi to zbehlo celé. Musím povedať bez kríz, bez všetkého. Ja som bola strašne tam šťastná, vidno to aj na mnohých fotografiách, že ja som si to doslova užívala.
1: Jedny z najnáročnejších pretekov sveta zvládla za 12 hodín, 4 minúty a 56 sekúnd. Spomedzi žien dobehla ako prvá a stala sa majsterkou sveta v extrémnom triatlone.
2: Myslela som si, že tak 3. 5. miesto, že to bude takéto, čo by mohlo teoreticky padnúť, no nakoniec z toho bolo prvé. Spracované to úplne, že nemám, ale niekto mi niečo povie a ja mám slzy v očiach z toho, že vlastne čo sa podarilo.
1: A čo si Nikola z Norska okrem medaily odnáša?
2: Že vlastne sny sa vedia vplniť skutočnosť, takže to boli moje sny a premietlo sa mi skrátke všetko to, čo sa dialo, to, čo sa dialo predtým a tak ďalej. Ja si hovorím, že človek je nezlomný, vydrží a je veľmi vďačný za to celé.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Dozvedieť sa po rokoch, že máte vo svojom byte čierne duše, môže byť poriadne šokujúce a aj problémové. Skúsenosť s nimi má aj Marián z Bratislavy. Potom, keď ho navštívili policajti, on musel navštíviť mestský úrad. Tam ho prekvapili, že okrem hľadanej osoby majú v jeho byte hlásený pobyt ďalší cudzí ľudia. Ak by napríklad čelili exekúcii, pán Marián by sa mohol dostať do problémov. Podrobnosti zisťoval Tomáš Gerši.
2: Zazvonil nám to policajt s tým, že tu dal nejakú osobu, ktorá tu mala údajne bývať.
3: Po nečakanej návšteve policajtov pán Marián Slováček navštívil matriku v Podunajských Biskupiciach.
2: Tam som zistil, že okrem tejto osoby, ktorú zháňal pán policajt, tu majú trvalý pobyt nahlásený ďalšie dve osoby. Potom som zisťoval od susedov a zistil som, že išlo o prvých majiteľov, ktorí tu boli ešte pred tým majiteľom, od ktorého sme to kúpili.
3: Pán Marián tvrdí, že po nasťahovaní sa do vlastného bytu bol na matrike, kde si nahlásil trvalý pobyt. Na počet prihlásených ľudí sa nepýtal a nikto mu túto informáciu iniciatívne neposkytol. Pokračuje Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Bratislavských Podunajských Biskupiciach.
4: Tí traja nejak buď zabudli, alebo proste nevenovali tomu pozornosť žiadnu.
5: Vy keď sa sťahujete, že povedzme predáte byt, tak je na vás, že či si ten trvalý pobyt zmeníte alebo nie. Je veľa ľudí, ktorí si ten trvalý pobyt nezmenia a zostáva im to stále na tej pôvodnej adrese.
3: Hovorí advokát Milan Ficek. Podrobné údaje o našom pobyte sa na Slovensku zhromažďujú v Centrálnom registri fyzických osôb, ktorý spravuje ministerstvo vnútra. Odtiaľ získali informácie o pobyte hľadanej osoby aj policajti, ktorí pána Mariána navštívili. Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
6: Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky a o ďalších osobách evidovaných v registri pre potreby štátnych orgánov.
3: Odborníci upozorňujú, že cudzie osoby s trvalým pobytom v byte môžu spôsobiť komplikácie napríklad pri energopomoci alebo pri exekúcii. Pokračuje Radovan Pavlík, realitný makler.
7: Exekútor nemôže siahnuť na samotnú nehnuteľnosť, avšak môže prísť a začať spisovať majetok osoby, ktorá tam má nahlásený trvalý pobyt. V takomto prípade bude musieť nový vlastník preukázať, že jeho veci, ktoré sa nachádzajú v byte, naozaj patria jemu.
3: Ak sa sťahujeme z jedného bytu do druhého, zmenu trvalého pobytu musíme oznámiť na príslušnej ohlasovni. Platí to aj, ak sa sťahujeme v rámci vchodu iba medzi poschodiami. Milan Ficek, nezávislý advokát.
5: Ten trvalý pobyt je naviazaný na konkrétnu nehnuteľnosť, konkrétny byt, teda nie na adresu ako takú. Takže vy by ste si mali, ak zmeníte v jednom vchode byt, tak mali by ste si nahlásiť tú zmenu trvalého pobytu. Ale viem, že ľudia to nerobia, pretože na občianskych preukazoch máte stále iba adresu, nemáte tam číslo bytu.
3: Ako majiteľa bytu si môžeme na ohlasovni overiť, kto má v byte nahlásený trvalý pobyt a cudzím osobám ho dať zrušiť. Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Podunajských Biskupiciach.
4: Našou povinnosťou je len vyvesiť na úradnej tabuli, že týmto osobám bol zrušený trvalý pobyt a že ich miestom trvalého pobytu je mestská časť Bratislava, Podunajské Biskupice, bez konkrétnej adresy.
2: Keby som na budúce prihlasoval trvalý pobyt v svojej novej nehnuteľnosti, tak určite si rovno ako majiteľ sa spýtam, či sú tam vedené nejaké ďalšie osoby.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia neeviduje pri pláne obnovy žiadne rizika a Slovensko patrí pri plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Nemecká vláda žiada sprísnenie vízových obmedzení pre ruských turistov v Európskej únii. Počas noci ojedinele prehánky 16 až 6 stupňov, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo dážď 20 až 30 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár na zasadnutí s rezortnými partnermi z členských štátov Európskej únie dôrazne odsúdil incident s dronom na letisku v Lipsku zo 4. augusta, za ktorým je podľa vyšetrovania nemeckých orgánov Rusko. Vyjadril zároveň solidaritu Nemecku ako svojmu partnerovi a spojencovi. Na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí, ktoré sa konalo v rámci írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, bola jednou z tém pokračujúca vojna na Ukrajine. Juraj Blanár zdôraznil potrebu mierového riešenia a väčšieho zapojenia Únie do mierového procesu a potvrdil, že Slovensko podporuje Ukrajinu na jej ceste do Európskej únie, pritom trvá na dodržiavaní pravidiel platných pre všetky kandidátske krajiny. Európska komisia neeviduje pri pláne obnovy žiadne rizika a Slovensko patrí pri plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD po rokovaní v Bruseli.
2: Bude teraz prebiehať revízia národných parkov. To, čo je taká, by som povedal, ešte otvorená vec, sa týka zonácie tých prvých troch parkov, ktoré robila ešte predchádzajúca vláda. Ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu.
1: Každá krajina bude podľa neho v situácii, že nenaplní niektoré ciele a bude jej hroziť prepadnutie peňazí. Minister zároveň potvrdil, že Eurokomisia chce zvyšné dve platby sprocesovať v novembri. Nemecká vláda vyzvala v stredu svojich európskych partnerov, aby dôslednejšie obmedzovali turistické cesty ruských občanov do Európskej únie. Podľa ministerstva zahraničných vecí je počet vydaných víz typu C pre ruských turistov, označovaných aj ako krátkodobé šengenské víza, príliš vysoký. Rezort pripomenul, že Rada Európskej únie už v septembri 2022 schválila úplné pozastavenie platnosti dohody o zjednodušení vydávania víz medzi Európskou úniou a Ruskom. Cieľom je zabezpečiť, aby sa do únie dostali iba osoby, ktoré nepredstavujú bezpečnostné riziko. Štáty Európskej únie dostali širokú právomoc na to, aby výrazne obmedzili vydávanie víz typu C. Toto opatrenie však jednotlivé krajiny uplatňujú s rôznou mierou prísnosti. Kritici im vyčítajú, že sa nechcú vzdať bohatých turistov z Ruska. Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené udrieť na Irán znova. Trump novinárom povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov Islamskej republiky. V uplynulých dňoch najnovšie americké útoky zasiahli oblasti pozdĺž pobrežia a na východ od Hormuzského prielivu, ako aj provincie na západe, juhozápade a juhu krajiny. Podľa tamojších úradov si vyžiadali najmenej 19 životov. Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na Grand Slamovom tenisovom turnaji US Open. V New Yorku prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6 a 2-6. Počas noci jasno až polooblačno, prechodne až oblačno a ojedinele prehánky, teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov, prevažne slabý vietor. Cez deň spočiatku polooblačno až oblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele na severe a východe miestami, prehánky alebo dážď. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismerá zúžená do jedného jazdného pruhu obojsmerne. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Uzavretá je cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3. Obchádzate po ceste prvej triedy a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Dnes v noci vysiela dvojica Ivan Šucha a Milan Jeluš. Pri kúpe staršieho jazdeného auta rozhoduje hlavne ekonomika, no niekedy sa za lákavou ponukou môže skrývať problém, ktorý môže odhaliť návrat do histórie vozidla cez rôzne aplikácie a registre. Poradíme o chvíľu a odporúčime aj novú cyklotrasu pri Žiline, ktorá vedie až k tunelu Višňovej.

0: Ak kupujete ojazdené auto, dobre si preverte jeho minulosť. Pomôže pritom aj register prevádzkových záznamov vozidiel. Téma pre Ľuboša Kasalu.
1: Kúpa jazdeného auta je pre mnohých jednou z najväčších investícií. Práve preto sa odporúča nerozhodovať sa iba podľa pekných fotografií alebo presvedčivého inzerátu. Najväčším problémom totiž často nebýva poškriabaný lak či staršia batéria. Oveľa väčšie riziko predstavujú veci, ktoré na prvý pohľad vôbec nevidno. Napríklad stočené kilometre, zamlčená havária, nejasný pôvod vozidla alebo právne problémy. Pokračuje Monika Brečková z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
2: Auto môže vyzerať výborne, mať čistý interiér, servisnú knižku aj sympatického predávajúceho. To však ešte neznamená, že je v poriadku aj jeho história. V uplynulých týždňoch sme sa veľa bavili o tom, akým praktikám možno v prípade kúpy a predaja jazdinky naletieť.
1: No a na čo všetko si teda dávať pozor?
2: V prvom rade neverte iba tomu, čo je napísané v inzeráte. Informácie o pôvode auta, počte majiteľov a tak ďalej si nezávisle overte. Dôležité je preveriť aj skutočný stav kilometrov. Od predávajúceho si pýtajte o dopas a jeho pravosť si overte na stránke rpzv.sk. Rovnako dôležité ako história kilometrov je aj história poškodení. Pekný vzhľad ešte nič nehovorí o tom, čo má auto za sebou. Cez autopas sa dá zistiť, či vozidlo nebolo havarované alebo vážne poškodené.
1: Osobitne pri dovezených autách venujte pozornosť ich pôvodu, radí Monika Brečková.
2: Overte si, v ktorých krajinách bolo vozidlo registrované a ak ešte neabsolvovalo kontrolu originality, trvajte na nej ešte pred podpisom zmluvy. Nezabúdajte ani na právny stav auta. Vozidlo môže byť evidenčne blokované, zaťažené záložným prejavom alebo môže pochádzať z leasingu. V takom prípade môžete mať problém s jeho prepisom, dokonca oň v krajnom prípade aj prísť.
1: A na záver našej poradne ešte dôležitá rada z praxe.
2: Nespoliehajte sa iba na technickú kontrolu, auto si nechajte skontrolovať nezávislým odborníkom a určite absolvujte aj testovaciu jazdu. A ešte jedna dôležitá vec, všetky podstatné údaje dajte do kúpnej zmluvy. Stav kilometrov, pôvod vozidla, počet majiteľov, aj prípadné poškodenia a vlastne čokoľvek, čo sa týka jeho stavu v čase predaja. Pri jazdených autách jednoducho platí pravidlo, dôveruj, ale overuj, pretože pekné auto ešte nemusí byť aj dobré auto.

0: Teplý začiatok septembra stále dovoluje vysadnúť na bicykel. Cyklistov, ako aj milovníkov výhľadov, isto poteší nová cyklotrasa pri Žiline. Nachádza sa nad obcou Višňové a vedie až k šachte diaľničného tunela Višňové smerom na Minčol. Úsek vybudovali v rámci projektu Cykloraj oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina. Viac o novej cyklotrase povie redaktorka Julia Kavecká.
1: Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina už od roku 2019 realizuje projekt Cykloraj. V rámci neho označili viac ako 150 kilometrov cyklotrás. Pribudli nabíjacie stanice pre elektrobicykle či cyklostanice. Cyklistom podľa riaditeľky organizácie Petry Dubeňovej určite pomôže aj cyklosprievodca ušitý na mieru každému z nich.
2: Cyklisti si môžu objednať cyklosprievodcu, ktorým zostaví trasu na mieru podľa ich skúsenosti, zdatnosti a podľa toho, čo by chceli v rámci Rajeckej doliny vidieť.
1: Na cyklotrasách v Rajeckej doline nechýbajú ani cyklopoludníky. Ide o obrazové tabulky, ktorých hlavným účelom je navigovať k top turistickým atraktivitám, ktoré rozhodne stoja za návštevu. Pri každej destinácii nájdete aj vzdialenosť, ktorá vás od nej delí. Z dotácie ministerstva dopravy vo výške 50 000 eur podľa Petry Dubeňovej napríklad vybudovali aj zaujímavé fotopointy, teda miesta na oddych alebo vytvorenie zaujímavých fotografií.
3: Tí sa realizovali aj v predchádzajúcich rokoch. V rámci toho chceme pokračovať v rozširovaní takýchto fotopointov v Rajeckej doline. Zaujímavý fotopoint je v obci Konská, medzi Kamennou Porubou a Rajcom. Potom je to v Stranskom, krásna hojdačka a plánujeme realizovať ďalšie. Napríklad taká zaujímavosť, chceme robiť fotopoint Jozefa Gabčíka.
1: Rozšírujú aj samotné cyklotrasy. 2 kilometre tento mesiac pribudli nad obcou Višňové a ponúkajú príjemnú jazdu s peknými výhľadmi na okolité skaly a krajinu. Cyklisti počas jazdy nastúpajú viac ako 100 výškových metrov. Ako dodal predseda oblastnej organizácie cestovného ruchu Peter Sliško, ich najväčším cykloprojektom je spojenie Rajeckých Teplíc s obcou Čičmany.
4: Hovoríme vyslovene o trase, keď si to predstavíme. Z Rajeckých Teplíc smerom na Rajec, na Rajeckú Lesnú, na Fačkov až na rast cestie Čičmany a samozrejme aj do samotných Čičman, kde ale plánujeme využiť tú stávajúcu cestu, nakoľko tá frekvencia tam není taká výrazná. Čo predstavuje dĺžku 28 km, prechádza to 7 katastrami.
1: Peter Sliško hovorí, že cyklochodník je dôležitý nielen z pohľadu turistiky a cestovného ruchu, ale aj z pohľadu cyklodopravy.
4: Že my chceme týmto približiť aj to, že napríklad z takého mesta Rajec spojenie s Jasenovom Kľačmi a s Biňovom mimo cesty prvej triedy 64, tí, ktorí to u nás poznajú, tak vedia, že tá cesta naozaj je vo veľa úsekoch dosť kritická, nebezpečná a nie vyhovujúca aj cyklistom, čiže chceme aj v rámci tej bezpečnosti toto úplne odbremeniť a vytvoriť spojnicu aj v rámci nejakej tej cyklodopravy pre ľudí, aby za občianskou vybavenosťou, za nákupmi, aby mali možnosť využívať tú cyklistiku, lebo naozaj ten trend cyklistiky je čím ďalej viac rozmáhajúci.
1: Cyklochodník by mal nadviazať na plánovanú cyklotrasu z Rajeckých Teplíc do Žiliny, ktorú má pod palcom Žilinské regionálne združenie miest a obcí.
5: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
2: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Zelená vlna.
6: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Na R7 pred výjazdom v Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je pravý jazdný pruh. V Horných Horešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty číslo 1. triedy číslo 17. Počítajte tam s viacerými obmedzeniami. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmestskou a Mojzesovou opravujú vozovku ulice prejazdná iba v smere na Veľkú okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmestskej, Revolučnej a Štefánikovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Po úvodnom rozbehu školského roka sa žiaci postupne dostanú aj k povinnostiam, no na základných školách by ich bežné dni mali vyzerať trochu inak ako v minulých rokoch. Štartuje totiž kurikulárna reforma, ktorá prinesie novinky vo vyučovaní, napríklad aj nový predmet, o ktorom vám budeme hovoriť v ďalšej časti tohto týždňového príbehu. Pohodové počúvanie želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Inovatívne vzdelávanie, to sú aj inovatívne vyučovacie predmety. Aj vďaka kurikulárnej reforme si mohli učitelia a školy vytvoriť študijné projekty, ktoré prepájajú niekoľko zručností. Jeden naozaj netradičný predmet predstavila Zuzane Botikovej učiteľka na základnej škole v Bátovciach Zuzana Cimerová.
2: Teraz vás zavediem do takej špeciálnej učebne, ktorú sme si familiárne nazvali Ovčiareň.
3: Vošli sme do triedy, ale dosť nezvyčajnej triedy, ktorá je plná kolovrátkov, krosien, tkáčských stavov, ale aj ďalších nástrojov na prácu s vlnou. Aký predmet sa tu vyučuje?
2: Práve prebieha vyučovací predmet nový, ktorý sme si nazvali Svet vlny. Na tomto predmete sa deti učia spracovávanie ovčej vlny od toho začiatku, teda od ostrihania oviec cez pranie vlny, česanie vlny, potom tú vlnu následne spriadajú na kolovrátkoch a nakoniec si s nej môžu upliesť nejaký produkt, takže učia sa od toho začiatku až po finálny produkt.
3: Ako to zapadá do kurikula takej bežnej základnej školy? Predsa len toto znie ako niečo, čo by mohli robiť na krúžkoch šikovných rúk?
2: Áno, doteraz to aj bol krúžok, ale keďže som videla mnohé benefity, ktoré získajú deti pri spracovaní ovčej vlny, tak som sa rozhodla vytvoriť predmet, riadny vyučovací predmet. Keďže je kurikulárna reforma mi to umožňuje, tak som ho mohla zaradiť medzi vyučovacie predmety ako disponibilnú hodinu. My máme v tom učebnom pláne oblasť Človek a svet práce, aj konkrétny predmet sa volá Človek a svet práce a toto je podobné.
3: Pracujete s vlnou od toho úplného začiatku, teda už priamo od ovečiek?
2: Áno, priamo od ovečiek. Máme v blízkosti školy niekoľko fariem, kde sa tie ovečky chovajú. Rôzne plemená sa tu chovajú a tí farmári nevedeli, čo s ostrihanou vlnou. Som rada, že my tú vlnu zoberieme od nich a dáme jej teda novú podobu. Zužitkujeme ju, že nemusí skončiť ako odpad.
3: Pri spracovávaní vlny samozrejme prebiehajú rôzne kroky, rôzne procesy. Je tu nejaké pranie a potom nasleduje česanie.
4: My robíme na krampliach a vlastne to sa tak spracováva, že od hora dole a potom to vlastne začešeme a na konci vyberieme tú vlnu a máme z toho takú rolku očesanej vlny.
3: Je to niečo ako česať si svoje vlasy?
4: No, podobné.
3: Ty máš krásne dlhé blond vlasy, voláš sa?
4: Olivia.
3: A druhou česačkou práve vlny je?
5: Lily.
3: Ty ideš do ktorej triedy?
5: Do šiestej.
3: Do šiestej triedy, ale spracovávaniu vlny sa už chvíľu venuješ?
5: Od začiatku, ako som sem prišla, takže 6 rokov.
2: Tieto dievčatá, ktoré sa tu nachádzajú, škoda, že oni už to nebudú mať ako povinný predmet, pretože ten predmet som si zaviedla od druhého ročníka. Oni už idú do šiestého, ale ako krúžok to budú mať naďalej. Mm-hmm. Takže už práve sa ma dneska pýtali, že či budú môcť. Áno, budú môcť.
3: Toto klopkanie je proces plstenia?
2: Áno, je to suché plstenie. Natali práve plstí ozdôbku.
3: Natali, akú ozdôbku plstíš?
6: Obláčik.
3: A vyzerá to vlastne ako vykrajovačka na medovníky.
2: Vykrajovačku používame ako formu a do tej formy natlačíme vlnu, ktorú plstiacou ihlou niekoľko tisíckrát asi s tým tlačením plstíme.
3: Oli teraz sadla za krosná.
4: No, stlačím pedál a moja pomocnička Lily vlastne pretiahne člnkom cez osnovu.
3: Čo je namotané na člnku?
4: Na člnku vlna.
2: Táto konkrétne je pašvola.
3: Takže sme teraz prirazili brdom jeden riadok. Treba to silno zatlačiť však?
4: No, na to musí byť sila, aby ten koberec bol kvalitne utkaný.
3: Bude tento predmet známkovaný?
2: Tento predmet, ako aj celý prvý cyklus, je hodnotený len slovne, takže známkovanie nemáme. Aj v rámci teda kurikulárnej reformy sme si zvolili slovné hodnotenie. Takže slovné hodnotenie áno, ale budem preferovať formatívne hodnotenie. A deti učím aj tú pomoc. Majú si byť nápomocní, keď to nezvládne jeden, aby ten druhý mu pomáhal. Vedieme ich k tomu spôsobu života, že nič, aby neskončilo na skládke alebo ako odpad, že všetko sa dá ešte využiť.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Deň, ktorý sa navždy zapíše do histórie krajiny, koniec jednej éry, alebo najväčší génius, aký kedy nosil argentínsky dres. To je len niekoľko novinových titulkov, ktoré obleteli svet. Argentínsky kapitán a azda najlepší futbalista všetkých čias, Lionel Messi, definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Ešte 19. júla hral v New Yorku v finále majstrovstiev sveta, 21. už mal v ruke pero a písal azda najťažšie riadky vo svojom živote. Verejnosť s nimi oboznámil na sociálnej sieti.
2: Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále bolí až do hĺbky duše, ale chápem, že je správny čas. Nezostáva veľa času, kapitoly sa uzatvárajú a táto ma hlboko bolí. Milujem, miloval som a vždy budem milovať pocit reprezentovať. Dal som do toho všetko, čo som mal, nemám čo viac dať a okrem toho za mnou vyrastá niekoľko skvelých mladých hráčov, ktorí si zaslúžia tam byť.
1: To je len čas listu, ktorý napísal ručne, status však mal aj doplnok, a teda, že v rozhodnutí ho utvrdila aj nedávna smrť otca Jorgeho. V tejto chvíli má status už viac ako 15 miliónov lajkov. Podporné slová vyjadrili Messimu pochopiteľne spoluhráči z reprezentácie, ale aj David Beckham, parížsky Saint-Germain či medzinárodný olympijský výbor, hovorí bývalý reprezentačný tréner Jan Kocian.
3: Musíme povedať, že s 39 rokmi, so všetkým tým, čo dokázal, tak je to čas, myslím, asi najlepší, kedy to urobil, lebo tie ďalšie šampionáty, či už to bude v Latinskej Amerike alebo majstrovstvá sveta, je ešte dosť ďaleko a dospel jednoducho k tomu, že teraz je čas tú reprezentáciu dať bokom a on už nepotrebuje nikomu nič dokazovať.
1: Messi odohral v slávnom drese 207 zápasov, zaznamenal 125 gólov a 57 asistencií. Za Albiceleste zhral suverénne najviac, o 60 zápasov viac ako druhý Javier Mascherano. Strelil suverénne najviac gólov, o 69 viac ako druhý Gabriel Batistuta. Argentína mala len troch kapitánov, ktorí dotiahli svoj tým k titulu majstra sveta. Daniela Passarellu, Diego Maradonu a Lionela Messiho. Jan Kocian absolvoval svetový šampionát 1990 ako hráč. S Maradonovou Argentínou sa síce nestretol, ale bol uprostred mánie, ktorá panovala okolo argentínskej ikony. Napriek tomu je pre ňo Messi väčšia persona.
3: Maradonovi sme sa na majstra sveta v 90. tesne vyhnuli, lebo sme tam dostali Kostariku. Toho Maradonu som tedy vnímal, ako by som povedal, z pozície hráč proti hráča. A na toho Messiho možno som sa pozeral z tej pozície toho akože trénera. Stále má ten Messi u mňa, by som povedal, trošku navyše ako ten Maradona. Na jednej strane máme veľkého exhibicionistu so všetkými plusami aj minusami, lebo tie minusy tam sú neodvolateľné. Nechcem hovoriť o drogových aférach. A zase na druhej strane Messiho ako prototyp slušného, poctivého, by som povedal, človeka, manžela, otca, to jednoducho je, ako sa hovorí, nebo a peklo, ale obidvaja na ihrisku boli jednoducho najlepší, boli svetoví.
1: 39-ročný rodák z Rosária ešte ostáva v hre. Čaká ho minimálne jedna sezóna v Interi Miami. Z medzinárodnej scény však odišla ďalšia športová ikona. Reprezentačnú kapitolu uzavreli po svetovom šampionáte napríklad aj Manuel Neuer či Neymar. Uzatvára Jan Kocian.
3: Som si spomenul na Djokoviča, že aj ten bude musieť skončiť, že tiež sú v rovnakom ako veku, ale ten Djokovič je trošku inej pozície, lebo tam je odkázaný sám na seba, že tam mu tých ďalších 9 alebo 10 spoluhráčov nepomôže. A to mi je tiež ako strašne ľúto, že ako momentálne sa tam trápi s celou tou situáciou, ktorá ho kvári tam, a zase na druhej strane, že tu máme Messiho, ktorý ako skončil. Je to taká, nehovorím, že paralel, že aj ten Djokovič ako už zajtra musí ako skončiť, ale je mi to ľúto, že tieto osobnosti už tu nebudú.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes

Švajcarcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Útoky na dve rozvodne v Nemecku majú podľa vyšetrovateľov spoločné črty. Napriek prímeriu tento rok zahynuli v pásme Gazy pri útokoch Izraela stovky ľudí. Počas noci ojedinele prehánky 16 až 6 stupňov, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti, prehánky alebo dážď 20 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že útornejšie útoky na rozvodne v Turnove prejlaku v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko a v Bergheime, nedaleko Kolína nad Rínom, v severnom Poríni, Vestfálsku, boli vykonané rovnakým spôsobom. Vyšetrovatelia v severnom Poríni, Vestfálsku sú stále v počiatočných fázach vyšetrovania, majú však pochybnosti o útoku ľavicových extrémistov, keďže k zodpovednosti sa zatiaľ nikto neprihlásil. Ako možnosť však nevylučujú koordinovanú akciu tak,